0: Egypten mot en överenskommelse när de gått med på att låta Turkiet använda en militärbas i närheten av Aleppo, något som Turkiet nu dementerar. Israel har sedan tidigare pekats ut av det syriska utrikesdepartementet och även USAs Syriens sändebud och som kallade attacken för en onödig upptrappning. Ekot med Sofia Sofroniedo.
1: P3 och P4.
2: Ja, tack Sofia. 2:02 klockan natten mot onsdagen den 19 augusti. Vi tävlar nattjakten, skickat ut ledtråden Left to my own devices med Pet Shop Boys. Då gissas det på valbarometer, val eller kanske procent. Det är inte rätt. Men det ska bli lättare, det vill jag säga, för ledtråd nummer 2 är på väg.
3: Vaken. Det här är Vaken

0: Jubel med Ocean House. Samtidigt så fortsätter nattjakten. Vi vet att det inte är valbarometer som är rätt svar, det har jag sagt, inte procent. Vad kan det då vara, kan man ju fråga sig. Ja, det kom in diverse gissningar. Och då har vi gissningar i stil med, ja, jag har fått från Rut faktiskt. Hej Peter, pet i Pet Shop Boys betyder ju husdjur. Så jag gissar att husdjur är rätt svar. Eller Bobo, din chihuahua. Kan det vara nattens rätta svar? Rut önskar att jag hade gjort det, så jag hade fått prata lite om Bobo så här och tänka på honom nu när jag är på jobbet. Men det är inte riktigt så jag tänkt i natt, utan det är någonting annat detta ska leda till. Frågan är ju vad. Och när jag tittar på de gissningar som kommer in, så inser jag ju att ni behöver mer hjälp, och det ska ni få.
1: Ledtråd nummer ett.

He's on the phone. Han är på telefonen. Sen att igen och att igen, Daho här i vaken. Det här var den andra ledtråden i vår tävling Nattjakten. Sätt samman detta med ledtråd nummer ett och hör av dig till mig på vaken@sverigesradio.se eller smsa din gissning till 72250. Kom ihåg, inled med vaken, tryck mellanslag och så bifogar du dessutom ditt namn och nummer, för jag vill kunna ringa upp dig om du har skickat in rätt svar och då också få lite adressuppgifter och skicka nattens pris. En tygkasse, jag hjärta natt, I hjärta natt, I love natt, står det på den. Eller en sovmask där det står jag är vaken med P3 P4. Som en liten förklaring till varför du kanske använder den mitt på dagen.

The Chop Chop Song, It's In His Kiss med Cher. Ja, nu ska vi se här då. Det är djuraffärer som kommit in. Vi har fått in en mobiltelefon som gissning. Smart telefon, juppinalle och specialfunktion. Men det är inte rätt. Ja, jag gissar på mobiltelefon, skriver Babsan. Pet, nalle och phone i andra. Såklart det är telefon eller mobiltelefon. Väl tänkt, men det är inte rätt svar. Det heller inte som Peter tror, telefonkiosk. Nej, det är någonting annat. Det heller inte telefonsvarare, giftermål eller America's Top Model. Det är någonting helt annat. Och det här är Zach Bryans Plastic Cigarette.

0: with your swim top still wet.
1: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
2: Varenda tant och handskar och peruker.
1: Riktiga häxor.
2: Frixan kommer fort in under sängen.
3: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
4: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Tears Dry on Their Own med Amy Winehouse. Här är Vaken som tävlar i nattjakten. Ja, tredje ledtråden står och stampar. Vill bara ut och hjälpa dig. Niklas gissar på AI, inte rätt svar. Ja, det är fler djuraffärer som kommer in. Kiosker och telefonaffär. Sen så tror Rut nu att svaret är dröj kvar på luren. Nej, det är inte rätt svar. Jag tänker ni behöver mer hjälp. Ni ska få den. Först ska ni bara få de första två ledtrådarna.
1: Ledtråd nummer 1.

Location. Mondo med Location, plats. Det var den tredje sista ledtråden. Funderar du vad detta allt sammans blir och hör av dig till mig på vaken@sverigesradio.se. Du kan också smsa till 72250. Kom ihåg, inled med vaken. Och förklara gärna hur du tänker och kan skriva vad du vill vinna. Och är det så att du vill ha till exempel vinna en sommask eller en tygkasse, kan du skriva din adress. Och glöm inte ditt telefonnummer. Och är det så att du hellre vill vinna en låt som jag spelar för dig i radion, kan du också ange detta när du hör av dig. Men detta var alltså den tredje och sista ledtråden. Det är tänkt att ni inte ska få någon mer hjälp än så. Vi får se hur det går om ni lyckas knäcka nöten. Nu, Adrian Macéus, Hälsa Satan.

0: Det händer saker i inkorgen, det kan jag säga. Och varför det då? Jo, för att jag har skickat ut de här tre ledtrådarna.
1: Ledtråd nummer ett.
0: Left to my own devices är först ut med Pet Shop Boys. Lämnad med mina egna enheter. Djuraffärspojkarna.
1: Ledtråd nummer två.
0: Och han är på telefonen. Sanatien och Atien Dahu.

Veterinär, julhjälp har kommit in som gissning. Ska vi se här. AI, vägbeskrivning, Google Maps har kommit in som gissning. Vi får också fler mobiltelefoner som gissning och fler fröken nu som gissning. Men ingenting av det är rätt. Det heller inte 2G, 3G eller 4G. Och då kan jag säga att det heller inte Britt-Marie 5G. Det är någonting annat. Men vad? Din uppgift är att försöka lista ut det till vaken@sverigesradio.se. Vi ska nu få Human League. Låten heter Don't You Want Me.

0: sommaren i Europa.
1: Vad händer nu när vi inte kan älska somrarna längre?
0: Värmerekord, torka och bränder. Och Storbritannien fick en ny premiärminister igen.
2: Han vill äga sin egen agenda.
0: Mm. Och migrationen skakade om.
3: Alltså det här är väldigt mycket politisk teater skulle jag säga.
0: Lyssna på Europapodden där vi tar med er ut i Europas sommarhetta. Appen Sveriges Radio.
4: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

I'm coming out med Diana Ross här i vaken. Ja, vad är det för spännande saker som kommer in här på gissningsfronten då? Ja, mobiltäckning, det är väldigt mycket mobil kan jag säga. Hitta, find my phone. Hitta min telefon, den tjänsten tror jag Tobias att det skulle kunna vara. Sen har vi också fått in flera på mobiltäckning, men också utrikeskorrespondent har kommit in. Sen tror polis att det skulle kunna, Louise att det skulle kunna vara högtalare. Det är inte rätt. Det är någonting annat.

GNT med Refreshments. Här är vaken som täller nattjakten. Det kommer in gissningar som är ganska spännande. Det är inte Melodifestivalen. Det kan jag säga. Det är heller inte mobilmast. Men det här är Handtricks.

0: Det där var signaturen för, eller signalen kan man också säga, när vi har en vinnare. Och denna någon finns i Torup, heter Martina. Hallå på dig, Martina.
1: Hej,
0: vad pysslar du med natt då?
1: Ingenting. Jag borde egentligen sova, men jag är vaken ändå.
0: Du är vaken ändå. Ska du...
1: Ja.
0: Har du viktiga saker imorgon?
1: Ja, jag ska till plugget.
0: Du ska till plugget klockan 8. Har du svårt att sova om nätterna? Brukar det bli så att du ligger vaken?
1: Ja, ibland. Speciellt nu efter man har varit ledig lite.
0: Ja. Alltså bara det här att vänja sig att gå och lägga sig igen och att sen stiga upp tidigt, jag vet inte.
1: Ja, det är jättesvårt. Jag kämpar med det i ett par veckor efter man har varit ledig i alla fall.
0: Du gör det alltså?
1: Ja.
0: Ja, det är inte lätt det där, men ibland kan det kännas nästan svårare att gå och lägga sig än att stiga upp, eller?
1: Ja, fast det är ganska svårt att stiga upp också.
0: Det är det. Får du hjälp att ta dig upp eller måste du ta dig upp på egen hand?

0: på egen hand. Jag brukar ställa typ 10 alarm.
1: 10 alarm?
0: Sova igenom.
1: Mm.
0: Ja,
1: Men du är ingen som
0: minst.
1: ropar på dig: Martina, vakna! Klockan har ringt i 20 minuter.
0: Nej, tyvärr inte. Det kanske hade hjälpt om jag hade det, men tyvärr inte.
1: Nej. Vi ska i alla fall försöka avrunda det här så jag kan få skicka en tygkasse till dig och
0: Ja.
1: utse dig till nattens vinnare och nattjakt. Vi ska börja lyssna på snabbreprisen först så ska du få avslöja det rätta svaret.
2: Ledtråd nummer 1.
1: Vi började ju här med Pet Shop Boys, Left to My Own Device.

0: Ledtråd nummer 2.
1: Sen he's on the phone. Han är på telefonen. San Etienne och Etienne Dahou.

0: Vad säger du då, Martina? Vad är det vi söker i natt? Vad är rätta svaret?
1: Ja, det är GPS.
0: GPS. Men visst är det det. Hur vill du förklara det för alla som hade skickat in annat?
1: Ja, den första ledtråden var ju Left to My Own Devices. Och ledtråd nummer två missade jag faktiskt när den spelades först. Men ledtråd nummer tre var ju location. Och då tänkte jag location, plats, device. Man har ju ofta GPS på någon form av liksom, liten grej i mobiltelefonen som jag då alltså, fick in på nummer två när jag hörde den nu i snabbrepressen.
0: Precis. Finns i en device, en enhet i telefonen och hjälper oss att visa vilken location, vilken plats vi kanske är på eller ska till. Riktigt bra jobbat där, Martina. Nu ska du få liksom varva ner och jag kommer skicka dig nattens pris till dig. Du valde att få en tygkasse och den skickar hem till dig. Och då hoppas jag att du sover gott nu då.
1: Ja, tack så mycket. Och god natt.
0: Lycka till på skolan imorgon.

Njärna den Gunda här med Burning Temptation i vaken här, som precis har avrundat nattens helg i nattjakten. Martina Torup gick och vann. Varför vann Martina? Jo, för att hon hade skickat in det rätta svaret som var GPS. Första låten gav oss enhet, device. Andra telefonen och tredje ledtråden med Mondo, plats, location. Stort grattis till Martina. Nu till 10 och stacka bo med WeWire.

0: Waste Your Love med Sanna Nilsen. Nu är Sofia här. Dags för nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nyheter från Ekot. Turkiet avvisar nu uppgifterna om att de skulle ha förberett sig för att skicka styrkor till en militärbas i Syrien. Det är efter att Israel tagit på sig en attack mot en syrisk militärflygplats och motiverat det med att Syrien brutit mot ett avtal när de gått med på att låta Turkiet använda en militärbas i närheten av Aleppo. Enligt Turkiet är målet med Israels anklagelser att legitimera vad de kallar Israels olagliga luftanfall. Ukrainas tidigare försvarsminister Mikhailo Fedorov uppmanar regeringen att utlysa val. Det är första gången en framträdande politiker i Ukraina uppmanar till val trots pågående krig.
4: I ett förinspelat tal med elektronisk musik och bakgrundsbilder från ukrainska fronten så säger Mikhailo Fedorov att Ryssland inte kan tillåtas hålla ukrainska demokratin gisslan och att det inte borde vara Putin som bestämmer när ukrainarna får rösta.
5: Ми не повинні дозволити Путіну вирішувати, коли українцям можна обирати свою владу.
4: I över en månad nu så har det hållits protester runt om i Ukraina med framförallt unga demonstranter som kräver att Mikhailo Fedorov får tillbaka jobbet som försvarsminister. Det här talet kommer också bara några timmar efter att Zelensky formellt nominerade Yevgeni Kamara som ny försvarsminister. Det är svårt att tolka det här som någonting annat än en öppen utmaning riktat mot Zelensky. Men Ukrainas grundlag tillåter inte att det hålls val när det råder militärt undantagstillstånd.
3: Det rapporterade Trygve Ulriksen Skogsätt. Fler nyheter i appen Sveriges Radio. Ekot med Sofia Sofroniaro.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket Sofia. 2:02 klockan, natten mot onsdagen den 19 augusti. Ja, natten går mot morgon och när morgonen anlänt och onsdagen är här så rör sig regn och skurar norrut över Götaland. I Svealand är det sol, bara lokalt någon skur. Över Norrland mycket moln och skurar på många håll, i främst Norrbottens län mer ihållande regn. Tempen då? Från i söder 15-20 grader till i norr 10-15.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Det här, mina damer och herrar, Shakira och Burna Boys Die Die är sommarens mest strömmade låt. Jajamän, så här har ni sommarplågan nummer ett. Ja, den här sommaren gick ju sannoliken i fotbollens tecken, även i våra högtalare. Den mest strömmande låten, det är Die Die. Andra, det är en annan sån här fotbollslåt med bolaget Det ligger något i luften. Sen kommer När vi gräver guld i USA. Nu är det GES-barnens version av den gamla dängan. Och sen Atom med Lovet och Victor Leksell. Lush Life med Sara Larsson. Och sen originalet När vi gräver guld i USA med Glenn Mark Eriksson Strömstedt. Sen en till Bransa City Släckers VM-låt. Och på åttonde plats, en intressant låt också, Billie Jean med Michael Jackson, faktiskt. Och en av orsakerna att den tros ha liksom seglat upp som en av de mest spelade låtarna har väl då att göra med att man har använt den här låten Billie Jean i så här korta klipp och dansutmaningar på sociala medier. Och det har gjort då att låten trendar om och om och om igen. Nu är den här i vaken med P3 P4. Billie Jean, Michael Jackson, årets åttonde mest strömmade låt, eller sommarens mest strömmade låt ska jag säga.

Det var den 8:e mest spelade låten i sommar. Billie Jean med Michael Jackson. Det är härligt det där när gamla goda låtar blir virala och seglar upp på topplistorna igen. Så det var tillsammans, bland annat med Sara Larssons Lush Life som jag är med på listan också som den 5:e mest spelade låten i sommar. Blev ju aktuell inte för att hon var på världsturné utan för att den blev viral på TikTok, som jag har fått det förklarat för mig. Det har kommit nomineringar inför MTV Video Music Awards som går av stapeln i september, och den som toppar årets nomineringslista med 11 nomineringar, det är den här tjejen.

Dance Theria med Madonna i vakan. Madonna toppar årets nomineringslista med 11 nomineringar till MTV Video Music Awards. Bland annat då i kategorierna årets artist och årets video. 9 nomineringar får amerikanska sångerskan Taylor Swift. Men sen kommer Sara Larsson som är en av dem som har fått flest nomineringar. Det är lite kul. För hon har gjort den här Stateside med Pink Panthers. Där är Sara och Pink Panthers nominerad i kategorin bästa dansvideo. De tävlar bland annat mot Harry Styles, Lady Gaga och Slater's Dance och tror också Doechii's Runway. Utöver bästa dansvideo är Stateside också nominerad ytterligare 4 kategorier. Bästa samarbete, årets låt, bästa scenografi och bästa visuella effekter. Så att 5 chanser har de, Sara och Pink Panthers. MTV-galan hålls den 27 september i Los Angeles. Och det är ju ganska intressant att se vad som händer och vilka som får priserna. Det är en annan grej som är lite kul, för Madonna är ju då nominerad för hennes 14 minuter långa Confessions 2 The Film, som då är nominerad för årets video, alltså Video of the Year. Och det finns faktiskt en historia att väldigt långa musikvideos går hem och tar det. Taylor Swift har en 15 minuter All Too Well, The Short Film, vann 2022. Ariana Grandes 26 minuter långa Brighter Days Ahead vann förra året. Ja, lite sådär ser det ut. Så att, om man ska gå på längd så lär det bli Madonna som tar hem just den kategorin. Här är i alla fall Sara och Pink.

0: Möt radiokorrespondenterna onsdag 19 augusti i Stockholm eller följ programmet live i appen Sveriges Radio.
1: Våra utrikeskorrespondenter analyserar, kommenterar och reflekterar live på scen från Kulturhuset Stadsteatern. Du som är på plats under eftermiddagen kan mingla med korrespondenterna och kvällsprogrammet det sänds direkt i P1.
0: Program och tider hittar du på sverigesradio.se. Sök på Möt radiokorrespondenterna.
2: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Final Countdown med Europe. Och vi pratade lite grann om MTV Video Music Awards som kommer gå av stapeln här i september i Los Angeles. Och vi håller ju tummarna för Sara Larsson som är nominerad i 5 kategorier för den där Stateside-låten, samarbetet med Pink Panthers. Och apropå att få en utmärkelse så är det exakt vad 5-faldiga Grammy-vinnaren Angelique Kidjo har nu fått. Hon är den första svarta afrikanen att hedras med en stjärna på Hollywood Walk of Fame. Hon sa så här vid gårdagens ceremoni i Los Angeles: vi afrikaner vet inte vad vi har gett världen. Utan oss vore ingen musik möjlig på den här planeten. Kidjo föddes i Västafrika och har ju en 40 år lång internationell karriär bakom sig. Hon har gett ut 18 album, utsätts till en av de 100 mest inflytelserika personerna i världen av Time Magazine. Sen har hon dessutom gått och fått Polarpriset 2023. Här är hon tillsammans med John Legend.

Move On Up med Angelique Kidjo och John Legend. Angelique som nu fått en stjärna i Los Angeles. Kul att vara med oss, och nu ska vi fokusera på en annan stjärna, nämligen veckans artist Michael Kiwanuka. Och vi ska till den där låten som jag nämnde här om natten. Den där låten som gjorde att många fick upp ögonen för honom. Den som, ja, i ett nedklippt version inledde varje avsnitt av den prisade tv-serien Big Little Lies. Här kommer låten Cold Little Heart.

Cold Little Heart med veckans artist Michael Kiwanuka, den brittiska stjärnan. Det här är första spåret på plattan Love and Hate, som blev enormt känd då som signaturmelodi till tv-serien Big Little Lies. Och den här plattan och låten släpptes 2016. Singen släpptes i februari 2017. Strax ska vi få lite Lisa Friberg här, men först lite Eva Dahlgren och hennes nya låt Musiken som hörs från Rival.

0: musiken som hörs från Rival här i Vaken med Peter och Lisa Friberg.
1: Ja, idag är det den 19 augusti.
0: Mm.
1: Det är en onsdag.
0: Låt på det.
1: Och det är vad det hela. Det är internationella dagen för humanitärt arbete.
0: Tummen upp.
1: Okej, farligt det här. Mm. Internationella orangutangdagen. Tummen upp, gör du. Luftfartsdagen. Det gör du inte tummen upp på.
0: Nej, men jag tänker att det känns ju inte i tiden att liksom vara för det.
1: Vad är luftfart? Alltså du menar flygplan?
0: Flyg.
1: Alltså, det är det enda du flyr varannan vecka och flyr.
0: Varenda gång jag berättar att jag ska åka på någon resa så säger du flygskam!
1: Nej.
0: Ja, men du säger typ
1: jag

0: USA planerade tullar mot Kanada på 50% kommer att införas på vissa varor. Och så kommer det vara en stor dag i Linköping och för dig då. För Linköpings kommun håller pressträff om Linköpings flygplats. Kanske du ska gå på invigningen. Som...
1: gå och följa den. Bli flygplans, flygfarts...
0: Ja, du är ju redan ansiktet utåt för alltså flygning som alltså medel att ta sig framåt. Mm. Just det, nej, men så här var det, Peter. Det var också att du alltid flyger alltså inrike som jag tappade hakan över. Att jag var så, men för gud, tåg som är så mysigt. Nej, men det är så lång tid. Alltså jag flyger alltid när jag ska till Piteå. Ja. Så en timme. Så
1: det är
0: bara.
1: Ju exakt citat.
0: Jag vet.
1: Det där står jag för.
0: Jag vet. Det är bra.
1: Och jag flyger eller så åker jag bil.
0: Nej, men det är ju jättesjukt.
1: Okay. Men försök du åka bil, ett tåg till Piteå, det är ju jättelätt. Vi har ingen
0: svårt?
1: Tågstation ens.
0: Nej, men... Till, va?
1: När Norrbotniabanan kommer att gå förbi Piteå om x antal år. Det är ett långt och segt projekt som jag följt sedan jag var en liten bebis. Då ska jag åka tåg till Piteå. Som det, nu måste jag åka till Älvsbyn. Och sen måste min pappa köra 4 mil och hämta mig.
0: 4 mil?
1: Mm.
0: Hur lång tid är det i timmar?
1: 30 minuter.
0: Men sluta! Sluta! Skojar du med mig?
1: Nej, det är alltså typ 30 minuter att köra.
0: Men det är som när vi åker till... Alltså så är det ju alltid när man ska någonstans, Peter.
1: Jag vet.
0: Det är som när vi tar till tåget till Skåne,
1: alltså,
0: så kommer ju någon att hämta mig också.
1: Åka till Älvsbyn, alltså det är en annan kommun från Piteå. Det är som att köra från... min lägenhet i centrala Stockholm,
0: men
1: till
0: du...
1: Arlanda.
0: Ja, det är ingenting. Det är ingenting, Peter.
1: Men varför tror du jag sitter där och skäms?
0: Det är inte ett argument för... Men alltså, hatar du tåg?
1: Nej, jag älskar faktiskt tåg.
0: Men varför åker tåg?
1: Det tar sån tid. Det tar
0: det
1: ju typ
0: det som är
1: 15 timmar. Ja, men jag har en helg, jag ska åka hem till Piteå. Ska jag liksom sitta 30 av de timmarna på ett tåg? Pappa hämtar mig i Älvsbyn. Vänta... Pappa, kör fort. Du måste nog bryta hastighetsbegränsningen för att jag ska hinna vara och träffa i alla fall någon över lunch. Jag måste du skjutsa mig innan middagen.
0: Hur lång tid tar det att köra? Hur lång tid tar det att köra?
1: Bil?
0: Ja.
1: Det beror på.
0: Nej, men förlåt, hur lång tid tar det att köra?
1: Vem som sitter bredvid mig. Nej, men 10 timmar.
0: Och då gör du ingenting med att på tåget, för du kan göra då. Vet du vad du gör när du är hemma? Titta på serier. Kan du göra på tåget? Mm. Det kan du inte göra när du kör.
1: Nej.
0: Du gillar inte tåg. Det bara säg att du inte gillar tåg.
1: Gillar.
0: Man får inte gilla
1: jag
0: tåg.
1: Jag gillar tåg.
0: Jag tror inte du gillar tåg. Jag tror att jag kommer fram till att du inte gillar tåg. Jag tror vi kan med
1: nästa sommar ska jag motbevisa det genom att tågluffa i Europa.
0: Det är ju en annan sak.
1: Jaså, det räknas inte då. Det är ju att åka tåg.
0: Jo, men det är inte samma, det är inte att ta tåg som färdmedel. Det är absolut.
1: Nej, vad är det då?
0: Det är ju absolut att åka tåg. Mm. Det är inte det jag säger.
1: Så om jag flygluffar i Europa nästa sommar, då kommer du
0: flygluffar.
1: Då kommer du säga så här: varför skulle du flygluffa när du kan åka tåg?
0: Flygluffar som man ju gör.
1: Jag har faktiskt gjort det. Jag orkar inte åka tåg. Jag tog flygluffa.
0: Det är inget ord.
1: Och det var min idé. Usch, vad jag skäms.
0: Du är den enda människan som har flygluffat.
1: Har jag gjort. Det var kul faktiskt. Vi hann överallt. Det var nästan ingen tid.
0: Du är ansiktet utåt för flyg. För att liksom, det spelar ingen roll. Herregud. Jättekul. Och det är som sagt, återigen, ingen värdering från mig. Det var att du
1: ingen värdering från mig. Det var att du totalt hånar mig och skrattar.
0: Nej, utan jag tycker att det är så... Jag tycker det är så märkligt att ta bilen istället för att åka tåg.
1: Ja, men det är ju...
0: Alltså, för att man måste hämta om 30 minuter bort.
1: Nej, det är inte därför. Det är klart att han kan hämta mig en bit bort. Men, det tar tid. Det tar ju 15 timmar att ta sig dit.
0: Jo, jo, jag fattar det. Alltså,
1: och det tar bara 10 timmar med bil. Då tar jag ju bilen, tjänar 5 timmar.
0: Nej, men vänta. Det är det jag menar. När du sitter och åker bil, då måste du köra.
1: Ja.
0: Men på tåget kan du kan pilla, du kan liksom...
1: Jag vet.
0: Du kan ju göra massa så, du kan jobba. Ja.
1: Okay. Jag gillar faktiskt att köra bil. Det kan jag säga.
0: Vi vet.
1: Mm. Så att, det är väl så.

0: svar på den frågan. Varför jag hellre tar bilen?
1: Jo, exakt allt det här är min poäng. Du gillar att flyga och köra bil och så gillar du sist tåg.
0: Det var, nej, det var min poäng. Gillar också, jag gillar tåg mest av allt.
1: Det är min poäng, rangordnat, ja, så är det flyg.
0: Jag kommer inte att säga att jag inte gillar tåg. Jag älskar tåg. Jag vill att tåget ska bära mig fram, men just nu har jag inte tid. Nej, jag skojar bara.
1: Det är 4 matcher i Champions League playoff. Och sen är det lite kul. Det är också pressträff med det svenska hopplandslaget som är planerad.
0: Hopp?
1: Ja.
0: Hästhopp?
1: Ja. Mm. Vad finns det annars hopp?
0: Ja, backhoppning.
1: Ja, du menar så, okej.
0: Okay. Ja. Kaninhopp.
1: Och då är det hopplandslaget man kallar det.
0: Ja, då. Internt tror jag att man kallar det.
1: Okej. Okay. Tid och plats är inte klart än. Och det är ju då VM i hoppning, tidshoppning individuellt och lag i Aachen i Tyskland. Och vet du vad? Den hade TT bedömt som en 4. Första gången typ med tidspott. Mm-hmm. Jättekul.
0: Kul för dem.
1: I alla fall pressträffen var bedömt som en 4. Mm. Därför hamnade den här. Mm. SVT presenterar sin höst... tablo, eller så här, höst... Vad som händer i höst på SVT. Kul va? Mm. Magnus och Måns har namnsdag.
0: Grattis på er.
1: Och god morgon.
0: Ska jag ta bilen hem? Jag åker faktiskt bil till jobbet idag.
1: Nej.
0: 2 kvarter. Typ. Ska jag åka nu. Korsa stan. Brum, brum.
1: I rest my case.
0: Den går i alla fall på el.

0: Det är väldigt svårt med politik liksom.
1: Vill du, precis som Nils, få koll på vad partierna står för? I Klartext programserie Nils och Julia möter partiledarna får du svaren.
2: Alla svar är viktiga för deras parti och vad de står för.
1: Varje söndag 10.33 hela sommaren här i P4 får vi svaren från partiledarna i Sveriges riksdag.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

Jungle med låten Back on 74 dessförinnan Taylor Swift med I Knew It, I Knew It. Jag var tvungen att gå in och kolla hur lång tid det tog med tåg från Stockholms central till Älvsbyn. 10 timmar och 9 minuter exakt. Då var det för sig ett byte. Jag gillar inte byten med tåg. Dock fanns det också nattåg och de tog 12 timmar och 29 minuter. Kan man sova eller lyssna på oss. Kanske sitter någon på någon nattåg nu och är på väg i natten. Skriv in 722-50, börja med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Om en stund ska jag berätta vad vi har för ämne denna natt. För vi ska prata om något annat än tåg och flyg nu.

0: Klockan den är 4. Ekot nu med Sofia. Sofronia då.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekonyheter. I Sävja i Uppsala har två personer förts till sjukhus efter att en brand brutit ut i en lägenhet, rapporterar Uppsala Nya Tidning. Imorgon börjar rättegången mot en privatrådgivare på banken SCB som misstänks ha tömt ett dödsbo på drygt 9 miljoner kronor och använt sina kunders konton för att slussa ut pengarna. Carl-Henrik Ringblom är bankmannens försvarare.
4: Utifrån hans perspektiv så har ju han gjort det här då för att tillgodose den avlidnets vilja.
5: Privatrådgivaren misstänks för grov trolöshet mot huvudman efter att ha förvaltat dödsboet efter en av sina kunder. Enligt testamentet skulle det ordnas så att kundens enda arvinge skulle få en summa utbetalad varje månad. Istället hamnade stora summor direkt hos den misstänkte eller fördes ut genom andra bankkunders konton. Privatrådgivaren nekar till brott och uppger att han har gjort transaktionerna för att det har varit svårt att hitta en bra lösning för utbetalningarna till arvingen. Advokat Carl-Henrik Ringblom igen.
4: De pengarna som har gått från dödsboet till hans konto, de pengarna finns kvar och de pengarna vill han betala till målsäganden så snart som möjligt helt enkelt, och de förvaltar han åt honom.
5: SCB skriver att det som inträffat är oacceptabelt och att man tar det på största allvar.
3: Reporter Carl W. Andersson. De gemensamma militärövningarna mellan USA och Sydkorea kommer att avslutas redan på fredag och inte pågå till den 27 augusti som man sagt tidigare. Det uppger Sydkoreas militär enligt AFP. Beskedet kommer efter att USAs president Trump sagt att han vill dra ner på övningen. Det var Ekot klockan 4 i studion Sofia Sofroniado.
1: Det är Vaken med P3 och
0: P4. Tack så mycket för de nyheterna Sofia. Och god morgon säger vi 4:02 onsdagen den 19 augusti. Idag så drar ett regnväder in över södra och mellersta Götaland. Och i norra Götaland och Svealand blir det växlande molnighet och bara lokalt någon skur. Södra Norrland får mycket moln och tidvis regn medan regnet blir mer ihållande i norr. Temperaturerna hamnar på 15-20 grader, men i norra Norrland 10-15. Jag säger välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Temper City Myself Aware. Då, mina vänner, ska jag berätta för er vad vi ska snacka om den här kommande timmen. Det var nämligen så att i söndags så, ni kanske har hört om den här bussolyckan som skedde i Jönköping. Busschauffören drabbades av ett sjukdomsfall och tappade medvetandet. Två passagerare kliver fram och tar ratten. En av dem var Maria och hon satt längst fram i bussen.
1: Han hängde i bältet med huvudet ner mot bröstet och var inte kontaktbar överhuvudtaget. Så jag förstod ju rätt snabbt att han var borta. Så tänkte jag, shit, han har fått en hjärtinfarkt. Jag måste, och sen bara tog jag ratten.
0: Mm. Och det var hon inte ensam om, utan killen som satt bredvid henne hjälpte också till.
1: Alltså hjulen var på vardera sida om mitträcket. Och då kände jag att vi tappade fart. Så att vi bara koncentrerade oss på att ligga kvar där på mitträcket.
0: Mm. Så de fick inte loss pedalen, liksom plattan i mattan som den var med foten från chauffören. De kunde inte bromsa. Så det de gjorde var att de körde in mot mitträcket för att på så sätt sakta ner bussens fart. Och då stannade bussen till slut.
1: Det är ju väldigt overkligt. Det var sån otroligt overklig känsla. Det var som att man... Hur säger man? En utomkroppslig upplevelse. Man ser ju bara den här vägen framför sig. Men jag vill verkligen... Det var verkligen inte bara jag. Ensam hade jag inte orkat det där.
2: Nej, Maria var inte ensam. Vid hennes sida fanns 29-årige Niranjan Nitoanandam från Tranås som också klev fram för att stoppa bussen.
3: I didn't know what to do. I wasn't sure what I could do to help the situation. I was just kind of there and my body had these instincts which took over, so no rational thinking whatsoever.
0: Mm. Not all heroes, som man brukar säga. Maria heter faktiskt Maria Hjälte. Tycker att det var helt otroligt att det var hennes efternamn efter den här incidenten, men hon sa ju det, hon hade inte kunnat gjort det själv och fick då också då liksom hjälp av den här mannen som inte heller tog på sig någon ära i det hela utan sa att det bara var ren och skär instinkt. Niranjan, som han hette. Och där fick man ju tänka på de gånger man i livet kanske bara liksom känt det där, att jag måste rycka in, jag har liksom ingen val. Man har hoppat in och räddat en situation, stor som liten, så har man kanske ingripit. På vår Facebook finns frågan utslängd. Jag tyckte att Andreas satte ribban ganska bra, alltså för att man ska förstå att det handlar liksom inte bara om att rädda en hel, alltså en buss som skenar med 50 personer så att alla klarar sig oskatt. Sen han skriver, ja faktiskt, en gång när jag stod i kassakön så stod det 2 stycken barn framför mig som hade köpt snask. Men det visade sig att pengarna inte räckte till. Och då råkade jag ha mynt i jackan, så jag betalade helt enkelt varorna åt dem och sa att de skulle slippa att lämna tillbaka det de hade köpt. När har du ryckt in och räddat en situation? Hör av dig. 72250, skriv vaken. Eller mejla vaken@sverigesradio.se.

0: We all wear masks, metaphorically speaking.
1: Han var en av Hollywoods bäst betalda. Mannen på alla läppar.
2: Han har väl tänkt ut sin persona så mycket så att han har dödat sin egna personlighet.
1: Men han har också kämpat med ångest och depression.
3: Depression is your body saying fuck you. I don't want to be this character anymore.
4: You are not Jim Carrey. That's true or not? Please.
1: Du hör avsnittet om Jim Carrey i Sveriges radioappen.
5: Vaken. Det här är Vaken
6: med Lisa Friberg.

0: Valti Nilsson och jag fick andas den tunna luften dess vid namn Blondie med Tide is High. Vi ska prata om när du ryckt in i en situation och behövt liksom, ja men kanske vara den som räddar situationen, liten eller stor, om en liten stund. Jag börjar trilla in lite sms och sådär, men fortsätt skriv 72250, inled med vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Men vi kikar in hos trafikredaktionen och Victoria Rosenström, god morgon.
1: Ja, det gör vi. God morgon, god morgon.
0: Hur är trafikläget denna natt och morgon?
1: Det har varit lika lugnt som under förra natten, skulle jag säga. Knappt några samtal alls. Vi har haft en tidigare olycka utanför Värnamo längs med E4 som är uppklarad nu sedan bara några minuter tillbaka. Inga hinder kvar där. Men det enda jag kan nämna, det är tågstopp i Luleå som kan påverka morgontrafiken mellan Boden och Luleå eventuellt. Men just nu går det inga persontåg där, så vi får väl se om det hinner lösa sig innan tågtrafiken kommer igång. Ni kan också tipsa förstås, och numret är alltid 020 99 44 44.
0: Tack.
1: Tack.

Benson Boom at the time of my life. Dessförinnan Corinne Bailey-Ray med Put Your Records On. Hörrni, vi ska prata om när du har tagit på den där hjältecapen och kanske ryckt in i en situation och räddat situationen. Det kanske är en kompis som har hållit på att försäga sig framför läraren och du har räddat situationen. Eller så har du lagt ut pengar för barn som vill köpa godis som är framför dig i kön, som vi hörde nyss, som Johan skrev in om. Nej, det var Andreas som hade skrivit om det. Johan däremot, han skriver att han antagligen räddat ett par teatrar från ett par rejäla rättighetsbråk med Disneys advokater genom att påpeka problemet med att sätta upp egna versioner av till exempel Frost eller liknande. Ja, snyggt. Det räknas. Allt räknas, tycker jag. Det är där man känner att man har steppat in och ja, men, räddat upp situationen. Allt sånt räknas. Fredrik ingriper varje dag på sitt jobb, jobbar inom handeln, ingriper när en äldre person behöver hjälp eller mår dåligt. Jag ingriper alltid, oavsett vad. Och på sms har jag fått in, jag hörde ett inslag i lokalradion om en kvinna som inte hade råd till julmat och julklappar till barnen. Då försökte jag fram vem hon var och skänkte en peng.

0: Whitney Houston, I'm your baby tonight. Och du hör när jag är vaken med P3 P4, där jag nu fått sällskap av Ekots Marcus Landén. God morgon.
1: God morgon.
0: Och vi ska återigen den här veckan bi oss till Nordkorea. Jag pratade med Mats Karlsson Lennart om Nordkorea i måndags.
1: Mm.
0: Faktiskt. Och om Trump.
1: Och det ska handla om båda de här igen faktiskt.
0: Ja, vad kul med en uppföljning.
1: För nu är det källor till tidningen Wall Street Journal som säger att president Trump verkar vilja få till ett nytt möte med Nordkoreas ledare Kim Jong-un. Han hade ju det under sin första mandatperiod.
0: Mm.
1: Och det rapporterades ju, många kanske kommer ihåg, om de här vackra breven som skrevs. Och nu skriver alltså Wall Street Journal att Trump ska ha bett sina rådgivare att försöka få till ett nytt möte senare i år framåt hösten.
0: Med Rocketman.
1: Ja.
0: Som han då kallade honom.
1: Precis.
0: 2017.
1: Och de här uppgifterna de kommer kort efter att USA också bantat en pågående militärövning som då görs ihop med Sydkorea. I natt så bekräftade de båda ländernas militärer att den här övningen kommer att avslutas nu på fredag istället för att de skulle då gå in och fortsätta nästa vecka, alltså ungefär en vecka i förtid. Och det här beskedet verkar ha kommit som en överraskning i alla fall för sydkoreanerna. Sydkoreas utrikesminister säger att de i alla fall inte visste om det här på förhand. Och han säger till och med att amerikanerna inte heller visste om det, de som var där då.
0: Mm.
1: Men ja, Trump har gett flera skäl till varför han vill banta ner den här gemensamma militärövningen som ofta brukar kunna reta upp grannen Nordkorea då. Trump säger att den är för dyr, men också att den skickar olämpliga signaler mot Nordkorea och, som han uttryckte då, bara varit respektfullt och inte uppträtt hotfullt under hans tid som president. Alltså vad president Trump har sagt.
0: Yes, och så ska vi prata om mobiler.
1: Ja, och då ska det handla om det här med att lyssna på musik i mobilen utan att ha lurar, alltså på högtalare.
0: Okej. Hemma, eller?
1: Nej.
0: Nej, men jag förstod att det var
1: det.
0: För att jag bara kände att får man inte göra det, men... Nej, okay.
1: Det här handlar alltså om en pubkedja i Storbritannien som har fått nog av det här och förbjuder sina kunder för att göra det.
0: Ja.
1: Man får inte heller ta emot samtal, alltså prata med högtalare.
0: Nej.
1: Så. Och den här kedjan som har ungefär 800 pubbar runt om i Storbritannien säger att man gör det för att man helt enkelt har fått in så mycket klagomål. Folk blir tokiga på andra som håller på så här, som de säger. Men sen hur hårt de kommer driva det här, det kommer vara upp till de anställda. De uttrycker det som att det egentligen ska finnas där för ägarna att kunna luta sig mot om de liksom tycker att det blir en jobbig situation, så ska man kunna peka på att, men vi har faktiskt det här förbudet. Men branschorganisationen för brittiska pubbar, de säger att de tror att det här förbudet ändå kommer att välkomnas av en hel del pubgäster, eller som de skriver i ett uttalande som BBC rapporterar om: vi har hittills inte hört talas om någon som uppskattar att ta en öl samtidigt som någon annan har ett högtalarsamtal i bakgrunden.
0: Nej, jag undrar varför det är så att det är jobbigare när någon, för jag menar, om man tar ett samtal, då brukar inte folk klaga på det. Men det är ju, alltså jag menar, det är någonting med att man får höra båda sidorna av konversationen som vi hatar, eller liksom, jag förstår inte riktigt det. Eller så blir det så högljutt när man pratar på högtalartelefon. För jag håller med om att det är störigt med just högtalaren.
1: Mm.
0: Och musik, att spela upp musik. Alltså så här, den här låten gillar jag, fast det kanske förmodligen är en låt på i bakgrunden på pubben, kan man väl tänka sig.
1: Mm. Eller sitta och titta på en video om,
0: ja,
1: en ljud
0: just
1: och så också.
0: Ja, nej, nej. Ja.
1: Ja, vi får se hur hårt de driver det här i verkligheten då, men man har i alla fall...
0: Fängelse, skönt.
1: Ja, precis.
0: Tycker jag då. Inte Marcus Landén från Ekot, utan det var min lilla inflik. Ja, vi får se hur det blir. Om det blir fängelse eller inte.

Simon Superti med Spöken. Vi pratar om när man har ryckt in och räddat situationen, så här skriver Marit. Jag var vid mina svärföräldrars sommarställe. Det var sent på kvällen. Helt plötsligt såg jag eldslågor inne i ett vagnförråd, typ carport, i grannens uthuslänge. Jag såg också att det var folk där. Jag vågade inte konfrontera dem, utan jag sprang in i huset till svärföräldrarna som hade några gäster på besök. Jag skrek att det brann inne i uthuslängen och att det var folk där. Alla rusade ut och någon fick med sig en hink vatten som stod vid dörren. Vi sprang över grannens gård och in i vagnsförrådet och lågorna gick nästan upp i trätaket. Elden släcktes med vattenhinket och brandkåren tillkallades. Det visade sig att några frusna kampande ungdomar hade gått in på en privat tomt och gått in i uthuslängen och gjort upp en eld på jordgolvet. Det hade gått allra längst in och det var lågt i tak och det låg gammal hö på höskullen ovanför. Brandmännen fick bryta sig in och ta sig upp på höskullen för att kontrollera att det inte hade börjat pyra i höt. Sedan tog brandmännen ett snack med de skamsna ungdomarna och förklarade att man inte kan smyga sig in i lador och uthus och göra upp eld inomhus. Om jag inte fått syn på dem hade kvällen med största sannolikhet kunnat sluta väldigt annorlunda.

Darude med Sandstorm. Ja, vi pratar om när man faktiskt varit den där som tagit på sig hjältekappan. Även om den kanske är en liksom liten hjältedåd man har utfört, så har man steppat in och kanske räddat en situation som annars hade blivit helt annorlunda. Jag tänkte faktiskt inte ens på det, men idag när jag var på väg till jobbet så var det två små tjejer. Alltså jag vet inte hur gamla de var, för att jag kan inte bedöma ålder längre på barn. Jättesvårt. Alltså de kunde varit 15, men de kunde varit 11. Tror snarare någonstans däremellan. Kanske mellan 10 och 14 skulle jag säga. Och de satt och lyftade längs en väg på väg in hit till jobbet. Och jag kände, men jag stannar och frågar vart de ska, för att de kan inte, alltså jag vet inte. Jag kände bara att man får, jag tyckte inte att de ska lyfta. Jag tycker inte de ska hoppa in i någon bil överhuvudtaget. Men jag vet ju att jag är en bra person. Jag kände att då vill jag hellre att de, att jag kör dem någonstans än att de hoppar in i någon främlingsbil. Jag är också en främling för dem, i och för sig. Men ni fattar. Och så stannade jag och de stod vid busshållplatsen och sa, men nej, var ska ni? Alltså, ni kan inte lyfta hur som helst. Och då fnittrade de och så berättade de vart de bodde och så pratade jag lite med dem. Och då kom de fram till att de faktiskt skulle ta bussen istället. Och sen kom bussen precis bakom. Så att jag tror att de bara var uttråkade med att vänta på bussen. Och ville se vad som hände, om de kunde få skjuts. Så jag var en sån jobbig mamma som satt, som liksom bara, ni vet att det är farligt och man ska inte och ni måste, jag kan skjutsa er men det är inte bra. Så. Ja, en liten instäppning och räddning av en situation ändå, med en liten klapp på axeln så. Elisabeth skriver in att hon kunde hjälpa en ung mamma en gång på tågstationen i Köping. Hon kom in och behövde byta blöjor på barnet men toan var låst. Då fick hon en flaska mineralvatten och ett paket näsdukar av mig så hon kunde tvätta barnet. Mineralvatten, var kul. Bubbligt på rumpan. Dan skriver in, god morgon Lisa. Förra vintern när det hade kommit mycket snö satt som vanligt utanför mitt köpcentrum och när jag såg en bräcklig figur komma ner för slänten med sin rullator. Det där kommer aldrig gå. Så jag ropade på henne, behöver du hjälp? Och hon sa ja. Och bara några minuter senare kom vi ner till säker mark. Vi har blivit vänner och jag har gett henne namnet Bambi. Hon är 92 år och hade brutit höften lite tidigare.

The Van. Ja, där ser vi någon Army of Lovers med Give My Life. Vi har pratat om när man har steppat in och räddat situationen och det är många som har skrivit in. Bland annat Gunnar som skriver, det är det jag jobbat med oftast, är det små saker. Och jag vet aldrig vilken av gångerna det blev avgörande. Oftast handlar det om att bara låsa en dörr. Jag jobbar som väktare. Pente jobbar som varumottagare på Åhléns i Sundsvall på 90-talet. Och jag ser att det pågår en misshandel till höger. Polisen är på väg, men då flyr gärningsmannen springande mot mitt håll. Och när jag håller på att lasta av en lastbil, då kliver jag ur trucken och fäller killen med mitt ben. Polisen vart väldigt glad. Jag tycker det är bra att ibland kan man ingripa, om man kan. Emma, bilolycka, påkörning vid övergångsställe. Håller två tillfällen.

0: Jill Johnson, A Woman Can Change Her Mind. Hörrni, tusen tack för att ni har gripit in och hjälpt min situation med att lösa den här timmens innehåll med alla era berättelser om när ni har ingripit vid en situation som kräver det. Nu är klockan 5, vi ska få Ekot med Marcus Landén.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Bara timmar innan USA skulle ha infört nya handelstullar mot grannlandet Kanada så skriver nu president Trump i sociala medier att de pausas i 3 dagar eftersom länderna nått en överenskommelse som ska skrivas under. Så till Ukraina där landets petade försvarsminister Fedorov sa igår att det borde hållas val i landet trots det pågående kriget.
4: Det här talet kom ju bara några timmar efter att president Zelensky har formellt nominerat en ny försvarsminister. Svårt att inte tolka det här som att före detta försvarsministern Fedorov egentligen kastar handsken och kommer med en öppen utmaning av Zelensky. Och när han nu uppmanar till val så är det ju egentligen första gången vi hör en så pass tongivande ukrainsk politiker öppet utmana Zelensky på det här sättet.
3: Och det rapporterade Trygve Ulriksen Skogsätt. Här i Sverige misstänks en privatrådgivare på banken SEB ha tömt ett dödsbo på drygt 9 miljoner kronor och sedan använt sina kunders konton för att slussa ut pengarna. Bland annat ska skådespelaren Britt Eklands konton ha använts. Rådgivaren nekar till brott och menar att han bara försökt följa den avlidnes vilja. Rättegången börjar imorgon. I Kramfors utreder polisen ett misstänkt mordförsök i centrala delarna av stan igår kväll och en person har gripits, det säger polisen till tidningen Ångermanland. Skadeläget är oklart men enligt polisen ska någon typ av tillhygge ha använts. I Sävja i Uppsala har 2 personer fått till sjukhus efter att det börjat brinna i en lägenhet, rapporterar Uppsala Nya Tidning. Branden upptäcktes av hemtjänsten som sedan larmade räddningstjänsten. Och branden ska nu vara släckt. Ekot klockan 5 med Marcus Landén.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon, 5:02 är klockan denna onsdagsmorgon den 19 augusti. Där ett regnväder drar in idag över södra och mellersta Götaland. I norra Götaland och Svealand blir det växlande molnighet och bara lokalt någon skur. Södra Norrland får mycket moln och tidvis regn medan regnet kan bli mer ihållande i norr. Temperaturerna de hamnar på 15-20 grader och i norra Norrland 10-15 grader. Välkommen till en morgon tillsammans med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Michael Stipe och Andrew Watt skulle jag säga. I played the fool. Vi ska checka in oss trafikredaktionen den här morgonen där Victoria Rosenström sitter och håller koll på läget i trafiken just nu. Hur är läget?
1: Jo, men det är ett gott läge skulle jag säga i trafiken. Det har varit hela natten, även under gårdagen. Lugnt, fortfarande någon form av semestertrafik upplever jag. Men det som är gällande, det är ett tågstopp sedan 4-tiden utanför Luleå som eventuellt kommer att påverka morgontrafiken mellan Boden och Luleå. Men just nu går det inga persontåg där. Jag tror att det första tåget ska gå 5:30 och 6, och fel avhjälpare är på plats eller i alla fall på väg ut dit, så vi får hoppas att det här åtgärdas inom kort. Men i övrigt finns det inte så mycket att orda om, men ni får gärna tipsa om ni stöter på störningar och hinder. Vårt nummer är alltid 020 999 444.

med Life. Den här minns man ju när den här låten kom. Det spelades en hel del på min, ja, vad kan det ha varit? Kanske CD, som Walkman CD-spelare. Eller så var det kassettband. Kommer inte ihåg. Nej, det måste vara CD-spelare som man hade i fickan. Så la man den, alltså en liten sån med hörlurar. Men så hade man den lite åt sidan någonstans. Då började skivan liksom spela om. Alltså den liksom bara snurrade för att den var tvungen att ligga platt i väskan på något sätt. Ja, då visste man inte att det skulle komma telefoner som hade liksom all musik i världen i sitt lilla sköte, tänkte jag säga, i brist på bättre ord. För vi ska prata om musik nu. Sommarens sommarplåga, inte minst. Jag har ju inte tagit del av varken liksom discogolv eller nattliv, eller jag har inte ens lyssnat på så mycket radio i sommar förutom sommarprat. Det är det enda jag hunnit med. Inte varit så mycket på sociala medier, varit väldigt ouppkopplad, så jag hade liksom ingen aning om vad som tänkas skulle kunna ligga på topplistan. Men jag ramlade inte av stolen när jag hörde om topplistan. För det är ju fotbolls-VM som har alltså dominerat faktiskt årets sommarplågor. Jag tänker att vi ska lyssna. Jag har klippt ihop topp 10-listan. Det är ju Die Die som ligger högst upp. Och sen fortsätter vi därifrån. Ni kanske känner igen dem. Jag kommer läsa upp vilka det är efter.

Ja, där var de topp 10 på strömningstjänsterna sommaren 2026 för Sverige då, alltså. Tydlig fotbollssommar. Die Die då med Burna Boy och Shakira. Sen var det ligger något i luften med bolaget. När vi gräver guld i USA med Tjuvjakt, Kid Eriksson, Simon Strömstedt och Julia Glenmark. Atom med Lovett och Victor Lexell. Sen var det Lush Life, denna gamla dänga från 2015. Som mina barn, det var den enda jag skulle kunna misstänka utöver fotbollslåtarna då. För att den här har ju fått nytt liv. Åh herregud, de står och dansar till den här dansen. Och då är min dotter 5 år. Så det kryper ner i åldrarna såna här trender. Att hon vet vad liksom hela Sveriges barn dansar till. Det är både förtjusande och läskigt på samma gång. Sen var det ju då fortsatt med fotbollen när vi grävde guld i USA. Den gamla versionen med Glenmark, Eriksson och Strömstedt. All in för Sverige. Bransa City Släckers VM-låt. Och sen Michael Jackson, Billie Jean. Som då fått nytt uppsving i och med TikTok och den här filmen om honom som kom. Och då snappades det upp danser och annat på sociala medier. 1000 spänn med Tjuvjakt och Fanny Avon. Och sist ut hör vi Vi är gul och vi är blå med Eddie Vibes. Eller Eddie Vibes kanske de heter. Ja, det var då hela. Jag har slängt ut en fråga på Instagram om du har haft en annan liksom sommarplåga som har gått varm hemma hos dig. Kan du gärna skriva in den till mig? Det kanske inte alls någon på den här listan. Det kanske en annan som du tycker har varit. Nej, men den här har vi lyssnat på hela den här sommaren. Det här är sommaren 2026 för mig.

0: Nu får barnen i Bullerbyn nytt liv i barnradion.
1: Man kan väl rymma i alla fall, lite grann, och komma tillbaka sen.
0: Inläst av Astrid Lindgren.
2: Britta är 9 år och Anna är lika gammal som jag.
0: Perfekt sommarlovslyssning för hela familjen.
3: Inga småjänt att få vara med och leka.
4: Ja, du är för liten.
0: Lyssna på Barnen i Bullerbyn i Sveriges Radios app.
5: Vaken.
6: Det här är Vaken
5: med Lisa Friberg.

To Love Somebody med Holly Humberstone. Dessförinnan Arvid Nero med Tiden. Vi ska ut i tid och rum. Ja, vi ska utanför det. Vi ska ut i rymden nu, tänkte jag. Brukar vara rätt ointresserad av rymden. Alltså jag tycker att såklart att det är det mest fascinerande som finns. Men inte så mycket när det kommer nyheter. För att jag fattar dem inte riktigt. Det blir abstrakt och det förstör lite det här magiska ibland. Kommer nog den där bilden på det svarta hålet som NASA publicerade förut. Och det var liksom bara en sån alltså, jättedålig bild. Och alla bara, wow. Och jag kände ingenting. Men nu känner jag lite. För nu handlar det om varför det blir stopp i astronauters maga när de är ute i rymden. För att åka ut i rymden innebär tyngdlöshet, ja, svindlande utsikter över jorden och tydligen då en mage som inte riktigt vill samarbeta. Förstoppning är nämligen ett känt problem bland astronauter och nu har forskare tillsammans med NASA försökt reda på varför. Och när de analyserat då blod från astronauterna på rymdstationen ISS så såg de tecken på att maten helt enkelt tar längre tid på sig genom tarmen. Och boven kan då vara bristen på tyngdkraft. Att utan gravitation så verkar även maten bli lite väl bekväm och röra sig långsammare genom systemet. Och forskare såg också ökad proteinfermentering, något som kan uppstå när maten blir kvar länge i tarmen. Ja, så i rymden så kan du sväva fritt genom kabinen, men det du har ätit verkar inte ha riktigt lika lätt att komma vidare.

0: Victor Leksell och Molly Sandén, ny låt med dem, Tänk om. Klockan den närmar sig 17:30. Vi ska få nyheterna från Angele, Wiese, Edler och Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon. USAs president Donald Trump skjuter upp de 50-procentiga handelstullarna mot Kanada, det rapporterar Reuters. Tullarna skjuts upp i 3 dagar och en överenskommelse ska skrivas under enligt Trump, som lämnade beskedet knappt 2 timmar innan tullarna skulle träda i kraft. Trump har hotat Kanada med importtullar om 50% på varor till ett värde av motsvarande runt 190 miljarder kronor, däribland sprit, trävaror och hockeyutrustning. I fjol gick 72% av Kanadas exportvaror till USA. Så till P1-programmet Kalibers granskning av domare och nämndemän som själva begått brott. 2 av 5 domare som dömts för brott med fängelse i straffskalan de senaste åren har idag kvar sin anställning och fortsätter att döma. En kvinna blev sexuellt ofredad på ett tåg av en man som är domare. Och hennes röst är utbytt.
4: Och så ser jag att han öppnar byxorna. Då börjar han ju onanera. Det där kändes obehagligt.
5: Domaren erkände senare och dömdes för sexuellt ofredande till 60 dagsböter. 3 av de 5 domare som Kaliber hittar i sin granskning har dömts för brott mot kvinnor. Det allvarligaste fallet gäller grov kvinnofridskränkning. Den domaren sa upp sig själv. 2 domare har kvar sina jobb. En av dem har dömts för försök till våld mot tjänsteman och brott mot knivlagen. Den andra är mannen som dömdes för sexuellt ofredande på tåget. Statens ansvarsnämnd ansåg att brottet var förtroendeskadligt, men inte att det skulle leda till avsked. Och idag sitter domaren och dömer i fall som kan innehålla anklagelser om sexuellt ofredande.
6: Jag vill inte lämna mer kommentar.
7: Tycker du att det är okej att du sitter och dömer i brott som rör sexuella övergrepp?
6: Då tackar jag för samtalet. Hej.
5: Domares anställning är skyddad i grundlagen. Jens Wislander är sekreterare i statens ansvarsnämnd som bedömer om en domare kan ha kvar sitt jobb efter att ha begått ett brott.
8: Det man skulle kunna säga är att förtroendeskadan, det är det som är det centrala.
3: Reportrar här var Sofia Giobaridis och Josefin Freje, och hela Kalibers granskning finns i appen Sveriges Radio. Ukrainas tidigare försvarsminister Mykhailo Fedorov uppmanar landets regering att utlysa val. Fedorov fick nyligen sparken och uttalandet ses som en öppen utmaning mot president Zelensky. Det är första gången en framträdande politiker i Ukraina uppmanar till val, trots att landets grundlag inte tillåter val under krigstid. Göteborgs hamn nämns som en planerad destination av det kinesiska rederiet Sea Legend, som börjat ta rutten via Arktis till Europa. Det här visar dokument om bolagets fraktrutter som Ekot tagit del av.
9: Nyligen blev det känt att det kinesiska fraktbolaget Sea Legend inleder reguljär fartygstrafik mellan Kina och Europa genom Arktis. I sin marknadsföring kallar företaget sin tjänst för Sidenvägen på is, en ny rutt som öppnas genom klimatförändringarna och som utlovas bara ta uppemot hälften så lång tid som vägen genom Röda havet. Och prospekten visar att man planerar att anlöpa Göteborgs hamn. I reklampamfletterna beskriver Sea Legend hur frakten går från Ningbo i Kina till Felixstowe på den brittiska östkusten. Därefter går den vidare mot bland annat Hamburg, Rotterdam, Riga och Göteborg.
10: Kristoffer Paulsson, sjöfartsanalytiker vid bolaget Maritime Insight, är förvånad över att så många västeuropeiska hamnar nämns som slutdestinationer.
11: Jag hade kanske mera trott att de skulle göra det för att komma till västra sidan utav Ryssland.
10: I slutet av veckan väntas det första fartyget lämna Kina för att anlända i Storbritannien i början av september. Men vid Göteborgs hamn har man ännu inte fått bekräftat om fartyget Dubai Tower kommer dit. Stefan Strömberg är kommunikationsansvarig.
12: Man visar på möjligheterna för det här godset via omlastning då, så betyder inte att det här fartyget är planerat att gå till Göteborg.
3: Reportrar var Filip Ramqvist och Hanna Salberg, och Ekot har sökt det kinesiska företaget för en kommentar. Vädret idag rör sig regn och skurar österut över Götaland. I Svealand en del sol och bara lokalt någon skur. Över Norrland mycket moln och skurar på många håll och främst i Norrbottens län mer ihållande regn. Från 15 till 21 grader i söder ner till mellan 10 och 16 grader i norr. Ekot Angela Wiese-Edelar.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Prince med 1999. Det är den 19 augusti, onsdag, lillördag, men även internationella dagen för humanitärt arbete. Internationella orangutangdagen. Luftfartsdagen, världsfotografidagen. Och USA står planerade tullar på 50% i Kanada skulle ju införts idag, men då har vi fått höra i Ekot precis att så inte blir fallet, utan det kommer skrivas lite, kommer gå igenom lite avtal då, en överenskommelse istället. Sen så kommer det vara en pressträff på Linköpings flygplats under idag. Det är Linköpings kommun som håller i den för att, ja, om hur den här då ska utvecklas för att bättre möta näringslivet och Linköpingsbornas behov. Det är 4 matcher i Champions League playoff för herrar och det är pressträff med det svenska hopplandslaget i ridsports-VM planerad. Och SVT släpper sin höstpresentation. Det är vd Ann Lagerkrantz och programdirektör Eva Bäckman som kommer presentera höstens stora programsatsningar. Magnus och Måns har namnsdag, vi säger grattis och god morgon.

0: Princess med konfetti. Jag har sett massa på sociala medier. Barn som börjar skolan med sina små ryggsäckar på skolgården. För många är det nytt, helt nytt. Och för andra är det här ja, men en till hösttermin helt enkelt. Och den här första veckan kan ju vara både rolig och nervös. Men det är kanske också många barn som går till skolan med en klump i magen och känner oro och så. Och för att hjälpa föräldrar att prata med sina barn om skolstarten och skolan har Friends och Postnord tagit fram guiden En förändligare skolstart som då kommer skickas ut nu över en halv miljon familjer. Vi säger god morgon till Maja Frankell som är generalsekreterare för Friends. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vad är det som står i den här guiden? Vad är det föräldrar ska få hjälp med?
1: Ja, men det är ju att rusta barnen inför skolstarten, alltså socialt och emotionellt. Och det som guiden utgår från är egentligen väga in till det här samtalet och konkreta sätt att förbereda barnet. Så egentligen är det tre grejer som vi vill att föräldrar hjälper sina barn att utveckla. Och då är det att säga hej och att säga till och att säga ifrån.
0: Hej och säga till och säga ifrån.

0: att barn vill prata om och som vi vet att många föräldrar också vill prata om men kan inte riktigt vet hur.
1: Mm.
0: Så för att svara på din fråga då, så att säga hej handlar ju väldigt mycket om att öppna dörren för gemenskap, alltså att se om någon står ensam, att hälsa på morgonen. Och det kanske inte för den som säger det känns som en så stor handling, men är man utsatt så betyder det jättemycket med det där hejet.
1: Mm.
0: Och att säga till handlar ju mycket om att vi ska lära barn att det är alltid vuxnas ansvar att stoppa mobbning och skapa trygghet. Så att händer det någonting, vilken vuxen på din skola litar du på? Vem kan du gå till? Och att säga ifrån, det handlar ju egentligen om civilkurage. Alltså att hur kan vi i stunden liksom göra så att mobbningen och kränkningen inte får fäste. Det kanske handlar om att inte skratta med om någon säger någonting. Det kanske handlar om att rent konkret säga, lägg av eller kom, det går. Men det kan ju också många gånger handla om att gå fram efteråt och säga att jag vågar inte säga något i stunden, men jag såg vad som hände och det där var verkligen inte okej. Så de tre enkla budskapen är det som vi hoppas ska bidra till en mycket tryggare skolstart för alla barn.
1: Intressant att barnet tycker då att det är så här föräldrars ansvar. Och jag nickade med, så här, satt och lyssnade på det du sa. Och sen så insåg jag att jag är själv förälder. Och känner lite så, vad ska vi, eller vad ska man göra? Okej, det är vårt, vad gör vi sen då?
0: Ja, förutom att vi verkligen rusta barnen och prata om de här sakerna, så handlar det ju jättemycket om att vi också är förebilder för barn. Och att vi tänker på att det spelar roll hur vi pratar om andra. Det spelar roll hur vi pratar med andra. Det spelar roll att vi tar de här samtalen och sätter ljuset på de här frågorna. Mm. Inte bara fråga eller liksom preppa skolväskan och gympapåsen, utan att vi också visa att de här frågorna som rör trygghet och det sociala är minst lika viktigt och jag finns här.
1: Hur gör man då för att liksom, jag tänker att om en sida är ju att barnet är orolig och inte känner sig sedd och så, men om man har ett barn som kanske tvärtom är med och driver liksom en oschysst stämning, hur tar man det samtalet? Eller hur vet man om att ens barn kanske är en sån som själv är elak i skolan? Jag tänker att det kanske är svårare att se, eller?
0: Ja, alltså mobbning är ju en social process. Alltså det är väldigt sällan väldigt fasta roller. Alltså det handlar ju om sociala relationer och dynamik. Så egentligen som förälder så handlar det om samma saker som du bör göra. Alltså att lyssna på vad ditt barn säger. Många barn berättar ju för oss på Friends att det är jättesvårt att prata med mina föräldrar, för att dels kommer de direkt med en lösning eller blir de väldigt upprörda och arga. Eller så liksom visa att vi vuxna kan härbärgera det som barn berättar och verkligen lyssna färdigt och tillsammans med barnet prata om: vad skulle ett nästa steg kunna vara? Vem skulle du vilja att vi kontaktar? Och det handlar ju oavsett om ett barn berättar om att den själv har blivit utsatt, att den gjorde någonting mot någon annan, eller att den har sett eller hört någonting som inte kändes bra. För mobbning i ett klassrum påverkar ju alla, inte bara den som utsätter eller blir utsatt, utan det är något som påverkar allas förmåga att känna trygghet och att ta in kunskap till exempel.
1: Och om man har gjort allt det här, när blir det så, om man har tagit snacket med sitt barn, att man finns det liksom någon gräns där man som förälder ska kontakta skolan? Har ni någon råd kring det? När går man vidare och faktiskt tar samtal? För barn brukar inte vilja att det blir stora grejer av saker.
0: Nej, men precis. Ja, alltså, barn generellt berättar ju för oss att de berättar en gång, kanske två, och det beror helt på hur vi vuxna reagerar. Men vi brukar säga att vi inte tror att det finns ett enda stort snack, utan det här behöver ju vara någonting som vi gör återkommande. Och det vi vill med guiden är ju att den ska ge den här gemensamma, det här gemensamma språket och plattformen att kunna ta samtal.

0: inför skolstart, följa upp på det samtalet. Men när det gäller att kontakta skolan så ska vi komma ihåg att skolan har ju alltid ett ansvar att både förebygga och att stoppa mobbning.
1: Mm.
0: Och när barn berättar för oss så kan det vara en bra fråga att ställa att påminna om det. Att inte normalisera det som barnet berättar utan att säga att skolan har enligt lag ett ansvar att du ska känna dig trygg. Mm. Vem ska vi prata med? Så de ska ju agera. Så att som tumregel är det väl att alltid kontakta skolan när barn berättar om en kränkning eller utsatthet. Men i samråd med barnet, för de har ofta väldigt bra förslag och väldigt många tankar om vem de vill att vi ska berätta.
1: Just det. En pågående dialog både med barn och med skola helt enkelt. Maja Frankell, generalsekreterare för Friends. Tack så hemskt mycket för att du var med och berättade om den här guiden då, som kommer ut till över 500 000 familjer nu, en förändligare skolstart. Och ha en fin dag.
0: Detsamma, tack så mycket.

Orchid med In All of My Tomorrows. Hörrni, det är augusti den 19 för att vara exakt. Men redan nu så kommer en liten kalldusch inför vintern. Elen riskerar nämligen att bli den dyraste sedan krisåret 2022. Låga nivåer i vattenmagasinet och stigande gaspriser kan pressa upp elpriserna rejält. Och i Svealand och norra Götaland så pekar prognosen just nu mot omkring en krona kilowatt. En krona kilowattimmen i vinter och ännu mer längst söderut. Så är det läge att binda elpriset, tänker du? Ja, bundna vinteravtal ligger just nu på uppåt 1,90 kronor kilowattimmen. Jag höll på att säga kilowippen igen. Ja, och det är inte jag som har räknat ut det här, utan det är elanalytiken Johan Sigvardsson som kallar då en ganska dyr idé. Så rådet är istället, kolla förra vinterns elräkningar och börja lägga undan pengar. Och så kan du njuta av sensommaren att det fortfarande är lite varmt ut och kanske börja spara till den där adventsljusstaken.

0: Nu lokala P4-kanaler som tar över. Och P3 blir det morgonpasset. God morgon.
1: Ja, men god morgon, det är P4 Västmanland. Du har rattat in den här onsdagsmorgonen. Jag heter Jonna Nublin. Patrik Åström, du är reporter i programmet.
2: Ja, så är det. Jag är ute i Vasaparken nu.
1: Ja, god morgon på dig.
2: I Västerås.
1: Elisabeth Adolfsson-Grejer, du ger oss lokala nyheter idag.
3: Ja. Och vattenläckorna de avlöser varandra i Kungsör. Kommunen rekommenderar invånarna att fortsätta koka dricksvattnet. Senast i raden var en läcka på Ekoksgatan igår kväll. Det var den fjärde på mindre än 2 dygn i Kungsör.
1: Och så är det en insamling på gång i länet.
3: Ja, efter radhusbranden i Arboga som totalförstörde 18 bostäder. Insamlingen kommer att pågå september ut och varje familj får använda pengarna till det de känner att de behöver.
1: Då tickar klockan upp mot 6. Det betyder ju att vi ska få en sändning ifrån Ekot, Gustav Söder. Men lite te, tack.
3: Det ska du få, och det, idag är det umf.
1: Ja, bra. God morgon.
3: God morgon.
2: God morgon.
4: 2 av 5 domare som dömts till för brott med fängelse i straffskalan de senaste åren har idag kvar sin anställning och fortsätter att döma. Det visar Kalibers fortsatta granskning. En kvinna blev sexuellt ofredad på ett tåg av en av domarna. Hennes röst har bytts ut.
5: Och så ser jag att han öppnar byxorna. Då börjar han ju onanera. Det där kändes obehagligt.
6: Domaren erkände senare och dömdes för sexuellt ofredande till 60 dagsböter. 3 av de 5 domare som Kaliber hittar i sin granskning har dömts för brott mot kvinnor. Det allvarligaste fallet gäller grov kvinnofridskränkning. Den domaren sa upp sig själv. 2 domare har kvar sina jobb. En av dem har dömts för försök till våld mot tjänsteman och brott mot knivlagen. Den andra är mannen som dömdes för sexuellt ofredande på tåget. Statens ansvarsnämnd ansåg att brottet var förtroendeskadligt, men inte att det skulle leda till avsked. Och idag sitter domaren och dömer i fall som kan innehålla anklagelser om sexuellt ofredande.
7: Jag vill inte lämna mer kommentar.
8: Tycker du att det är okej att du sitter och dömer i brott som rör sexuella övergrepp?
7: Då tackar jag för samtalet.
6: Domares anställning är skyddad i grundlagen. Jens Wislander är sekreterare i statens ansvarsnämnd som bedömer om en domare kan ha kvar sitt jobb efter att ha begått ett brott.
9: Det man skulle kunna säga är att förtroendeskadan, det är det som är det centrala.
4: Reportrar Sofia Giobaridis och Josefin Freje. Polisen utreder ett misstänkt mordförsök i Kramfors. En misstänksperson har gripit, uppger polisen till tidningen Ångermanland. Skadeläget är för närvarande oklart, men enligt polisen som är förtegen om detaljer i ärendet ska någon typ av tillhygge ha använts. Ukrainas tidigare försvarsminister Mykhailo Fedorov uppmanar regeringen att utlysa val. Uttalandet ses som en öppen utmaning mot president Zelensky och är första gången en framträdande politiker i Ukraina uppmanar till val, trots pågående krig.
10: Demokratia не може бути заручницею Росії.
11: I ett förinspelat tal med elektronisk musik och bakgrundsbilder från ukrainska fronten så säger Mykhailo Fedorov att Ryssland inte kan tillåtas hålla ukrainska demokratin gisslan och att det inte borde vara Putin som bestämmer när ukrainarna får rösta.
10: Ми не повинні дозволити Путіну вирішувати, коли українцям можна обирати свою владу.
11: I över en månad nu så har det hållits protester runt om i Ukraina med framförallt unga demonstranter som kräver att Mykhailo Fedorov får tillbaka jobbet som försvarsminister. Det här talet kommer också bara några timmar efter att Zelensky formellt nominerade Yevgeniy Kamara som ny försvarsminister. Det är svårt att tolka det här som någonting annat än en öppen utmaning riktat mot Zelensky. Presidentens mandatperiod gick ut 2024, men Ukrainas grundlag tillåter inte att det hålls val när det råder militärt undantagstillstånd.
4: Reporter Tryggve Ulriksen Skogseth. Tillbaka inrikes. Nu testas ett nytt kommersiellt projekt för att fördela el i Sverige. I försöket ska man undersöka vilken roll ny teknik kan få för hur el kan produceras och användas lokalt. Mats Allakyle är forskningsledare vid Elkraftslaboratoriet på Lunds tekniska högskola.
12: Vi håller på att förändra balansen mellan det gamla systemet och framtiden kommer att ha väldigt mycket lokal produktion och det kräver ett annorlunda tänk och det är det som det här systemet implementerar kan man säga.
13: Projektet bygger på ett samarbete mellan Lunds kommun, Lunds tekniska högskola och privata aktörer. Och i testet kopplas 10 hyreshus ihop i ett smart lokalt elnät och man använder ett nytt sätt att distribuera energi som bygger på digitala principer i likhet med internet. Det ska ge el som är billigare, förnybar och mer robust. Liknande projekt pågår på andra håll i Sverige. Och enligt Fredrik Lundström som jobbar med att stötta forskning om hållbar el på Energimyndigheten kommer lokala elnät att få en roll i framtidens elsystem.
14: Och om det är konkurrenskraftigt kan det bli en bred förändring i hela vårt elsystem.
4: Reporter Henrik Olsson. Och det sätter punkt för Ekot. Mitt namn är Gustava Söder.
1: Morgonprogrammet i P4 Västmanland lyssnar på denna 19 augusti. Barnbidrag imorgon.
3: Jaha, du är på den bogen. Ja, okej.
1: Okay. Ja, visst.
3: Jag tror många får pension idag och kanske igår. Om vi tar det perspektivet.
1: Ah, se där. I olika tillfällen i livet har man olika fokus, så
3: ja,
1: kan man säga.
3: Absolut. Mm-mm.
1: Du Patrik, du är i Vasaparken. Lite kort bara, varför det?
2: Jo, därför att här ska det vara inspelning av Antikrundan idag De ska hålla på, de börjar klockan 10 och så håller de på till klockan 18. SVT spelar in några avsnitt av Antikrundan under dagen.
1: Är det någon folk på plats då eller är det först i kön?
2: jag är verkligen först i kön. Det står en liten skylt här ute. Precis bakom konserthuset så står det en liten skylt med Antikrundans logga och så står det kön börjar här, insläpp klockan 10 SVT. Och här är jag väldigt ensam.
3: Där står du.
2: Det är tyst och lugnt. Ja, jag är först i kön. Jag har tyvärr inte med mig något att värdera, men oh, jag är först i alla fall.
1: Ja, det är alltid viktigast. Kan få dig själv värderad. Ja. Vad bjuds vi på för väder?
2: Jag är inte riktigt antiken.
1: Nej, förlåt.
3: Nej. Jonna.
1: Vi lämnar dig. Lite kort, vad säger väderprognosen idag?
2: Väderprognosen, det är lite växlande verkar det som. Inledningsvis enligt SMHI sol, moln och någon regnskur. Just nu när jag står här nu så är det lite uppklarnande men en del moln också. Fram på dagen stack moln och lokalt någon regnskur och temperatur 16-20 grader.

0: Smith & Tell och Swedish Jam Factory med Forgive Me Friend. Det är bra eftersmak på teet idag.
1: Ja, vad bra. Jag faktiskt lättare att jag fick godkänt. Senaste gången jag bjöd dig på te så var det ju bara varmvatten, tyckte du. Och jag höll med dig.
0: Silverte var det typ.
1: Ja, det var inte ens det. Det var. Nej, idag var det bra.
0: Bara ingefära.
1: Mycket ingefära.
0: Du, Elisabeth, vattenläckorna håller på att avlösa varandra i Kungsör.
1: Ja, och kommunen rekommenderar invånarna att fortsätta koka dricksvattnet. Senast i raden så var det en läcka på Ekoksgatan igår kväll. Och där var den fjärde läckan på mindre än 2 dygn i Kungsör. Allt vatten som ska användas bör kokas tills vidare. Det är bra att du vet det som bor i Kungsör. Och kommunen har tagit prover på vattnet och de första provsvaren väntas idag. Vi får se hur man går vidare med det här.
0: Och så är det en insamling på gång i länet.
1: Ja, efter radhusbranden i Arboga som totalt förstörde 18 bostäder.
2: För mig så är det väl en självklarhet, för det hade lika gärna kunnat ha varit jag eller min mor och far eller släkting som blev drabbad. Så för mig fanns det liksom inget annat. Det var en självklarhet att någonting måste vi göra. Och sen när man ser den här otroliga, otroliga uppslutningen från alla Arbogabor som vill hjälpa till på ett eller annat sätt, det är helt fantastiskt. Det känns helt underbart.
1: Säger Arbogabon Martina Hermansson som startade insamlingen som kommer att pågå september ut. Sen ska varje drabbad familj få använda pengarna till det just de känner att de behöver.
0: Idag är det tv-inspelning i Västerås.
1: Ja, det är det. Antikrundan kommer till stan och ska hålla till i Vasaparken och konserthuset. Programledaren Ann Lundberg, hon minns senaste gången de var i Västerås för 11 år sedan.
3: En man som kom med en fantastisk Omega-ur, en armbandsklocka. Den modellen som skådespelaren Paul Newman gjorde reklam för. Och som kostar mycket pengar. Och han hade bara haft den i ett kassaskåp och hade inte riktigt koll på priser och sådär. Och tog ut den, kom till Antikrundan och så värderas den till 400 000.
1: Oj, oj, oj, mycket pengar. Vi hörde Antikrundans programledare Ann Lundberg.
0: Vi får väl se, nytt för året att de ska spela in 3. Alltså det kommer bli 3 avsnitt av Västerås då.
1: Jag tror det är västmanlänningar, det är folk från hela Västmanland som kommer att vara med.
0: Definitivt.

0: Be By You med Luke Combs. Kvart över sex är klockan. Ja, antikrundan kommer till Västerås och man förväntar sig många besökare. Men än så länge är vi inte så morgonpigga, va Patrik, så att det köas i Vasaparken.
1: Nej, det är, så är det. Och det här är väl inget evenemang direkt där man, som vid konserter, släpp och sånt där man tältar dagen innan eller så, utan man kanske kommer in strax innan. Och det är ju så att alla, tydligen är det så att alla som kommer hit innan klockan 18, de håller på mellan klockan 10 och klockan 18, alla som kommer innan klockan 18 får sina saker värderade. Det visste inte jag innan.
0: Nej, det känns som de måste hålla på och jobba hela natten, experterna.
1: Ja, det måste ju ta en väldigt tid att få sakerna värderade. Men man kan ju räkna med att det kommer ju att komma mycket folk här. Det brukar ju alltid bli så på de här evenemangen att det är intressant att få sina saker värderade. Så att de lär inte få några problem med det.
0: Nej, det tror inte jag heller. Men tidigare, alltså det var länge sedan jag såg antikrundan. Det var väl mest när jag bodde hemma. Men då var ju, folk kom ju med stora kärror och lådor fulla med grejer. Men det ska också vara lite ändring på det, jag har förstått det som.
1: Ja, man får med sig högst 10 saker, va? Mm. Att det är, och om det är jättestora saker, möbler och sådär, då ska man ju föranmäla. Så att man, ja, om man vill ha transporthjälp och så vidare, sånt, då är det av praktiska skäl bra om man föranmäler, förstår jag. Men annars så är det bara att komma hit. 10 föremål då får folk ha med sig.
0: Ja, det ska bli spännande att se vad vi har i gömmorna i Västmanland. Vi har lagt ut en tråd på vår Facebook-sida också. Vad skulle du vilja få värderat? Eller vad skulle du ha med dig? Kanske till och med att du håller på att packa hemma nu. Vad ska man inte packa ner då? För det finns också.
1: Ja, man ska inte packa med sig mynt, frimärken, fordon och musikinstrument. För det kommer man inte få värderat. De värderar allt utom det.
0: Mynt, frimärken, fordon och musikinstrument.
1: Ja, precis. Det står ingen förklaring till varför. Men det är väl saker som väldigt många har. Och det kanske skulle bli ohanterligt om folk tog med allt det där, helt enkelt. Vad vet jag. Mm.
0: Ja, nej, men vi får väl uppdatera om en stund och se om det är någon som har kommit för att vara först i kön. För än så länge är det du då, men du har ju ingenting med dig som är nej. Först till kön. Precis. När det gäller inspelningen av Antikrundan idag.
2: Ja. P4 Västmanland. Sveriges Radio.

Backstreet Boys med Everybody. 21 minuter över 6 är klockan. God morgon på dig, det är P4 Västmanland du lyssnar på. Din lokala P4-station. Onsdag har vi nu.

0: Sara Klang med I'll Find My Way Home.
1: USAs president Donald Trump pausar tullhotet mot Kanada i 3 dagar. Det rapporterar Reuters. Enligt Trump ska en överenskommelse skrivas under. Trump har hotat med 50%-iga tullar mot varor till ett värde motsvarande 190 miljarder kronor. Däribland sprit, trävaror och hockeyutrustning. 2 av 5 domare som begått brott med fängelse i straffskalan de senaste åren har idag kvar sin anställning och fortsätter att döma. Det visar P1-programmets Kalibers granskning. Den ena dömdes för sexuellt ofredande och den andra för försök till våld mot tjänsteman och brott mot knivlagen. Och det ska då vara 2 av 5 domare där. I Centralafrikanska republiken har minst 30 gruvarbetare dödats när en gruva kollapsade i de västra delarna av landet igår.
0: Ekot är på 1 minut. God morgon, Alexander Weimar på Trafikredaktionen.
2: God morgon, god morgon. Och det är ett lugnt läge ute på vägarna just nu utan några större störningar. Och även i tågtrafiken så rullar på bra. Vill man tipsa oss, då gör man det som håller på 020 999 444.

0: Wyclef Jean och Shakira här tillsammans med Hips Don't Lie som du hör i morgon i P4 Västmanland. God morgon på dig. Klockan är 6:30. Det är dags för nyheter med Elisabeth och först då om dricksvatten.
1: I Kungsör avlöser vattenläckorna varandra och kommunen rekommenderar invånarna att fortsätta koka dricksvattnet. Senast i raden var det en läcka på Ekoksgatan igår kväll. Det var den fjärde på mindre än 2 dygn i Kungsör. Allt vatten som ska användas om så bara till att skölja grönsaker bör kokas tills vidare. Kungsörs kommun har tagit prover på vattnet och de första provsvaren väntas idag.
0: Det är en insamling på gång i länet.
1: Ja, efter den stora radhusbranden i Arboga.
2: Alltså för mig så är det väl en självklarhet. För det hade lika gärna kunnat varit jag eller min mor och far eller släkting som blev drabbad. Så för mig fanns det liksom inget annat. Det var en självklarhet att någonting måste vi göra.
3: Det är Arbogabon Martina Hermansson som har startat en insamling för de som förlorade sina hem när 18 bostäder totalt förstördes i branden.
2: Och sen när man ser den här otroliga, otroliga uppslutningen från alla Arbogabor som vill hjälpa till på ett eller annat sätt. Det är helt fantastiskt. Det känns helt underbart.
4: Vad vill du att de här pengarna ska gå till? Vad hoppas du kunna ge för hjälp?
2: Men vi har ju sagt det att vi vill bara portionera ut de här pengarna. Vi har satt ett slutdatum här september ut. Och när vi har fått ihop pengarna kommer vi dela ut det. Så får varje drabbad familj använda dem till där de känner att de behöver helt enkelt.
1: Säger alltså Arbogabon Martina Hermansson. Reporter här var Markus Ytter.
0: Och idag är det tv-inspelningar i Västerås.
1: Ja, det är ju det. Antikrundan kommer till stan. Och programledaren Ann Lundberg, hon minns när de senast var i Västerås för 11 år sedan.
5: En man som kom med en fantastiskt Omega-ur, en armbandsklocka.
6: 2015 var SVT-programmet i Västerås förra gången. Och nu är det dags igen i Vasaparken utanför konserthuset. Och då passar Lundberg på att minnas tillbaka på förra gången och den där speciella värderingen som satt sig i huvudet på henne.
5: Den modellen som skådespelaren Paul Newman gjorde reklam för och som kostar mycket pengar. Och han hade bara haft den i ett kassaskåp och hade inte riktigt koll på priser och sådär. Och tog ut den, kom till Antikrundan och så värderas den till 400 000.
1: Det säger alltså Antikrundans programledare Ann Lundberg, reporter Josef Jakobsson.
0: Jag skrattar lite för att det är väl lite det som är drömmen, att man har någonting bara så där i gömmorna eller har hittat något på loppis väldigt billigt och sen är det värt mycket.
1: Ja, men då måste man också ha en aning om att det kan vara värt någonting.
0: Så
1: jag har mycket skrot hemma, inte skulle jag gå till Antikrundan för det är väl det jag skulle bli utskrattad. Men vem vet?
0: Vem vet? Ja. Men du tycker om när man skrattar också åt folk, så att
1: ja, jag kan gå dit och bli utskrattad själv. Ja, men dels är det ju kul när folk inte tror att det ska vara värt så mycket och det blir är värt jättemycket, men det är ju lite roligt. Jag vet att inte jag är ensam om det här.
0: Nej, men skadeglädjen är en äkta sanna glädje.
1: Så är det ju. Man står och håller masken sådär. Mm.
0: Du Patrik, du som är i Vasaparken fortfarande först i kön eller?
7: Ja, så är det. Jag leder än så länge. Jag står först i kön. Det är ingen som har kommit hit än och ställt sig i kön.
0: Nej. Men du, vi fortsätter väl bevaka den platsen. Jag ska titta in hos Alexander också, för nu har det hänt någonting när det gäller trafikläget.
8: Det gäller länsväg 250 mellan Köping och Kungsör då. Och det här är ungefär i höjd med Kallstena kraftverk och kommungränsen till Köping. Där har skett då en trafikolycka med 2 personbilar och räddningstjänsten är på väg till platsen då. Länsväg 250 alltså mellan Köping och Kungsör i höjd med Kallstena kraftverk och kommungränsen till Köping då. Där har skett en trafikolycka med 2 personbilar, räddningstjänst på väg till platsen.

0: Ja, det blev ju ingen vinst i Melodifestivalen för den här låten med Sanna Nilsen, men den har någonting, den är svängig. Jag tror att det är många kanske som har dansat till den sen det var Melodifestivalen då. Waste Your Love hörde du här i P4 Västmanland.
1: I P4 Extra onsdag fortsätter våra partiledarintervjuer. Socialdemokraternas Magdalena Andersson kommer hit till studion. Dessutom berättar skådespelaren Alexander Abdallah om den nya rollen som polis i serien Blodsoffer. Och varför har vissa män så svårt att prata om lite djupare existentiella tankar? Och det undrade Andreas Hägglund som nu har startat en samtalsgrupp för män. P4 Extra med Titti Schultz 13.06.
0: Det är lite senare idag. Det kommer också handla en del om antikrundan idag, för att tredje gången gilt nu så är man tillbaka för inspelning av populära tv-programmet Antikrundan i Västerås. Och då ska det samlas experter, tv-team och förhoppningsvis en och annan besökare då som vill få saker värderat eller kanske få veta lite mer. Det är många som säger det i alla fall. Jag bryr mig inte om värdet, men jag vill gärna veta mer. Mm. Vad skulle du vilja få värderat? Det är frågan vi har på vår Facebook-sida idag. Du kan kommentera där. Nu ska vi höra om Paralympics-drottningen som riskerar att missa hela kommande säsong. Det är dags för Radiosporten den här morgonen med Peter Sundqvist.
2: Vid senaste Paralympics så blev det 3 guld. Nu väntar en säsong som inleds med en operation.
3: Sveriges allra största paralpina stjärna Ebba Årsjö ska opereras under hösten. Och nu råder frågetecken om hon kommer kunna tävla i vinter.
4: Rio 1 är att opereras och liksom hur det... Sen skidåkningen tar jag liksom i andra hand. Nu har ju träningen dragit igång på riktigt. Det var en liten känga. Nej, men jag har varit väldigt, väldigt mycket sjuk under sommaren. Så att jag känner mig inte i toppform kanske, men det kommer.
3: Årsjö ska genomgå en titthålsoperation i benet med förhoppningen att minska den smärta och det obehag som hon har haft på grund av sin medfödda problematik med blodkärlen.
4: Förväntansfullt såklart, men jag också väldigt ovisst. Vi får se hur det... Vi tar som sagt en ådra i taget och så ser man hur kroppen svarar på det och sådär. Det kan ju vara så att det inte alls funkar eller blir värre eller infektion och hej och hå. Men vi får se.
3: Men hur omfattande är den här operationen?
4: Ja, jag vet inte riktigt. Det är det jag har frågat samma fråga och vi får helt enkelt se. För benet är ju skört och sådär, så det är inte ett vanligt ben.
2: Fredrik Enberg, reporter.
5: Det blev stor dramatik när kvartsfinalerna i Speedway-slutspelet inleddes. 2 av 3 matcher avgjordes i sista heatet. Dackarna vände 2 poängs underläge mot indianerna till seger genom att vinna sista heatet med 5-1. Och lejonen körde oavgjort med 45 lika mot Västervik. Där ledde Västervik med 4 poängs marginal inför sista heatet. Men en 5-1-vinst med målfotofinish räddade en poäng till hemmalaget. Serieledande Smederna vann borta mot Vargarna i Norrköping efter en match som blev mycket sen efter massor av fall och kullkörningar. Returer om en vecka och sen så plockar man fram de 4 semifinallagen genom att sätta ihop lagens inkörda poäng till en tabell.
2: Och det sammanfattade Speedway-reporter Per Karl.

Niklas Strömstedt med Oslagbara. P4 Västmanland lyssnade på. Jag tycker det är kul när det forskas och tittas på olika saker. Det är stort och det är smått alltså. Nu har man listat ut varför det blir stopp i astronauters magar. Jag visste inte att det var ett problem ens, men det kan man ju tänka sig att det kan det ju bli. Förstoppning är tydligen en känd åkomma för personer som reser ut i rymden.

0: proteinfermentering, säger Jan Stanstrup vid Köpenhamns universitet och en av studieförfattarna. Ja, där ser man. Det är det som är anledningen. Det är att de är i rymden som gör att de får en förstoppning när de är i rymden.
1: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
2: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
3: Av växtverken.
2: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
3: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
2: Ja, med småkryp.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Be Her med Ella Langley här i morgon i P4 Västmanland. Jonna, Patrik och Elisabeth heter vi som är med dig. Det ser ut att bli en fin dag även om det ska komma någon skur också sen fram på dagen. Så att stå i kö i Vasaparken vet jag inte. Det kan det bli vad som helst när det gäller vädret. Vi får hoppas att de som står med väldigt dyrbara saker, Patrik, i kö till Antikrundan, att de slipper regnet.
1: Ja, det får vi verkligen hoppas att de kan skydda dem på ett bra sätt i så fall. Men det är ju inne i konserthuset också och där finns det ju tak, så att de kanske får springa in där med de dyrbaraste föremålen om det skulle komma någon kraftig skur.
0: Just det. Ja, du har hängt här nu en stund. Har det dykt upp någon då som ska vara med?
1: Ja, men det gjorde det. Men han hade inte med sig sina saker, så han sa han skulle gå

0: Hämta dem i bilen, så att han återkommer väl här om en liten stund skulle jag tro. Han är morgontidig, de öppnar inte här förrän klockan 10, men han ska ställa sig i kö redan nu tydligen. Så.
1: Det som är bra med att stå först i kön, visst man får ju vänta en stund då, men då blir det ju också, det blir ju snabbt avklarat så att säga.
0: Ja men exakt, exakt. För de ska ju hålla på hela dagen fram till klockan 18 och alla saker kommer att värderas, men det lär ju ta tid. Det kommer ju säkert komma mycket folk.
1: Ja, och då hoppas man, jag tror att man gör det väl i ordning så som folk står, annars är det ju ingen vits med att köra.
0: Nej, det får man väl räkna med att de gör.
1: Ja, ja. Ja men då återkommer vi till dig då i Vasaparken Västerås där det alltså nalkas tv-inspelning idag.
2: P4 Västmanland. Sveriges Radio.
1: Och det ligger en tråd på vår Facebook-sida. Kanske ska du dit dessutom själv. Vad tar du med dig då? Vad har du för någonting som du skulle vilja få värderat? Det är frågan vi har ställt på vår Facebook-sida. Jag ser att Jari har kommenterat att han har en hel del som han gärna skulle få värderat. Ja, men ta chansen då. Man är öppet hela dagen där nästan. För att få det värderat av antikexperter.

0: Bo Kaspers orkester med I samma bil. Bo Sundström är ju frontfigur och sångare i Bo Kaspers orkester. Han ska framträda när Socialdemokraterna åker på valturné i norra Sverige faktiskt. De inledde ju på fredag sin valturné i norra Sverige, och då kommer Bo Sundström ansluta till den här valkampanjen på lördag och sjunga och spela i sin hemstad i Piteå. Du Elisabeth, det är nyheter nu. Det finns fortfarande möss på Odensviskolan i Köping.
1: Ja, och vi har ju rapporterat tidigare om att musbajs hittades i matsalen och att mössen hade ätit på elevernas knäckebröd. Och vid ett uppföljningsbesök nu i augusti så upptäckte miljöenheten musbajs igen. Bland annat i skolans matsal och på köksgolvet. Det fanns också springor i lokalerna där mössen kan ta sig in. Och om de här musproblemen inte åtgärdas så måste skolan betala 10 000 kronor i vite.
0: Och det är en insamling på gång i länet?
1: Ja, det är det, efter radhusbranden i Arboga som totalförstörde 18 bostäder.
2: För mig så är det väl en självklarhet, för det hade lika gärna kunnat varit jag eller min mor och far eller släkting som blev drabbad. Så för mig fanns det liksom inget annat. Det var en självklarhet att någonting måste vi göra. Och sen när man ser den här otroliga, otroliga uppslutningen från alla Arbogabor som vill hjälpa till på ett eller annat sätt, det är helt fantastiskt. Det känns helt underbart.
1: Säger Arbogabon Martina Hermansson som har startat den här insamlingen.
0: Det går inte riktigt bra när det gäller vattnet i Kungsör, för vattenläckorna de avlöser varandra.
1: Det gör det. Senaste raden var en läcka på Ekoksgatan i Kungsör igår kväll. Och det var den fjärde läckan på mindre än 2 dygn i kommunen. Kungsörsborna rekommenderas att fortsätta koka sitt dricksvatten. Man har tagit nya vattenprover och väntar besked idag.
0: Ja, det ska bli intressant att se vad de säger. Man har gjort detta som en säkerhetsåtgärd att fortsätta rekommendera att koka dricksvattnet.
1: Ja, precis. Så ingen blir magsjuk.
0: The Weather Girls får nu här med It's Raining Men.
3: Hi, we're your weather girls. And have we

0: God morgon och glad onsdag på dig. Jonna blir det med dig här i morgonprogrammet i P4 Västmanland. Och god morgon också Alexander Weimar. Hur står det till med den där olyckan?
1: Ja, men där är ju på länsväg 250 mellan Köping och Kungsör då. Och så höjd med Kallstena kraftverk och så kommungränsen då mellan Köping och Kungsör. Där jobbar räddningstjänsten fortfarande med en olycka med två personbilar då. Man har flaggat och att man snart är klar där på platsen. Så inom kort då kommer räddningstjänsten lämna. Men just nu så är det lite trångt att ta sig förbi. Vill man tipsa oss så gör man det på 020-999-444.
0: Det är bra Alexander, dygnet runt, året runt så bemannar du och dina kollegor trafikredaktionen. Det är som vanligt gott att höra. Nu ska vi få nyheter ifrån Ekot och den här morgonen med Gustava Söder. Klockan är 7.
2: Imorgon börjar rättegången mot en privatrådgivare på banken SEB som misstänks ha tömt ett dödsbo på drygt 9 miljoner kronor och använt sina kunders konton för att slussa ut pengarna. Carl-Henrik Ringblom är bankmannens försvarare.
3: Utifrån hans perspektiv så har ju han gjort det här då för att tillgodose den avlidnets vilja.
4: Privatrådgivaren misstänks för grov trolöshet mot huvudman efter att ha förvaltat dödsboet efter en av sina kunder. Enligt testamentet skulle det ordnas så att kundens enda arvinge skulle få en summa utbetalad varje månad. Istället hamnade stora summor direkt hos den misstänkte eller fördes ut genom andra bankkunders konton. Privatrådgivaren nekar till brott och uppger att han har gjort transaktionerna för att det har varit svårt att hitta en bra lösning för utbetalningarna till arvingen. Advokat Carl-Henrik Ringblom igen.
3: De pengarna som har gått från dödsboet till hans konto, de pengarna finns kvar och de pengarna vill han betala till målsäganden så snart som möjligt helt enkelt, och de förvaltar han åt honom.
4: SCB skriver att det som inträffat är oacceptabelt och att man tar det på största allvar.
2: Reporter Carl V. Andersson. Sveriges Radios granskning av domare och nämndemän som själva begått brott visar att 2 av 5 domare som dömts för brott med fängelse i straffskalan de senaste åren har kvar sina anställningar och fortsätter att döma. En av dem dömdes för sexuellt ofredande och den andra för försök till våld mot tjänsteman och brott mot knivlagen. Enligt Jens Wislander på Statens ansvarsnämnd, som bedömer om domare kan ha kvar sitt jobb efter att ha begått brott, är det förtroendeskadan som är det centrala i nämndens beslut. Och hela Kalibers granskning finns i appen Sveriges Radio. När Sverige satsar på försvaret behövs fler bostäder i orter med militär verksamhet. Men i Karlsborg försvårar den militära verksamheten byggandet. Nu kan reglerna ändras, något som enligt ställföreträdande regimentschef Henrik Peters är nödvändigt.
5: När vi rekryterar och anställer soldater så hamnar ibland soldaterna i kranskommunerna utanför Karlsborg.
6: Det är i takt med att försvaret växer som trycket på bostäder ökar i Karlsborg. Det finns platser där kommunen gärna hade sett nya bostäder, men försvarsmakten sätter stopp, berättar samhällsbyggnadschefen Håkan Karlsson.
7: Idag kan vi inte göra detta då, på grund av försvarets verksamhet och de regler som gäller.
6: Problemet är att försvarsmaktens verksamhet bullrar, till exempel vid skjutövningar. Och för att få bedriva en bullrande verksamhet så behövs ett miljötillstånd från länsstyrelsen, eftersom buller kan vara skadligt för hälsan. Och när länsstyrelsen bestämmer om en verksamhet får störa med buller, då tar de hänsyn till hur stor störningen är. Försvarsmakten vill därför störa så få personer som möjligt. Men nu kan det komma till en förändring. Regeringen tillsatte nyligen en utredning för att titta på hur man kan göra det möjligt att bygga bostäder även i områden som berörs av buller från militära anläggningar.
2: Reporter Elsa Ivarsson. I Ryssland har påtryckningar mot människor som kritiserar regimen blivit värre den senaste tiden. Det är enligt Anastasia Shevchenko som jobbar med ryska antikrigskommittén i exil. Hon säger att hon ser allt fler personer dömas till fängelse.
8: Ingen går säker och styrkan i Putin-regimens förtryck är att ingen vet vem som står på tur. Och därför ska alla vara rädda, säger hon. Nyligen har Lev Schlossberg, en ledande politiker i oppositionspartiet Jabloka, dömts till 11 års fängelse för uttalanden om kriget i Ukraina. Och en rysk bankchef, Andrei Klipach, fått sparken sedan han kritiserat krigets konsekvenser för den ryska ekonomin, enligt uppgifter till nyhetssajten The Bell. Men trots flera kritiska röster går det inte att tala om någon egentlig opposition, vare sig i eller utanför Ryssland, menar Anastasia Shevchenko. Att vara i politisk opposition till makten är omöjligt. Det är snarare ett motstånd. Den oppositionen som har funnits är folk som inte vill ha ett krig, men även den har förändrats med tiden. Och jag skulle säga att motståndet har minskat. Det säger Anastasia Shevchenko på Ryska antikrigskommittén.
2: Och det sätter punkt för Ekot klockan 7. Mitt namn är Gustava Söder.
0: P4 Västmanland lyssnar på God morgon 7:05. Det börjar hända saker på plats i Vasaparken, Patrik.
9: Ja, det är 3 timmar till inspelningarna börjar av Antikrundan. Men det har kommit en tapper man här från Hallstahammar, Jan-Erik Söderström, som jag ska prata med om en liten stund. Han är först på plats.
0: Oj, vad skönt. Då slipper du ha första platsen nu då.
9: Ja, precis. Och det hade varit bortkastat också eftersom jag inte har med några antikviteter.

0: I knew it, I knew you with Taylor Swift här i P4 Västmanland. 7:08 är klockan. God morgon, Magdalena Fogelstad.
1: God morgon.
0: Meteorolog på SMHI är du. Hur ser den här onsdagen ut i länet då?
1: Ja, ganska så varierat. Vi inleder här nu dagen med delvis lite sol, men också moln och hade för någon liten stund sedan någon liten regnskur. Och kommer att kunna fortsätta vara någon liten enstaka regnskur. Sen när vi oss fram emot någonstans mitt på dagen så har vi en hel del stackmoln som bygger till. Och fram emot eftermiddagen kvällen även åter lite skurar och sen som följs av mer sammanhängande regn under senare delen av kvällen och natten till.
0: Men då är det något ställe liksom, eller något område i länet som sticker ut där med, eller kan man förvänta sig någon regnskur överallt i Västmanland?
1: Ja, i stort sett så är de väldigt spridda. Vi har väl kanske en liten tyngdpunkt på allmänt fler skurar för de södra delarna av länet.
0: Okej. Imorgon då är det torsdag. Hur ser det ut då?
1: Imorgon för torsdagen så kommer vi kunna inleda att det hänger kvar någon liten skur där från natten till. Annars så är det först fram emot torsdag eftermiddag som vi återigen får lite skurar som drar igång. Men för morgondagen så är det allmänt mera uppluckrat molntäcke som då varvas med solen och fram emot kvällen en sol som får dominera på himlen.
0: Tack Magdalena Fogelstad, meteorolog på SMHI, säger det om vädret.
2: Det här är P4 Västmanland.
3: Sveriges Radio.
0: Ja, det är Patrik. Kanske kommer det lite någon regnskur över länet. Och det kommer ju förmodligen bli en och annan människa som står och köar i Vasaparken.
4: Ja, det blir väl så. Och det är en som är på plats redan nu. Det är Jan-Erik Söderström från Hallstahammar. God morgon.
5: Ja, tack.
4: Varför är du här så här tidigt?
5: Ja, jag vill vara med så jag inte behöver stå hela dagen, vet du.
4: Ja, det är du ju verkligen eftersom de öppnar klockan 10.
5: Så vaknade jag klockan 4 i morse så det var lika bra att stiga upp då, vet du.
4: Ja, varför vaknade du så tidigt då?
5: Ja, det vet jag inte. Det bara knäppte till sig. Annars brukar jag sova till klockan 9 normalt, vet du. Men jag brukar vakna och somna, vet du.
4: Men här, du har kommit hit med rullatorn och du hittar en bänk här att sitta på i alla fall.
5: Ja.
4: Allra längst fram i kön i Vasaparken. Och så har du en kasse här med saker. Kan du visa vad är det du har med dig?
5: Ja, jag har ju lite silver, vet du.
4: Jag har lite silver, ja. Ja, titta där. Jag tar upp en kasse till med en fin... Oj, en jättefin tekanna.
5: Ja, som jag inte vet något mycket om, vet du.
4: Och så har du någon lite större pjäs här nere. Vad är det för någonting?
5: Ja, det är vaser. Han är så trångt och så. Men det är ju en stor vas, vet du.
4: En stor silvervas och en silvertekanna. Det är du vill ha
5: liksom
4: värderat.
5: En tre. Det är ju som två som såna här som på sidorna.
4: Nu kommer en sopmaskin precis här och vill vara med i sändningen också.
5: Nej.
4: Om ni undrar vad det var som lät.
5: Nej, men det är en rejäl pjäs i alla fall.
4: Kan du berätta om de här föremålen? Hur har du fått tag på dem?
5: Ja, den här den har någon köpt på Effekta förr, vet du. Ja, auktionsfirman är Västerås.
4: Ja, har du haft de här sakerna länge eller?
5: Ja, det är kanske en 10-tal år, vet du. Tiden går fort, det är svårt att säga, man vet inte riktigt.
4: Betyder de något särskilt för dig, de här?
5: Ja, den här tycker jag, det här klickar på mig direkt, den här vasen, vet du. För han är så ovanlig.
4: Ja, det är liksom tre vaser som sitter ihop, eller hur man ska uttrycka det.
5: Visst.
4: Vad hoppas du att de här sakerna kan vara värda då?
5: Ja, mer än skrotpris i alla fall. Det får man väl hoppas.
4: Och vad, en annan fråga då, vad tror du att de är värda?
5: Nej, det spekulerar jag ingenting, vet du. Nej, då får de bestämma sig då.
4: Brukar du titta på Antikrundan?
5: Ja, jag tycker om. Jag går ju på mycket loppisar och sånt där så. Man har ju mycket det. Små grejer nu för tiden som man bara lagrar.
4: Skulle det vara kul om du kom med i själva programmet förstås?
5: Ja, vi får väl se. Det är ju alltid roligt att prata med de här experterna i alla fall.
4: Vad tycker du om att Antikrundan kommer hit till Västerås?
5: Ja, det tycker jag är kul, vet du, för det är ju inte så ofta heller. Det är ju första gången för mig i alla fall.
4: Nu är du ju först på plats här, men tror du att det blir mycket folk idag?
5: Det brukar vara det, om det inte har blivit nya tider efter det här 1-2, höll jag på att säga. 1-0, vet du.
4: 1-0, du menar att det är mycket digitalt nu för tiden?
5: Ja, det är många kontakter med digitalt, tänker jag, vet du, så det är. Därför att det blir lugnare än det var förr.
4: Ja, vi får se om du kommer vara med i programmet. Nu är det ju några timmar till inspelningen börjar, 10:00. Men du sitter här och väntar under tiden?
5: Ja, det har gått om tid. Jag är pensionär.
4: Okej. Okay. Önskar dig lycka till då, Jan-Erik Söderström från Hallstahammar. Först i kön alltså till Antikrundan i Västerås.

0: Watermelon Sugar. Watermelon Sugar med Harry Styles.
1: Det är väldigt svårt med politik liksom.
2: Vill du, precis som Nils, få koll på vad partierna står för? I Klartext programserie Nils och Julia möter partiledarna får du svaren.
3: Alla svar är viktiga för deras parti och vad de står för.
2: Varje söndag 10.33 hela sommaren här i P4 får vi svaren från partiledarna i Sveriges riksdag.

Venus med Bananarama. God morgon på dig, glad onsdag. Jeanette Saxin har tydligen varit med i tv och fått en fåtölj värderad till mellan 30 000 och 40 000. Vad intressant. Det är på vår tråd som Jeanette har skrivit. Det handlar om Antikrundan. Efter 11 år så är det dags för det tv-programmet att inta Västerås. Så att experter och tv-team och förhoppningsvis en annan västmanlänning som är förväntansfull med sina prylar kommer att ta plats i Vasaparken konserthuset idag. Jari Koivisto har kommenterat att en hel del som vi skulle behöva värdera, medans Erik Varga Persson har en Erik Öhman-bankett som jag skulle vilja få värderat men orkar inte köa. Nej, det är ju det där också, att man måste anstränga sig lite. Ja, vad har du för någonting som du skulle vilja få antingen veta historia om eller få värderat? Det kan du kommentera på Facebook-sidan. Hon doftar.

0: Första gången jag hörde den här låten och fick höra att artisten heter Kerstin Ljungström, så tänkte jag, äpplet faller ju ofta inte så långt ifrån träet. Men nej, enligt internet så har faktiskt Kerstin Ljungström och Olle Ljungström inte något släktband. Men de delar det ovanliga efternamnet ändå, så kan det vara. Saltvatten var det du hörde, P4 Västmanland är stationen, god morgon på dig. Vi ska få en minuts uppdatering nu från Ekot, klockan är 7:30.
1: I Kolkata i östra Indien har minst 9 personer dött i en brand på ett hotell. Det rapporterar AFP. 9 andra personer, varav ett barn, har förts till sjukhus. Totalt fanns över 60 gäster på hotellet när branden bröt ut tidigt i morse lokal tid. Enligt de första uppgifterna kan branden ha startat efter att en luftkonditionering exploderat. Det är brist på dricksvatten i flera kommuner i Skåne efter en stor vattenläcka hos Sydvatten, rapporterar P4 Malmöhus. Det kan vara antingen dåligt tryck i kranen eller att vattnet är missfärgat. VA Syd uppmanar boende att vara mycket sparsamma med vattnet tills läckan är lagad. Sydkorea och USA kommer att avsluta sin gemensamma militärövning i förtid. Det är efter att USAs president Donald Trump uttalat sig negativt om övningen och sagt att den skulle vara olämplig och fientlig mot Nordkorea.
0: Gustava Söder på Ekot den här morgonen, och så har vi Alexander Weimar på trafikredaktionen. God morgon!
2: God morgon, god morgon! Och det är ett lugnt läge ute på vägarna just nu utan några större störningar. Och i tågtrafiken rullar också på bra. Vill man tipsa oss, då gör man det på 020 999 444.

0: Det var ju Darin med En säng av rosor som du hör här i morgon i P4 Västmanland. Det är dags för nyheter nu med Elisabeth, och först ska det handla om små skadedjur. Klockan är 7:30.
1: Det finns fortfarande möss på Odensviskolan i Köping. P4 Västmanland har ju rapporterat tidigare om att musbajs hittades i matsalen och att mössen ätit på elevernas knäckebröd. Och vid ett uppföljningsbesök nu i augusti så upptäckte miljöenheten musbajs igen. Bland annat i skolans matsal och på köksgolvet. Det fanns också springor i lokalerna där mössen kan ta sig in. Om de här problemen inte åtgärdas så måste skolan betala 10 000 kronor i vite.
0: 18 bostäder totalförstördes i den stora radhusbranden i Arboga.
1: Ja, och nu har det startats en insamling för att stötta och hjälpa de som drabbats.
2: För mig så är det väl en självklarhet, för det hade lika gärna kunnat varit jag eller min mor och far eller släkting som blev drabbad. Så för mig fanns det liksom inget annat. Det var en självklarhet att någonting måste vi göra.
3: Det är Arbogabon Martina Hermansson som har startat en insamling för de som förlorade sina hem i branden.
2: Och sen när man ser den här otroliga, otroliga uppslutningen från alla Arbogabor som vill hjälpa till på ett eller annat sätt, det är helt fantastiskt. Det känns helt underbart. Vi vill bara portionera ut de här pengarna. Vi har satt ett slutdatum här september ut. Och när vi har fått ihop pengarna kommer vi dela ut det. Så får varje drabbad familj använda dem till där de känner att de behöver, helt enkelt.
1: Det säger Arbogabon Martina Hermansson, reporter Marcus Ytter.
0: I Kungsör fortsätter vattenproblemen.
1: Ja, det har varit flera vattenläckor där, senast på Ekoksgatan igår kväll. Det var den fjärde läckan på mindre än 2 dygn. Och kommunen rekommenderar Kungsörsborna att fortsätta koka dricksvattnet tills vidare.
0: Idag är det tv-inspelningar i Västerås.
1: Det är ju det, Antikrundan kommer till stan. Programledaren Ann Lundberg, hon minns när de senast var i Västerås för 11 år sedan.
4: En man som kom med en fantastisk Omega-ur, en armbandsklocka. Den modellen som skådespelaren Paul Newman gjorde reklam för. Och som kostar mycket pengar. Och han hade bara haft den i ett kassaskåp och hade inte riktigt koll på priser och sådär. Och tog ut den, kom till Antikrundan och så värderas den till 400 000.
1: Det berättar Antikrundans programledare Ann Lundberg.
0: Ja, alltså, man hoppas ju att alla som kommer dit får en härlig upplevelse.
1: Ja. Och att det inte ska regna för mycket på dem.
0: Precis. Men du, Patrik, träffade ju Jan-Erik Söderström från Hallstahammar som, nu vad vi vet i alla fall, är först i kön.
1: Om man inte lämnar sin plats så är han ju först i kön.
0: Ja, hade med sig en säck med silver. Bland annat hade han en speciell trehövdad vas.
1: Ja, de satt ihop på något vis.
0: Ja. Vad hoppades han att den skulle vara värd då?
5: Ja, mer än skrotpris i alla fall. Det får man väl hoppas.
0: Ja, det är fantastiskt.
1: Vilken rimlig förväntan.
0: Ja, jag tycker det ändå. Ja. Jättebra. Skön kille där, Jan-Erik. Ja, men vi återkommer och kommer höra mer om... Det kommer förmodligen vara lång kö idag.
1: Det tror jag verkligen.
0: Kul att det händer något.
1: Verkligen.

0: Beatles med Penny Lane. God morgon på dig, det är P4 Västmanland du lyssnar på. Sara Larsson har ju nyligen uppträtt på Way Out West i Göteborg, hyllad konsert där. Nu får hon Stims utmärkelse Platina-gitarren förra året. Och priset får den svenska världsstjärnan för sina exceptionella internationella framgångar som det låter. Bland de som har tilldelats den här Platina-gitarren tidigare så är det ju bland annat Yung Lean, Salem Al Fakir, Ghost, frontman Tobias Forge, eller Forge, och Veronica Maggio. Det här är ett pris som hon fick ta emot då, i samband med den här uppmärksammade spelningen på Way Out West i helgen. Och hon säger att hon är extremt hedrad och stolt för att ta emot det här priset och att ta plats bredvid alla fantastiska tidigare mottagare. Så pris till Sara Larsson. Kul. Jag ser att det har kommit in någon mer kommentar på vår Facebook-tråd. Det är Eva Söderberg som skulle vilja ha sitt liv värderat. Ja, fast ett liv kan man väl knappt värdera i pengar, va? Det är ovärderligt. Jag såg en himla bra klipp på sociala medier som fick mig att tänka till. Det var en man som frågade och sa, men då skulle du vilja få en miljard dollar eller vad det var? Ja, det skulle jag, sa den andra killen. Okej, men idag? Ja, det skulle jag vilja ha. Ja, men det enda kruxet är att du får inte vakna upp imorgon. Nej, då vill jag inte ha det. Så att då kan man säga att ett liv eller en dag att leva vidare är ju mer värt än de pengar i hela världen. Det var väl summan av kardemumman av det där klippet som fick mig att tänka lite. Just det, varje dag är faktiskt värdefull. Men kul, Eva, att du kommenterar i alla fall på Facebook-tråden. Det handlar om antikrundan som är på gång i stan och det förväntas komma mycket folk. Men 10-18 ska de hålla på och de säger att alla som kommer innan 18 ska få sina saker värderade. Nu ska vi till radiosporten. Petter Sundqvist väntar. Idag startar ett VM där Sverige har guldmedaljer att försvara. Här är radiosporten.
1: Senast det begav sig så blev det dubbla VM-guld. Frågan är om Sveriges hopplandslag kan upprepa den bedriften.
2: Idag börjar hoppningen vid ridsport-VM här i Tyskland. Senast det var VM så vann Sverige individuellt genom Henrik von Eckermann och King Edward och dessutom lagtävlingen. Hur ska det gå den här gången, Maria Grätzer?
3: Det blir otroligt svårt att upprepa de bedrifterna.
2: Men hur ska det gå för Sverige då, tänker du?
3: Jag hoppas ju självklart att det går bra, men de har en tuff utmaning framför sig. Det är nya hästar, några nya ryttare och väldigt hårt motstånd.
2: Vilka ser du som de bästa lagen, de som har bäst möjligheter?
3: Ja, det är många bra lag, men jag tror ju Tyskland är riktigt starka på hemmaplan. Jag tror även Schweiz ser väldigt bra ut. USA, alltid svåra.
2: Individuellt?
3: Samma där, Tysklands Richard Vogel med United Touch som han EM förra året. Sen hoppas vi ju självklart på de svenska och där tror jag Peder Fredriksson med Al Capone har den största chansen.
2: Maria Grätzer, Christian Olsson, Ridsport-VM i Tyskland.
1: Och med start 10.58 kommer uppdateringar från mästerskapet här i P4. Vid senaste Paralympics så blev det 3 guld. Nu väntar en oviss säsong som inleds med en operation.
4: Sveriges allra största paralpina stjärna Ebba Årsjö ska opereras under hösten och nu råder frågetecken om hon kommer kunna tävla i vinter.
5: Rio 1 är att opereras och liksom hur det... Sen skidåkningen tar jag liksom i andra hand.
4: Årsjö ska genomgå en titthålsoperation i benet med förhoppningen att minska den smärta och det obehag som hon har haft på grund av sin medfödda problematik med blodkärlen.
5: Förväntansfullt såklart, men jag är också väldigt ovisst. Vi får se hur det... Vi tar som sagt en ådra i taget och så ser man hur kroppen svarar på det och sådär. Det kan ju vara så att det inte alls funkar eller blir värre eller infektion och hej och hå, så att, men vi får se.
1: Ebba Årsjö där till reporter Fredrik Enberg.
6: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Petra Marklund med Mitt hjärta, en rebell. Klockan är 17 minuter i 8. God morgon på dig. Lyssnar du via appen så är det någon minut fördröjning, så att du får ta det där med tiden då med en nypa salt. Eller? Det beror ju på, oftast skarvar man ju när det gäller tiden. Man kan också säga att klockan är 7:45 nu. Men när man ska med bussen eller man har verkligen, som i radio, en specifik tid, då är det väldigt viktigt. Någonting helt annat. Narvalen, hur mycket kan du om den? Den kallas ju ibland för havets enhörning eftersom den har sånt här långt horn längst fram. Egentligen är det en tand. Och nu vet forskare mer om den här tanden.
1: Narvalens stödtand är en tand som kommer ut av överläben.
2: Henrik Birkedal är professor i kemi vid Aarhus universitet i Danmark och en av forskarna bakom den nya studien.
1: Och kan bli upp till cirka en tredjedel av djurets kroppslängd, så den är mycket lång.
2: Ja, narvalens tand som växer ut genom överläppen kan bli upp till 3 meter lång. Henrik Birkedal och hans kollegor, bland annat forskare vid Chalmers i Göteborg, har med hjälp av röntgen kunnat visa hur den här spiralformade tanden är uppbyggd. Det är två tänder.

0: Förhållandena i Arktis, säger Henrik Birkedal. Narvalen kan bli upp till 80 år gammal och genom att studera tanden, precis som årsringarna i ett träd, hoppas de kunna utläsa om det ett år till exempel funnits mycket mat.
1: Hvis vi går tillbaka i tid så har det här år varit ett gott tid år att vara narval, eller det har varit ett mindre gott år att vara narval. Och så på den måde långsamt uppbygga en förståelse av levevisbetingelserna i Arktis.
2: Hoppas på det sättet alltså förstå levnadsförhållandena i Arktis, sa danska Henrik Birkendal, professor i kemi vid Aarhus universitet i Danmark. Reporter här var Vetenskapsradions Jonna Westin.
3: P4 Västmanland.
4: Sveriges Radio.

0: Benson Boone med Mystical Magical.
1: I P4 Extra onsdag fortsätter våra partiledarintervjuer. Socialdemokraternas Magdalena Andersson kommer hit till studion. Dessutom berättar skådespelaren Alexander Abdalla om den nya rollen som polis i serien Blodsoffer. Och varför har vissa män så svårt att prata om lite djupare existentiella tankar? Och det undrade Andreas Hägglund som nu har startat en samtalsgrupp för män. P4 Extra med Titti Schultz 13.06.

0: Terence Trent D'Arby med Sign Your Name här i P4 Västmanland. Elisabeth, de säger att det ska bli dyrare med elen igen.
1: Jag såg det.
0: Hög risk för svindyr el till och med.
1: Oj!
0: Ja, och då kan man ju tänka sig, men ska man binda priset nu? Nu?
1: Ja, om man kanske, om man bor i ett stort hus och har eluppvärmt och använder mycket el, så kanske det, kanske man, jag har ju inte såna problem längre, för jag gör med så lite el.
0: Mm. Men då säger experter i alla fall som TT pratar, ja, det kan faktiskt bli ännu dyrare, så att man ska ta höjd för att, han säger så här, Johan Sigvardsson som är då en elanalytiker på ett elhandelsbolag. Han säger, ja, binda sitt avtal anser jag vara ganska dyr idé, säger han.
1: Jaha.
0: Men det kan vara bra att ta höjd redan nu, att kika på förra vinterns elräkningar, lägga undan motsvarande summa för att vara förberedd, säger han.
1: Mm-hmm. Men, de säger också att det kan alltså öka ännu mer.
0: Ja, då kan man tycka att det är bra att binda.
1: Ja,
0: men det är lite som att man säger emot sig
1: kan
0: själv.
1: Kan man binda hälften? Jag tror man kan, det finns sådana lösningar också.
0: Ja, det finns några lösningar.
1: Ja, men det är väl bra att ta höjd för högre elpriser kanske.
2: Mm. P4 Västmanland.
3: Sveriges Radio.
0: Någonting helt annat nu. Vattenläckorna avlöser varandra i Kungsör.
1: Ja, senast var den på Ekoksgatan igår kväll och det var den fjärde läckan i Kungsör på mindre än 2 dygn. Och kommunen rekommenderar nu sina invånare att fortsätta koka dricksvattnet. Man har tagit prover på vattnet och de första provsvaren väntar man idag.
0: Och sen är det ju tv-inspelning i Västerås.
1: Ja, vi träffade ju mannen som stod först i kön. Han var väldigt intressant att lyssna på, tycker jag.
0: Jon Erik Söderström från Hästahammar.
1: Det är ju Antikrundan som kommer till stan och de ska hålla till i Vasaparken och Konserthuset. Programledaren Ann Lundberg, hon minns senaste gången de var i Västerås för 11 år sedan.
4: En man som kom med en fantastisk Omega-ur, en armbandsklocka. Den modellen som skådespelaren Paul Newman gjorde reklam för. Och som kostar mycket pengar. Och han hade bara haft den i ett kassaskåp och hade inte riktigt koll på priser och sådär. Och tog ut den, kom till Antikrundan och så värderas den till 400 000.
1: För en klocka. Vi hörde Antikrundans programledare Ann Lundberg.
0: Jag är så nyfiken på när man fått det värderat, vad gör man då? Alltså man ska sälja det, det är massor med, man måste ju hitta rätt köpare också.
1: Ja, det måste man, men går man inte till en antik eller auktionsfirma då kanske?
0: Jag vet
1: inte, det är ligger det på Blocket eller något annat ställe?
0: Ja, men som sagt, bara för det är värderat så är det inte naturligtvis att man får det.
1: Nej.
0: Man måste hitta rätt köpare.
1: Ja, det måste man.

0: Det är inte så att man vill störa Emilou med The First Aid Kit, för det är så vackert. Men vi ska titta till trafikläget. Är det lugnt eller, Alexander?
1: Ja, men där, det är ett lugnt läge ute på vägarna och i tågtrafiken. Men jag kan tipsa om att blodbussen idag på besök i Västerås då och står på Fiskartorget. Den är öppet från och med klockan 8:30 nu under morgonen fram till och med 15:00 i eftermiddag. Tipsade jag på 020 999 444.
0: Mm, det är bra. Står man då och köar tillsammans med en vän så kan man ju turas om. Alltså köra till antikrundan idag så kan man ju turas om och behålla sin plats och gå och lämna blod också. Så gör man ju, slår man två flugor i en smäll. Ekonyheter väntar med Gustava Söder. Klockan är 8. God morgon på dig.
2: I Skåne uppmanas hundratusentals invånare att spara på kranvattnet till följd av en stor vattenläcka. Och det gäller flera kommuner, bland annat Malmö. De berörda hushållen uppmanas av VA Syd att inte duscha, diska, tvätta eller bevattna. Det rapporterar P4 Malmöhus. Enligt VA Syd har läckan skett hos leverantören Sydvatten under natten. Två av de fem domare som dömts för brott med fängelse i straffskalan de senaste åren har idag kvar sin anställning och fortsätter att döma, visar Kalibers fortsatta granskning. En kvinna blev sexuellt ofredad på ett tåg av en av domarna. Hennes röst har bytts ut.
3: Och så ser jag att han öppnar byxorna. Då börjar han ju onanera. Det där kändes obehagligt.
4: Domaren erkände senare och dömdes för sexuellt ofredande till 60 dagsböter. Tre av de fem domare som Kaliber hittar i sin granskning har dömts för brott mot kvinnor. Det allvarligaste fallet gäller grov kvinnofridskränkning. Den domaren sa upp sig själv. Två domare har kvar sina jobb. En av dem har dömts för försök till våld mot tjänsteman och brott mot knivlagen. Den andra är mannen som dömdes för sexuellt ofredande på tåget. Statens ansvarsnämnd ansåg att brottet var förtroendeskadligt, men inte att det skulle leda till avsked. Och idag sitter domaren och dömer i fall som kan innehålla anklagelser om sexuellt ofredande.
5: Jag vill inte lämna mer kommentar.
6: Tycker du att det är okej att du sitter och dömer i brott som rör sexuella övergrepp?
5: Då tackar jag för samtalet. Hej.
4: Domares anställning är skyddad i grundlagen. Jens Wislander är sekreterare i statens ansvarsnämnd som bedömer om en domare kan ha kvar sitt jobb efter att ha begått ett brott.
7: Det man skulle kunna säga är att förtroendeskadan, det är det som är det centrala.
2: Reportrar Sofia Giobaridis och Josefin Freje. Ett nytt sätt att fördela el ska testas i ett tidigt kommersiellt projekt i Lund. Försöket ska undersöka vilken roll tekniken kan få för hur el kan produceras och användas lokalt. Mats Alakylla är forskningsledare vid elkraftslaboratoriet på Lunds tekniska högskola.
8: Vi håller på att förändra balansen mellan det gamla systemet och framtiden kommer att ha väldigt mycket lokal produktion och det kräver ett annorlunda tänk och det är det som det här systemet implementerar kan man säga.
9: Projektet bygger på ett samarbete mellan Lunds kommun, Lunds tekniska högskola och privata aktörer. Och i testet kopplas 10 hyreshus ihop i ett smart lokalt elnät och man använder ett nytt sätt att distribuera energi som bygger på digitala principer i likhet med internet. Det ska ge el som är billigare, förnybar och mer robust. Liknande projekt pågår på andra håll i Sverige. Och enligt Fredrik Lundström som jobbar med att stötta forskning om hållbar el på Energimyndigheten kommer lokala elnät att få en roll i framtidens elsystem.
10: Och om det är konkurrenskraftigt kan det bli en bred förändring i hela vårt elsystem.
2: Reporter här var Henrik Olsson. Det kinesiska rederiet Sea Legend som börjar ta rutten via Arktis till Europa nämner också Göteborgs hamn som en planerad destination. Det här visar dokument om bolagets fraktrutter som Ekot tagit del av.
11: I sin marknadsföring kallar företaget sin tjänst för Sidenvägen på is. En ny rutt som öppnas genom klimatförändringarna och som utlovas bara ta uppemot hälften så lång tid som vägen genom Röda havet. Och prospekten visar att man planerar att anlöpa Göteborgs hamn. I reklampamfletterna beskriver Sea Legend hur frakten går från Ningbo i Kina till Felixstowe på den brittiska östkusten. Därefter går den vidare mot bland annat Hamburg, Rotterdam, Riga och Göteborg.
12: Kristoffer Paulsson, sjöfartsanalytiker vid bolaget Maritime Insight, är förvånad över att så många västeuropeiska hamnar nämns som slutdestinationer.
13: Jag hade kanske mera trott att de skulle göra det för att komma till västra sidan utav Ryssland.
12: I slutet av veckan väntas det första fartyget lämna Kina för att anlända i Storbritannien i början av september. Men vid Göteborgs hamn har man ännu inte fått bekräftat om fartyget Dubai Tower kommer dit. Stefan Strömberg är kommunikationsansvarig.
14: Man visar på möjligheterna för det här godset via omlastning då, så betyder inte att det här fartyget är planerat att gå till Göteborg.
2: Reportrar Filip Ramqvist och Hanna Salberg. Och det här var Ekot. I studion jag, Gustava Söder.
0: Och i P4 Västmanlands studio finns jag, Jonna Nublin, och reporter idag Patrik Åström. Som gör nyheterna heter Elisabeth Adolfsson Grejer. Vi är glada att du är med oss den här onsdagen. Lillördag är det. Just nu skiner solen. I alla fall här utanför studiefönstret i centrala Västerås. Förhoppningsvis skiner den hos dig också. Det är inledningsvis sol idag ju. Lite moln och någon skur också. Så det är en blandning av mycket. Fram på dagen mycket stark moln, lokalt någon regnskur. Och sen temperatur 16-20 grader. Men det var rätt bitigt i morse ska jag säga. Då visade bilen 6 plus bara när jag körde till jobbet vid 4:30-snåret. Vind omkring sydväst. Hoppas du har en fin onsdag och att den blir fin. God morgon på dig.

0: 8 minuter över 8 är klockan. Jag går morgon på dig. Avicii och Sandro Cavazza var det där med Without You. Det här med att ha tonårsbarn kan ju vara alldeles fantastiskt, men samtidigt också väldigt besvärligt.
1: Ja, i samband med att skolan börjar så har Västerås stad tagit fram en guide för vårdnadshavare och andra vuxna i barnens närhet. Eva Koyhasarly, familjevägledare på Västerås stad. Varför har ni tagit fram den här?
2: Ja, vi har gjort det för att förenkla för föräldrar. En enkel metod digitalt, lättillgänglig, att söka kunskap, information, hur är det att vara förälder. Lite olika ämnen, utmaningar som kan hända i livet, men också brett, gott och blandat.
1: Varför behövs den här guiden?
2: Vi tänker att göra det lite mer lättillgängligt, att som förälder dels få bekräftelse på allt gott de redan gör, men också fördjupa sig om man önskar, för det är också olika länkar under varje område. Att om man vill veta mer, när ska jag söka stöd? När kan jag gå vidare med något jag funderar kring?
1: Den här guiden går ju som du säger att hitta på hemsida och berör barn och unga i alla ålderskategorier. Du jobbar främst med tonåringar till vardags. Vad säger
2: föräldrar framförallt till tonåringar?
1: Föräldrar framförallt. Ja. Men vet du vad tonåringarna själva säger att de behöver från sina föräldrar?
2: Många uppskattar alltid värme. Det kommer vi långt med. Värme, att man är lugn som förälder, respekterar, finns där. Men också tydlighet, det mår vi alla bra av. Veta vad är det som förväntas av mig.
1: Vad är det föräldrarna som du kommer i kontakt med, vad är det de säger att de behöver hjälp med då?
2: Många gånger kan de säga, vi kanske har tappat lite av vår kommunikation. Jag kanske inte alltid känner igen vad min tonåring gör nu, om det nu är tonåring vi pratar om. Och det är inget konstigt, det är ganska vanligt förekommande. Det hör till att ett barn växer och blir tonåring, mer självständig. Vi har tonårshjärnan där som också utvecklas. Så att ju mer vi ökar kunskap, mer kan vi förstå varför är det så. Och hur kan vi stötta vår tonåring? Att vi själva som vuxna så stadigt och vägleder.
1: Och om man då som förälder upplever att det är svårt att få tonårsbarn att lyssna och så, hur får man tonåringar att lyssna utan att bli tjatig på samma gång?
2: Mm. Alltid finnas där framförallt och fråga om lov. När kan jag få prata med dig? Inte bara vara på. För det är inte säkert att tonåringen är mottaglig där och då. Och behålla lugnet, det säger väldigt många föräldrar. Och inte anklaga, utan jag upplever det här. Börja med det. Och vad önskar man av tonåringen? Känner du igen det jag upplever? Har vi samsyn i det? Hur kan vi hjälpas åt? Försöka få tonåringen också vara med i förslaget, i beslutet. Då ökar förmodligen chansen att man följer upp det här och det funkar, förhoppningsvis.
1: Den här föräldraguiden då, vilken hjälp tror ni att den kan ge föräldrar om man går in på nätet och tittar?
2: Det är ju lite, ja men utifrån hur kan det se ut, olika områden. Vi har ju också tänkt mycket på forskning, resultat, studier, men också alla våra erfarenheter som vi har. Att det är ganska vanligt att så kan det vara. Men lite olika tipsförslag, att man vet, ja men jag är på god väg där, eller jag gör som forskning visar, och när ska jag då söka stöd om jag nu behöver det?
1: Och så här i skoltider då, har du till sist något råd till föräldrar vars barn inte så gärna vill gå till skolan?
2: Jag tänker återigen lyssna in. Tonåringen eller barnet vet själv, vad är det som... Vi kan inte anta att så är det, utan lyssna in. Hur känns det för dig? Hur kan vi göra, vi vuxna, för att göra det bra för dig? Jag brukar tänka, många använder ordet skolplikt. Jag brukar gärna vända på det. Det är din rätt att gå i skolan. Då blir det inte samma kravfyllt. Det är din rätt. Du har rätt att må bra, vara trygg i skolan, lära dig. Så hur ska vi vuxna hjälpa oss att göra det bra för dig i skolan?
1: Tack så mycket, säger jag till Eva Koyhasarly, alltså familjevägledare på Västerås stad.
2: Tack så mycket.
3: P4 Västmanland.
4: Sveriges Radio.

Don't Stop med Fleetwood Mac här i P4 Västmanland. Titta på vår tråd på Facebook-sidan. Jeanette Sörenheim ska ju till och ställa sig i kön, tänker hon, idag till Antikrundan, och hade något tjusig, nu försvann bilden, men hon hade en tjusig träfigur som var en av de här prototyperna, som jag förstod det, till Aseaströmmen statyn som är i Västerås, och som jag förstod hade den lite koppling också, för träet var från, var det från hennes farfars trall eller stuga eller sånt där. Ja, väldigt häftigt. Men hon ska jobba lite först och sen efter lunch ställa sig i kön, utrustad med en kollega som sällskap och tålamod. Ja, det kan ju behövas tålamod om man är som jag, inte en kömänniska, men ändå liksom vill. Ibland måste man ju göra saker som man inte riktigt vill för att man vill någonting annat, så att säga. Och då kan det vara bra att ha lite sällskap som underhållning, kanske någon fika, kaffe med eller någonting, och sen en dos med tålamod. Det blir det spännande, det kan vara kul också. Kul grej att få vara med om ju. Jag var där, kan man alltid säga sen i efterhand.

0: Humberstone med To Love Somebody.
1: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: Victor Norén med Solens alla änglar. P4 Västmanlands morgonprogram lyssnar du på. God morgon. 8:30 är klockan, dags för en minuts eko.
1: En person har avlidit efter en brand i en lägenhet i Uppsala under natten. Kvinnan som var i 80-årsåldern fördes till sjukhus, men hennes liv kunde inte räddas. Anhöriga är underrättade enligt polisen. En anmälan om allmänfarlig vårdslöshet har upprättats. I Malmö har två män i 18-årsåldern anhållits misstänkta för att ha orsakat en explosion utanför ett lägenhetshus igår kväll. Ingen person skadades enligt polisen. Och nu ska det handla om musik. Sångerskan Sara Larsson får Stims utmärkelse Platina-gitarren för 2025. Priset får den svenska världsstjärnan för sina exceptionella internationella framgångar, rapporterar Kulturnytt. Hon fick ta emot priset i samband med sin spelning på Way Out West i helgen.
0: Just det, och så säger hon att hon är hedrad och extremt stolt, Sara Larsson, över att ta emot det här priset och ta plats bland alla andra fantastiska tidigare mottagare. All right, tack för det Gustava. Då riktar vi öronen mot dig Alexander. Är det lugna fisken i trafiken?
2: Jo, men det är lugna fisken. Det är inget stort smält på vägarna eller i tågtrafiken, utan det rullar på som det ska. Vill man tipsa oss, då gör man det på 020 999 444.

0: Smile är det du hör i P4 Västmanland. Jonna, Patrik och Elisabeth är med dig. God morgon, god morgon. Dags för nyheter nu, och bland annat så handlar det om en skola med problem. Ja, onsdag morgon, klockan är 8:30.
1: Det finns fortfarande möss på Odensviskolan i Köping. Vi har ju rapporterat tidigare om att musbajs hittats i matsalen och att mössen ätit på elevernas knäckebröd. Och vid ett uppföljningsbesök nu i augusti så upptäckte miljöenheten musbajs igen. Bland annat i skolans matsal och på köksgolvet. Det fanns också springor i lokalerna där mössen kan ta sig in. Om de här problemen inte åtgärdas, ja, då måste skolan betala 10 000 kronor i vite.
0: Hungriga möss är inte att leka med.
1: Nej, det är det verkligen inte. Men hellre möss än råttor om jag får välja.
0: Ja, okej. Okay. Du, TV-programmet Antikrundan är på plats i Västerås.
1: Ja, och kön ringlar sig redan lång i Vasaparken. De ska väl starta där 10:00 har jag för mig. Och allra först i kön hittar vi Jan-Erik Söderström från Hallstahammar. Han var på plats redan vid 7-tiden i morse. Och han har med sig både det ena och det andra.
2: Ja, jag har ju lite silver, vet du. Och det är vaser.
3: En stor silver vas och en silvertekanna. Hur har du fått tag på dem?
2: Ja, den här den har någon köpt på Effekta förr, vet du.
3: Betyder de något särskilt för dig, de här?
2: Ja, den här tycker jag, det här klickar på mig direkt, den här vasen, vet du. För han är så ovanlig.
3: Ja, det är liksom tre vaser som sitter ihop, eller hur man ska uttrycka det.
2: Visst.
3: Vad hoppas du att de här sakerna kan vara värda då?
2: Ja, mer än skrotpris i alla fall. Det får man väl hoppas.
3: En annan fråga då, vad tror du att de är värda?
2: Nej, det spekulerar jag ingenting, vet du. Nej, då får de bestämma sig då.
3: Brukar du titta på Antikrundan?
2: Ja, jag tycker om. Jag går ju på mycket loppisar och sånt där, så man har ju mycket det. Små grejer nu för tiden som man bara lagrar.
3: Skulle det vara kul om du kom med i själva programmet?
2: Ja, det får vi se. Det är ju alltid roligt att prata med de här experterna alla fall.
1: Ja, det säger Jan-Erik Söderström från Hallstahammar, och det var Patrik Åström som träffade honom tidigare under morgonen.
0: Kan jag säga att man kan få en liten videosnutt av honom om man går in på vår Instagram-sida. Du, i Kungsörda fortsätter vattenproblemen.
1: Ja, det har ju varit flera vattenläckor där. Senast i raden av läckor var en på Ekoksgatan igår kväll. Och det var den fjärde läckan på mindre än 2 dygn i Kungsör. Kommunen rekommenderar invånarna att fortsätta koka dricksvattnet tills vidare.
0: Ja, man har ju tagit prover där, men och förväntas svar idag.
1: Ja.
0: Så vi får väl uppdatera när vi vet mer ifrån Kungsörs kommun och vattnet.
1: Absolut.
0: Du, Elisabeth, fin onsdag har vi, va?
1: Jättefin onsdag.
0: Ja. Hoppas vi att det håller sig så.
1: Ja, men det ska bli både sol och regn idag, va?
0: Ja, du. Prognosen säger sol, moln och någon skur.
1: Ja, det är liksom lite varje. Ja.
0: Fram på dagens stackmål, lokalt någon regnskur. 16-20 grader ändå, och så en vind omkring sydväst.
1: Ja, det får vi ta.
0: Det tar vi.
1: Det gör vi. Har vi inget val heller.
0: Klubbat.

0: Kygo, Khalid och Griffin med Save My Love.
1: Visste du att
2: Sveriges Radio bevakar höstens val på 10 olika språk.
3: Election.
4: El-intihabat.
5: Dora Shada.
6: Intihabat.
2: Du kommer att höra rapportering på svenska, engelska, arabiska, somaliska, persiska dari, romani chip, nord- och sydsamiska, meänkieli och på finska.
3: Valit.
7: Valka. Väljämä.
6: Alosaripe.
8: Valit.
2: Sveriges Radio har ett krav på att sända på de nationella minoritetsspråken, det vill säga språk som talats i Sverige under en mycket lång tid. Till exempel inför höstens val rapporterar Sveriges Radio finska på 2 språk om vad partiledarna tänker om det finska språkets framtid i Sverige.
9: Vill ditt parti lösa problemet med för lite undervisning i minoritetsspråken?
2: Sveriges Radio ska även erbjuda ett utbud av nyheter på olika språk för människor i Sverige och i Sveriges närområden som inte kan ta del av nyheter på svenska. Så står det i public service-uppdraget för Sveriges Radio. Virpi Inkeri, Sveriges Radio, finska.
0: Med start under förmiddagen så inleds ett VM där Sverige har guldmedaljer att försvara. Här är Radiosporten nu i P4 med Peter Sundqvist.
10: Dubbla VM-guld blev det senast. Frågan är vad vi kan förvänta oss den här gången.
11: Idag börjar hoppningen vid ridsport-VM här i Tyskland. Senast det var VM så vann Sverige individuellt genom Henrik von Eckermann och King Edward och dessutom lagtävlingen. Hur ska det gå den här gången, Maria Gretzer?
12: Jag hoppas ju självklart att det går bra, men de har en tuff utmaning framför sig. Det är nya hästar, några nya ryttare och väldigt hårt motstånd.
11: Vilka ser du som de bästa lagen, de som har bäst möjligheter?
12: Tyskland är riktigt starka på hemmaplan. Jag tror även Schweiz ser väldigt bra ut. USA, alltid svåra.
11: Individuellt?
12: Samma där, Tysklands Richard Vogel med United Touch som vann EM förra året. Sen hoppas vi ju självklart på de svenska. Och där tror jag Peder Fredriksson med Al Capone har den största chansen.
11: Maria Gretzer, Christian Olsson, Ridsport VM i Tyskland.
10: Och med start 10.58 hör ni från dem, då kommer kortrapporten nämligen i P4 från detta VM.
13: För andra gången på bara några dagar har den tyske fotbollsstjärnan Jamal Musiala kollapsat på planen. Den 23-årige Bayern München mittfältaren föll först ihop under en träningsmatch i helgen. Enligt tyska Sky Sports berodde det på cirkulationsproblem och feber i kombination med att temperaturen var över 30 grader när matchen spelades. Men nu, bara dagar senare, har det hänt igen. Musiala hann bara spela 4 minuter i tisdagens träningsmatch mot Heidenheim när han började vackra och sen ramlade ner på marken, skriver Bild. Medicinsk personal rusade omedelbart ut på planen och efter några minuter kunde han med hjälp av läkare och lagkamrater resa sig igen. Senare under tisdagskvällen la stjärnan upp ett långt inlägg på Instagram. Där berättar han att det konstaterats att han har tillfälliga, kortvariga men behandlingsbara frånvaroattacker som beror på en neurologisk dysfunktion.
10: Och reporter här var Tova Strömberg.

med Anastasia här i morgon i P4 Västmanland. God morgon på dig. Expressen har en artikel som handlar om de här fångar som nu Sverige då vill skicka till Estland. Och har det första planet gått tydligen, ett specialchartat flygplan landade i Estland igår. Då fanns det dock bara 4 fångar ombord på det här planet som har plats för 50 passagerare. Det här skriver alltså Expressen idag. Men justitieminister Gunnar Strömmer menar ändå att det viktigaste i min syn är att det här historiska avtalet i praktiken är igång. Men de frågar ändå honom, men 4 fångar av 50. Tydligen är det så att då har man velat skicka fler, men Estland har tackat nej till över hälften. 20 av de 37 sa Estland tack, men nej tack. Och därför var det då bara 4 fångar i det här planet. Då ställer de frågan att hälften fick nej måste ju ändå vara ett misslyckande. Då kan man säga, om jag summerar, att Gunnar Strömmer försöker undvika att svara på det riktigt och menar att den diskussionen förs på myndighetsnivå, det är en dialog mellan kriminalvården och den estniska motsvarigheten. Jag tänker för egen del är det viktigt att man har en god dialog, och så kör han lite av ett politikersvar, och man håller på att etablera en god dialog nu. Den första transporten av intagna har gått till Estland och man arbetar vidare med att kalibrera den här processerna framåt, säger Gunnar Strömmer.

0: Michael Jackson med Don't Stop to Get Enough. T4 Västmanland lyssnade på. Ja, Kåls svarbördiga Johanna Rytting Kaneryd har opererat för korsbandsskadan i vänster knä, och det var ju så att hon skadade sig på träning i början av augusti. Nu tackar hon och skickar tumme upp på Instagram. Tack för all kärlek och styrka. Det betyder mer än jag kan sätta ord på, skriver hon i ett inlägg på Instagram då, där hon gör tummen upp. Man ser henne i soffan uppladdad med mobiltelefon, vattenflaska och så knät uppe då. Så att i somras lämnar hon Chelsea för Lyon, och ja, helt enkelt vi hoppas vi att hon får en bra återhämtning efter sin knäoperation. Någonting helt annat, det har ju varit en väldigt varm sommar, extremt varm sommar, och då beräknas årets extremt varma sommar beräknas minska EU-ländernas BNP i år med ungefär 1%, motsvarande runt 2000 miljarder kronor enligt en rapport från nederländska Tridons Bank. Det här innebär att hela den väntade BNP-tillväxten inom EU raderas ut. Och allra mest kostar minskad produktivitet hos människor som jobbar.
1: Ja, drygt hälften då är från arbetsproduktivitet, alltså sänkt produktivitet. Vi jobbar helt enkelt lite sämre när det blir väldigt varmt.

0: Olof Johansson Stenman är professor i nationalekonomi vid Göteborgs universitet och han menar att rapportens slutsatser är rimliga. Att hetta får folk att jobba sämre, det har tidigare studier visat, säger han. Beräkningarna här bygger både på att fysiskt arbete blir svårare och på att vi enkelt uttryckt blir mindre smarta när det blir för varmt. Något som dessutom kan förvärras när nattsömnen störs av hettan. Extremvärme brukar också leda till ökad frånvaro på arbetsplatser enligt rapporten. Andra områden som har vägts in är störda och fördyrade transporter, till exempel på grund av torrlagda floder, och minskad elproduktion i vattenkraftverk och i kärnkraftverk som får stängas ner i brist på kylvatten. Och så har jordbruksavkastningen minskat med dyrare mat som följd. Värst drabbat i EU är Frankrike, följt av Italien och Spanien. Det är just påverkan på bruttonationalprodukten, BNP, som forskarna har uppskattat. Och därför har inte rekordbränderna i år räknats in. Och inte heller de tiotusentals dödsfall som rapporten ändå noterar att hettan har orsakat. Med den globala uppvärmningen så kan det förväntas fortsätta och samhället behöver anpassas bättre till extremvärme, skriver författarna. Men de efterlyser också en politik som minskar utsläppen. Och Olof Johansson Stenman håller med.
1: Rent generellt då, även de flesta experter eniga om, så görs det totalt sett alldeles för lite globalt, framförallt för att minska utsläppen.
2: Rapporter här var Björn Gunnér från Vetenskapsradion.
3: Det här är P4 Västmanland.
4: Sveriges Radio.

0: Tucker Wetmore med Sunburn. 8:55 slog klockan precis. Elisabeth, tv-programmet Antikhonan är ju på plats i Västerås.
1: Ja, och kön ringlar sig lång i Vasaparken redan. Och allra först hittar vi Jan-Erik. Han har med sig en del silversaker och har en förhoppning om sakernas värde.
2: Ja, mer än skrotpris i alla fall. Det får man väl hoppas. Nej, då får de bestämma sig det. Det är ju alltid roligt att prata med de här experterna i alla fall.
1: Ja, det säger Jan-Erik Söderström från Hallstahammar. Allra först i kön.
0: Jag skulle vilja ha hans skratt i en bok, du vet. Så att man bara när man behöver öppna och så hör man.
1: Verkligen, så smittande skratt.
0: Du, när det gäller branden i Arboga så är det en insamling på gång.
1: Ja, det är så. Den här branden totalförstörde ju 18 bostäder. Och nu är alltså en insamling på gång.
3: För mig så är det väl en självklarhet, för det hade lika gärna kunnat varit jag eller min mor och far eller släkting som blev drabbad. Så för mig fanns det liksom inget annat. Det var en självklarhet att någonting måste vi göra. Och sen när man ser den här otroliga uppslutningen från alla Arbogabor som vill hjälpa till på ett eller annat sätt, det är helt fantastiskt. Det känns helt underbart.
1: Säger Arbogabon Martina Hermansson som startade den här insamlingen.

0: Big Yellow Taxi med Counting Crows och Vanessa Carlton. Och är det med trafikläget? Är det lugnt, Alexander?
1: Det är det, både på vägarna och i tågtrafiken. Men jag påminner om att blodbussen är idag på besök i Västerås och står på Fiskartorget. Den är öppet nu från halv 0-30 då, fram till med klockan 15.00 i eftermiddag. Tipsade jag på 020 999 444.
0: Morgonprogrammet i P4 Västmanland är det du lyssnar på. Jonna Nublin heter jag. God morgon på dig. Ekonyheter ska vi få nu med Gustava Söder. Klockan är 9.
2: Imorgon börjar rättegången mot en privatrådgivare på banken SEB som misstänks ha tömt ett dödsbo på drygt 9 miljoner kronor och använt sina kunders konton för att slussa ut pengarna. En av de vars konton utnyttjades är den världsberömda skådespelaren Britt Ekland som ovetande fick en kvarts miljon insatt. Carl-Henrik Ringblom är bankmannens försvarare.
3: Utifrån hans perspektiv så har ju han gjort det här då för att tillgodose den avlidnets vilja. De pengarna som har gått från dödsboet till hans konto, de pengarna finns kvar och de pengarna vill han betala till målsäganden så snart som möjligt helt enkelt. Och de förvaltar han åt honom.
2: Privatrådgivaren misstänks för grov trolöshet mot huvudman. Han nekade till brott. I Skåne uppmanas hundratusentals invånare att spara på kranvattnet till följd av en stor vattenläcka hos leverantören Sydvatten. Det gäller i flera kommuner, bland annat i Malmö. De berörda hushållen uppmanas av VA Syd att inte duscha, diska, tvätta eller bevattna, rapporterar P4 Malmöhus. Socialdemokraterna går till val på att införa målet om en barnmorska per födande. Målet ska vara uppnått inom nästa mandatperiod genom överenskommelse med regionerna, enligt partiledare Magdalena Andersson. Även 2022 gick Socialdemokraterna till val på en barnmorska per födande, med målet att öka tryggheten och patientsäkerheten vid förlossningen. Satsningen på försvaret gör att det behövs fler bostäder på flera orter med militär verksamhet. Men den militära verksamheten begränsar idag var nya bostäder får byggas. Och det är ett stort problem i Karlsborg i Västra Götaland, säger ställföreträdande regimentschef Henrik Peters.
4: När vi rekryterar och anställer soldater så hamnar ibland soldaterna i kranskommunerna utanför Karlsborg.
5: Det är i takt med att försvaret växer som trycket på bostäder ökar i Karlsborg. Det finns platser där kommunen gärna hade sett nya bostäder, men försvarsmakten sätter stopp, berättar samhällsbyggnadschefen Håkan Karlsson.
6: Idag kan vi inte göra detta då, på grund av försvarets verksamhet och de regler som gäller.
5: Problemet är att försvarsmaktens verksamhet bullrar, till exempel vid skjutövningar. Och för att få bedriva en bullrande verksamhet så behövs ett miljötillstånd från länsstyrelsen, eftersom buller kan vara skadligt för hälsan. Och när länsstyrelsen bestämmer om en verksamhet får störa med buller, då tar de hänsyn till hur stor störningen är. Försvarsmakten vill därför störa så få personer som möjligt. Men nu kan det komma till en förändring. Regeringen tillsatte nyligen en utredning för att titta på hur man kan göra det möjligt att bygga bostäder även i områden som berörs av buller från militära anläggningar.
2: Reporter Elsa Ivarsson. Ukrainas tidigare försvarsminister Mykhailo Fedorov uppmanar regeringen att utlysa val. Uttalandet ses som en öppen utmaning mot president Zelensky och är första gången en framträdande politiker i Ukraina uppmanar till val, trots pågående krig.
7: Demokratia не може бути заручницею Росії.
8: I ett förinspelat tal med elektronisk musik och bakgrundsbilder från ukrainska fronten så säger Mykhailo Fedorov att Ryssland inte kan tillåtas hålla ukrainska demokratin gisslan och att det inte borde vara Putin som bestämmer när ukrainarna får rösta.
7: Ми не повинні дозволити Путіну вирішувати, коли українцям можна обирати свою владу.
8: I över en månad nu så har det hållits protester runt om i Ukraina med framförallt unga demonstranter som kräver att Mykhailo Fedorov får tillbaka jobbet som försvarsminister. Det här talet kommer också bara några timmar efter att Zelensky formellt nominerade Jevgenij Kamara som ny försvarsminister. Det är svårt att tolka det här som någonting annat än en öppen utmaning riktat mot Zelensky. Presidentens mandatperiod gick ut 2024, men Ukrainas grundlag tillåter inte att det hålls val när det råder militärt undantagstillstånd.
2: Reporter Tryggve Ulriksen Skogset. USAs president Donald Trump skjuter upp de 50% i handelstullarna mot Kanada, det rapporterar Reuters. Tullarna skjuts upp i 3 dagar och en överenskommelse ska skrivas under, enligt Trump. Tullhotet gäller import av varor till ett värde motsvarande runt 190 miljarder kronor. Och det här var Ekot klockan 9. I studion sitter jag, Gustava Söder. Fler nyheter i vår app Sveriges Radio.
0: 9:05 har klockan blivit då, den här 19 augusti. P4 Västmanlands morgonprogram lyssnar du på. Jonna och Patrik heter vi som är med dig. Ja, god morgon Patrik.
9: God morgon, god morgon.
0: Vi bjuds på lite blandat idag, men du som är ute, är det mestadels sol eller?
9: Du, nu är det soligt. Det var ju lite molnigt tidigare i morse, lite regn kanske hängde i luften, men nu tycker jag det är, nu är det strålande sol här. Jag är alldeles in till Vasaparken i Västerås och det står att det ska vara inledningsvis sol, lite moln och någon skur, men sen fram på dagen mycket stackmoln. Men det kan även bli lokalt någon regnskur också fram på dagen. Men just nu väldigt soligt här. Temperatur under dagen 16-20 grader.

0: 9 minuter av 9, Gräsola med sin Melodifestival-låt Half of Me. P4 Västmanland lyssnar du på. Och du vet att för att få bra kameraobservationer vid sina rovdjursinventeringar så använder Länsstyrelsen ett eget gjort doftmedel, Patrik.
1: Ja, men precis. Man lockar alltså till sig exempelvis lodjur på det här sättet. Och vid Länsstyrelsen i Västerås, liksom mitt emot här närmare slottet, så är det en liten byggnad som är garage. Och här inne har ni också en... Ja, här blandar ni till de mest märkliga saker. Daniel Malvits, inventeringsansvarig för stora rovdjur på Länsstyrelsen. Vad är det ni har i de här dunkarna?
2: Ja, i de här dunkarna specifikt, då är det ju här gör vi våran bäverolja. Så det är faktiskt den billigaste rapsoljan vi kunde hitta. Och så är det körtlar från bäver som ligger här och då mognar till lite här för att få en bra potent doft.
1: Mm. Det här doftmedlet som ni tar fram då, hur stor betydelse har det när ni inventerar stora djur?
2: Ja, alltså det är ju inget magiskt trick, men det gör framförallt är att det får djuren att stanna till framför kameran. Om de är flera i grupp så blir alla oftast väldigt nyfikna och kommer in framför kameran och tittar vad är det här som doftar. Det drar inte in djur på flera kilometer, så att så hjälper det inte. Men det gör i alla fall att man får det hjälper helt klart.
1: Fler fastnar på film.
2: Absolut.
1: Om vi då går ut och har bak här i en bil så har du fällt ner en läm här. Och så här står en dunk och sen är det en liten plastburk med någonting i. Vad är det?
2: Precis, vi har då en dunk här med bäverolja som vi tänker att du ska få lukta på.
1: Precis, det har jag inte gjort innan för jag tänkte det skulle bli... Reaktion nu då, får vi se vad det
2: är. Ja, det är svårt med lukt i radio. Och sen är det slutprodukten här, den här lilla gula burken som vi har här. Och det är en ganska simpelt recept det här, det är ullfett så att det är liksom från fårull. Sen är det den här bäveroljan och sen är det olja från en ört som heter vänderot. Valeriana heter det på latin. Och det är något som, eftersom vi fokuserar på lodjur, kattdjur älskar valeriana. Lite som de älskar, folk brukar tänka kattmynta. Mm. Men det här är steget över, känns det som. Ja. Så att de tillsammans är det.
1: Ja. Och just från det här bävergäll då, som det kallas från bäverkörtlar, det är någonting som doftar väldigt, väldigt starkt.
2: Vi får väl se hur starkt det är.
1: Okej, ja, vi får öppna då. Så. Oh, ja, det var en rejäl... hur ska man beskriva det här? Kära lite grann.
2: Lite rökigt.
1: Ja, lite grann så. Det var inte så illa som jag trodde först.
2: Men det är inte äckligt och det är väl också lite av en av fördelarna med det här att det doftar starkt. Mm. Skog brukar folk beskriva det som. Kära och skog. Och det här gillar i princip alla djur. Så det är väldigt potent doft. Sen valerianan har en mer fruktig doft. Om vi nu ska prata liksom... öl eller whisky eller vad det nu skulle kunna jämföras med. Men ja, rökig, helt klart. Kära.
1: Och slutprodukten här då? Det här är alltså den som ni går ut med i skogen då? Inte lika stark doft där och lite annorlunda kanske. Men fortfarande det här som du beskriver, skogig, lite... Ja, kära kåda någonting.
2: Ja, nej, men så kan det nog vara. Så att jag tror det är väldigt mycket asp man känner eftersom bävrarna äter mycket asp och det sätter liksom doften i det här. Och det är det som jag tror vi pratade innan vi gick in i sändning om att älg älskar ju det här väldigt mycket också. Så att, och de flesta djur stannar, reagerar, tittar på det. Så att, ja.
1: Lodjur kan ni se med hjälp av det här, men som du var inne på nu, ja, älgar, det är många djur som tycker det här är intressant av olika anledningar.
2: Absolut, som sagt, vi har ju produktdesignen är ju 100% för lodjur och sen har det liksom som en liten härlig bonus blivit att det dyker upp andra djur och framförallt har vi insett att vargarna är otroligt intresserade av det här. Lodjuren gillar det som sagt och det funkar jättebra, men vargarna, ibland kan de nästan inte veta hur de ska hantera det och börja rulla sig i det och gni sig mot det här och sådär. Så att det blir väldigt roliga Instagramvänliga filmer för oss när de håller på.
1: Och det här tillverkarna är alltså här ute i det här garaget. Varför gör ni doftmedlet själva?
2: Ja, vi gör det här. Jag och en kille från Länsstyrelsen i Uppsala brukar mötas en gång per år och göra det här. Man kan köpa sådana här. Det finns 1000 varianter, oftast är de ganska dyra. Oftast är de amerikanska och kan ha lite blandat innehåll, fermenterade körtlar från utlandet och sånt där. Och på det här sättet så lägger vi inte ut något i naturen som vi inte har koll på eller vad det är. Det är ju liksom bäver från Västmanland, det är egentligen bara ullfett och så en ört. Så att det är en ganska ren produkt, så att då har vi lite koll och det är betydligt mycket mer billigare att göra det här själv än att köpa det.
1: Så ni sparar lite pengar åt länsstyrelsen också?
2: 100%.
1: Tack så mycket. Daniel Malvitz, alltså inventeringsansvarig för stora rovdjur på Länsstyrelsen i Västmanland.
2: Tack.
3: P4 Västmanland. Sveriges Radio.

Roxette med Joyride här i P4 Västmanland, 18 minuter över 9. Antikrundan, tv-programmet, gästar Västerås idag. Det är tredje gången man är här. Man har varit här 94 och 2015 också. Så nu är det då 11 år sedan senast. Och Patrik ska ta vägen förbi Vasaparken igen. Kolla till kön, också få prata med producent för programmet. Alltså, det här är ju ett program som har funnits sedan 1800. Nog för att det är antikt. 1989, och Ann som är programledare har ju varit det i många år, och även då Pernilla Månsson Colt som är producent har varit det också i jättemånga år. Så att jag ska försöka få en pratstund med henne, kika hur lång kön har blivit. Vi träffade ju Jan-Erik Söderström tidigare, han var först på plats i kön vid 7-tiden när han dök upp. Det finns en video på honom på Instagram också, P4 Västmanland. Han visar upp lite vad han har i kassen som han har med sig för att få värderad av experterna.

Lokal musik här i P4 Västmanland. Anvaj, det är Måns Lorentzon och Amadeus Rudolfsson från Västerås som gör den här låten Something New.

0: Kid med Hurricane, 9:55 klockan. Vi ska få en minuts uppdatering från Ekot, Gustav Söder.
1: I södra Ukraina har 4 personer dödats i en rysk drönarattack mot en buss i staden Cherson under morgonen. Det uppger regionens guvernör, rapporterar Reuters. Ytterligare 4 personer skadades och har förts till sjukhus. En person har avlidit efter en brand i en lägenhet i Uppsala under natten. Kvinnan som var i 80-årsåldern fördes till sjukhus, men hennes liv kunde inte räddas. Anhöriga är underrättade enligt polisen. En anmälan om allmänfarlig vårdslöshet har upprättats. Sommarens marina värmebölja i Medelhavet och i Biscaya-bukten i Atlanten hade inte varit möjligt utan människans utsläpp av växthusgaser. Det uppger forskarnätverket World Weather Attribution. Ytemperaturen i delar av Medelhavet har i år varit mer än 6 grader högre än normalt, vilket kan leda till att vissa arter dör medan andra gynnas.

0: Ängeln i rummet med Eva Dahlgren här i P4 Västmanland. God morgon på dig. 9:30 är klockan nu. Det är dags för nyheter då med Elisabeth. Först till ett populärt tv-program.
1: Antikrundan är på plats i Västerås och börjar ta emot alla besökare 10:00 om en halvtimme. Kön ringlar sig lång i Vasaparken och allra först hittar vi Jan-Erik Söderström från Hallstahammar. Han var på plats redan vid 7-tiden i morse och har med sig både det ena och det andra.
2: Ja, jag har ju lite silver, vet du. Och det är vaser.
3: En stor silvervas och en silvertekanna. Hur har du fått tag på dem?
2: Ja, den här den har någon köpt på Effekta förr, vet du.
3: Betyder de något särskilt för dig, de här?
2: Ja, den här tycker jag, det här klickar på mig direkt, den här vasen, vet du. För han är så ovanlig.
3: Ja, det är liksom tre vaser som sitter ihop, eller hur man ska uttrycka det.
2: Visst.
3: Vad hoppas du att de här sakerna kan vara värda då?
2: Ja, mer än skrotpris i alla fall. Det får man väl hoppas.
3: En annan fråga då, vad tror du att de är värda?
2: Nej, det spekulerar jag ingenting, vet du. Nej, då får de bestämma sig då.
3: Brukar du titta på Antikrundan?
2: Ja, jag tycker om. Jag går ju på mycket loppisar och sånt där. Så. Man har ju mycket det. Små grejer nu för tiden som man bara lagrar.
3: Skulle det vara kul om du kom med i själva programmet?
2: Ja, det får vi se. Det är ju alltid roligt att prata med de här experterna i alla fall.
1: Säger alltså Jan-Erik Söderström från Hallstahammar, reporter Patrik Åström.
0: Det finns fortfarande möss på Odensviskolan i Köping.
1: Ja, det gör det. Vi har ju rapporterat tidigare om att man har hittat musbajs i matsalen och att mössen faktiskt har ätit på elevernas knäckebröd. Och vid ett uppföljningsbesök nu i augusti så upptäckte miljöenheten musbajs igen. Bland annat i skolans matsal och på köksgolvet. Det fanns också springor i lokalerna där mössen kan ta sig in. Och om problemen inte åtgärdas så måste skolan betala 10 000 kronor i vite.
0: Usch. Usch, ja. usch. Men det är inte lätt.
1: Jag... Men söta på bild.
0: Ja, jo. De gillar kexchoklad, märkte jag en gång. Jag hade det i väskan.
1: Mm-hmm. Ja. Ja, det förstår jag. De gillar väl det mesta.
0: Ja, det kanske
1: de gör. Jag tror inte de är kinkiga på det viset.
0: Nej, det är de nog inte.

0: Alex Warren med Fever Dream.
1: Men det är du min man, kom och visa oss fläsket.
0: Fläsk ska vi inte visa, men vi ska visa upp massa grejer. Eller västmanlänningar och utomsocknen har kommit till Västerås. Och vi var ju där tidigt i morse, Patrik, och tittade in kön. Men det tog en stund innan det kom någon. Men sen kom härliga Jan-Erik Söderström. Hur ser det ut nu då?
2: Nu är det desto fler, kan jag säga. Det är kö genom hela Vasaparken, höll på att säga. Och det kommer ännu fler. Jösses, nu fylls kön på. Ja, jag vet inte hur många det är, men det är ju hundratals.
0: Har de
2: jag nöjer mig med att säga så. Det är mycket folk alltså som vill ha sina saker värderade, helt klart.
0: Ja. Vad har de med sig då? Ser du tavlor och kanske inte så stora ting, för det skulle man ju föranmält. Men vad har de med sig?
2: Det är allt möjligt. Folk har dem ju förpackade det mesta, så att det är mycket kassar och grejer. Men det är ju tavlor, det är... Man ser det är... Ja, men porslin, det är olika metallsaker, prydnadsföremål och så vidare. Det är det mesta.
0: Ångrar du nu att du inte tog med dig något i morse till jobbet?
2: jag vet inte riktigt vad jag skulle tagit med, så att jag har nog inget som är av intresse för ett sånt här program, det tror jag inte.
0: Nej, inte jag heller.
2: Du hade inget heller? Nej,
0: inte som jag kom på så här på rak arm. Så det är klart, man hoppas ju att någon loppisfynd man ska ha gjort ska vara värt någonting. Men ja, folk har ganska medvetna idag och vet vilka genrer och sådär. Det är så många program också jag tänker på. Det finns där Bytt och Bytt eller vad det heter. Och många olika program som man kan få lära sig om gamla saker.
2: Ja, men precis. Det är säkert många som redan har ganska bra koll på sina saker, men sen får de ju säkert lära sig mycket i programmet också, att nej, den här prylen, det var inte alls det. De var inte så gammal som de trodde och så vidare.
0: Jeanette Sörenheim har kommenterat på vår Facebook-sida. Hon ska dit och värdera den här prototypen som Broström har gjort. Det är första figuren i Aseaströmmen som står i Västerås. Och trät kommer från min farfars tomt i Falun. Och hon har skickat en bild på den här då prototypen.
2: Wow, ja, det var ju spännande.
0: Det är kul att ha sådana här... vad nu heter.
2: Ja, men verkligen. Ja, det är ju en riktigt landmärke, eller vad man ska säga. Det är ju känt för alla västeråsare.
0: Ja, och kul när det är något lokalt också naturligtvis. BG Broström. Ja, den står på Stora torget i Västerås där, vid Bundtorget också.
2: Ja, precis.
0: Men du, vi återkommer till dig alldeles strax, och du ska också få träffa producenten för programmet som också hörs i P4 ibland. Hon har ju program på Sveriges Radio också, Pernilla Månsson-Kolt, men är också producent för Antikrundan. Så vi återkommer till dig alldeles strax då.
2: Ja.
0: Nu ska vi släppa in Radiosporten. Blir uppdaterad när det gäller sportnyheter också naturligtvis här i P4. Peter Sundqvist är det vi hör den här morgonen. Varsågod.
3: Först om en otursförföljd och mycket hårt skadedrabbad landslagsstjärna.
4: Landslagsstjärnan Johanna Rytting Kaneryd har opererats för sin korsbandsskada i vänster knä. 29-åringen som lämnade Chelsea för Lyon i somras skadade sig på en träning i början av augusti och ådrog sig då karriärens tredje korsbandsskada. I oktober spelar fotbollslandslaget playoff i jakten på en plats i VM i Brasilien nästa sommar, och det utan Rytting Kaneryd. Där väntar först möte med Litauen, och sedan ställs Sverige mot vinnaren mellan Skottland och Tjeckien.
3: Gustav Ränkeskog, reporter. Nu till ett mästerskap där Sverige har två VM-guld att försvara.
5: Idag börjar hoppningen vid ridsport-VM här i Tyskland. Senast det var VM så vann Sverige individuellt genom Henrik von Eckermann och King Edward, och dessutom lagtävlingen. Hur ska det gå den här gången, Maria Gretzer?
6: Det blir otroligt svårt att upprepa de bedrifterna.
5: Men hur ska det gå för Sverige då, tänker du?
6: Jag hoppas ju självklart att det går bra, men de har en tuff utmaning framför sig. Det är nya hästar, några nya ryttare och väldigt hårt motstånd.
5: Vilka ser du som de bästa lagen, de som har bäst möjligheter?
6: Ja, det är många bra lag, men jag tror ju Tyskland är riktigt starka på hemmaplan. Jag tror även Schweiz ser väldigt bra ut. USA, alltid svåra.
5: Individuellt?
6: Individuellt. Samma där, Tysklands Richard Vogel med United Touch som vann EM förra året. Sen hoppas vi ju självklart på de svenska, och där tror jag Peder Fredriksson med Al Capone har den största chansen.
5: Maria Gretzer, Christian Olsson, Ridsport VM i Tyskland.
3: Och tidshoppningen startade bara för några minuter sedan. Kort rapport från detta mästerskap kommer att höras här i P4 och start 10:58.

0: Hang up med Madonna. 17 minuter i 10 är klockan. Det är mycket folk i Vasaparken. Tillbaka till dig där, Patrik. För idag gästar Antikrundan Västerås.
1: Och Pernilla Månsson Kolt är i full fart där och springer upp, men har stannat till en sekund där i alla fall hos mig.
2: Allting samtidigt.
1: Ja, du är producent för Antikrundan. Det är många bollar i luften nu.
2: Ja, men det är det. Vi ska ju igång, och nu då stod jag precis och såg att ett team som jag trodde var ute och filmade i kön redan inte är ute och filmade i kön, och då kände jag att nu är vi 15 minuter sena.
1: Dagens inspelning, första för säsongen, och det är ju ett, ja, det är ett anrikt program också. Ja. 38:e säsongen, hur känns det att vara igång?
2: Det känns ju alltid lite pirrigt på första orten. Det är ju liksom som att även om det här är en maskineri som vi har gjort i 38 år, och jag har varit med 18 av de åren, så jag borde ju kunna det här. Man känner ändå alltid sådär att har vi tänkt på allt? Är det någonting som vi har glömt? Funkar det, de små förändringarna vi har gjort i år, funkar de redan? Och sådär? Ja, du vet. Det är skönt att få sätta igång det här nu.
1: Och när man tittar här bakom oss i Vasaparken så är det ju en kö som ringlar genom hela parken. Det är mycket folk. Är det tillräckligt mycket folk?
2: Jag har inte räknat dem. Jag kan säga att när jag kom hit i morse, då blev jag lite nervös. Och det ingår också i mitt jobb, att vara den som blir nervös.
1: Står det i jobbeskrivningen?
2: Ja, jag är nog sån som person. Nej, men jag tyckte kön var för kort. Jag blev helt nervös. I år ska vi liksom förändra lite grann. Vi ska göra 3 program från varje ort. Tidigare har vi gjort 2 program från varje ort. Och jag kände lite som att jag ska nog vara glad om jag får ihop det här till ett program. Nu känner jag inte så längre. Alltså det här kommer att bli, Västerås kommer att bli jättebra. Och vädret är ju fantastiskt. Det är så skönt att börja med en ort där det är fint väder och glada människor i kön. Så att nu är jag betydligt lugnare än för en timme sedan.
1: Och mellan 10 och 18 pågår inspelningen, och det är sagt att man får högst med sig 10 saker vardera, men alla som har med sig saker får de värderade.
2: Ja, man kommer före klockan 18. Det är liksom vårt löfte till publiken, att kommer man före 18, då tittar vi på alla dina saker som du har med dig, om du har med dig högst 10 saker. Och det låter ju mycket, säga att det är 500 personer i kön.

0: Nu vill lyfta fram något, ja, det finns många förstås.
1: Alltså jag har ju gjort det här i 18 år, det finns ju hur många historier som helst. Men när vi var i Västerås förra gången så var det bland annat en man som kom med en klocka. Och den klockan hade han haft i bankfack. Han visste nog om att den var värd pengar, men inte så mycket pengar som den var värd. Och vi har dividerat nu på morgonen om den var värd 800 000 kronor, tror jag att den värderades till slut.
0: Det var han inte beredd på.
1: Nej, han var inte beredd på det. Och varför har man inte en sån klocka i sitt eget, i sina egna lådor? Nej, men det är så roligt med de där historierna som ju varje år så har vi ju såna historier i det här programmet.
0: Vad är det för saker som folk brukar ha med sig mest?
1: Ja, nu tänkte jag säga, det som folk har med sig mest, det är ju sånt som inte är värt så mycket pengar. Så ska man ju också säga i ärlighetens namn. Men det spelar egentligen inte så stor roll, för det kan finnas en historia kring det här som är, liksom, som är fantastisk. Och många gånger så tar folk med sig saker där vi liksom får komma in med lite fakta. Den kanske inte kan vara från 1600-talet, som din mormor alltid sa, för att den är gjord 1890 och sådär. Så att jag tycker inte man ska tänka att jag ska ta med mig det mest värdefulla, utan man ska tänka att man tar med sig det där man har frågor kring, när man liksom vill veta mer. Kan det här stämma? Är den verkligen så gammal som mormor sa? Det är mera sådana föremål man ska leta efter hemma.
0: Och nu drar ni alldeles strax igång här. Vad ser du fram emot mest under dagen?
1: Jag ser fram emot att jag ska få de där ögonblicken i tv när jag vet att där var ett guldkorn och där var ett guldkorn, och det kommer jag få. Så vi kanske ses senare i eftermiddag, vad vet jag. Men klockan 18.00 när vi börjar stänga av kamerorna, då vill jag känna att det här var en bra dag.
0: Tack så mycket, Pernilla Månsson-Kolt, producent för Antikrundan.
1: Tack.
2: P4 Västmanland. Sveriges Radio.

0: Sara med Mauro Scocco.
1: I P4 Extra onsdag fortsätter våra partiledarintervjuer. Socialdemokraternas Magdalena Andersson kommer hit till studion. Dessutom berättar skådespelaren Alexander Abdalla om den nya rollen som polis i serien Blodsoffer. Och varför har vissa män så svårt att prata om lite djupare existentiella tankar? Och det undrade Andreas Hägglund som nu har startat en samtalsgrupp för män. P4 Extra med Titti Schultz 13.06.
0: Just nu är det morgonprogrammet en liten stund till här i P4 Västmanland innan förmiddagsprogrammet tar vid och så P4 Extra och så eftermiddagsprogrammet, och vi kommer höra både det ena och det andra som man brukar säga.
2: Det kommer vi göra.
0: Ja. Du, någonting annat, Elisabeth, anställda på ett gymnasium i Västerås har blivit hotade i början av augusti.
2: Ja, det var någon vecka sedan av en elevs vårdnadshavare. Händelsen har nu anmälts till Arbetsmiljöverket. Den här personen ska ha visat upp en flaska med vätska och en tändare samtidigt som han sa att han kan, citat, skicka både sig själv och personalen till himlen, slutcitat. Upprinnelsen till det hela var att mannen ifrågasatte att hans dotters studiebidrag skulle dras in.
0: Det kommer handla en del om antikrundan som är på plats i Västerås idag. Det är väl ingen som missat det?
2: Nej, precis. De ska ju öppna nu 10:00 om jag har förstått saken rätt. Och kön ringlar sig lång i Vasaparken. Och allra först finns Jan-Erik. Han har med sig en del silversaker. Och han har en förhoppning om sakernas värde.
3: Ja, mer än skrotpris i alla fall. Det får man väl hoppas. Nej, då får de bestämma sig det. Det är ju alltid roligt att prata med de här experterna i alla fall.
2: Säger Jan-Erik Söderström från Hallstahammar, först i kön till antikrundan.
0: Han måste ju ha köns i alla fall mest smittsamma skratt.
2: Ja, otroligt härligt skratt.
0: Hoppas alla som köar har med sig mat och dryck och
2: ett glatt humör.
0: Tålamod.
2: Ja, precis.
0: Jag blir lite sugen, kanske ska hem och leta.
2: Ja.
0: Något som jag vill veta mer om.
2: Ja, men alltså något som han kanske inte tror är värt någonting kan ju kanske vara värt något då. Måste också bara tänka över, men jag vet att jag inte har.
0: Eftersom de ska vara så snabba så ska det ju bara vara så typ, tittar i kassan. Nej, det var inget. Nej.
2: Är de så snabba?
0: Ja, men typ.
2: Aha.
0: 50 kronor, 100 kronor, det var ingenting. Eller så ser de, så rotar de lite mer. Imponerande.
2: Ja, det är spännande. En spännande dag för många det här.
0: Elisabeth Alfsson, grejer är det som varit med den här morgonen och gett oss lokala nyheter. Imorgon igen?
2: Inte imorgon, men däremot på fredag.
0: Ja.
2: Så kan det vara.
0: Fast det är ett morgonprogram ändå i och för sig.
2: Ja, det är det, men inte jag.
0: Nej. Patrik Åström varit reporter och jag heter Jonna Nublin. Som sagt, ett förmiddagsprogram kommer det bli. Där kommer det också handla om att vi ska ta tempen på kön. Kom ju in lite tips på Facebook-sidan. Jeanette ska ju dit med en sån här typ av Asea-strömmen.
2: Jaha, den här statyn?
0: Alltså prototypen typ.
2: Ja,
0: i trä.
2: Oj!
0: Ja, visst.
2: Skulle jag vilja se.
0: Ja, det finns en bild.
2: Ja, du får titta
0: på. Men i tv menar du kanske? Nej, men det är kul med lokala saker också.
2: Ja, det är det verkligen.
0: Jättekul.
2: Verkligen. Ja, men det här kan nog bli intressantare än vad jag trodde. Jag är inte så intresserad av antikviteter, trodde jag. Men nu känner jag att jag är det.
0: Queen med Radio Gaga här i P4.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Kärlek till en annan människa är det vackraste som finns, och det vill jag visa att jag tycker.
2: It's unrespectful to our country, it's unrespectful to our citizen.
3: När det här dök upp så blev det helt plötsligt stor politik.
4: Oj, nej, varför gör jag så här?
3: Hon skulle kunna bli straffad.
5: Emma Gren och de regnbågsfärgade naglarna i Moskva finns i appen Sveriges Radio.
1: Det kändes så världsfrånvänt.
6: Det finns mycket lyssningsvärt i appen. Där kan man söka på om man vill att det ska handla om sport eller vetenskap eller lokala nyheter och så vidare. Jag heter Jonna Nublin. Tack och bock för idag. Ha en fortsatt trevlig och härlig onsdag. Och lyssna vidare på Markus och Nina som nu tar över och ger dig ett lokalt förmiddagsprogram. Klockan är 10. Här är Ekot med Christian Lönner.
7: Här är Ekot. Sverigedemokraterna vill att personer som dömts för förtal efter att ha skrivit om och varnat för pedofiler och våldtäktsmän offentligt ska benådas. Det här förslaget presenterade partiet på en pressträff idag. Henrik Winge är Sverigedemokraternas gruppledare och han sa då så här.
8: Människor som varnar för pedofiler i Sverige behandlas som brottslingar. Men de är inte brottslingar, de är hjältar. Det vi säger är att alla de människor som har varnat för pedofiler, för farliga brottslingar, som har gjort det för att skydda barn, för att hjälpa föräldrar och kunna hålla sina barn i trygghet. Alla de människorna som har dömts för brott på grund av det, de ska benådas.
7: Sa Henrik Winge, Sverigedemokraternas gruppledare. Igår anlände de första svenska fångarna till det estniska fängelset i Tartu. Samtidigt kom uppgifter om att mer än hälften av de fångar som kriminalvården ville skicka iväg underkändes av estniska myndigheter eftersom det inte går att utesluta kopplingar till gängkriminalitet. Vi hör justitieminister Gunnar Strömmer.
9: Jag känner mig väldigt lugn med att man kommer kalibrera det här på ett väldigt bra sätt och göra det tillsammans. Det här samarbetet har ju kännetecknats av att avtalet överhuvudtaget blev möjligt. Det handlar ju mycket om att myndigheterna verkligen har hittat varandra.
10: Igår genomfördes alltså den första transporten av svenska fångar till Estland. Enligt det avtal som Sverige slutit med Estland kommer max 600 fångar från Sverige att skickas dit. Men initialt har Estland sagt nej till 20 av 37 fångar som Sverige velat skicka. Det rapporterade Expressen igår med hänvisning till estniska medier. Ansvariga estniska myndigheter som Expressen talat med menar att de utvalda fångarnas profil inte stämmer överens med villkoren i avtalet med Sverige. Men justitieminister Gunnar Strömmer menar att man inte har olika tolkningar av vilka fångar avtalet omfattar, utan att det här är en fråga om att få till rutiner på myndighetsnivå.
9: Vad avtalet ramar in är ju väldigt tydligt. Sen ska det som sagt användas i praktiken.
7: Reporter Hiva Abdelzadeh. I södra Ukraina har 4 personer dödats i en rysk drönarattack mot en buss i staden Cherson under morgonen. Det uppger regionens guvernör, rapporterar Reuters. Över 900 hjälparbetare världen över dödades, skadades eller kidnappades förra året, enligt en ny rapport från FN:s humanitära samordningsorgan OCHA. Gazaremsan är för tredje året i rad den dödligaste platsen för hjälparbetare med 186 dödsfall. Det var Ekot med Christian Lönner.
11: Ja, nu är det förmiddagsprogrammet som drar igång här i kanalen. Du lyssnar på Marcus Ytter och Nina König, det är vi som är med dig här idag den här onsdagen den 19 augusti. Kul att ha dig med.

0: Aldrig ensam igen med Molly Hammar hör du här i förmiddagsprogrammet i P4 Västmanland. Du lyssnar på Marcus och Nina och ja, antikrundan här i länet idag. Det är det och mycket mer här i programmet under dagen. Och Nina, du, vad har du för dig?
1: Ja, jag ska alldeles strax prata med Länsförsäkringar här om ja, vad man gör när det har brunnit som det har gjort Arboga och har förlorat sitt hem. Vad får man för hjälp från försäkringsbolagen egentligen? Det ska vi få veta lite mer om,
0: ja,
1: om en stund.
0: Och vad har vi för väder idag då?
1: Ja, alltså det är betydligt kallare än så länge än igår skulle jag vilja säga. Mm. Idag ska det i alla fall bli sol varvat med moln. Fram på dagen mycket stackmoln och lokalt någon regnskur. Temperatur 16-20 grader, vind omkring sydväst. Och under kvällen så mulnar det på och efterhand blir det under kvällen och natten regn och skurar.
0: Ja, det låter ju helt okej ändå under dagen idag. De här skurarna, de vill jag inte höra så mycket om.
1: Nej, jag ser inte fram emot dem.

0: BTS med låten Dynamite hörde vi där. Och många står ju utan hem efter den stora radhusbranden i Arboga den 14 augusti. Och nu börjar arbetet med att försöka hitta nytt boende till de här familjerna.
1: Ja, och det är nu som försäkringsbolagen kommer in i bilden. Jag står här på Stora gatan utanför Länsförsäkringar i Västerås tillsammans med Ingrid Fils. Du är ju skadechef här. Många av de branddrabbade familjerna bor hos vänner och bekanta just nu och en del familjer är uppsplittrade. Vad kan de förvänta sig för hjälp av sina försäkringsbolag nu?
2: Alltså i det akuta skedet här så är ju vårt fokus att skapa trygghet och vara praktiska i våran vägledning så att vi kan hjälpa våra kunder igenom den här processen. Och i det initiala skedet så handlar det ju primärt om att ha någonstans att ta vägen. Vi kan lämna ersättning för tillfälligt boende och vi kan också lämna ersättning, förskottera om man behöver köpa förnödenheter. Man kanske bara äger det man står i när man lämnar sitt boende i en sån här situation. Hjälp att få krishjälp via försäkringen och det gäller ju alla i hushållet som är försäkrade.
1: Vad är det för typ av boenden som de kan få hjälp med? Kan man få bo på hotell eller vad är det som, vad kan ni hjälpa till med?
2: Nej men exakt, och där får man ju titta utifrån geografiska möjligheter. Vad finns det på platsen i nära anslutning till sitt ordinarie boende? Och det kan vara hotell eller man kan bo hos vänner och bekanta eller om det kan vara någon annan form av lösning. Så att man får anpassa sig lite efter vad det finns för förutsättningar.
1: 18 bostäder totalförstördes i radhusbranden i Arboga. Vad kan familjerna få för ekonomisk hjälp när det gäller att bygga upp sina hus igen då?
2: Och där ser det ju lite olika ut såklart. Det är flera försäkringsbolag involverade och det är många som är olika försäkrade. Men ska man generalisera så kan man ju säga så här att i en vanlig villa försäkring så står ju försäkringsbolagen för återuppbyggnation av total skadade byggnader. Sen så en vanlig hemförsäkring ersätter ju lösöre och också de här merkostnaderna för tillfälligt annat boende under perioden när man bygger upp bostäderna igen. Och också ersättning för just krishjälp till exempel. Det kan vara möbler och den typen av ersättning som man får.
1: Hur mycket pengar kommer familjerna kunna behöva lägga ut själva då?
2: Det kommer vara lite olika såklart, så det får man se från situation till situation. Men man kan väl säga så att en självrisk, det räknar man med att få stå för själv. Och sen så är det ju också åldersavdrag beroende på hur ens hem har renoverats under de senaste åren. Så att där får man gå igenom varje situation med varje kund.
1: Lite kort, har ju pratats mycket om att elden sprider sig snabbt via vinden på radhus från 60-talet som det gäller här. Vad tycker du att man ska göra om man bor i ett sånt hus?
2: Jag tycker det är jätteviktigt att tänka att man ska säkra före det inträffar en händelse. Och med det menar jag att gå igenom ditt brandskydd i din bostad. Se över och testa dina brandlarm så att de fungerar. Finns släckutrustning och vet alla i hushållet hur den fungerar. Sen tycker jag också att det är jättebra att brandöva tillsammans med familjen. Det kan vara supervärdefullt. Sen är det ju också alltid bra att löpande se över sitt försäkringsskydd så att man har koll på vad det är för boendeform, särskilt i radhus. Det kan ju se lite olika ut. I vissa delar så kan det vara så att man äger sitt boende. Sen kan det finnas bostadsrättsföreningslösningar. Så att se över ditt försäkringsskydd.
1: Och jättekort, vad händer med de som inte har någon försäkring nu?
2: Och där får man ju utgå från hur ser det ut i allmänhet. Finns det gemensamma lösningar? Till exempel om det är en samfällighetsförening. Vad finns det för försäkringar där? Så att det får man titta på och gå igenom tillsammans.
1: Annars kan man bli helt utan pengar alls.
2: Alltså generellt saknar man hemförsäkring så saknar man ju det skydd som ingår i en hemförsäkring. Men som sagt, vi måste gå igenom och titta hur det ser ut för respektive part.
1: Tack så mycket. Det sa Ingrid Fils, skadechef på Länsförsäkringar i Västerås.

0: Tina Turner med What's Love Got To Do With It här i P4 Västmanland.
1: Det här är P4 Västmanland.
2: Sveriges Radio.

Red Red Wine med UB40 här i P4 Västmanland. Och idag så intar ju Antikrundan Västerås. Under dagen här så kommer det samlas experter, tv-team och förhoppningsfulla besökare i Vasaparken och i området kring Västerås konserthus. Och Nina, hon kommer ju vara på plats och känna på stämningen här i förmiddagsprogrammet. Och ni är ju ett helt gäng som redan har tankar på att värdera föremål och sådär. Men har du också lite tankar på att du kanske har klurat ett tag, ska jag värdera den eller ska jag inte, eller ja, den där borde jag kanske värdera, eller hur mycket skulle den här gamla klockan kunna vara värd eller sådär. Då har ni ju chansen idag. Det finns en möjlighet att ta sig till Västerås idag och så värderar Antikrundan föremål mellan klockan 10 och klockan 18. Och ja, har man lite tur där så kan man ju också få vara med i tv-programmet om man har någon riktig sån specialare som de tycker att ja, du har lagt vantarna på någon gång där i livet. Och på vår Facebook-sida så undrar vi idag, vad skulle du vilja få värderat? P4 Västmanland, Sveriges Radio heter vi där. Vad skulle du vilja ha värderat alltså? Dela med dig på vår Facebook-sida, P4 Västmanland, Sveriges Radio heter vi där. Går också alldeles utmärkt att smsa in till mig här på 021 495 25 25. Alltså 021 495 25 25.

0: Bubbly med Colby Kaylat där i P4 Västmanland. Och det blir dags för lokala nyheter nu, och det får vi med Cecilia Eriksson. Och vi ska börja med Antikrundan.
1: Idag pågår SVTs inspelningar i Västerås, och programledaren Ann Lundberg minns en speciell värdering från när Antikrundan spelades in för 11 år sedan.
2: En man som kom med en fantastiskt Omega-ur, en armbandsklocka.
3: 2015 var SVT-programmet i Västerås förra gången, och nu är det dags igen i Vasaparken utanför konserthuset. Och då passar Lundberg på att minnas tillbaka på förra gången och den där speciella värderingen som satt sig i huvudet på henne.
2: Den modellen som skådespelaren Paul Newman gjorde reklam för och som kostar mycket pengar. Och han hade bara haft den i ett kassaskåp och hade inte riktigt koll på priser och sådär. Och tog ut den, kom till Antikrundan och så värderas den till 400 000.
1: Säger programledaren Ann Lundberg, och reporter där var Josef Jakobsson.
0: Ja, och kön den ringlar sig ganska så lång till Antikrundans värderingar.
1: Först på plats till Antikrundans värdering i Vasaparken var Jan-Erik Söderström från Hallstahammar. Han var på plats redan vid 7-tiden i morse och har med sig både det ena och det andra.
4: Ja, jag har ju lite silver, vet du. Och det är vas.
5: En stor silvervas och en silvertekanna. Hur har du fått tag på dem?
4: Ja, den här den har någon köpt på Effekta förr, vet du.
5: Betyder de något särskilt för dig, de här?
4: Ja, den här tycker jag, det här klickar på mig direkt, den här vasen, vet du. För han är så ovanlig.
5: Ja, det är liksom tre vaser som sitter ihop, eller hur man ska uttrycka det.
4: Visst.
5: Vad hoppas du att de här sakerna kan vara värda då?
4: Ja, mer än skrotpris i alla fall. Det får man väl hoppas.
5: En annan fråga då, vad tror du att de är värda?
4: Nej, det spekulerar jag ingenting, vet du. Nej, då får de bestämma sig då.
5: Brukar du titta på Antikrundan?
4: Ja, jag tycker om. Jag går ju på mycket loppisar och sånt där. Så. Man har ju mycket det. Små grejer nu för tiden som man bara lagrar.
5: Skulle det vara kul om du kom med i själva programmet?
4: Ja, det får vi se. Det är ju alltid roligt att prata med de här experterna i alla fall.
1: Det säger Jan-Erik Söderström från Hallstahammar, och reporter var Patrik Åström.
0: Ja, tusen tack där, Cecilia. När vi ändå snackar lite Antikrundan, du nämnde här att du ska faktiskt få lite föremål värderade idag.
1: Ja, jag har skickat med ett par grejer med min mamma faktiskt, som är på plats idag. Så får vi se hur det går sen. Det ska bli så spännande att höra.
0: Ja, jag förstår det. Verkligen, verkligen spännande.
1: Mm.
0: Ja, mer om det kanske av något annat program här.
1: Ja, vi får se vad jag får höra sen. Så kanske ni får lite information.
0: Ja, ser vi fram emot det. Tack så mycket för nyheterna så länge. Vi hörs mer alldeles strax.
1: Tack.
0: Och förmiddagen rullar vidare här i P4 Västmanland. Marcus Ytter och Nina König är vi som leder det här programmet idag. Det är vi som är med dig. Härligt att ha dig här också, du som lyssnar. Klockan den är strax över 10:30. Och Nina, du vandrar runt i Västerås. Vart är du mer exakt nu?
6: Ja, nu står jag i en park här nära Stora gatan och tittar på det härliga vädret faktiskt som det blev ändå. Här är ju lite soldis, strålande sol nästan. Ja, mycket bättre än jag hade väntat mig, kan jag säga.
0: Ja, härligt. Är du i närheten av Antikrundan-inspelningarna?
6: Nej, inte riktigt än. Jag är på väg åt det hållet, men jag är inte där än. Men tanken är att jag ska dit i alla fall.
0: Ja, känner du lite Antikrundan-vibbar om det nu finns någon sådana i stan?
6: Ja, alltså jag känner mig taggad. Jag är jättenyfiken på vad som händer där borta. Alltså det ska bli jättespännande att höra och se. Hoppas jag massor med folk som står förväntansfulla med alla sina saker och höra hur det går för dem. Om de får någonting, om det är någon som har någon dyr grip och sådär. Ja, vi får se vad det blir.
0: Ja, spännande. Du får dit och ta tempen här, så hörs vi om en stund.
6: Ja, det gör vi.

0: Easy Lover med Philip Bailey och Phil Collins här i P4 Västmanland.
1: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum där din berättelse är allt.
2: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio där vi också finns som podd.
3: I Karlavagnen kan alla göra sin röst hörd. Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
4: Runda av kvällarna tillsammans med oss. Sveriges största samtalsrum.

0: Marcelin med The Magnolia här i P4 Västmanland.
1: P4 Västmanland.
2: Sveriges Radio.
0: Och det är ju antikrundan idag i Västerås. Och Nina, du börjar närma dig antikrundan området där kring Vasaparken och konserthuset i Västerås.
3: Ja, nu står jag här i Vasaparken i slutet av kön, kan jag säga. Den ringlar sig lång. Jag är nästan vid stadshuset, alltså. Här är slutet på den. Och den ringlar sig genom hela Vasaparken längs gångvägarna här. Så det är många som står och väntar på att få visa upp sina saker. Jag ska se här om jag kan hitta någon som vill prata med mig. Ursäkta, jag kommer från P4 Västmanland. Får jag prata med dig lite grann om vad du gör här? Du står här och väntar längst bak nästan i kön. Varför är du? Och du kom i tåg från Örebro för att vara här?
4: Ja, men tåget var ju försenat en timme, så att jag hade räknat med att vara här tidigare.
3: Aj då, hur känns det att du är så långt bak i kön?
4: Ja, det gör inget. Jag sitter ju bra här och på fint väder och väntar.
3: Du är inte orolig för att du inte ska hinna fram före klockan 6 när de stänger, så att säga? De kollar ju bara fram till 6.
4: Ja, men fram till 6 måste jag väl komma, tror jag.
3: Vad har du för saker med dig då?
4: Jag har en gammal träskål och sen har jag 2 gamla böcker som är speciella. Och sen har jag ett deciliter Bessman.
3: Oj, är det någonting man kan få titta på? Se vad du har för något. Och du har en stor resväska på rullstolen här, full med grejer alltså. Vi ser om vi kan kika, om den går att öppna. Det kanske inte var helt lätt. Jag vill inte att allting ska ramla ur. Men det är ju, alltså, och det kommer nya människor hela tiden som fyller på här. Så det är många. Ja, den var svåröppnad.
4: Nej.
3: Nu. Oj, nu ska vi se här. Ja. Men jag kan berätta lite så länge här medan du öppnar väskan att det är som sagt, det fylls på folk. Vi har flera som sitter i stolar och på bänkar och det är många som har stora kassar med saker med sig. Jag ser några tavlor lite längre bort som står och ja, det kommer bli spännande att se vad människor har alltså och hur det går, tänker jag. Vad har du för förväntningar på det här? Att liksom, vad tänker du att du,
4: nej,
3: att du kommer
4: få? Jag vill ju bara veta vad grejerna har använts till. De är gamla och jag vet ju liksom inte riktigt vad det är för något.
3: Vad vet du om dem då?
4: Bara att de är gamla från mina far- och morföräldrar.
3: Är det här någonting som du skulle kunna tänka dig att sälja om det visar sig att det är jättedyrt eller kommer du behålla dem ändå?
4: Jag kommer nog behålla dem fast jag har även med mig mycket bokmärken och de kan jag sälja om det är någon som vill ha.
3: Ja, och vad tänker du sådär, vad tror du att de här grejerna kan vara värda?
4: Ingen aning.
3: Vad hoppas du på?
4: Jag har inga förväntningar.
3: Ja. Ja, men det var svårt att få upp väskan och nu försvinner kön iväg här. Så vi hann aldrig titta tyvärr, men så att alla hinner med och hänger. Det händer saker, det rör på sig, så det är i alla fall positivt, tänker jag. Men har vi nog fler här då? Hej! Ja, kan jag fråga dig, vad har du med dig för någonting?
5: Ja, hej! Oj, jag har med mig en samisk träskål som jag tänkte kanske kan vara intressant att få reda på vad, ja, historia och vad den kan vara värd och så.
3: Och vad tror du att den kan vara värd?
5: Jag har ingen aning. Jag köpte den på en gårds.

0: Kalibrera med Khalifa hör vi här i P4 Västmanland. Nu ska vi lämna över till Kulturnytt och Anna-Karin Ivarsson.
1: För första gången sätts ett av Lina Wolffs verk upp på scen när Augustprisade romanen Liken vi begravde får premiär på Helsingborgs stadsteater.
2: Att en berättelse från det Skåne som kanske inte är så välkänt, eller det kanske är känt, men som kanske inte har varit så fashionabelt, om man säger så, att det går upp så här och blir teater. Ja, det känns väldigt nytt för mig i alla fall.
3: Liken vi begravde handlar om systrarna Peggy och Jolly som växer upp som fosterbarn i en skånsk by fylld av, citat, pervon, pedofiler och ålahuven. Inspirerad av Lina Wolffs uppväxtort Hörby. Men hon har blandade känslor inför att lämna ifrån sig sin skapelse och låta karaktärerna vandra upp på teaterscenen i nya skepnader.
2: Jag kommer nog liksom att tänka att nu går boken in i en annan fas och det är inte längre jag som är mamman.
1: En filmatisering av Liken vi begravde planeras också, reporter Rasmus Grosin. Och en filmatisering av en annan svensk roman går att se på bioduken från och med fredag. Nicolas Lunabas självbiografiska Blir du ledsen om jag dör handlar om ifall det går att rädda en ung människa på glid. Och när boken nu blivit film så hoppas författaren att publiken ska bli berörd.
4: När det gäller människor som lever i samhällets marginal och i det här fallet i Sverige idag samhällets mest bespottade grupper. Också ska man addera samhällets mest maktlösa, resurssvaga grupper. Det är de människorna som skildras i den här filmen. Och det är de människor jag har försökt skriva om i mina böcker. Och om man berörs av dem så tycker jag att vi har uppnått något.
1: Det sa Nicolas Lunabba. Och mer av Lunabba och Lina Wolff hittar du om du trycker.

0: In the Stars med The Rolling Stones hör vi här i P4 Västmanland. Det är dags för en nyhetsuppdatering nu också med Cecilia Eriksson, och det ska handla om en landslagsstjärna.
1: Landslagsstjärnan Johanna Rytting Kaneryd från Kolsva har nu opererats för sin korsbandsskada i vänster knä. 29-åringen som lämnade Chelsea för Lyon i somras skadade sig på träningen i början av augusti. Och hon har tidigare råkat ut för 2 korsbandsskador under karriären. Och fotbollslandslaget spelar playoff i höst i jakten på en plats i VM i Brasilien nästa sommar.
0: Mm. Och tv-programmet Antikrundan är i full gång i Västerås.
1: Och kön ringlade sig lång i Vasaparken. Och allra först på plats var Jan Erik. Och han har med sig en del silversaker och har en förhoppning om sakernas värde.
2: Ja, mer än skrotpris i alla fall. Det får man väl hoppas. Nej, då får de bestämma sig. Det är ju alltid roligt att prata med de här experterna i alla fall.
1: Där han verkar glad där, Jan-Erik Söderström från Hallstahammar. Väldigt härligt skratt,
0: ja,
1: måste jag säga.
0: Verkligen, och så här, verkligen förväntansfull eller förhoppningsfull. Liksom.
1: Ja, han har nog fått sina saker värderade nu, för att klockan 10 så startade de ju igång. Så. Men köerna är långa där fortfarande.
0: Ja, får se om Nina kanske hittar på honom där och kanske kan berätta vad grejerna var värda.
1: Ja,

0: Get Lucky med Daft Punk och Pharrell Williams här i P4 Västmanland. Vi ska över en kortis här nu till Radiosporten för en kort rapport.
1: Radiosporten med ridsport.
2: Från VM i Aachen i Tyskland där det rör sig om den första tävlingsdagen i hoppning. De fyra svenska ekipagen och alla de andra ska ta sig an en tidshoppning med 16 hinder.
3: Ja, och istället för att få fyra fel när man river så får man fyra sekunders tillägg. Så att det är alltså en ren tidshoppning. Det har varit några som har ridit riktigt snabbt som ändå är ungefär på samma felmarginal eller till och med bättre som någon som har ridit felfritt. Så man kan kompensera det med tid. Det är lite risky.
2: Fyra svenska ekipage alltså. Det första har tävlat. Petronella Andersson och hästen Odina alldeles nyss ligger på 11:e plats. Ganska snabba, men rev ett hinder.
3: Ja, hon rev redan andra hindret. Var lite låg, också lite låg ut redan igår på uppvärmningen. Men Petronella rutinerat höll ihop det väldigt bra sen och avslutade så både snabbt och felfritt. Så helt okej.
2: Okay. Bättre att vara hög än låg så att säga i hoppning.
3: Så är det.
2: Du, vad betyder det här då för det svenska laget?
3: Nej, men det var väl ändå i och med att hon klarade att hålla ihop tiden så väldigt bra så var det ingen dålig start, men det är klart det hade varit bättre med felfritt.
2: Nästa svenska ekipage av de där fyra, det är Wilma McMahon, hon som tidigare hette Wilma Hellström, som nu har gift sig med en irländare. Hästen är den samma som tidigare, Sissi, nämligen det enögda stoet. De tävlar ungefär strax före klockan 12:30. Det kan bli så, Maria, att det, vädret kan bli en faktor idag. Har du tänkt på det?
3: Ja, för de har ju lovat rätt mycket regn sen senare i eftermiddag. Och det är ju tyvärr då när framförallt Henrik von Eckermann kommer att rida. Det ändrade sig mycket hela tiden här i Aachen. Det är sådana här hål där det blåser runt lite. Så att vi får väl kolla det igen och återkomma.
2: Vi återkommer, Christian och Maria, från Ridsport VM i Tyskland.
4: Och här är Ekot. Sydkorea och USA kommer avsluta den pågående och årliga militärövningen flera dagar i förtid. Detta efter att USAs president Donald Trump uttryckt att övningen skulle vara olämplig och fientlig mot Nordkorea. Det väcker stor förvåning i Sydkorea och nu vänder sig landet istället mot Kina.
5: Ministern Cho Yun talade i Sydkoreas parlament idag och sa att regeringen där inte meddelats i förväg om något beslut från USA att ställa in militärövningen. Sydkoreas utrikesminister reagerade idag på utspelen från USA och kallade dem för en press för att få Sydkorea att hjälpa USA med kriget i Iran. Sydkorea är USAs allierade sedan Koreakriget och det finns fortfarande tiotusentals amerikanska soldater stationerade där. Nu vänder sig Sydkorea mot Kina i ett försök att balansera relationen. Idag välkomnas Kinas utrikesminister Wang Yi för ett 2 dagars besök i Sydkorea. Nordkorea fördömer idag övningen genom sina statliga medier och kallar dem för ett krigshot, medan det USA-allierade grannlandet Japan istället understryker övningarnas betydelse för fred och stabilitet i regionen. USAs president Donald Trump höll flera toppmöten med Nordkoreas ledare Kim Jong-un under sin första mandatperiod. Och enligt uppgifter till tidningen Wall Street Journal försöker han nu få till ett nytt möte med den nordkoreanska diktatorn i höst. Samtidigt meddelade Sydkoreas utrikesminister å sin sida idag att Sydkorea söker ett toppmöte med Kina i samband med mötet där i höst. Hanna Salberg, Bangkok.
4: Ebola-viruset sprids allt snabbare. Fler än 5 000 människor har nu konstaterats smittade i utbrottet i Kongo-Kinshasa, uppger landets hälsodepartement. Och fram till i söndags hade närmare 2 400 personer dött av ebola i landet. Det pågående utbrottet sprids i snabbare takt än alla tidigare ebola-utbrott. En svensk person i 20-årsåldern har livshotande skador efter att ha fallit från en hög höjd under en vandring i östra Österrike. Olyckan inträffade i måndags enligt den österrikiska polisen, skriver Expressen. Personen som vandrade tillsammans med en vän ska ha fallit 30 meter ner för en brant och stenig sluttning. Personens vän skadades också och fick föras till sjukhus med ambulans med okänt skadeläge. Ekot söker UD. Om du har ett pass som behöver förnyas nästa år är det en god idé att börja söka tid redan nu. Den uppmaningen kommer från polisen. Totalt är det 2,4 miljoner svenskar som behöver ansöka om ett nytt pass under 2027 och det är runt en halv miljon fler än under ett vanligt år. Det här beror på att många ansökte om nytt pass runt 2022, alltså efter pandemin, när fler resor blev tillåtna. Det var Ekot med Christian Lönner.
0: Ja, klockan är 11:03 och du lyssnar på förmiddagsprogrammet här i P4 Västmanland. Det är Marcus och Nina som är med dig den här onsdagen den 19 augusti. Antikrundan är i Västerås idag, närmare bestämt. Och ja, en som är på plats där bland alla prylarna, det är ju du, Nina.
6: Ja, här är det lång kö och nu har jag tagit mig fram lite till i början av kön. Och här står också tv-teamet och filmar de köande som börjar passera förbi här. Jag ser att det är ett helt gäng som går. Och ja, det är många kameror här i Vasaparken kan jag säga. Jag blev till och med kontrollerad att min ryggsäck där jag har min utrustning inte skulle krocka med kamerateamet. Så att jag har blivit kollad och godkänd kan jag säga.
0: Ja.
6: Men jag hoppas att jag ska få... Ja, prata med lite mer folk här om en stund. Få reda på mer hur det är att stå här och köa och hur förväntningarna känns. Det är ju väldigt lång kö som sagt och många har ju höga förväntningar nu.
0: Ja, vad ser du för saker då, om du bara kan nämna någon grej du ser?
6: Jag såg någon med någon jättestor stav som jag inte vet. Jag har inte hunnit fråga vad det var. Jag ser lite tavlor. Och jag såg också någon som hade en stor låda, genomskinlig låda med någon skulptur i, någon liten skulptur som kan vara trä. Jag är lite osäker. Och här är några fler som går med tavlor. Ja, det är alla möjliga. Det är till och med vagnar med prylar på. Men många har ju sakerna väl inpaketerade. Så det är svårt för mig att gissa vad det är, kan jag säga.
0: Ja, men spännande.
6: Men det är mycket. Många påsar och väskor. Och många har liksom, någon hade ju en resväska. Flera resväskor har jag sett. Och ja, någon har ställt upp en låda och några tavlor och drar på någon vagn. Ja, det är alla... Alla har hittat på olika varianter och lösningar och många har stolar med sig för att kunna sitta ner. Men det rör sig ganska snabbt ändå. De som jag hade spannat in, de börjar liksom närma sig tv-teamet redan. Så att det, ja, det går ändå hyfsat fort. Jag hoppas på att vi ska få prata med några experter också så småningom. Lite grann om hur de tänker också när de gör det här och så.
0: Ja,
6: det är
0: spännande.
6: Min förhoppning.
0: Spännande. Ja. Mer antikrundan här i programmet. Och tack så länge, Nina.

0: sår.
1: Tiden läker alla sår med Fanny Avon hör du här i P4 Västmanland. Och idag så är det ju korrespondentdagen i Radiohuset i Stockholm där Sveriges radios korrespondenter möter lyssnare. Och med mig nu här på ja, Sveriges radios tidigare Östeuropa-korrespondent Milan Djelevic här i Stockholm just nu. Hur är stämningen där borta just nu?
2: Ja, men det har precis Kulturhuset öppnar nu klockan 11, så stämningen har väl inte infunnit sig än, men det kommer att bli en som vanligt. Det är ju utsålt och det fylls snart på med mycket folk, så det kommer ju bli en superstämning som vanligt.
1: Ja, och vad har du för förhoppningar på den här dagen?
2: Nej, men det är träffa folk, prata med människor som är intresserade av utrikeskorrespondens, utrikesjournalistik, om världen, om Sverige och en massa inlägg där. Det ska bli kul.
1: Ja, och lite kort då, hur ser livet ut som utrikeskorrespondent?
2: Ja, men det är mycket planering och logistik, så ofta stressigt, kanske inte så glamoröst som en del kunde föreställa sig. I början av mitt uppdrag så frågade jag en mer erfaren korrekollega då om alla spännande städer och platser som hon måste ha hunnit lära känna på djupet. Och då svarade hon lite torrt: jag har knappt hunnit lämna hotellrummet. Först ska man hinna med intervjuerna, sen ska man göra färdigt reportagen och inslagen innan man drar vidare. Så lite så kan det vara.
1: Ja, och du har haft fokus på Östeuropa då. Vad för det med sig för utmaningar skulle du säga?
2: Men jag tror bland många utmaningar så en av dem är att försöka förstå hur den här regionen har formats av århundraden av geopolitik. Alltså imperier, krig, skiftande gränser, stormakter som gång på gång gjort anspråk på det här området eller den regionen. Och det här påverkar människors identiteter och kulturer och också politiska vägval. Och det är viktigt samtidigt att komma ihåg att Östeuropa inte är en enda enhet. Här finns ju olika religioner och språk och en massa historiska erfarenheter. Så samtidigt som det finns olikheter finns det likheter. Människor har levt sida vid sida, lånat mat, musik, ord och traditioner av varandra. Det är en mycket spännande region.
1: Ja, men det här med att rapportera från lite mer krigsdrabbade länder eller konfliktdrabbade länder. Och vi har tidigare i år rapporterat om att det är 20 år sedan journalisten Martin Adler från Västerås sköts till döds under ett uppdrag i Mogadishu. Hur resonerar du kring din egen säkerhet i ditt arbete?
2: Ja, men det här har vi alltid med oss. Jag har ju i mitt område haft bland annat de gamla krigshärdarna från Balkankrigen, Kosovo och Bosnien, där det alltid pyr lite, så det måste man ha i bakhuvudet. Men vi korrespondenter får gå väldigt gedigna säkerhetsutbildningar, och där är en central del avancerad första hjälpen, vilket då visar att arbetet ibland kan bli riskfyllt. Så man måste ju kunna agera om man själv eller en kollega blir skadad tills det kommer någon professionell hjälp. Så för min del är det så här att innan jag började som korre så var ju mina kunskaper ganska skrala i första hjälpen. Och numera så brukar jag säga till min fru, och det här kan kanske låta lite drastiskt, men jag brukar säga att vad som än händer, även om du skulle bli av med båda armar och ben, så skulle jag veta exakt vad jag ska göra för att rädda dig. Så har vi väldigt bra utbildning på det. Och sen har vi en kompetent säkerhetsavdelning på Sveriges Radio som har ett omfattande internationellt kontaktnät som hjälper oss jättemycket.
1: Ja, och dina år då som utrikeskorrespondent, vad skulle du säga, vad har varit svårast, vad har du dragit för lärdomar och vad har liksom präglat din tid som mest?
2: Ja, men du vet, jag har ju haft 13 länder och så har det varit lite komplicerat bara det med här ute i öst. Men en av de grejerna som jag tänkt på är att kliva ner från mina svenska höga hästar och vara lite mer ödmjukt, förstå den komplexa verklighet som människor lever i. Så jag har ju bevakat många länder där människor försöker få vardagen att funka. De människor med låga inkomster, de har svaga institutioner med politiska system som är mer demokratier på pappret än i verkligheten. Och samtidigt som deras länder då behandlas som brickor i stora geopolitiska spel. Och det uppdraget kräver mindre självsäkerhet och kanske mer ödmjukhet inför uppgiften.
1: Ja, och lite kort här nu då. Varför är det här jobbet så viktigt?
2: Ja, men det jag har funderat mycket på det på senare tid, och det som du vet, det här om att berätta och bevaka skeenden, när man gör det med utrikespolitik, så påverkar det som händer i utriket, påverkar oss alla till slut på ett eller annat sätt. Och numera så är det så att nyheten om ett attentat, en attack eller en stor demonstration, tidigare kunde det ta tid innan den spreds. Man kunde ha mer tid också att titta på den, att förstå det och förmedla det vidare. Men nu sprids det ju väldigt omedelbart utifrån den tekniska utveckling vi har haft. Och detta ställer ju stora krav på oss utrikeskårar. Dels måste vi rapportera snabbt, livesändningarna kräver det. Men vi måste också försöka förstå snabbt och sätta händelserna i ett sammanhang och förklara vad det betyder. För om vi inte gör det, så riskerar den här hastigheten att ge en förenklad eller direkt felaktig bild av det som sker, vilket skulle kunna vara livsfarligt.
1: Ja, väldigt viktig roll det där. Men något helt annat nu när jag ändå har dig på tråd. Jag tänkte avsluta med det. Jag har hört att du gillar att flugfiska. Är det något som du kan kombinera liksom med jobbet som utrikeskorrespondent? Då har du flugfiskat i Västmanland, är min andra fråga.
2: Ja, men det är ju i och för sig svårt att inte höra eftersom jag ofta snackar om det. Men jo, det är en stor, flygfisket är en stor passion för mig. Och det är ju en sån här grej, det är inte bara fisket, utan det här är mycket större än så. Det är också mediativt och helande i mitt liv. När jag är vid ett vatten till exempel, både här hemma i fjällen eller i bergen i östra Europa eller Nya Zeeland, så krymper min värld till den här strömmen och linan och rörelsen i kastet. Och jag är helt närvarande i det. Men på din fråga, om jag har som sagt varit runt, det är en passion och jag åker runt när jag kan på mina semester och sånt där. Och jag har faktiskt varit Hedströmmen, har ni någonting tror jag hos er. Och sen finns det något i Hallstahammar, Sörkvarnsforsen i Kolbäcksån. Kan det stämma? Eller har jag hamnat helt fel när jag säger så?
1: Nej, du har inte hamnat helt fel.
2: Ja. Jag har nog tittat förbi även där med mina flygspön.
1: Ja, spännande där, och väldigt spännande jobb och spännande att prata med dig också. Tack så jättemycket för det här samtalet. Milan Djelevic, tidigare Östeuropa-korrespondent för Sveriges Radio.
2: Tack så du.

0: Mika med låten Grace Kelly här i P4 Västmanland. Vi ska tillbaka till Nina som är i Västerås där Antikrundan håller på för fullt.
1: Ja, jag har hittat Maj Nyström som står här med en jättestor tavla som är inlindad i madrass och står på en pirra. Vad är det du har med dig? Berätta.
2: Det är en tavla som har köpts en gång i tiden av min mans farfar efter första världskriget. Och den är väldigt stor och otymplig och vis av erfarenhet borde jag kanske ha bett om hjälp att de hämtade hit den åt mig. Men det är nog ingen dyr grip utan min önskan är att få veta mer om den idag och också om det finns några förbättringsåtgärder vi kan vidta. Ja, det är därför jag är här.
1: Var kommer du ifrån?
2: Jag bor i Västerås, strax utanför tätort. Men det kanske hörs att jag har en brytning. Förutom en förkylning så är jag ursprungligen amerikan men har bott väldigt länge i Västerås och i Sverige.
1: Men tavlan, kommer den från USA eller Sverige?
2: Den kommer ifrån Tyskland ursprungligen och köpt som min mans farfar i Sverige.
1: Och man får ju ha 10 saker med sig som högst. Har du något mer med dig än tavlan?
2: Ja, jag har familjens dopskål som min svärfar född 1912 är döpt i. Och den blev upprinnelsen till att jag har börjat samla sådan skuren kristall. Så jag skulle vilja veta mer om den är svensk tillverkad och vilket glasbruk kan ha gjort den.
1: Var det svårt att välja vilka saker du skulle ta med dig? Hade du mer du hade velat ha?
2: Ja, men allt är tungt. Kristall är jättetungt att släppa på så jag har bara en skål. Väl inlindad idag. Ja.
1: Och tavlan här, den är ju hög. Vad kan den vara? Ja. 1,5 meter nästan?
2: Ja, i förpackningen är den nog 1,40 hög. Men den är ett liggande format, men den står på högkant.
1: Mm. Och Antikrundan värderar ju allt utom mynt, frimärken, fordon och musikinstrument. Vad tycker du om det?
2: Ja, det tycker jag är helt okej. Det är de som bestämmer. Mm.
1: Nu går det ju ganska snabbt här. Öppettiderna idag är 10-18 och man har sagt att man tittar på alla fynd. Alla som kommer före 18 får ju att någon tittar på grejerna. Men hur länge har du stått här och köat nu?
2: Jag kom hit ungefär 9:30.
1: Och då har det gått ganska fort ändå, för det är ju en lång, lång, lång kö bakom dig. Det är ju väldigt lång kö. Du står ju, börjar närmare dig den främre delen.
2: Ja, det här är som att göra en svensk klassiker. Man ska ha lite bra kondis och vara förberedd. Mm.
1: Har du något att sitta på? Hur har du gjort?
2: Nej, eftersom jag måste passa det här så sitter jag inte idag. Nej.
1: Det blir mycket stående.
2: Ja, man får trampa på plats och göra lite övningar.
1: Och du har inget mer att dricka eller något sånt?
2: Jag har nödproviant och vatten.
1: Ja, vad skönt. Men det ser ju som sagt ut, det ser ut som det går rätt fort. Alltså. Du har ju ändå rört dig en hel del.
2: Och sen är det trevligt att stå i den här kön. Det finns alltid trevliga människor man kan prata med. Så. Mm.
1: Vad hoppas du när du kommer fram nu? Vad hoppas du att de ska säga?
2: Jag vill veta mer om det jag har med mig. Då blir jag nöjd. Det är ingenting som är skatter.
1: Och om det skulle vara så att du får en massa pengar för det här ändå, vad skulle du göra då?
2: Nej, de betalar inte för de föremål man har och jag tänker inte avyttra något av det jag har med mig idag.
1: Tack så mycket. Det var alltså Maj Nyström som jag pratade med här som står och köar till Antikrundan.

0: Hannes Aitman med By the Morning här i P4 Västmanland. Klockan är 11:30 och det har blivit dags för lokala nyheter med Cecilia Eriksson. Först ut ska det handla om en landslagsstjärna.
1: Landslagsstjärnan Johanna Rytting Kaneryd från Kolsva har nu opererats för sin korsbandsskada i vänster knä. 29-åringen som lämnade Chelsea för Lyon i somras skadade sig på träning i början av augusti. Hon har tidigare råkat ut för 2 korsbandsskador under karriären. Fotbollslandslaget spelar playoff i höst i jakten på en plats i VM i Brasilien nästa sommar.
0: Mm, och inspelningen av Antikrundan är i full gång i Västerås.
1: Nu pågår säsongens första inspelning av Antikrundan och när Västerås idag är första inspelningsorten är SVT:s producent nervös.
2: Det känns ju alltid lite pirrigt på första orten.
1: Pernilla Månsson-Kolt är producent för Antikrundan.
2: Det är ju liksom som att även om det här är ett maskineri som vi har gjort i 38 år och jag har varit med 18 av de åren så jag borde ju kunna det här. Man känner ändå alltid sådär att har vi tänkt på allt? Är det någonting som vi har glömt?
3: Och när man tittar här bakom oss i Vasaparken så är det ju en kö som ringlar genom hela parken. Det är mycket folk. Är det tillräckligt mycket folk?
2: Jag har inte räknat dem. Jag kan säga att när jag kom hit i morse då blev jag lite nervös. Och det ingår också i mitt jobb, att vara den som blir nervös.
3: Står det i jobbeskrivningen?
2: Ja, jag är nog sån som person. Nej, men jag tyckte kön var för kort. Jag blev helt nervös. I år ska vi liksom förändra lite grann. Vi ska göra 3 program från varje ort. Tidigare har vi gjort 2 program från varje ort. Och jag kände lite som att jag ska nog vara glad om jag får ihop det här till 1 program.
1: Ja, det var Pernilla Månsson-Kolt, producent för Antikrundan. Och reporter var Patrik Åström.
0: Tack för det, Cecilia.
1: Tack.
0: Ja, och fler nyheter hittar du i appen också. Sveriges Radio heter vi där, både lokalt och runt om i världen. Du lyssnar på förmiddagsprogrammet i P4 Västmanland med Marcus och Nina. Det är onsdag den 19 augusti. Kul att du är med oss. Och kul att ha dig med också, Nina. Du är på Antikrundans... du är mitt i smeten kan man säga.
4: Ja, jag har tagit mig fram till tälten här där man står och värderar. Och jag tjuvlyssnade lite och hörde att producenten tyckte att det var en kort kö så att, i intervjun här som vi hörde precis innan. Och jag måste säga, jag vet inte hur köerna brukar se ut men för mig är det ju en jättelång kö. Jag tycker att det ser helt fullt ut här i Vasaparken. Men som sagt, det kanske brukar vara ännu längre köer. Men alldeles snart här så ska jag också få prata med en expert så att vi ska få veta lite mer om hur man tänker när man värderar och hur det är att stå här och titta på alla de här spännande grejerna som folk kommer med. Och jag kan ju säga så här, vi har ju faktiskt en himla tur med vädret för att det är ju sagt att det ska regna här i eftermiddag men just nu så är det ganska mycket sol här i Vasaparken i Västerås. Det är sol varmat med moln och fram på dagen då så ska det bli mycket stackmoln och lokalt någon regnskur. Temperatur 16-20 grader och under kvällen då mulnar det på och i efterhand blir det under kväll och natt regn och skurar. Men som sagt, än så länge har vi faktiskt tur med vädret. Peppar, peppar.
0: Ja, härligt. Du får hålla ställningarna där i kön så länge så kommer vi tillbaka till dig om en stund.
4: Ja.

0: Världen kommer snurra ändå med Maja Ivarsson.
1: P4 Dokumentär.
2: 1951 anordnas ett nytt stort cykellopp i landet.
3: Ingen av de 50 är tävlingscyklist. Frågan är, ska de orka fram?
4: Alltså folk gick ju man ur huset för att titta på det här då.
2: Men vem är egentligen de hurrar för?
5: Det var honom man skrev om.
6: Och det var ju massor med folk alltså.
2: Lyssna på berättelsen om Gustav Håkansson, hela Sveriges stålfarfar. Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.
0: Ja, många dokumentärer att lyssna i kapp där, för mig i alla fall. Jag har lyssnat på en del, men många kvar där på P4 Dokumentär. Det är Antikrundan i Västerås idag, och Nina, jag hör att du har pratat med, eller du har träffat en expert.
7: Ja, jag står med Joakim Bengtsson som är antikexpert på Antikrundan här. Hur går det?
8: Alltså det går alldeles strålande. Vilket väder och så mycket folk och så mycket roliga grejer. Jag har precis fått in en skorpa från 1850-talet. Ja, alltså det är, man blir nästan lyrisk. Den är lite maskäten, men väldigt rolig historia kring den här skorpan. Jag kan inte avslöja för mycket eftersom vi inte har spelat in den ännu. Men det är, jag kan säga att det blir en jättekul värdering.
7: Det låter helt galet. En skorpa som alltså är flera, är hur gammal som helst. Hur har den sparats?
8: Ja, men den ligger i en liten låda. Och den är ju så torr nu så att ja, det liknar inte något. Jag skulle inte vilja äta den. Men nej, den har ju ingen lag om nu kriget kommer. Man vet ju aldrig.
7: Men vill man äta upp en sån här gammal skorpa, undrar jag?
8: Nej, det vill man inte. Men det här är ju alltså verklig kulturhistoria. Och man vet ju i släkten vem som har fått den en gång i tiden. Så man kan liksom följa den till nutid så att säga. Det är jättekul. Vi får ju mycket roliga historier i Antikrundan, och det är ju historierna egentligen är roligare än föremålen. Ibland så är det tvärtom, men får man en riktigt bra historia så kan det vara en gammal skorpa man spelar in.
7: Och du kan inte berätta någonting mer om skorpan, du som vet lite här.
8: Jag kan berätta att det är engelska flottan, och den här kvinnan som fick den, hon var inte så gammal när hon fick den av en av sjömännen ombord. Och ja, det är väl det jag vill berätta. Jag kan säga att för att vara en skorpa så är det ett högt kilopris på den.
7: Är det svårt att bedöma saker? Hur är det att stå här och titta på alla grejer?
8: Vi har ju varit med så länge. Det är klart, alltså, det är alltid saker som vi inte kan. Och egentligen så vet man ju inte priset på en vara från den dagen man har sålt den. Då vet man vad. Men vi uppskattar ju värde, och vi kan ju inte stå här och lova guld och gröna skogar. Men många blir ju förvånade över hur mycket saker kostar.
7: Alltså det är ju 38:e året i rad som Antikrundan går. Tröttnar man aldrig på att stå här och värdera saker?
8: Nej, det kan jag säga, det gör man inte. För alla som kommer är ju positiva och har ju en dröm att det ska vara något fantastiskt de har. Jag hade en dam som jag ska spela in också med en kanna, och det är så roligt. För hon hade bildgooglat och hon visste så mycket om sin kanna. Men jag kan säga en sak. Det var inte mer än ett rätt, och det var att det var en kanna. Och då är det ju jätteroligt att vi ändå kan tillföra, för idag så är ju det här med Google, det får vi ju höra hela tiden att jag har googlat, och då blir vi ju liksom, ja vad ska vi då göra? Men det, jag kan säga så här, det är inte alltid att Google stämmer. Nej.
7: Är det inte jobbigt att göra folk besvikna då?
8: Nej, men gör man det på ett fint sätt så är det ju ändå, de vill ju ändå ha reda på vad de har, så det är ju en chans man tar när man kommer hit. Nu är hennes kanna jättefin, fast det inte är det hon tror, så jag tror inte hon är så, jag tror inte hon vet någonting egentligen om priset på den. Men sen historien, hennes teori, den är bra, men min stämmer och den är ännu bättre, så hon kommer ju bli positivt överraskad.
7: Men vet du alltid då att du har rätt?
8: Nej, jag kan ju ha fel också. Men det är ju så här, vi är ju ganska många experter. Så den här kaffekannan som jag då har, den har jag ju visat för några av mina kollegor. Så jag har liksom fått verifierat att det jag har trott är rätt. Och vi har också diskuterat lite, vad sätter vi för pris? Och vi har kommit då fram till ett pris som också känns rätt.
7: Så det är, ni gör det tillsammans alltså?
8: Vi gör mycket tillsammans, ja. Absolut gör vi det. Det är också viktigt att man bollar lite med varandra. Och sen är det ju så att när folket som kommer hit, ibland kan de ju mer än vad vi kan. Mm. Och det är också för vi lär oss hela tiden. Fast man är expert i antikkunnande så kan jag säga att man lär sig hela tiden. Och det är roligt. För folk tycker ju om att dela med sig av sina kunskaper. Sen är det ju, ibland stämmer det ju inte, men så är det ju. Det är ju därför det är så roligt att få reda på vad man har. Och det är också roligt att få berätta. För det är alltid positivt när vi är ute. Det är väldigt sällan negativt.
7: Tack så mycket Joakim Bengtsson för att vi fick ta lite tid av dig här i det stressade schema. Du ska få gå tillbaka och fortsätta.
8: Beta av kön, ja. Vi håller på till klockan 6, men det är väldigt mycket folk här så jag kan säga att vi kan hålla på till 7. Men det gör vi mer än gärna.
7: Så ni står kvar alltså? Det är inte så att folk får gå hem efter 18?
8: Nej, alla som kommer hit får reda på sina saker. Så det är ingen som ska gå härifrån utan att få veta vad de har för någonting. Sen är det alltid någonting som vi inte kan svara på. Men det mesta kan vi svara på.
7: Tack. Skönt att höra att alla får bli tittade på. Att alla får sina saker visade. Mycket bra. Tack så mycket.
8: Tack.

0: Hos dig är jag underbar med Patrik Isaksson, hörde vi där.
1: P4 Västmanland.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, och Cecilia, hon har tagit plats i studion. Det betyder att vi ska få en nyhetsuppdatering. Och det är många som ska få sina saker värderade i Västerås idag.
3: Ja, för säsongens första inspelning av Antikrundan pågår för fullt i Vasaparken. Och Pernilla Månsson-Kolt är producent för SVTs Antikrundan. Och hon lovar att alla får sina saker värderade om de kommer före klockan 18.
4: Det låter ju mycket, säga att det är 500 personer i kön och de har 10 grejer med sig. Det blir mycket saker som experterna ska titta på. Men de är också så superproffsiga så att de tittar egentligen ner i de här korgarna och ser på en gång att det där är någonting som jag ska titta extra på. Det där är kanske värt 50 kronor och 100 kronor, men den där lilla grejen du har där. Och ofta är det faktiskt inte det som man kom hit med och trodde skulle vara det liksom värdefulla, utan det kan vara någonting helt annat.
3: Ja, spännande.
0: Ja, mycket spännande. Det är många som är förväntansfulla nu. Nina var ju ute, som sagt, här ute också nu och pratade med folk, och det är stämning.
3: Ja, ja, men det kan jag förstå. Och folk tar ju med sig kaffekorgar och det är stolar och så när man sitter där i kön. Så det är ju, det är som en social samlingspunkt också, blir det ju nästan som.
0: Ja, men det blir lite event av att bara kanske dyka upp där, kanske bara vara där. Man behöver kanske inte ta med sig några saker ens, utan bara gå dit och titta.
3: Ja, precis.
0: Ja, något helt annat nu då. Det ska handla om en anmälan mot en hotfull förälder.
3: Ja, för en vårdnadshavare ska i början av augusti ha uppträtt hotfullt mot personal på ett gymnasium i Västerås. Och den här händelsen har anmälts till Arbetsmiljöverket nu. Personen ska ha visat upp en flaska med vätska och en tändare samtidigt som han ska ha sagt att, citat då, han kan skicka både sig själv och personalen till himlen. Slutcitat. Och

0: Upprinnelsen till det hela var att mannen ifrågasatte att hans dotters studiebidrag skulle dras in i juni. Och han ska också ha sagt att Sverige diskriminerar honom och mannen ska sedan ha lämnat skolbyggnaden.
1: Tack så jättemycket för den uppdateringen, Cecilia.
0: Tack.

0: Ekonyheter.
1: This Kiss med Faith Hill hörde vi där. Vi ska över till trafiken nu också och Love Bergström.
2: Och då ska jag nämna en punktering. Det är en lastbil som står med punka på Riksväg 70 mellan Sala och Avesta. Den står mellan Brodbo och Jordbron, den här lastbilen. Det är risk för begränsad framkomlighet här på platsen. Vill man tipsa om trafik, då kan man ringa mig på 020 999 444.
1: Tack så mycket för den trafikuppdateringen. Vi ska över nu till radiosporten också, för det är ridsport i Aschen som gäller.
3: Radiosporten med ridsport.
4: Och den första dagens tävlande i hoppning vid VM i Tyskland. Det handlar om en tidshoppning där varje rivet hinder omvandlas till 4 extra sekunder som plussas på tiden som ekipagen tar sig i mål på. Och resultaten här tar varje tävlande med sig genom hela VM. Där hoppningen avslutas på söndag för de bästa ryttarna och hästarna. Det betyder ju att den här hoppningen idag är himla viktig, Maria.
5: Jo, det är klart att den är. Sen kommer det ju de ligga tätt, de som ligger i bland de 20-25 bästa. Men självklart är den viktig och man behöver chansa lite. Och det är svårt hur mycket man ska våga riskera.
4: Det första svenska ekipaget av de 4 som är med i tävlingen, Petronella Andersson och hästen Odina, rev ett hinder snabb. Sen i övrigt ligger just nu på 17:e plats av de 50 som tävlat. Hur tänker du kring det?
5: Det var ju väldigt tråkigt att den rev redan hinder nummer 2.
4: Det var dumt.
5: Den såg låg ut igår på warm-upen, tycker jag. Mm-hmm. Det var väl inte jättehög idag heller, men Petronella höll ihop det väldigt, väldigt bra och red snabbt sen. Så att därför ligger hon ändå hyfsat med.
4: Nästa svenska ekipage ungefär vid 12:30, det är alltså typ en halvtimme. Vilma McMahon, hon som heter Hellström tidigare men som har gift sig med en irländare. Hon har däremot kvar sin enögda häst Sissi. Viktigt för det svenska laget att hon gör, och de gör bra ifrån sig.
5: Verkligen, där måste vi verkligen hoppas på en snabb felfri runda.
4: Senare idag Peder Fredriksson och Henrik von Eckermann som kompletterande svenska ryttare. De svenska ryttarna har pratat om medalj för laget i VM. Tänker du att det är rimligt?
5: Jag vill vara lite mer realistisk och tror att det blir väldigt svårt.
4: Ridsport VM i Tyskland. Maria Kretzel, Christian Olsson.
6: Här är Ekots nyheter klockan 12. Det ska inte vara straffbart att peka ut pedofiler och våldtäktsmän offentligt. Utspel från Sverigedemokraterna idag. Ny korruptionshärva i Ukraina. Och så hör vi om 12-åriga Linnea som inte fick något eget rum när Försvarsmakten sa nej till utbyggnad.
7: Lite tråkigt, för alltså, det börjar bli lite trångt när man får nya saker och så. För det är väldigt redan stökigt.
6: Det är delar av innehållet i studion, Christian Lönner. Sverigedemokraterna vill benåda alla de som dömts för förtal efter att ha varnat allmänheten för pedofiler. Henrik Winge är SDs rättspolitiska talesperson.
8: Människor som varnar för pedofiler blir behandlade som brottslingar när de egentligen borde bli behandlade som hjältar.
9: God morgon! Vilken uppslutning!
10: Förslaget presenterades utanför rådhuset i Stockholm där många samlats för att stötta aktivisten Jonathan Alvén som ställts inför rätta, åtalad för förtal efter att ha publicerat uppgifter om personer som dömts för övergrepp mot barn.
8: De hjälper ju alltså skydda barn från att bli utsatta för övergrepp, men de blir dömda för brott och tvingas betala skadestånd till pedofilerna. Det är stötande.
10: Regeringen har aviserat en översyn av lagstiftningen kring förtal, men Sverigedemokraterna vill alltså agera även retroaktivt och att regeringen benådar personer som dömts enligt nuvarande lagstiftning. En ovanlig åtgärd, men rätt i detta fall, menar partiledare Jimmy Åkesson.
9: De som ska sitta i fängelse, det är inte hjältar som Jonathan Alvén, utan det är pedofilerna som ska sitta inlåsta. De ska sitta inlåsta så länge de är farliga.
10: Ekot har sökt Moderaterna och Socialdemokraterna för en kommentar.
6: Reporter Pontus Mattsson. Vänsterpartiet vill minska gapet mellan rika och fattiga kommuner genom att göra om det så kallade skatteutjämningssystemet. Idag skiljer det 7 kronor i kommunalskatt mellan olika kommuner, hävdar Vänsterpartiet. Den utjämning som finns idag bygger på teoretiska modeller som inte kompenserar för de faktiska kostnaderna, anser partiet, som därför föreslår en ny beräkningsmodell som gynnar glesbygdskommunerna. I Ukraina är en ny korruptionshärva under uppsegling. Antikorruptionsbyrån gör nu en insats mot det som kallas en kriminell organisation med trådar upp i maktens toppskikt. Utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogsätt är med. Vad handlar det här om?
0: Ja, nationella antikorruptionsmyndigheten i Ukraina säger att de har gjort tillslag på flera olika adresser runt om i Kiev idag. Från tidningarna i Ukraina så vet vi att det här rör sig om bland annat president Zelenskis biträdande stabschef och två olika parlamentariker. Det här är kopplat till en tidigare stor korruptionshärva i Ukraina kopplat till energibolaget Energo Atom. Där såg vi ju också att den tidigare stabschefen Zelensky greps i maj. Det här verkar vara kopplat till en borgenbetalning kopplat till den korruptionshärvan i det som framstår som något av en smörja, att flera av de här högt uppsatta politikerna och tjänstemännen har försökt använda den här borgenbetalningen till penningtvätt. Men nationella antikorruptionsmyndigheten har lovat att komma med fler detaljer under dagen om exakt vad det är de nu utreder.
6: Och det här kommer ju dagen efter att den tidigare försvarsministern Mykhailo Fedorov uppmanade Zelensky att utlysa nyval i Ukraina. Vad betyder det här för Zelensky?
0: Mykhailo Fedorov pratade ju också mycket om viktigheten av att jobba mot korruptionen. Zelensky har här fått en ganska rak politisk utmaning. Vi har inte hört någon så pass framträdande ukrainsk politiker uppmana till val, och det är svårt att inte tolka Fedorovs utspel som något annat än en rak utmaning av Zelenskys auktoritet och det som är i färd med att bli ett ganska stort politiskt hot mot Zelensky. Fedorov har ju haft en hel del demonstranter ute på gatorna senaste månaden efter att han avsatt som försvarsminister.
6: Säger Trygve Ulriksen Skogsätt, utrikesreporter här på Ekot. Sydkorea och USA kommer avsluta den pågående och årliga militärövningen flera dagar i förtid. Detta efter att USAs president Donald Trump uttryckt att övningen skulle vara olämplig och fientlig mot Nordkorea. Det här väcker stor förvåning i Sydkorea, och nu vänder sig landet istället mot Kina.
11: När utrikesministern Cho Yun talade i Sydkoreas parlament idag sa han att regeringen där inte meddelats i förväg om något beslut från USA att ställa in militärövningen. Sydkoreas utrikesminister reagerade idag på utspelen från USA och kallade dem för en press för att få Sydkorea att hjälpa USA med kriget i Iran. Sydkorea är USAs allierade sedan Koreakriget, och det finns fortfarande tiotusentals amerikanska soldater stationerade där. Nu vänder sig Sydkorea mot Kina i ett försök att balansera relationen. Idag välkomnas Kinas utrikesminister Wang Yi för ett 2 dagars besök i Sydkorea. Nordkorea fördömer idag övningen genom sina statliga medier och kallar dem för ett krigshot, medan det USA-allierade grannlandet Japan istället understryker övningarnas betydelse för fred och stabilitet i regionen. USAs president Donald Trump höll flera toppmöten med Nordkoreas ledare Kim Jong-un under sin första mandatperiod. Och enligt uppgifter till tidningen Wall Street Journal försöker han nu få till ett nytt möte med den nordkoreanska diktatorn i höst. Samtidigt meddelade Sydkoreas utrikesminister å sin sida idag att Sydkorea söker ett toppmöte med Kina i samband med mötet där i höst. Hanna Salberg, Bangkok.
6: Ebola-viruset sprids snabbare och snabbare. Fler än 5 000 människor har nu konstaterats smittade i utbrottet i Kongo-Kinshasa enligt landets hälsodepartement. Och fram till i söndags hade närmare 2 400 personer avlidit av Ebola i landet. Det pågående utbrottet smittar fler människor i snabbare takt än alla tidigare Ebola-utbrott. Efter dödsolyckan utanför Tjörn då en fritidsbåt kolliderade med ett lastfartyg har frågor om säkerheten på sjön aktualiserats. På några platser finns alternativa farleder enbart för fritidsbåtar, men de används inte så ofta. Vi har Johan Wahlström som är enhetschef på Sjöfartsverket.
12: Huvudsyftet är ju att öka valmöjligheterna för fritidsbåten och nyttja en farled där de inte behöver planera för möten med större handelsfartyg. Det i sig kan såklart öka sjösäkerheten.
13: Utredningen om dödsolyckan utanför Tjörn när ett lastfartyg krockade med en fritidsbåt är inte klar än, men frågan om säkerheten har aktualiserats. Sjöfartsverket kan inte tvinga fritidsbåtar att köra på något särskilt ställe, men de rekommenderade farlederna för bara fritidsbåtarna används av få.
12: Ja, det som vi har uppfattat från lokala aktörer, som till exempel lotsar, så används de här farlederna i begränsad omfattning. Och jag tror att det många gånger kan vara att många är vana att gå där man alltid har gått tidigare, och att det också känns trygga att färdas där det finns ett större farledsdjup som det gör i de här större huvudfarlederna.
14: Men har då dödsolyckan utanför Tjörn gjort att ni ser anledning till att titta på hur trafiken är organiserad längs Bohuskusten till exempel då, och göra något liknande här?
12: Nej, alltså den här tragiska olyckan, den är inte utredd ännu, och vi bör invänta resultat av den utredningen innan man drar något slutsats hur vi ska gå vidare.
6: Reportrar Rebecka Julin och Emma-Karin Björk på P4 Väst. Försvaret och bostadsbyggande är två intressen som riskerar att kollidera. Regeringen vill därför nu se över reglerna för byggande nära militära anläggningar. I småländska Vaggeryd fick familjen Nilsson nej till utbyggnad av sitt hus, vilket innebar att 12-åriga Linnea gick miste om ett eget rum.
7: Lite tråkigt, för alltså, det börjar bli lite trångt när man får nya saker och så. För det är väldigt redan stökigt och så.
15: Linnea och hennes syster delar rum i huset utanför Vaggeryd. Deras föräldrar hade planer på att bygga ut, men så blir det inte. Anledningen är att familjens hus ligger i närheten av ett område där Försvarsmakten genomför skjutövningar. Och för att genomföra övningarna krävs det ett miljötillstånd från länsstyrelsen. Och när länsstyrelsen tar ställning till ett miljötillstånd så tar de hänsyn till hur stor störningen är. Och Försvarsmakten menar att en utbyggnad på huset skulle möjliggöra för fler boende, vilket innebär att fler kan störas. Det ser Försvarsmakten som en risk för att de inte ska få bedriva sin verksamhet framåt. Men regeringen har nu tillsatt en utredning som ska kolla på möjligheterna att bygga även i områden som berörs av militär verksamhet. Och Linneas pappa, Benny Nilsson i Vaggeryd, han tycker att det är absurt att man inte har fått göra det hittills.
16: Det handlar om små enstaka familjer som bara vill ha tillräckligt stora hus att bo i.
6: Och reporter här Elsa Ivarsson. Om du har ett pass som behöver förnyas nästa år är det en god idé att börja söka tid redan nu. Den uppmaningen kommer från polisen. Totalt är det 2,4 miljoner svenskar som behöver ansöka om ett nytt pass under 2027, och det är runt en halv miljon fler än under ett vanligt år. Det här beror på att många sökte om nytt pass runt 2022, alltså efter pandemin när fler resor blev tillåtna. Du har hört Ekots nyheter, där producent var Alexander Ceylon Lund. Jag heter Christian Lönner.
1: Klockan den är 10:10 och du lyssnar på förmiddagsprogrammet här i P4 Västmanland med Marcus Ytter här inne från studion och Lina König ute i verkligheten den här onsdagen den 19 augusti. Kul att ha dig med. Hoppas du har det strålande vad du nu än har för dig. Och Nina, Antikrundan är ju i Västerås och du är på plats i Vasaparken.
17: Ja, det är jag. Och nu står jag ju här liksom där folk har fått sina saker värderade. Och man ser de som dels är på väg in och de som kommer ut. Folk ser väldigt glada och nöjda ut. Och en person som jag har hittat här, det är Mårten Örström från Sala. Du har fått dina saker värderade. Berätta, vad är det du har med dig och vad sa de?
18: Ja, jag har lite saker med mig. Jag har bland annat ett skäktträ.
17: Ja, du kan väl visa här, för se vad är det för någonting?
18: Ja, det är från 1694 och det var väl det jag var mest nyfiken på, om det var ifrån den tiden, och det är det. Men däremot så är det avlutat och väl använt, så att det är inget skäktträ förresten, det är ett mangelträ, jag sa fel. Men det var värt några tusen lappar ändå, och det var intressant. Det fick vi av grannen och hon flyttade till Spanien. För övrigt vet jag ingenting om det.
17: Alltså, du har inte historien bakom där. Nej. Men du hade någon sak som du sa att du ska få vara med på TV och prata om. Berätta.
18: Ja, det är ett väggur i tenn som jag tyckte var lite annorlunda, som jag köpte för många år sedan på en auktion. Och det ska de visa. Det var nog kanske mer för att de ska visa att allting inte är värt miljoner. Men det är ändå roligt att få vara med och visa det.
17: Är det så? Du vet inte. Det kanske är värt miljoner, eller?
18: Nej, det tror jag inte. Det tror jag inte. Men det är en känd designer som har gjort det. Så mycket visste jag. Men något annat vet jag inte om det egentligen.
17: Få se på det då.
18: Det finns inne.
17: Det har de inte. Har lämnat in det nu.
18: Ja, så att det får jag tillbaks när de har gjort sin intervju och tittat. För sen får vi se om det är bra nog för att få vara med över. Det vet jag ju inte.
17: Men vad spännande då. Hur ser det ut? Berätta om du kommer ihåg.
18: Ja, det är ett väggdjur som de såg ut på 30-talet lite grann. Fast den är helt i tenn istället för... De var ju många som var i guld och sånt. Men den här är i tenn. Och tenn var ett jättepopulärt material fram till någon gång på 50-talet. Och sen så, numera är det finns jättemycket på loppisar, tennsaker, som ingen vill ha.
17: Hur var det att komma fram och få visa dina saker?
18: Ja, de är jättetrevliga och snälla och de är som, ja, som man ser dem i tv. Helt vanliga människor och de är jätteintresserade och berättar och tycker om att berätta. De vill berätta historien om saker och det är ju det som är roligt.
17: Och du har ju stått här ganska länge för att komma fram. När kom du?
18: Ja, jag var ju inte först, det var jag inte. Men det var inte mycket kö, men säg att jag kom 8:30 ungefär. Och då trodde jag att det här är ju lugnt, men det tar en tid. Så att de stackarna som står längst bak nu, de får nog vänta. För det tar mycket tid när man kommer fram.
17: Men du har med dig stol och du har med dig mat och du har med dig sambon som är där inne, hör jag.
18: Ja, hon är inne och får värderingar och tavlor är inomhus. Så det är värderingar. Så där, ja.
17: Hur tror du att det kommer gå för henne då?
18: Ja, det vet man inte. Får se.
17: Ni kanske båda hamnar på tv?
18: Nej, det tror jag inte. Ja, man vet ju aldrig. Jag ska inte säga någonting.
17: Men kan du berätta lite mer här om historien bakom de här prylarna? Du har lite fler saker.
18: Ja, jag har en glasskål från 1700-talet eller sen tidigt 1800-tal som jag ärvt av min mormor. Men det var tydligen dåtidens plast. Men den är värd några tusen ändå eftersom den är så gammal. Och man gjorde det på många glasbruk så ingen kan säga varifrån den är. Den är bara gammal.
17: Men ja, 1700-talet, det låter ju inte helt fel. Och du hade fler saker?
18: Ja, jag hade en liten dekorativ hund, som de sa. Och ja, den var inte värd så många kronor, men den var fin tyckte jag.
17: Den var
18: från Tyskland eller Italien, ingen vet. Men någon hundring. Så den var inte så mycket värd.
17: Tack så mycket. Men du, lycka till nu när du ska in framför kamerorna och få reda på mer om klockan. Jag håller tummarna för att det ändå är ett kap och att den är värd mycket.
18: Tack så mycket.
17: Tack. Ja.

0: Mr. Know-it-all med Teddy Swims.
1: Det här är P4 Västmanland.
2: Sveriges Radio.

0: Lyckligare nu med Linnea Henriksson.
1: I P4 Extra onsdag fortsätter våra partiledarintervjuer. Socialdemokraternas Magdalena Andersson kommer hit till studion. Dessutom berättar skådespelaren Alexander Abdalla om den nya rollen som polis i serien Blodsoffer. Och varför har vissa män så svårt att prata om lite djupare existentiella tankar? Och det undrade Andreas Hägglund som nu har startat en samtalsgrupp för män. P4 Extra med Titti Schultz 13.06.

0: Good time is coming med Lena Philipsson hör vi här i P4 Västmanland. Och klockan den närmar sig 12:30 där vi ska få lite lokala nyheter med Cecilia. Vi börjar med en lite otippad grej som värderas under inspelningen av Antikrundan idag.
1: Under SVTs inspelning av Antikrundan i Västerås värderas många föremål som bär på en spännande historia.
2: Så mycket roliga grejer.
1: Och bland grejerna finns en skorpa som antikexperten Joakim Bengtsson undersöker under SVTs inspelning av Antikrundan i Västerås under onsdagen.
2: Jag har precis fått in en skorpa från 1850-talet. Ja, alltså man blir nästan lyrisk. Den är lite maskäten, men väldigt rolig historia kring den här skorpan. Jag kan inte avslöja för mycket eftersom vi inte har spelat in den ännu. Men jag kan säga att det blir en jättekul värdering. Det här är ju alltså verklig kulturhistoria. Och man vet ju i släkten vem som har fått den en gång i tiden. Så man kan liksom följa den till nutid så att säga. Det är jättekul.
3: Det låter helt galet. En skorpa som alltså är hur gammal som helst. Hur har den sparats?
2: Ja, men den ligger i en liten låda och den är ju så torr nu så att ja, det liknar inte något. Jag skulle inte vilja äta den, men nej, den har ju ingen lag om nu kriget kommer.
1: Vi hörde antikexpert Joakim Bengtsson och reporter där var Nina König.
0: Ja, lite lunchtid sådär, men jättehungrig vart jag inte av det där.
1: Nej, man blir inte sugen. Man tackar nej till fikat idag.
0: Ja, efter semestern och så här så kan det vara så att man, eller folk, är lite trögare än vanligt. Ja, i alla fall för en del.
1: Ja, och nu har många återvänt till jobbet efter ledigheten och kanske har man då drabbats av semesterhjärna. Att man känner sig lite trögstartad de första dagarna. Och en som känner igen sig i det här är Alexandra.
4: Man var tvungen att tänka till en extra gång ändå när det gällde koder och man ska skriva in och lösen och sådär såklart. För det, lite är det ju per automatik man gör det.
5: Ja, att glömma saker som koder eller vissa rutiner kanske inte är så ovanligt. Mårten Thyrberg, legitimerad psykolog och psykoterapeut på vuxenpsykiatrin i Region Västmanland, förklarar varför man kan känna sig lite förvirrad efter ledigheten.
6: Jag tror att det beror på att man har kopplat bort mycket av jobbet under semestern. Eller förhoppningsvis har man gjort det. Att de här rutinerna som man har i vardagen vanligtvis hjälper en att plocka fram det där väldigt snabbt. Men när man har varit borta någon annanstans och gjort någonting helt annat så kan det behövas lite mer medveten framplockning kanske man kan säga. Man behöver anstränga sig för att komma ihåg det där lösenordet som kanske kommer bara rinner ur fingrarna annars innan semestern.
5: Och det finns inget botemedel mot semesterhjärnan. Det är bara att gilla läget.
6: Jag tror kanske snarare att man får konstatera för sig själv att det kan vara okej och att det är så för de flesta och att det för de allra flesta också går över.
1: Säger Mårten Thyrberg, legitimerad psykolog och reporter var Amelie Haglund.
0: Tack så jättemycket för det, Cecilia. Och det är P4 Västmanland som du lyssnar på. Det är förmiddagsprogrammet här med mig, Marcus Ytter och Nina König ute i det fria. Onsdag den 19 augusti är det och vi undrar vad du skulle vilja ha värderat in och dela med dig i veckan. Och när jag säger att du ska dela med dig så menar jag på vår Facebook-sida P4 Västmanland Sveriges Radio heter vi där. Nina, du är på plats på Antikrundans inspelningar i Västerås. Har du fått någonting värderat?
3: Ja, själv har jag inte fått något värderat, men däremot Siv Wikström som jag står med här, du har fått saker värderade. Berätta.
7: Ja, jag hade med mig ett par silver brickor och den ena var väl värd lite mer än den andra. Den ena är en försilvrad bricka ifrån Kristolf i Frankrike. Och den var inte särskilt värdefull, men eftersom silvervärdet är högt just nu så var den lilla brickan betydligt mer värd. Mm.
3: Men den stora brickan, det var den som hade en spännande historia. Berätta.
7: Ja, det var min man. Hans far ärvde den av sin moster. Och denna moster var alltså sällskapsdam till en attaché i Frankrike under början av 1900-talet. Så det var lite roligt ändå att få den. Den är fin, men den är så tung så man använder den sällan.
3: Men den var gjord så att den var gjord så att hon fick den alltså.
7: Ja, den var gjord då till konsul Weiland och hon ärvde den av honom när han dog.
3: Och du hade med smycken också, berätta.
7: Ja, jag hade med ett par broscher. och ett armband. Och granatarmband, eller granatsmycket var inte särskilt värdefullt, men däremot ett armband som jag trodde var väldigt billigt egentligen, men det var värt ganska mycket.
3: Ja, vad lustigt att det var det som var mest värt. Ja. Hur gamla var de här sakerna?
7: De är från slutet av 1800-talet, allihopa.
3: Visste du det?
7: Jag misstänkte att det var så.
3: Hur känns det att ha fått veta allt det här nu då?
7: Ja, det är roligt. Det är väldigt roligt. Så är det spännande att få vara här och se alla människor som är här. Det är väldigt populärt tydligen att komma hit.
3: Ja, det är en väldig stämning här och du hade väntat ganska länge för att komma fram. Berätta.
7: Jag kom vid 9-tiden i morse och då var kön inte särskilt lång. Men det tog en bra stund innan man fick komma in och få det värderat ändå. Men det är skojigt att ha varit här.
3: Och hur har det varit? Har det varit bra stämning i köerna?
7: Mycket trevligt, mycket trevligt. Väldigt trevliga människor som är här.
3: Och var kommer du ifrån?
7: Jag är västeråsare.
3: Så det känns som en härlig grej att få göra så här i Västerås.
7: Mycket trevligt.
3: Tack så mycket. Det sa alltså Siv Wikström som är från Västerås och som har fått sina saker värderade idag. Tack.

0: To be with you med Mr. Big här i P4 Västmanland.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Kärlek till en annan människa är det vackraste som finns, och det vill jag visa att jag tycker.
3: It's unrespectful to our country, it's unrespectful to our citizen.
4: När det här dök upp så blev det helt plötsligt stor politik.
5: Oj, nej, varför gör jag så här?
4: Hon skulle kunna bli straffad.
6: Emma Gren och de regnbågsfärgade naglarna i Moskva finns i appen Sveriges Radio.
2: Det kändes så världsfrånvänt.

0: De andra med Kent hörde vi där i E4 Västmanland.
1: E4 Västmanland.
2: Sveriges Radio.
0: Det blir dags för en lokal uppdatering med Josef som har tagit plats här i studion, och vi ska börja med fotboll.
3: Ja, för landslagsstjärnan Johanna Rytting Kaneryd från Kolsva har opererats nu för sin korsbandsskada i det vänstra knät. 29-åringen som lämnade Chelsea för franska Lyon i somras skadade sig på träning i början av månaden här. Hon har tidigare råkat ut för 2 korsbandsskador under sin karriär. Och fotbollslandslaget spelar playoff i höst i jakten på en plats i VM i Brasilien nästa sommar. Vi får väl se om hon kan vara med där eller inte. Ja, troligtvis blir det väl inte så när man opererar ett korsbandet. Det brukar vara ganska allvarligt i det.
0: Ja, det kan också gå rätt smidigt. Men vi håller ju tummarna för det såklart. Ja. Men ja, tråkiga nyheter med, precis, skador. Annars så hoppar vi väl till dagens snack

0: Yes, Antikrundan är i Västerås.
1: Exakt så. Gillar du det, Antikrundan?
0: Ja, men jag tycker det är ganska nice att titta på faktiskt. Jag följer inte slaviskt, men det är ett bra program.
1: I alla fall, Jan-Erik Söderström från Hallstahammar, han ville vara där tidigt. Han var där redan vid 7 i morse och stod först i kön.
2: Ja, jag har ju lite silver, vet du. Och det är vaser.
3: En stor silvervas och en silvertekanna. Vad hoppas du att de här sakerna kan vara värda då?
2: Ja, mer än skrotpris i alla fall. Det får man väl hoppas.
1: Ja, det var Patrik Åström där som fixerade som Jan-Erik hoppas är mer värt en skrotpris. Vill du se det? Ja, då är det bara att gå in på Instagram och söka på P4 Västmanland så får du titta in de där grejerna.

0: Walking on Broken Glass med Annie Lennox här i P4 Västmanland. Vi ska över till och få lite nyheter från Sveriges Radio Finska med Marco Sävelä.
1: I Finland avled i fredags en 50-årig person i Espoo av sina skador efter att ha blivit skjuten med elpistol av polisen. Nu berättar mannens anhöriga för public service-bolaget Yle att han hade en intellektuell funktionsnedsättning. Mannen blev skjuten på ett boende för personer med funktionsnedsättning, skriver Ilta Sanomat. Polisen säger att man använt en elpistol för att stoppa mannen som visade ett aggressivt beteende mot andra personer. Efter gripandet fördes mannen till sjukhus där han senare avled. Finska polisen har senaste tiden kritiserats för att våldsamt ha prejat en 15-årig mopedist av vägen och in i ett stängsel. Händelsen filmades och spreds på sociala medier. Det har lett till en debatt om polisens metoder och förtroendet för rättsväsendet. Moderaternas Kristina Katajiko och Socialdemokraternas Mirja Räihä är två sverigefinländare som kandiderar till riksdagen i höstens val. Mirja Räihä kandiderar för en andra mandatperiod i riksdagen.
2: Och vi började med dörrknackning i februari. Nu är det ju liksom full fart framåt. Jag varvar dörrknackning med möten med kommunalare framför allt, men även andra fackföreningar. Så att det liksom blir ju en variation som är rätt bra att ha.
1: Moderaternas Kristina Katajiko är också mitt i det mest intensiva kampanjarbetet. Hon har varit kommunalpolitiker i Stockholm och försöker nu att komma in i riksdagen.
3: Ja, det har varit väldigt mycket olika knackkampanjer, alltså gå runt på olika områden och knacka dörr. Det har också varit telemarketingkampanj, ringa runt till människor. Det är morgonkampanjer, det är kvällskampanjer, det är helg. Valet, det är människans bästa tid, så att då satsar man på det hårt och sen kan man vila efteråt.
1: Och dessa är Räihäs och Katajikos hjärtefrågor.
2: Det är givetvis frågorna kring nationella minoriteter. Men sen är det hälso- och sjukvården givetvis utifrån min yrkesbakgrund.
3: Utrikes- och säkerhetspolitik. Och sen jag jobbar inom cybersäkerhet. Så de frågorna särskilt är det som står mig närmast hjärtat.
1: Reporter Virpi Inkeri. Fyxi, kaksi, kolme, sauna. Och till sist, finlandssvenska humorgruppen Kai tävlar i nya säsongen av nöjesprogrammet På spåret i SVT. Eller rättare sagt två av tre medlemmar, Jakob Norrgård och Axel Åman. Programmet har säsongspremiär den 18 september. Och det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig, Marco Sävelä. Men gillar du för övrigt ny finsk musik och sverigefinska aktualiteter? Ja, lyssna på vår eftermiddagssändning som du hör i P2 och P6 och i appen Sveriges Radio. Programledare idag är Venla Rakola.
0: Ja, det var allt vi hade att bjuda på för den här förmiddagen, där mycket har handlat om antikrundan i Västerås idag. Vi har också pratat om radhusbranden i Arboga. Sen har vi pratat en del med en utrikeskorrespondent också. Det är spännande. Vi som har sänt det här programmet är Marcus Ytter, Nina König, Cecilia Eriksson och Josef Jakobsson. Producent har varit Ann-Sofie Sandemalm. Fortsätt gärna lyssna nu. Närmast har vi P4 Extra och efter det så är det eftermiddagsprogrammet med Lukas och Elvira. Ha en fortsatt trevlig onsdag nu på er och tack för idag.
4: P4 Extra hör du efter Ekot och sporten. I Ukraina genomför idag landets antikorruptionsbyrå en insats mot en kriminell organisation med kopplingar till maktens toppskikt. Rotavdrag ska vara lätt att hantera, men är det för lätt? Med några enkla knapptryck så kan vem som helst som har ett företag lura till sig stora summor. Och idag i P4 Extras partiledarintervjuer träffar du Socialdemokraternas Magdalena Andersson.
5: Ekot. Efter att en svensk polisman misshandlades till döds i Köpenhamn i samband med ett VM-evenemang i somras, så vill Danmark nu skärpa straffen för dödligt våld i de fall där gärningsmannen sedan tidigare är dömd för våldsbrott. Statsminister Mette Frederiksen hänvisade på en pressträff till fallet med den svenske mannen och sa att hon tyckte det var chockerande att höra att det straff som gärningsmannen riskerar är fängelse mellan 8 och 10 månader. En svensk man i 30-årsåldern har dött på Mallorca efter att ha fått en lyktstolpe över sig, rapporterar Expressen. UD bekräftar för Ekot att en man från Svealand avlidit i Spanien, men vill inte kommentera det enskilda fallet. Imorgon så kommer Riksbanken med sitt nya räntebesked. Swedbank räknar med en oförändrad ränta då, men en höjning senare i år, säger bankens prognoschef Andreas Wallström.
6: Vår prognos är faktiskt att Riksbanken inte höjer utan ligger still. Däremot så pekar vi tydligt på att riskbilden är att det blir någon höjning. Vi ska komma ihåg att Riksbankens styrränta ligger lite lägre än vad som är normalt.
7: På SBAB är framtidsutsikten en annan. En prognos som har förändrats över året, mycket på grund av läget i Mellanöstern. Tidigare prognoser har byggt på att Hormuzsundet så småningom skulle öppna igen.
8: Men nu börjar vi närma oss september. Vi ser att det går ännu trögare i förhandlingarna om Hormuzsundet. Och då, det är egentligen huvudskälet till då att vi ändrar oss här i vår prognos och tror att inflationen går upp lite mer betydande under hösten. Och därför har vi faktiskt lagt in två höjningar av styrräntan både i november och december här då.
5: Det sa Robert Boye som är chefsekonom på SBAB. Och reporter det var Linn Hallberg. Det var Ekot Nyheter med Matilda Durehed.
9: Här är Radiosporten, strax med ridsport-VM, men först tennis.
10: Den australiska tennisstjärnan Nick Kyrgios har hamnat i blåsväder igen. På Instagram skriver 31-åringen att han har testat positivt för kokain efter en turnering i Mallorca tidigare i somras. Jag gjorde ett stort misstag och jag måste ta ansvar. Jag vill inte komma med några ursäkter, men de skadorna jag drabbades av de senaste åren har tagit hårt på mig, fysiskt och psykiskt, skriver Kyrgios och ber samtidigt om ursäkt till familj, fans och sponsorer. Tennisens antikorruptions- och dopningsorgan ITIA skriver att Australien har varit avstängd sedan den 4 augusti, men hur länge avstängningen gäller framgår inte. Nick Kyrgios skriver också att han tar en paus från sociala medier och offentligheten i 28 dagar för att hitta sig själv. Kyrgios karriär har kantats av skandaler och kontroverser. Han har som bäst varit rankad som nummer 13 i världen och var i Wimbledon-final 2022.
9: Rapporterade Gustav Ränkeskog. En dröm går i uppfyllelse för radiosportveteranen Bengt Skött när han i höst kliver in i första klass och dressinen som en av deltagarna i På spåret.
11: Ja, men det tycker jag nog, för att jag har varit med och jag har sett kanske inte varje avsnitt, men nästan varje. Redan när Ingvar Oldsberg och Björn Hellberg lyfte det här till någonting jätteroligt och någonting jättetrevligt och någonting jätteallmänbildande, så har jag känt att det här är riktigt, riktigt kul alltså. Riktigt häftigt.
12: Sport är naturligtvis ett specialområde för Bengt Skött, men vilka andra ämnen behärskar han väl?
11: Ja, jag tror att geografi. Ännu mer än sport faktiskt.
9: Jonas Enarsson ställde frågorna. Med 2 dagar kvar till EM-premiären i volleyboll så står det klart att Gun Hindgren missar mästerskapet. Hon ersätts av Erika Mohitzi.
13: Ridsport-VM i Aachen i Tyskland presenterar idag den första tävlingsdagen i hoppning. 2 av 4 svenska ekipage har tävlat och det har varit grått. Petronella Andersson och Odina rev ett hinder, ligger på 24:e plats av de 73 som tagit sig i mål. Och Wilma McMahon, tidigare Wilma Hellström, och enögda hästen Sissi rev 2 hinder. 2 av de avslutande 3 hinderna ligger på 44:e plats av 73.
14: Jag tycker ändå att vi får vara lite tacksamma för Petronella Andersson som lyckades hålla ihop en snabb och bra runda, rev 2 hindret. Han hade allt det svåra kvar och lyckades verkligen hålla ihop det. Så det var bra jobbat. Mm. Tyvärr, Wilma såg jättefin ut, eller hennes häst såg jättefin ut i stort sett hela rundan. Och hon red bort sig lite grann i sista svängen mot dubbelhindret och fick 2 ner där på sista 3 hindren.
13: Det handlar idag om en så kallad tidshoppning där varje rivet hinder omvandlas till 4 extra sekunder som plussas på tiden som ekipagen kommer i mål på. Och det som presteras idag har de tävlande med sig genom hela mästerskapet. Alltså väldigt viktig tävlingsdag detta.
14: Verkligen.
13: Vad betyder det här för det svenska laget då, inledningen här?
14: Jag tror vi har ju killarna kvar. Jag tror de är ju helt taggade verkligen. Och de kommer bara gå in för att göra så bra de kan, och vi har ju ett strykresultat att tillgå i den här bedömningen.
13: Just det, de tre bästa resultaten av de fyra räknas.
14: Så det kan se bra ut i fortsättningen.
13: Och killarna i det här sammanhanget är Peder Fredriksson som med hästen Al Capone är närmaste svenska tävlande om ungefär en och en halv timme. Och så är det Henrik von Eckermann och Minute Man som avslutar.
14: Ja, så att vi ska absolut inte dra ner rullgardinen ännu.
13: Nej, men då gör vi inte det ännu då. Christian Olsson, Maria Gretze, Ridsport VM i Tyskland.
4: Och nu dyker Petra Extra upp. I Ukraina genomför idag landets antikorruptionsbyrå en insats mot en kriminell organisation med kopplingar till maktens toppskikt. Samtidigt kräver tidigare försvarsministern nyval. Och rotavdrag ska vara lätt att hantera, men är det för lätt? Med några enkla knapptryck så kan vem som helst som har ett företag lura till sig stora summor, visar en granskning. Och nu är det dags igen. P4 Extras partiledarintervjuer fortsätter. En hel timme med blandade frågor idag till Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson. Och jag vill gärna att du mejlar din fråga till Magdalena. P4 Extra, snabela sr.se. 13:30 drar vi igång.

0: Extra lyssnar du på. Och idag genomför Ukrainas antikorruptionsbyrå en insats mot en kriminell organisation med kopplingar till maktens toppskikt i landet. Samtidigt kräver den nyligen avsatte försvarsministern Mikhail Fedorov att landet ska hålla val trots det pågående kriget. Hur mycket skakar det inrikes i Ukraina och vad gör det med kriget som pågår? Jag säger välkommen tillbaka, Trygve Ulriksen Skogsätt, utrikesreporter på Ekot. Vi såg så sent som i helgen, du och jag pratade Ukraina, nu är det dags igen.
1: Ja, det är mycket att ta tag i, får man säga.
0: Ja, det kan man säga. Men om vi börjar där då med hur mycket det skakar inrikes i Ukraina. Vad skulle du säga då?
1: Men med den här korruptionshärvan som återigen har dragits upp idag, så skulle jag säga att det skakar nog mer runt president Zelensky än det har gjort genom det här kriget. Vi har egentligen sett den första kanske öppna utmaningen av Zelenskys autoritet politiskt i det här Fedorov-utspelet som kom igår. Så det är en riktig blåsvecka för Zelensky nu när parlamentet öppnar igen. Det är en brutal återvändning till den politiska vardagen för Zelensky.
0: Och sen då den här insatsen som pågår mot korruptionen i Ukraina. Förklara det här för oss.
1: Det har kommit uttalande här i morse från Ukrainas nationella antikorruptionsbyrå. De sa att de gjorde tillslag på flera olika adresser kopplade till högt uppsatta tjänstemän och parlamentariker i Ukraina. Under dagen så har pressen i Ukraina har kommit med flera olika namn. Man har pekat på att det dels är en av Zelenskys tillförordnade stabschefer man har gjort tillslag mot. Zelensky sa precis här nu att han har avskedat henne. Det är också ett par politiker som rullas upp här. Och här ska man ska hålla tungan lite rakt i munnen. Det här är korruptionsanklagelser kopplat till en mycket större korruptionsutredning som har pågått i Ukraina i ett halvår. Det den här myndigheten har sagt idag är att man anklagar de här politikerna och den här högt uppsatta tjänstepersonen inom Zelenskys stab för penningtvätt egentligen, kopplat till att de har försökt betala borgen för Ukrainas före detta energiminister. Det låter kanske komplicerat, men det är på något sätt en korruptionshärva inom en korruptionshärva. Och jag vet inte om det framstår magstärkt eller skrattretande eller vad man ska säga, att alltså då är, om man ska tro det myndigheten har lagt fram idag, att de har försökt använda en borgenbetalning i en annan korruptionshärva för att tvätta pengar. Det låter ju extraordinärt, för att inte ta i med hårdhandskarna.
0: Det är otroligt komplicerat också. Men, och det här att det är det absoluta toppskiktet då bland folk som jobbar så nära Zelensky. Vad kan det påverka?
1: Nej, men det är klart, allting som har med korruption att göra påverkar ju förtroende för folkvalda, och det är någonting som har skakat flera gånger även vad gäller Zelenskys administration. Den här större korruptionsutredningen har ju också dragit med sig Andriy Yermak, alltså personen som var stabschef för Zelensky och som beskrevs som Zelenskys högra hand. Han häktades ju i maj, så det är ju flera av presidentens närmaste medarbetare, det har varit ministrar inblandat i den här stora utredningen av den här statliga energibyrån som ju anklagas för att vara en korruptionsskandal för över 100 miljoner dollar. Så det är klart, det påverkar absolut sättet folk i Ukraina ser på sina politiker. Man har kanske sett lite genom fingrarna på det genom kriget, men nu finns absolut en trötthet och ett ansvarsutkrävande som vi inte har sett tidigare.
0: Och om vi tittar på Zelensky som person då, hur påverkar det förtroendet för honom? Hur nära kommer, skvätter det liksom på honom det här? Finns det några misstankar mot honom? Många frågor i en där.
1: Ja, jo, om man ska reda ut det. Alltså, vi hörde ju från Fedorov igår, han pratade, alltså den förra detta försvarsministern, han pratade ju om det här att det skadar förtroendet för regeringen, särskilt under krig. Han sa också det att man kan se lite mellan fingrarna på korruption när det inte är ett krigstillstånd. Då är det ett finansiellt problem, ett problem för statsfinanserna. Fedorov hade ett citat som har publicerats i det vida och breda i Ukraina idag om att korruption i krigstid är farligt. Dels för att man ber människor offra sina liv vid fronten, och man då ser rubriker som de man ser idag om korruption hela vägen upp i politiken, så skadar det ju folks vilja att vilja offra sitt liv för sitt land när man ser att det är politiker i toppskiktet som berikar sig av statsfinanserna. Så det är klart att det skvätter på Zelensky. Det är den andra personen inom Zelenskys kabinett som verkar rakt fast för korruption, så det är klart att det är en stor kommunikationsutmaning för Zelensky att ta ställning till det här. Han har kommit ut med hårda uttalanden mot korruption, men det är klart det letar ju sig in hela vägen i hans inre cirklar.
0: Fedorov, han önskar ju nyval och det är ju som du nämnde enligt Ukrainas lag förbjudet under krig. Hur uppseendeväckande är det? Jätteuppseendeväckande eller ja, det är ganska väntat.
1: Ja, alltså för oss som har följt det här bråket mellan Zelensky och Fedorov som egentligen har pågått en månad så var det talet han släppte igår väldigt anmärkningsvärt. Vi har inte hört någon så pass tonangivande ukrainsk politiker prata om det här mycket för att det går inte att hålla val enligt Ukrainas grundlag när det råder militärt undantagstillstånd. Sen säger ju Fedorov att bara för att någonting är svårt betyder inte att det är omöjligt. Så det är klart att han kommer ut så på ett sätt, ja, kastar handsken, utmanar Zelensky på det här sättet. Det är ju egentligen den största utmaningen politiskt vi har sett mot Zelensky genom det här kriget. Det har varit folk som inte har varit nöjda med Zelensky förr, men man har på ett sätt ställt sig i led i och med att det är ett brinnande krig. Det är första gången man ser en så pass populär politiker som ändå den unga, karismatiska tech-snubben Fedorov är, verkligen gå från att vara en Zelensky-allierad till att, som det ser ut, bli en riktig politisk utmaning för Zelenskys del.
0: Men sitter avsättande, eller hänger avsättandet av Fedorov och den här korruptionshärvan, finns det några kopplingar?
1: Jo, men det gör det nog, absolut. Alltså, Fedorovs projekt var ju bland annat decentralisering, vi pratat om, av Försvarsmakten. Det betyder ju bland annat att man inte ska ha lika stora upphandlingar av till exempel vapen som ju Fedorov menar möjliggör korruption. Så Fedorov har ju varit en av dem som verkligen har stått på barrikaderna för att få bukt med korruptionen inom Ukrainas försvarsmakt. Så det är klart att de hänger ihop, och stora delen av talet igår handlade inte om behovet av val. Det handlade ju om att Fedorov i rätt krassa ordelag anser att det finns politiker inom det ukrainska systemet som berikar sig själva och att det skadar i utsträckningen skadar Ukrainas krigföring. Tilliten är i färd med att bli borta, var väl ungefär Fedorovs budskap. Och jag tycker också det är svårt att inte se dem i sammanhang. Det här uttalandet från Fedorov kom igår. Idag rullar man upp ytterligare en korruptionsserva. Det verkar ju som att han har haft koll på det som var i färd med att komma.
0: Vi fortsätter att följa händelsen naturligtvis. Trygve Ulriksson Skogsätt, utrikesreporter på Ekot. Stort tack för att du kom till P4 Extra idag. Orchestral Maneuvers in the Dark, Sailing on the Seven Seas.

0: Med bara några få knapptryck så kan företag lura till sig tiotusentals kronor med hjälp av rotavdraget. Det avslöjas i det senaste avsnittet av Uppdrag granskning. Samir Besassi, reporter i programmet. Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Lite kortfattat, om vi börjar med rotavdraget. Vad är det och vilka kan få det?
1: Så rotavdrag har folk som äger sin bostad rätt till. Då handlar det kort och gott att säga att du vill renovera ditt kök, så anlitar du en snickare för detta. Då drar snickaren av 30% tror jag nu av arbetskostnaden. Så du får liksom en rabatt. Kruxet är sen då att företagaren vänder sig till Skatteverket och vill ha mellanskillnaden, ha den här rabatten till sig. Och då betalar Skatteverket ut det med skattepengar helt enkelt. Så du är ett skattestöd kan man säga på ett sätt.
0: Och nu har ju ni upptäckt då att företag kan fuska sig till de här pengarna. Mm. Hur går det till?
1: Alltså det går till så enkelt som att man ansöker om att man vill ha ersättning av rotavdrag för jobb som man påstår gjort, som man inte har gjort. Och sen betalas de pengarna ut. Gången är ju att man säger, hej, jag har gjort jobb hemma hos den här personen på den här fastigheten. Jag har jobbat så här många timmar, jag vill ha den här ersättningen. Och sen får de ut de pengarna från Skatteverket. Det låter väldigt löjligt och väldigt enkelt.
0: Ja, men det låter så löjligt och så enkelt. För enkelt, för att vi är många som kanske har haft kontakt med Skatteverket, men då kan det vara, det är ganska många blanketter eller förfaranden,
1: jo, så är det.
0: Men inte i det här fallet.
1: Nej, men det, alltså, kontrollsystemet är ju tillitsbaserat, man litar på att folk ska göra saker. Och man får inte glömma att om vi tar förra året, då togs det beslut om rot för 22 miljarder. Det är ungefär 2,4 miljoner ärenden. Du förstår att man kan inte manuellt kolla igenom varenda ansökan och vem som ska ha rot och inte rot. Så att Skatteverket har ett system som är primärt maskinellt och datoriserat. Och kan du då lura datorn så kommer du få ut pengar. Sen har vi nästa steg då. Kontrollsystemet litar egentligen på dig som privatperson för att Skatteverket skickar till dig. Hej, det här företaget har begärt rotavdrag för att ha gjort renoveringar hos dig. Då kan du ringa Skatteverket och säga, vänta nu, det stämmer ju inte. Mm. Problemet är att vi ser ju att Skatteverket betalar ut pengar in snabbare så att du hinner inte, eller också om vi ska välja. Många människor skippar ju det där brevet från Skatteverket, läser, kanske tänker att jag behöver inte göra någonting, eller att just jag använder rot för några månader sedan, det är nog det handlar om.
0: Just det.
1: Så att Skatteverket får inte in den informationen heller egentligen.
0: Men, alltså, hur utbrett skulle du säga att fusket är? Går det att säga? Du nämnde ju en astronomisk summa där med 22 miljarder som betalades ut förra året. Vet man hur stor del av dem som är felaktigt utbetalade?
1: Det är omöjligt att veta. Och det är det som är problematiskt i det här, när du har ett kontrollsystem som är så bristfälligt, ska jag säga. Jag menar, när vi pratar med Skatteverket så kallar de det för en lucka i systemet. Och då kan det egentligen vara så här hur stort som helst. Vi vet ju inte helt enkelt. Det går inte så här. Skatteverket stoppade ungefär nästan 600 miljoner kronor i utbetalningar för året. Men det är ju inte 600 miljoner i fusk. Det är ju folk som... Det kan vara folk som har skrivit slarvfel, de har skrivit fel fastighetsbeteckning, de har trott att de ska få rot för ett jobb de inte har rätt till, missförstånd. Mm. Men hur mycket det egentligen fuskas, det vet vi inte.
0: Vem drabbas egentligen av allt det här fusket då, som vi kanske
1: ju
0: kan misstänka att
1: det är? Det är ju skattebetalarna. Det är ju skattepengar i detta. Mm. Så det är ju det som, sen också om de utnyttjar ditt personnummer och din fastighet för det här, då kan det vara så att när du sen vill göra ett rot på riktigt, kan du få beskedet från Skatteverket, men du har redan utnyttjat rot. Men i stort så är det skattebetalarna som påverkas det här.
0: Och Samir, du själv fuskar ju dig till 10 000 kronor i programmet. Mm. Får jag fråga, varför ni väljer att visa oss som tittar precis hur man gör? Vad är poängen med det?
1: Det handlar om att för att 100% veta att det faktiskt går till att fuska och hur lätt det är att fuska. Ett stort problem som journalist när det gäller rotavdraget är att det är väldigt mycket sekretess. Vi har inte rätt att ta reda på vilka företag som får rot och vilka kunder de påstår att de har renoverat oss. Och får inte veta vilka som får pengarna, då kan vi inte veta vilka som har fuskat eller hur det går till eller hur kontrollerna funkar. Och enda sättet att ta reda på är ju då att vi själva testar. För då äger vi ju hela kedjan. Vi ser all information från Skatteverket, vi ser vilka kontroller de gör, vi ser resultatet, hur lång tid det tar etc. Så då kom vi fram till efter mycket diskuterande att det här är enda sättet för oss att faktiskt veta hur lätt eller svårt det är att fuska 2026. Sen har ju vi också, Skatteverket har ju möjlighet att man kan göra en självrättelse som det heter. Så när vi klarar av fusket så hör vi av oss till dem och säger att vi har gjort det här och det här, vi vill lämna tillbaka pengarna. Och vi har också informerat dem månader innan publicering så att de vet den här luckan finns.
0: Vad tror du att det här kan få för följder, er granskning?
1: Nej, men baserat på Skatteverkets reaktioner och även politiker så får man hoppas att den här luckan täpps till. Ambitionen tror jag finns där. Frågan är hur man ska göra det. 2,4 miljoner ärenden för året. De är cirka 100 medarbetare på Skatteverket som jobbar med det. Och de jobbar inte ens heltid. Hur ska du lösa det? Vi kan inte kontrollera varenda ansökan. Någon tillit måste vi ha. Så jag tror frågan är liksom inte om folk vill komma åt det här. Frågan är bara hur vi ska komma åt det.
0: Uppdrag granskning, det stora rotfusket, det kan man se på SVT Play redan nu, sen sänds det ikväll klockan 8 på ettan om man vill kolla på det. Samir Besassi, tack för att du kom till P4 Extra idag.
1: Tack för att du fick komma.
0: Det här är Shakira och Burna Boy, Die Die.

0: Efter de lokala nyheterna fortsätter P4 Extras partiledarintervjuer. Idag kommer Socialdemokraternas Magdalena Andersson hit. Och häromdagen så pratade jag med Miljöpartiets Daniel Heldén. Och då var det en lyssnare som skrev att det kändes lite saft och bulle. Och jag tror att den lyssnaren menade det som kritik. Men egentligen faktiskt har han helt rätt. Det kommer inte att hackas sönder i samtalet, utan man ska få prata hyfsat till punkt. Och vi har valt att bjuda in partiledarna för att de ska få presentera sin politik för dig som lyssnar, sina viktigaste frågor och svara på väljarna och vad de tycker är viktigast. Och du kan mejla in en fråga, det kan du göra fortfarande, p4extra@sr.se. Nu lokala nyheter, sen Magdalena Andersson mitt emot mig.
1: Klockan är 13:30. Det här är dina lokala nyheter i P4 Västmanland. Där vi börjar med att SVTs inspelning av Antikrundan i Västerås är i full gång. Och där värderas många föremål med roliga historier.
2: Så mycket roliga grejer.
3: Och bland grejerna finns en skorpa som antikexperten Joakim Bengtsson undersöker under SVTs inspelning av Antikrundan i Västerås under onsdagen.
2: Jag har precis fått in en skorpa från 1850-talet. Ja, alltså det är, man blir nästan lyrisk. Den är lite maskäten, men väldigt rolig historia kring den här skorpan. Jag kan inte avslöja för mycket eftersom vi inte har spelat in den ännu. Men det är, jag kan säga att det blir en jättekul värdering. Det här är ju alltså verklig kulturhistoria, och man vet ju i släkten vem som har fått den en gång i tiden. Så man kan liksom följa den till nutid, så att säga. Det är jättekul.
4: Det låter helt galet. En skorpa som alltså är fler, är hur gammal som helst. Hur har den sparats?
2: Ja, men den ligger i en liten låda. Och den är ju så torr nu så att det liknar inte något. Jag skulle inte vilja äta den. Men nej, den har ju ingen lag om nu kriget kommer.
1: Reportrar Cecilia Eriksson och Nina König. En vårdnadshavare ska i början av augusti ha uppträtt hotfullt mot personal på ett gymnasium i Västerås. Händelsen har nu anmälts till Arbetsmiljöverket. Personen ska ha visat upp en flaska med vätska och en tändare samtidigt som han sa att han kan, citat, skicka både sig själv och personalen till himlen, slutcitat. Upprinnelsen till det hela var att mannen ifrågasatte att hans dotters studiebidrag skulle dras in i juni. Han ska också ha sagt att Sverige diskriminerar honom. Mannen ska sedan ha lämnat skolbyggnaden. Och möss härjar fortfarande på Odensviskolan i Köping. P4 Västmanland har tidigare rapporterat om att musbajs hittats i matsalen och att skadedjuren ätit på elevernas knäckebröd. Och vid ett uppföljningsbesök av miljöenheten i augusti upptäcktes återigen musbajs, bland annat i matsalen och på köksgolvet. Det fanns även springor runt om i lokalerna där djuren kan ta sig in. Och om problemen inte åtgärdas måste skolan betala 10 000 kronor i vite. Det var dina lokala nyheter klockan 13:30 med mig, Amelie Haglund. Fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio. Nu tillbaka till P4 Extra. Ha en fortsatt fin onsdag.
5: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Det är val den 13 september i detta land. Partierna gasar, och här i P4 Extra så kan du lyssna på samtliga partiledare för de 8 riksdagspartierna. Ordningen i vilken du kommer att höra dem är lottad, allt är rättvist. Idag är det Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson som sitter här mitt emot mig i Studio 8. Välkommen hit.
6: Tack så mycket.
0: Hur är dagsformen?
6: Bra.
0: Ja, härligt. Jag tänkte fråga dig om du fortfarande alltid har ett ägg i handväskan, men istället så ser jag att du godisladdar.
6: Ja, jag hade med mig godispåse, men jag har också ett ägg i handväskan.
0: Ja, det har inte gått åt än.
6: Nej.
0: Nej, du kanske tar det under ekonyheterna sen innan vi fortsätter.
6: Exakt.
0: Du, jag tänkte dra en liten sammanfattning av din bakgrund, så får du säga om du tycker att det stämmer sen. Du föddes den 23 januari 1967 i Uppsala, växte upp i villaområdet Norby i stadens utkant som ensam barn till en mamma som var gymnasielärare och en pappa som jobbade som lektor vid universitetet. Sista året i gymnasiet gick du med i SSU, blev senare SSU-ordförande i Uppsala. Du har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm och har, bortsett från en kort karriär som lärare på Handels- och överdirektör på Skatteverket, alltid jobbat inom politiken. Du är gift med Rickard, du har två barn, bor i Nacka, tillbringar väldigt mycket tid i naturen, du klättrar och du kajakpaddlar till exempel. 2012 blev du ekonomisk politisk talesperson för Socialdemokraterna, senare finansminister efter valet 2014, och det är en post som du hade tills du blev vald till partiledare 2021. Sen följde en period där du blev vald till statsminister, avgick som statsminister och blev vald igen. Trots stök, du blev ändå Sveriges första kvinnliga statsminister i ungefär ett år. Hur gick det där?
6: Bra jobbat.
0: Ja, tack snälla. Tycker du att det stämde?
6: Ja, ungefär. Mm. Ja. Sen är man ju mer än sitt CV.
0: Det är klart man är. Mm. Jag är ju väldigt nyfiken på partiledaren och partiets politik, och det är många med mig. Det är därför vi är här. Du har varit statsminister, men du har inte vunnit ett val som partiledare eller statsminister. Hur revanschsugen är du efter 2022?
6: Nej, men framförallt så är jag ju, ser jag att Sverige behöver en ny riktning. Att vi behöver en politik som ser till att vanliga människor i det här landet får mer pengar i plånboken. Att vi ser till att vi har en skola, sjukvård och äldreomsorg som fungerar i hela landet oavsett tjocklek på plånboken. Och att vi får ordning på gator och torg. Men sen klart, den här valet handlar ju också om något större som inte går att mäta i kronor och ören, nämligen vilket land Sverige ska vara.
0: Hur sugen är du på själva uppdraget? Hur sugen är Magdalena på själva uppdraget?
6: Ja, men det är väldigt, väldigt ansvarsfullt och tungt uppdrag att vara statsminister. Men jag har ju en väldigt bestämd uppfattning om vart jag vill leda det här landet. Och, jag gillar också att bestämma. Och då är det bra att vara statsminister.
0: Du ser.
6: Men framförallt så har jag en ambition för att Sverige ska kunna bli ett rikare och tryggare land.
0: Vi ska bryta ner allt det, så vi får höra hur du har tänkt dig göra detta. Magdalena Andersson sitter mitt emot mig. Mycket kvar att prata om alltså. Bland annat alla som lyssnars frågor. Vi försöker hinna med så många det bara går. Så har man en fråga man vill ställa till Magdalena Andersson, finns fortfarande tid att mejla den till p4extra@sverigesradio.se. Nu hinner vi musik. Det här är Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

0: Här sitter jag med Magdalena Andersson, Socialdemokraternas partiledare. Och om en stund så blir det lyssna frågor, men först är det dags för väljarnas viktigaste frågor. Sveriges Radio har tillsammans med Indikator Opinion tagit fram de områden som engagerar väljarna mest. Och två av de ämnena är ekonomi och invandring, integration, alltså ekonomi, och så invandring, integration. Det här har vi ämnena. Alla partiledare får frågor inom samma område. Vi försöker hålla det här så rättvist det bara går. Alla partiledare kommer också få en fråga på ett ämne på något som har berört våra lyssnare. Och Magdalena, ju kortare svar, desto mer hinner vi, säger jag också till alla. Vi startar med ekonomi, är du beredd?
1: Japp.
0: Om man lyssnar på er politiker så pratas det väldigt mycket om plånboken och att den ska bli tjockare på ett eller annat sätt. Socialdemokraterna, hur kommer ni att göra så att de som lyssnar nu får mer i plånkan?
1: Jag kan börja med att säga att det är ju inte så konstigt eftersom det har varit väldigt, väldigt tuffa år. Och Sverige har också haft en sämre reallönutveckling än andra europeiska länder. Så även om man kanske för 4 år sedan lät som att alla skulle få det bättre, så är det ju många som känner att lönen räcker till allt mindre. Att hyran är högre, räntorna på bostadslånen är högre och maten har blivit dyrare. Och om jag får utveckla svaret lite så är det ju... Ett har vi ju direkta alltså saker som vi vill understödja hushållen. Men jag menar, nummer ett ändå, det är att vi kan få fart på svensk ekonomi. Att vi får fler företag som investerar här. Det gör ju också att lönerna kan öka, och det är otroligt viktigt. Det andra som är viktigt är att vi har en politik där vi liksom inte lägger miljarder på att sänka skatten för de rikaste. Utan istället se till att det här kommer vanliga hushåll och familjer till del.
0: Och hur vill kommer det familjerna till del då? Hur landar pengarna i privata plånböcker?
1: Ja, vi har ju flera förslag. Ett är ju att dubbla barnbidraget inför jul och sommarloven. Sverige är det enda av våra grannländer som inte har höjt barnbidragen i den här kostnadskrisen. Det skulle underlätta för alla barnfamiljer. Vi vill avskaffa det orättvisa karensavdraget som kan handla om 1000 lappar i månaden för alla de yrkesgrupper som inte kan jobba hemifrån om man blir förkyld. Det kan handla om poliser, alla lärare, militärer, busschaufförer till exempel. Vi vill göra medicinerna billigare, de har blivit dyrare. Och sen vill vi ju se till att pensionärer kan få mer pengar i plånboken, inte minst om man har jobbat väldigt, väldigt många, väldigt, väldigt många år. Och sen har vi utöver det här har vi ett stort paket för att pressa priserna. För det vi har sett är ju att under den här krisen så är det ju liksom företag som har gjort väldigt stora vinster. Vi vill ha ett stort paket för att pressa räntorna på våra bolån. Därför där betalar ju svenska folket för mycket för bolånen. Det ser vi ju på att bankerna gör övervinster. Vi vill pressa priserna på matjättarna. Något som har ökat otroligt mycket i pris, det är ju veterinärkostnaderna. Eftersom det är två riskkapitalbolag som har köpt upp väldigt mycket veterinärkliniker och som har höjt priserna helt orimligt mycket jämfört med andra länder, så var ju också ett prispressarpaket.
0: Men samtidigt... Förlåt mig. I P1 i morse så pressades ju du lite grann också. Siffran att, förlåt, vet du vad, jag går vidare. Vi ska spara lite tid här. Ni menar ju att ni ska ge tillbaka det väljarna har förlorat. Det är ett citat som du har gett. Och att det ska märkas i plånboken. Du har redan nämnt det här med höjt barnbidrag, studiebidrag, billigare mediciner. Jag upprepar inte allt detta. Frågan som återkommer är alltid, hur ska ni ha råd att genomföra det här? Det är liksom det som skriks i våra kommentarsfält också. Många undrar ju vilka skatter som ska höjas, Magdalena.
1: Nej, men det finns ju 4 viktiga sätt för att kunna finansiera. Ett är att få upp tillväxten. När man får upp tillväxten, då får man ju också mer skattepengar som kommer in, så det är ju nummer ett. Nummer två är ju att fler människor har ett arbete att gå till, och de senaste åren har ju nästan 100 000 fler människor blivit arbetslösa. Det var ju nästan 500 000 som är arbetslösa. Så att kunna driva en politik för att, som det var under våra år, att allt fler kom i arbete, det ökar ju också skatteintäkterna och gör det möjligt att finansiera viktiga saker. Och sen har vi nummer 3, så handlar det om att sluta slösa på våra skattepengar. Jag menar, ta bara friskolekapitalisterna, de som driver de vinstdrivande friskolorna. De plockar ju ut miljarder varje år i vinst. Pengar som vi alla har betalat till skatt för att de ska gå till elever och lärare. Det där slöseriet vill vi helt stoppa. Och sen har vi det för det fjärde, så tycker vi att de som har fått stora skattesänkningar nu under de senaste åren, som Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson som har fått 6 000 kronor i skattesänkning varje månad.
0: Du vi också
1: tycker,
0: va?
1: Och jag också. Ja. Och vi tycker att de kan vara med och bidra lite mer. Så att pensionärer kan få billigare mediciner och vi kan höja barnbidraget.
0: En fråga som har berört P4s lyssnare kommer vi till nu. 170 barn under 15 års ålder misstänks för brott kopplade till våldsdåd. Alltså till och med juli i år är detta räknat. Vi hörde talas om ytterligare ett fall i måndags. Det skedde ett mordförsök i Södertälje. Två av de misstänkta är under 15 år.
1: Ja. Flickor.
0: Exakt. Förra året så träffade P4 Västerbotten Ann-Sofie i Umeå. Hennes son rekryterades till Dalen-nätverket som 15-åring.
2: Jag är kluven just kring det här med tvångsrekryteringar så är jag väldigt kluven till. Det är klart att han ska straffas, men jag vet inte riktigt. När man blir tvingad till saker känns inte riktigt. Han är ett barn. Så att det känns väl inte så där jättefint i hjärtat, det kan jag ju inte påstå.
0: Det är ju mamman Ann-Sofie som vi hör här som då berättar när hennes son rekryterades till gängkriminalitet. Och den här sonen i fråga avtjänar nu slutet av sitt straff för brotten som han begått. Och Ann-Sofie berättar att han känner lite framtidstro igen. Reporter var Emma Garsson på P4 Västerbotten. Men frågan blir ju här, Magdalena. Rekryteringen av unga verkar ju inte avstanna. Mycket av rekryteringen sker på digitala plattformar. Hur ska man förhindra och hur ska föräldrar slippa oroa sig för att barn dras in i grov brottslighet?
1: Mm. Och det här är ju en fruktansvärd utveckling som vi har sett under de senaste åren. Alltså sen förra valet så har det varit en över 700% ökning av antalet barn och unga under 15 år som involverade i mordärenden. Och det får man säga, det är väl en av tidigareringens allra största misslyckanden. Och det handlar ju dels om hur vi reglerar de här stora plattformarna. Och sen handlar det också om vad vi kan göra för insatser i Sverige. Och att vi ska liksom fortsätta bygga ut polisen och rättsväsendet, det är vi ju helt överens om. Därutöver behöver vi på ett annat sätt komma åt de gängtopparna som rekryterar in barn och unga in i kriminaliteten och som sen också beställer morden och sprängningarna. Där vill vi se en svensk maffialagstiftning. Det är en lagstiftning som har fungerat i andra länder just för att komma åt de här maffialiknande kriminella nätverken. Och sen för det tredje så vill vi också se en tidiga åtgärder när man upptäcker att någonting är på väg att gå fel, som att punktmarkera unga som är på glid, att tidigt kunna identifiera familjer där det kan finnas risk, där till exempel våld i hemmet eller kriminalitet i familjen är ju sådana uppenbara riskfaktorer. Så det är ju. Och sen handlar det också om att det finns unga vuxna, alltså att det finns tillräckligt många vuxna runt omkring de här ungdomarna så att man kan se indikationer och kunna hinna upptäcka och agera i tid. Det är inte alltid möjligt, ska vi säga, även om man försöker. Och sen handlar det om att reglera de här plattformarna. Det är ju helt horribelt det vi ser, hur det kan ligga upp mord, alltså annonsuppdrag för att man ska ta på sig mordplaner utan att de plockar ner det. Här krävs en hårdare reglering. Det tror jag vi behöver göra på EU-nivå för att det verkligen ska kunna få effekt.
0: Går vi vidare till ett annat politikområde som prioriteras av väljarna. Nu är vi inne på integration och migration. Efter flyktingkrisen och det stora antalet asylsökande 2015 så har Socialdemokraterna tagit en rejäl sväng i migrationspolitiken för att istället hamna på EUs lägsta nivå. Varför är det så viktigt för er att hålla migrationen på den här historiskt låga nivån?
1: Vid migrationskrisen 2015 så la ju vi

0: naturligtvis lära sig svenska, arbeta och också bli en del av vår gemenskap. Vi utvisar gärna grovt kriminella, tycker vi är viktigt att göra. Men däremot, det som vi ser idag med utvisning av skötsamma tonåringar som har gjort allt rätt. Alltså, det är inte Sverige. Och efter valet med...
1: Det är tydligt nej från
0: er. Ja, det är tydligt nej. Och nu är ju förslaget att de här inte ska utvisas när de är 18, utan de istället ska utvisas när de fyller 21. Det står ju på spel i det här valet. Det säger vi nej till. Och därutöver så driver ju också Sverigedemokraterna att man ska dra in permanenta uppehållstillstånd. Det handlar ju om många fler personer. Det handlar ju om busschaufförer som kör till jobbet. Det handlar om läkaren på vårdcentralen. Det handlar om entreprenören som skapar jobb och som nu riskerar att utvisas med 12 Sverigedemokrater i en regering. Det är också ett permanent uppehållstillstånd. Men i Sverige är ju ett ja, ett nej. Och ett löfte bryter man inte.
1: Magdalena Andersson sitter kvar. Vi ska prata mer om Socialdemokraternas politik. Det här är Weeping Willows, The Thrill of Danger.

0: Mega Extra lyssnar du på och partiledare mitt emot mig idag för intervju är Magdalena Andersson. Och vi är ju full gång här. Nu ska vi titta närmare, ännu närmare på Socialdemokraterna och er politik. Det är dags att ta Sverige på allvar, går det att läsa på en av era valaffischer, såg jag när jag cyklade till jobbet. Vad menar ni med det?
1: Ja, men att det är många saker i Sverige som vi vill förbättra. Därför att vi ser att vardagen är för tuff för många. Många, många familjer i Sverige, för hårt arbetande människor som gör allt rätt men ändå märker att vardagen har blivit tuffare. Då behövs en seriös politik för att ta hand om det.
0: Om vi börjar med ett utspel som kom idag. Socialdemokraterna går till val på att införa målet om en barnmorska per födande och målet ska vara uppnått inom nästa mandatperiod. Hur många barnmorskor behövs då?
1: Det handlar ju om hur många barn som föds, men det som

0: Mitt problem idag är ju ofta att barnmorskor lämnar yrket. För att man känner att man kan inte ta ansvar för hur verksamheten ser ut. Och det här har ju förvärrat senaste åren när det har varit väldigt mycket prioriteringar på att sänka skatten för de rikaste. Och då har liksom resurserna till sjukvården och förlossningsvården inte hängt med, utan tvärtom har skurit ner på kvinnohälsa.
1: Men är hela lösningen att höja skatterna för de som har högre inkomster? För jag tänker de kanske oroar sig minst. Nej. De som har lägre inkomster, kommer deras skatter också att höjas?
0: Nej, vi har absolut inga förslag om att höja skatten för vanligt folk. Utan vi drog ju förra vad vi har för förslag på hur man ska finansiera det här. Men frågan är också det framväxande reformutrymmet som kommer. Vad ska man lägga de pengarna på? Ska man sänka skatten för de rikaste? Eller ska vi se till att alla som föder barn i Sverige ska ha en barnmorska? Och här finns ju fruktansvärda exempel på hur kvinnor tvingas, och alltså även i liksom svåra perioder av förlossningen, blir ensam lämnade på rummet för att en barnmorska har ansvar för två kvinnor samtidigt. Och så ska vi inte ha det. Det är ju en av de mest omvälvande händelserna i livet man har, att föda barn, både för mamman och för pappan. Och det är klart att vi vill att det ska kunna vara en trygg upplevelse, så att också starten med den nya bebisen blir riktigt bra.
1: Vi har redan snuddat vid ämnet. Du förespråkar vinstförbud i skolan. Det här har varit aktuellt länge, avhandlats hitan och ditan. Men varför skulle ett vinstförbud göra skolan bättre, anser du?
0: För att pengar skulle sluta läcka. Därför att det är orimligt att våra skattepengar försvinner iväg till friskolekapitalister. Och jag kan bara säga, det finns inget annat land i världen som har det på det här sättet. Och inte för att de inte vet hur det funkar i Sverige, utan det är jättemånga utländska delegationer som har varit här och tittat på hur det funkar i Sverige och satt sig på planet hem och konstaterat att så här ska man ju inte ha det. Och nej, det finns ingen anledning att vi har det heller. Men sanningen är den, det har ju inte funnits någon riksdagsmajoritet för det här. Trots att 70% av svenska folket tycker att det här är dåligt, 90% av lärarna tycker att det är dåligt. Och vill man ta bort det här, då ska man rösta på sossarna.
1: Socialdemokraterna säger att Sverige inte ska ha några utsatta områden. I slutet av förra året så fanns ungefär 60 stycken sådana områden. Hur ska ni nå dit till den här nollvisionen?
0: Ja, men det handlar ju om att se till att människor kommer i arbete. Det handlar om att rusta områdena. Det handlar om att se till att alla områden är trygga och att barnen har en bra utbildning. Men i grunden handlar det om att bygga ett samhälle där alla barn ser båda sina föräldrar gå till jobbet. Och när man jobbar så har man en lön så att man kan leva ett gott liv. Att bostadsområden är trygga, att inget barn ska möta en gäng kriminells rekryterare på vägen hem från skolan, och att skolan ser till att alla barn tar sig hela vägen från förskolan till gymnasieexamen och vidare ut i arbetslivet.
1: Alltså att folk vill ha bort de här områdena, att människor inte ska behöva leva så oavsett hur det påverkar, men alltså, hur ska man nå dit? Alltså rent praktiskt, har du någon bild av hur man löser det?
0: Jag skulle säga, det finns ju områden som också lyfts bort från den här livsstandarden. Kommuner har jobbat väldigt framgångsrikt med att utveckla området, se till att fler kommer i arbete och också att människor, när det går bättre för dem, väljer att bo kvar. Vi ser ju framför oss det vi kallat för en Sverigeförhandling, där staten tillsammans med kommunerna, där det finns sådana här områden, tillsammans med näringslivet, föreningslivet, civilsamhället, identifierar vad är det för någonting som krävs för att det här området ska lyftas. Är det en fysisk upprustning? Är det att det ska byggas radhus i närheten av området, i området, så att människor som vill äga ett boende kan bo kvar? Handlar det om att förbättra skolan? Behöver man göra insatser för att fler ska lära sig svenska? Så att det är olika åtgärder som behövs på olika delar.
1: Tandvården har seglat upp i den här valrörelsen. Flera andra partier tycker att tandvården ska ingå i vanliga sjukvården. SD har sagt att tänderna är en del av kroppen, och det är svårt att säga emot. Men SD vill införa en 90% rabatt för alla. Ni vill göra det gratis för unga upp till 23 år. Varför ska inte det här omfatta precis alla vuxna? Det är ju en del av kroppen.
0: Ja, men det tycker vi också. Men sen är det också så att vi är ett seriöst parti, så att vi har ju också finansiering för de förslag som vi lägger. Och då bedömer vi att det där är någonting som försämrades. När jag var finansminister så införde vi ju då avgiftsfri tandvård upp till 23 års ålder och sen en rejäl rabatt åren efter. Det tog ju den här tiden, partierna försämrade ju tandvården för unga. Så det är ju Problemet med det är ju att om man behöver göra något större ingrepp när man är ung, då är det ju sällan att man hunnit spara ihop pengar så att man har råd att göra det där. Det är många andra som inte har det heller, men det är ju ännu svårare om man är ung, så att det blir tokigt. Men i grunden, ja, tänderna är en del av kroppen, och ta ytterligare steg för att fler ska kunna få en god tandvård utan att man ska bli ruinerad. Det tycker vi också, och det har vi ju kongressbeslut på.
1: Nu behövs ett kort svar, men jag vill ställa frågan. På senare år så har det hänt en del hos Socialdemokraterna. Ni har ändrat er i frågan om NATO, migrationsfrågan och kärnkraften. Har ni fler frågor ni planerar att ändra er i?
0: Nej, men vi har ju gjort ett stort arbete den här mandatperioden med att göra samhällsanalyser och sen också förändra en del politik där vi har tyckt att vi har varit för dåliga. Och det är om kriminalpolitiken. Vi går till val med en tuffare kriminalpolitik. Vi går med politik där vi har tydliga krav på att människor ska arbeta och bidra till vårt land. Vi går också till val med en ny politik vad gäller välfärden, med förslag om att väldigt tydligt ha en grundfinansiering som fungerar för skola, sjukvård och äldreomsorg i hela landet. Men också en tydlig politik för hur vi ska få upp tillväxten och fler människor ska komma i arbete.
1: Magdalena Andersson sitter kvar. Klockan går mot 2. Det betyder ekonyheter. Christian Löner är redo att ge oss dem. Och efter det ska du, Magdalena, få presentera din önskelåt. Men nu slår klockan 2.
2: Försvarsmakten ska för första gången köpa in attackdrönare vars syfte är att slå ut fientliga mål. Det rapporterar SVT Nyheter. I måndags undertecknades kontraktet värt 350 miljoner kronor med en dansk leverantör. Tidigare har Sverige haft drönare för att spana och övervaka. Vården på Gotland har fått det svårare att få tag på hyrpersonal. En av orsakerna är det nationella hyravtalet som gjort det mindre lönsamt för hyrpersonalen. Oskar Hedin är sjuksköterska på Visby lasarett och förtroendevald i vårdförbundet.
3: Det är nästan varje dag som någon får jobba ett dubbelpass, så att man börjar 7 på morgonen och slutar 10 på kvällen. Att man får komma in och jobba på sin lediga dag. Man kanske blir uppringd när man är ledig.
4: Det nationella hyravtalet infördes 2024 för att minska regionernas hyrkostnader. Avtalet sänkte ersättningarna till hyrpersonal och regionens ansvar att erbjuda boende togs bort. Men det har också gjort att det har blivit svårare att rekrytera. I år har regionen begärt att få in hyrpersonal omkring 1200 gånger. Men drygt 32% av dem tillsattes aldrig.
3: Många säger att det är inte tillräckligt lönsamt att åka och jobba längre. Sen är det ju väldigt svårt med boende på Gotland, framförallt på sommaren.
4: Sari Stenius är sjukhuschef på Visby lasarett och bekräftar att det har blivit svårare att få personal att nappa.
5: Vi har ju kontakter med övriga regioner och det här är ju en delad bild. Fler och fler påtalar samma sak. Det blir svårare inför varje sommarperiod.
4: Ett av syftena med avtalet var att omvandla hyrpersonal till fastanställda. Men det är inte en enkel omställning.
5: Vi behöver vara en attraktiv arbetsgivare. Vi jobbar mycket för att vara där, såklart.
2: Reporter Gustav Olén, P4 Gotland. Närmare en 500 000 personer i Sverige bor där det finns problem med parallella samhällsstrukturer. Det slår regeringens utredare Mattias Wahlsten fast. Det kan handla om att rättsskipning sker mellan kriminella och boende och att det finns informella bostadsförmedlingar och beskyddarverksamhet. Enligt utredaren ligger en låg tillit till samhället, segregation och hedersnormer till grund för problemen. Flera turister ska ha omkommit när en helikopter kraschade i Kenya tidigare i morse, det rapporterar AFP. Olyckan ska ha inträffat cirka 35 mil norr om huvudstaden Nairobi. Enligt den kenyanska tidningen The Star är det 7 turister som dött. Det finns inga uppgifter om var de var hemmahörande. Ryssland och Ukraina ska utbyta 103 krigsfångar vardera, detta enligt Rysslands nyhetsbyrå Interfax, skriver Reuters. De två parterna har utbytt tusentals krigsfångar under de 4 år som den fullskaliga invasionen har pågått. Det var Ekots nyheter klockan 2 med Christian Lönner.
6: P4 Extra med Titti Schultz.
1: Och här pågår P4 Extras partiledarintervju med Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Alldeles snart, Magdalena, ska få svara på lyssnarnas frågor. Och vill du som lyssnar, du kan fortfarande mejla din fråga p4extra@sr.se. Men nu har ju du fått en läxa, Magdalena. Du skulle ju välja en låt. Vad blev det för någonting?
6: Ja, mina medarbetare sa att jag absolut inte fick välja något metalband.
1: Alltså, var det lite sugen på det annars? Ja. Men vad hade det blivit då?
6: System of a Down.
1: Jaha, det känner jag inte till.
6: Nej. Men då valde jag en annan favorit som kommer från min hemstad, Veronica Maggio. Okay. Låten 17 år om att växa upp i Uppsala.
1: Just det. Men du, det är 26 sekunder intro här. Vad betyder Uppsala för dig?
6: Hemma.
1: Det är hemma.
6: Jag var där senast igår kväll hos mamma.
1: Härligt. Ja, men då tar vi Veronica Maggio. Inte ens jag kommer att sätta introt, för det var väldigt långt. Så vi släpper själva introt och så får du som lyssnar lyssna på 17 år.

0: Västras partiledarintervju med Magdalena Andersson. Nu har det blivit dags för tombolan, Magdalena. Och det vill jag säga, här är det ju lite kortfrågor som är samlade i den här väldiga, den är ju jättegammal den här.
1: Den är liksom väldigt snygg och röd.
0: Ja, visst är den, men det gillar du kanske. Varsågod, så där kommer den till dig. Du får snurra ett varv på den och så får du kämpa upp luckan som är lite bökig. Det här kan handla om lite vad man drar åt sidan. Får upp den där? Ja, jag sa det att vi får oljan där till nästa gång. Men det är alla möjliga sorters frågor. Du får 6 minuter från första frågan. Ju kortare svar, desto fler frågor hinner du. Varsågod och börja.
1: Kulturen ska stå på egna ben utan hjälp från staten. Nej.
0: Kort svar.
1: Utmärkt. Vill man ha ett kulturliv som inte bara bestäms från de som har mycket pengar i samhället, då ska vi se till att det också finns en del offentlig finansiering. Stopp för byggande av nya moskéer i Sverige. Nej. Vi har religionsfrihet i Sverige.
0: Det här går jättebra. Daniel Heldén var också duktig på det här med ja och nej. Jag tycker så här långt går bra.
1: Stopp för religiösa förskolor och friskolor. Ja. All utbildning ska vara fri från religiös påverkan. Vi måste ha det så att barn med kristen tro i hemmet, eller muslimsk tro i hemmet, eller judisk tro i hemmet, eller någon annan tro i hemmet, eller ingen tro alls, ska kunna gå i samma skola. Kärnvapen på svensk mark i krigstid. Det går inte att svara på den frågan.
0: För att?
1: Ja, det beror helt på hur kriget ser ut. Men vi är tydliga med, det var ju en del i vår NATO-ansökan, var vi tydliga på att vi vill inte ha kärnvapen på svensk mark i fredstid.
0: Men det här var ett litet kanske, upplever jag det som.
1: Nej, men det går inte att uttala sig om. Det beror helt och hållet på vad som står på spel. Men om jag är statsminister, då kommer jag i varje stund göra det som är bäst för Sverige och svenska folkets säkerhet. Oavsett vad det är. Ökad, minskad eller bibehållen internationell biståndsnivå. Vi har ju varit väldigt stora nedskärningar på svensk bistånd de senaste åren. Vi vill ju öka det, men det är bara värt att säga att det kommer ske i långsam takt. Vi har väldigt mycket saker som är eftersatta i Sverige.
0: Är det 1%-målet? Finns det där i horisonten?
1: När det gäller biståndet? I horisonten. Det kommer att ta tid. Polisen ska få använda preventiva tvångsmedel för att bekämpa gängen. Ja, det får de ju i viss utsträckning redan idag. Så att det, och inte bara preventiva tvångsmedel. Vi vill ju också ha en helt ny maffialagstiftning för att just komma åt gängtopparna som beställer morden och sprängningarna. Statliga subventioner på viktminskningsläkemedel. Ja, när man behöver det för att man är... har övervikt på ett sånt sätt att det är sjukligt.
0: Mm. En hälsofråga verkligen.
1: Ja, och det här har ju varit fantastiskt livförbättrande för så många människor som har lidit av övervikt och nu kan leva mer normala liv. Alltså man kan ju leva normalt med övervikt, men en del har ju sån övervikt att det verkligen begränsar en. Och där har ju varit fantastiskt. Skjut vargar eller fler vargar eller låt dem vara. Det finns ju ett riktvärde för det man kallar för gynnsam bevarande status på vargar. Och det är ju där som vi socialdemokrater tycker att det ska ligga också.
0: Okay.
1: Så låta vara tills... Ja, nu är det mer än gynnsam bevarande status och då ska man ju skjuta. Vinstförbud i skola och förskola. Ja. Sluta med det världsunika, totalt misslyckade marknadsexperimentet som är svensk skola.
0: Här har du varit tydlig.
1: Jep. Öppet förövarregister för personer som begår allvarliga brott i nära relation. Det är en svår fråga tycker jag, som skulle behöva ett väldigt långt svar. Det som är viktigt är att personer som begår allvarliga brott i nära relation får sitt straff. För det är ett stort problem idag att den typen av brott är svåra att få fällande dom på. Fler hyresrätter ska reserveras för unga. Ja, dels tycker vi att det ska byggas 10 000 nya bostäder för studenter och unga. Och vi tycker också att lägenheter ska kunna reserveras i bostadskön för unga. Det finns ju i flera kommuner och det är otroligt viktigt för att unga ska kunna ta det där steget ut i vuxenlivet. Även om man inte har föräldrar som kan betala en insats till en lägenhet.
0: Det går jättebra det här. Du har hela 2 minuter kvar så kämpa på.
1: Jag kommer ta alla.
0: Ja.
1: Inför ett tredje juridiskt kön. Nej, det är inget förslag som vi socialdemokrater har.
2: Varför inte det?
1: Det skulle vara... Eftersom hela svenska statsapparaten är också uppbyggd på att vi har könade personnummer.
2: Så du ser det praktisk väldigt, problematik.
1: Så skulle det bli väldigt komplicerat.
2: Men du är positiv till att människor får leva sina liv själva. Ja,
1: självklart. Alla får leva hur de vill och älska vem de vill och ha på sig vad de vill och identifiera sig som de vill. Det har inga synpunkter på.
2: Nej, okej.
1: Okay. Alls. Tvärtom. Det är en frihetsfråga. Nätläkare, toppen eller nej tack? Nej, men i grunden är ju nätläkare toppen. Det gör det ju enkelt att komma till vården om man har enklare... Ja, Borrelia till exempel, så kan man ju snabbt få hjälp utan att behöva åka till en läkare.
2: Mm. Problemet är själv?
1: Problemet är ju... I Stockholm kan man ju få det via 1177. Och det tycker vi ska vara i hela landet. Så att man inte ska behöva använda de här nätläkarna som... Ja, dels är ju ersättningssystemet gör ju att de gör enorma vinster, så det behöver man göra av och där se över och där vi kanske ibland är skiftande kvalitet. Men därför tycker vi att alla i hela Sverige ska kunna ha en nätläkare via 1177 så att man snabbt och enkelt ska kunna få tillgång till vård.
2: Mm. Det här blir sista frågan.
1: Inrätta ett nationellt HBTQI-museum. Jag har inget emot det i princip. Däremot är jag lite osäker på om vi konkret har lagt något sånt förslag i riksdagen eller inte. Men jag är inget emot det.
2: Nej. Gjorde det jättebra. Jag blev lite andfådd. Hur känner du själv?
1: Det var kul.
2: Ja, vad roligt att du kände så.
1: Jag tar gärna 3 minuter till.
2: Ja, det får du inte. För tiden är slut. Vi ska prata mycket mer alldeles strax. Ska du faktiskt få besvara frågor som kommer direkt från dem som lyssnar. Som är väldigt viktiga för både dig och mig, Magdalena. Men först, Miles Smith, Stay.

0: Socialdemokraternas Magdalena Andersson sitter kvar och det har blivit dags för lyssnarnas frågor. Men jag måste också säga, vi var tvungna att titta närmare på det här med förslag om HBTQ-museum. Mm. Det var ju faktiskt Socialdemokraterna själva som har lagt förslaget, kom som en överraskning för dig.
1: Ja, så att jag hade inget emot det, men jag ändrade mig till att jag är mycket entusiastisk.
0: Nu blir det lyssnarfrågor och vi startar direkt. Den här frågan är faktiskt väldigt många som har skrivit in om i lite olika varianter, så jag tar den direkt. Du, Magdalena Andersson, använder ofta uttrycket, citat här nu då, för vanliga människor, slutcitat. Skulle vara intressant om du ville definiera de här lite mer ovanliga människorna som du tänker på, skriver Lena.
1: Ja, tack så mycket för en bra fråga. Jag får själv de frågorna ibland. Nej, men när vi pratar om vanliga hushåll så är ju, eller vanliga familjer, så är det kontrast till den politik som har varit de senaste åren, när det har gått väldigt, väldigt många av våra skattemiljarder har gått till att sänka skatten för de allra rikaste. Och när jag säger vanliga familjer då, så menar jag inte de som har de allra, allra högsta inkomsterna. Till exempel statsministerinkomster, där man ju nu pratar om ytterligare skattesänkningar på 15 000 kronor i månaden.
0: Mm. Vad ska du själv göra om du blir statsminister då med din lön?
1: Då kommer vi att för de höga inkomsterna vill ju vi att man ska betala lite mer i skatt.
0: Mm. Så då kommer statsministern
1: också. Jag höjer skatten för mig själv.
0: Ja. Ja. Sonja Viggur i 80 år kommer ifrån Flista i Västergötland och det låter så här.
2: Jag har en fråga om att jag tycker inte att politikerna skulle låta landsbygden halka efter stan.
0: Och vem skulle du vilja ställa frågan till?
2: Magdalena Andersson.
0: Mm, det var Frida Anund som var reporter och Sonja tycker att landsbygden halkar efter stan. Vad säger du?
1: Nej, det är helt korrekt. Och det finns flera anledningar till det. En är att de ekonomiska klyftorna i Sverige har ökat de senaste decennierna. Och att de med högre inkomster och större förmögenheter ofta bor i våra städer, så har ju liksom de ekonomiska klyftorna mellan storstad och landsbygd och glesbygd ökat senaste åren. Sen har vi också haft en stark urbanisering och en hel del jobb som har flyttat till våra storstäder.
0: Hur ändrar du
1: och
0: på det
1: här? Vi ser ju samtidigt också med skola, sjukvård och äldreomsorg som har problem med finansiering, så finns det ju glesbygdskommuner och landsbygdskommuner som har riktigt, riktigt tufft. Och då handlar det om att föra en annan politik. En politik som ser till att vi verkligen har en trygg finansiering för äldreomsorgen i hela Sverige, för sjukvården och skolan, oavsett var i landet man bor. Vi har också förslag på att, så vi kallar för ett särskilt landsbygdslyft, för att också kunna rusta upp och se till att gatlyktor till exempel inte monteras ner i glesbygden, och också säkerställa att det finns en statlig service, både i form av statliga servicekontor som ju tyvärr har stängts under de här senaste 4 åren. Det handlar ju också om att det ska finnas en mack och en butik. För jag menar, vi är ju ett land. Och det är klart att hela Sverige inte bara ska leva utan faktiskt kunna växa och utvecklas.
0: Sen har vi en fråga till, den är från Susanne Häggström. Varför vill hon, det är du, införa en ny bankskatt när flera banker redan säger att den kommer att drabba de som har bolån? Vem kommer att gynnas av den här skatten? Riskerar den inte att göra det dyrare för alla?
1: Nej, jag skulle säga, det är klart att bankerna säger det för att de vill inte betala den här skatten. Men sanningen är ju att svenska folket har betalat för mycket på sina bolån senaste åren. Och det ser vi att bankerna har gjort övervinster. De har haft rekordvinster över 400 miljarder. Och det jag tycker är att svenska bolånetagare ska få en återbetalning. Och sen kombinerar vi det här med ett paket för att pressa ner bolåneräntorna så att vi inte ska behöva betala för bankernas övervinster och direktörernas bonusar på det sättet som vi gör idag. Det handlar om att använda den bank vi själva äger, SBAB, för att de ska vara med och öka konkurrensen på marknaden. Vi vill att det ska bli lättare att jämföra priser mellan banker och vill att det ska bli lättare att byta bank. På så sätt så ser vi till både att bolåntagare får en återbetalning och att vi pressar räntorna på bankerna.
0: Linnea från Luleå undrar så här.
3: Jag heter Linnea Holmgren, är 39 år och kommer ifrån Luleå. Jag har en fråga till Magdalena Andersson. Jag funderar lite på det här med arbetslöshet som det råder i stora delar av Sverige. Men här i Norrbotten då har vi faktiskt brist på arbetskraft. Så jag undrar hur ni planerar för att attrahera men även att behålla, alltså få folk att stanna i Norrbotten som kommer hit och arbetar.
0: Reporter här var Lena Kallne. Arbetskraftsbrist i norr. Har ni någon plan, Magdalena?
1: Ja, det där är det första som någon människor tar upp när jag reser i norra delen av Sverige. Och det är ju grunden fantastiskt. Vi har gått från att norra Sverige hade hög arbetslöshet och folk flyttade söderöver till att det nu är liksom en tillväxtboom. Och det på ändå säga att för mig är det så otroligt viktigt att det kan fortsätta. Det är ju den nya gröna industrin som etablerar sig där, men där vi tyvärr ser att utländska investeringar i Sverige har minskat senaste åren, och kanske också kulturkriget mot ny teknik som bedrivs från nuvarande regeringskonstellation är en del av det. Men jag är ju väldigt positiv till den nya industrin som kommer till Sverige. Men det råder ju arbetskraftsbrist, helt korrekt. Och vi har ju tre konkreta förslag ska jag säga. Det första är ju att vi behöver öka antalet bristyrkesutbildningar. Det satsar vi stort på, både för kommuner men också för Arbetsförmedlingen. Det andra är ju att tyvärr så drog ju nuvarande regering bort det investeringsstöd för nybyggnation av hyresrätter som fanns tidigare. Och det vill ju vi ha tillbaka, framförallt för orter där det sker stora investeringar, så att människor kan flytta dit, så att det inte bara blir fly in, fly out. Det tredje konkreta förslaget vi har haft är ett särskilt stöd för ungdomar som provar på att flytta norröver för att jobba under en sommar till exempel. För jag är övertygad om att de fler människor från södra Sverige bara åker norröver och provar på att bo där ett tag, så kommer de upptäcka vilka fantastiska värden som finns och vilken fin livskvalitet man kan ha.
0: David Erlandsson, han har skrivit på P4 Extras Facebook: hur tänker du om bränslepriset för oss som bor på landsbygden? Miljöpartiet, som ni sannolikt kommer att bilda regering med, tror David, efter valet, de vill höja kraftigt. Hur ska ni socialdemokrater se till att arbetaren har råd att köra till jobbet? För ni är väl ett arbetarparti?
1: Exakt, och därför har ju vi inga sådana förslag. Och här är det ju så att den vanligaste bilen i Sverige, det är en Volvo V70, och den går på bensin. Vi är ett land med långa avstånd och vi bor glest, och väldigt många människor behöver ju bilen för att inte bara köra till jobbet utan åka och handla eller köra ungarna till träning. Och ska hela Sverige leva så måste man också kunna göra det. Det som är min kritik mot regeringen, det var ju att för 4 år sedan så pratade man ju mycket om elektrifiering av fordonsflottan, men sen dess har ju totalt avstannat och inte alls varit som i andra länder. Bara man tittar över på andra sidan gränsen i Norge, där säljs ju nästan bara elbilar. Och det gör ju också att det kommer ut fler elbilar på andrahandsmarknaden, så många norrmän kan ju nu köpa en begagnad elbil. Och jag vill ju att fler i Sverige ska komma närmare den drömmen, både genom att det säljs fler elbilar men också att man ska kunna få en subvention om man bor i glesbygd och köper en elbil. För när man väl har en elbil, då är man inte så här beroende av om det är krig i Mellanöstern eller inte för hur ens hushållsekonomi ser ut, utan då kan man ju köra på svensk el. Och det är ju när man väl har den där elbilen, då är det ju också mycket billigare. Och jag vill att fler ska komma närmare den drömmen.
0: Gertrud Lindgren undrar: varför pratas det så lite om pensionerna? Jag har en pension på 15 000 i månaden och jag har jobbat i 53 år.
1: Ja, man blir så himla arg när man hör det där. Och jag tycker också det är konstigt att det inte pratas mer om. Och det är en av de frågorna som vi går till val på. Dels behöver ju pensionen höjas för alla, men framför allt för de som har ställt klockan tidigt på morgonen. År ut, år in, decennium ut och decennium in. Och sen när det är dags för pension ändå får en alldeles för låg pension. Det är som att samhällskontraktet bryts. Ja, dels vill vi öka inbetalningar till systemet. Det är någonting som vi har försökt driva i riksdagen men inte lyckats få andra partier med på. Men det kommer vi fortsätta driva. Jag tycker det är otroligt viktigt. Det andra vi går fram med är en arbetarpension. Och det är just för människor som har börjat jobba tidigt i livet, jobbat väldigt länge och sen tar kroppen slut innan det är dags för pension. Att man då ändå ska kunna gå i pension några år i förtid utan att förlora 1000 lappar. För det är också orimligt. Du har jobbat och slitit och kroppen tar slut. De som äger företaget har blivit rika, men du riskerar istället att bli fattig pensionär. Så kan vi inte ha det i Sverige. Så håller man inte ihop ett land.
0: Det var de lyssnarfrågor vi hann med. Nu har vi några minuter kvar, Magdalena, som vi ska ägna åt opinionsläget och regeringsfrågan. För i senaste opinionsmätningen ligger Socialdemokraterna på 31,2%. Det är Ekonomidatas mätning från den 10 augusti. De slår ihop flera olika mätinstitutsresultat. Det dyker ju upp nya undersökningar nästan dagligen nu. Men vad säger du om var ni ligger? Är du nöjd?
1: Nej, men det som har varit vår ambition, det är ju att att oppositionspartierna ska bli större än Tidöpartierna för att vi ska inte ska få en regering med 12 stycken sverigedemokratiska ministrar som använder sina plattformar för att ställa grupp mot grupp och sprida splittrande retorik. Och nu, just nu ser det ut i opinionsmätningar som att det går åt det hållet.
0: Tidöpartierna, de kommer ju fram tillsammans. De erbjuder en majoritetsregering vid en valvinst. Så här jobbar inte rödgröna partier. Bland annat med ultimativa krav från både Vänstern, Miljöpartiet och Centern. Och det här är många som skriver till oss om. Kan du ge lyssnarna något konkret besked i regeringsfrågan?
1: Men ja, hela det här utgår ju från att vi skulle nästan ha ett fårpartisystem i Sverige. Och det är ibland tycker jag att det låter som att Kristersson gärna vill gå i den riktningen. Men jag vill ju inte att vi ska gå i en amerikaniserad riktning i Sverige. Jag vill liksom inte ha två block som liksom tar konflikt för konfliktens skull och gräver djupare skyttegravar. Jag vill ju ha en samarbetsanda i svensk politik. Och vi socialdemokrater, vi går ju till val som ett enskilt parti. Och vi går till val på våra förslag om att få fart på ekonomin och trygga finansieringen av skolan och sjukvården och återupprätta tryggheten på gator och torg och skapa en samhällsgemenskap. Och vi är beredda att samarbeta med alla partier utom Sverigedemokraterna. Och jag tror att det finns många frågor där man också skulle tjäna på som land om vi kunde ha lite bredare och därmed också långsiktigare överenskommelser som en energiöverenskommelse, de större järnvägsbyggena, att de inte är av och på beroende på regering utan faktiskt kan fortsätta. Till exempel.
0: Socialdemokraterna står långt ifrån Miljöpartiet och Vänstern i frågor som rör migrationen och kärnkraften. Jag kommer att behöva ett kort svar på det här. Men kommer ni att kunna kompromissa med dem på något av de här områdena?
1: En stram migrationspolitik för nya människor som kommer till Sverige, det låter en överväldigande majoritet för i Sveriges riksdag, så det kommer att ligga fast. Och nu pågår ju ett så att säga, en kärnkraftsansökan som ligger från nuvarande regering till EU. Den kommer ju såklart ligga kvar. Men nu ska ju svenska folket säga sitt. Vill man ha en stark socialdemokrati som har ett starkt mandat för att föra Sverige i en ny riktning och vara en tung motvikt mot Sverigedemokraterna, då ska man rösta på Socialdemokraterna. Och sen kommer vi tillsammans med andra partier ta ansvar för valresultatet, precis som svenska riksdagsledamöter alltid gör.
0: Magdalena Andersson, partiledare för Socialdemokraterna. Stort tack för att du gästade P4 Extras partiledarintervju.
1: Tack så mycket.
0: Hela den här intervjun den finns om en stund i appen Sveriges Radio eller på sverigesradio.se. Där hittar man också tidigare partiledarintervjuer. Och på fredag då är det dags för nästa. Då är det Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar som gör mig sällskap. Vill du få bättre koll på politiken och var de olika partierna står i frågor, då kan du också göra SVTs valkompass i Sveriges Radios app. Och du kan fortsätta mejla frågor till oss, till landets partiledare. Nu lokalt.
4: Nyheter i P4 Västmanland. Under inspelningen av Antikrundan värderas en del annorlunda föremål.
5: Så mycket roliga grejer.
4: Och bland grejerna finns en skorpa som antikexperten Joakim Bengtsson undersöker under SVTs inspelning av Antikrundan i Västerås under onsdagen.
5: Jag har precis fått in en skorpa från 1850-talet. Man blir nästan lyrisk. Den är lite maskäten, men väldigt rolig historia kring den här skorpan. Jag kan inte avslöja för mycket eftersom vi inte har spelat in den ännu. Men jag kan säga att det blir en jättekul värdering. Det här är ju alltså verklig kulturhistoria. Och man vet ju i släkten vem som har fått den en gång i tiden. Så man kan liksom följa den till nutid så att säga. Det är jättekul.
6: Hur har den sparats?
5: Ja, men den ligger i en liten låda och den är ju så torr nu så att ja, det liknar inte något. Jag skulle inte vilja äta den, men nej, den har ju ingen lag om nu kriget kommer.
4: Säger antikexpert Joakim Bengtsson och reporter Nina König. Efter den stora radhusbranden i Arboga har en insamling för de drabbade startat.
7: För mig så är det väl en självklarhet, för det hade lika gärna kunnat varit jag eller min mor och far eller släkting som blev drabbad. Så för mig fanns det liksom inget annat. Det var en självklarhet att någonting måste vi göra.
8: Det är Arbogabon Martina Hermansson som har startat en insamling för de som förlorade sina hem i branden.
7: Och sen när man ser den här otroliga uppslutningen från alla Arbogabor som vill hjälpa till på ett eller annat sätt, det är helt fantastiskt. Det känns helt underbart. Vi vill bara portionera ut de här pengarna. Vi har satt ett slutdatum här september ut. Och när vi har fått ihop pengarna kommer vi dela ut det. Så får varje drabbad familj använda dem till där de känner att de behöver, helt enkelt.
4: Säger Arbogabon Martina Hermansson, reporter Marcus Ytter. Ytterligare en vattenläcka upptäcktes på Ekoksgatan i Kungsör igår kväll. Och det var den fjärde vattenläckan på mindre än 2 dygn. Kommunen rekommenderar invånarna att fortsätta koka allt vatten som ska drickas eller användas till mat. Kungsörs kommun har tagit prover på vattnet och de första provsvaren, ja, de väntas idag. Det var nyheterna i P4 Västmanland med mig, Cecilia Eriksson.
9: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Och jag börjar med att berätta att 10 nya mässlingsfall med koppling till festivalen Urkult har nu konstaterats, det meddelar Folkhälsomyndigheten. Det innebär att det är totalt 21 fall av mässling med koppling till festivalen som har bekräftats. Majoriteten av de smittade är barn under 18 år och de flesta har inte varit vaccinerade mot mässling. Det här skriver Folkhälsomyndigheten på sin hemsida. Vi lyssnar på Jubel, Ocean House.

0: Vad krävs egentligen för att en man ska öppna upp sig och prata öppenhjärtigt med en annan man? Och varför är det viktigt? Det här frågade sig nästa gäst som startade en samtalsgrupp för just män. Andreas Hägglund, du är med sällskap nu från Bjärme utanför Östersund. Välkommen till programmet.
1: Ja, tack så mycket. Varför? Jag sitter på skolan i Myrviken för tillfället, men jag är från Bjärme.
0: Då flyttar jag nålen på kartan här, så har vi dig exakt. Stort tack. Du, varför vill du starta den här samtalsgruppen?
1: Ja, men det var väl kanske ett eget behov att ha någon att prata med om kanske typiskt manliga problem, men problem jag som man upplever och hur man kan tackla dem och Så det var det. Det var själviskt. Och sen fick jag med min kära kollega Reidar. Och han tyckte att det också var en jättebra idé. Så tillsammans bestämde sig vi att vi skulle göra en sån här grupp.
0: Ja, och den första samtalsgruppen för män, den är imorgon. Hur ser planen ut? Vad kan de som kommer förvänta sig?
1: Ja, de har väl blivit briefade delvis vad vi ska göra, men för att kunna vara med i en sån här grupp så dels krävs det ett öppet sinne av dem. Mm. Men sen ska det bli en trygg grupp. Så vi kommer prata lite grann om hur gruppen ska funka när vi ska träffas, vilka regler vi ska ha, vilka samtalsämnen vi ska ta upp under den här perioden fram till jul som jag tänkt att vi ska träffas då, varannan vecka.
0: Och visst är det så att ni har satt ihop en hel lista på ämnen som ni liksom vill ta upp och belysa över tid här nu när ni ses. Vad har ni på listan?
1: Ja, vi har massa olika saker på listan. Det är ju allt från så här småsaker, men hälsa, men ensamhet, rädsla, hur man ber om hjälp, relationer, meningen med livet, existentiella frågor, att bli äldre som man, vad innebär det? Vad kan jag själv göra för att förändra mitt liv som jag vill ha det? Så det är lite djupa frågor som jag har tänkt att prata om. Vad är manlighet? Vad betyder det idag att vara en bra man i relationer i samhället? Och sådär.
0: Men du, visst är det väl så att det här är något som du ändå du har intresserat dig för det här? Du har liksom funderat lite grann på de här sakerna?
1: Ja, jag har funderat länge på det. Alltså, ja, man har ju många bra relationer. Vänner och gemenskaper. Och, sen är det vissa frågor kanske som är svåra att ta upp utifrån den här ryggsäcken man har i den gruppen. Mm. Och då kan det vara lättare att ta upp de här frågorna med folk som man kanske inte känner så jätteväl. Man behöver inte vara orolig att de ska prata med någon annan släkting eller något sånt där, utan att man inte blir dömd på samma vis i och med att man inte har någon bakgrund ihop på det viset.
0: Och jag tänker också att ni måste ju våga lita på varandra i den här gruppen, för det är ju hela liksom nyckeln till att våga öppna upp och också berätta om det man är orolig för eller svagheter eller någonting, har någon annan upplevt eller känt det här har hänt mig när jag blev äldre. Alltså det är ju känsliga ämnen, men jätteviktiga. Så att då tror du att en samtalsgrupp löser det här?
1: Jag löser. Alltså man får kanske någon att lyssna på en. Mm. Man kanske inte kommer på några lösningar. Målet är kanske inte att lösa problem utan kanske ge inblick eller input eller bara att bli hörd. Mm. Att någon lyssnar på mig när jag berättar om någonting som är hemskt viktigt för mig. Och att vara trygg i en sån här grupp är ju jätteviktigt. Så, men då måste man ju våga lita på de andra. Att ja, det som är i gruppen stannar i gruppen. Mm.
0: Men du, ni ska ju faktiskt samlas och ni sätter er ner för att prata med varandra. Det är inte det att ni ska göra någonting annat samtidigt. Nu drar jag till med fiske, kanske känns lite fördomsfullt. Men alltså, när ni ses och ni sitter där öga mot öga, tror du att det är lättare eller svårare att göra det här utan en aktivitet att samlas runt?
1: Ja, men det är väl typiskt män att man ska ha en aktivitet för att prata med någon. Man måste få ut och fiska med kompisen. Och då kanske man pratar känslor också eller problem under fisketuren. Men här är ju syftet är ju att prata. Mm. Så jag tror ju att kanske känns lite obekvämt från början. Men när jag pratar med flera som är med i gruppen så vet jag att de är öppna och beredd. Alltså, de kommer berätta liksom hur de känner och hur de mår. Och det öppnar upp för andra också att kunna våga göra det. Mm. Så själva syftet är att prata känslor eller de delarna. Inte prata fiskedrag, korvbyten, vilka typer av fyrhjulingar man ska ha och vilken vedkap.
0: Jag tror att det är vägen precis i rätt riktning faktiskt, att skit i korvbyten. Jag hoppas att ni får en riktig toppenkväll imorgon och alla andra kvällar då ni samlas och att många liksom hittar hem i den här gruppen. Andreas Hägglund, stort tack för att du var med i P4 Extra idag och berättade om det här.
1: Tack för att jag fick vara med.
0: Ha det fint, hej då! Det här är Nordman, den här har jag inte spelat på väldigt, väldigt, väldigt länge. Vandraren.

0: Idag presenterade SVT vilka som ska vara med På spåret i höst. Bland annat så kommer vi att se Erik Haag och Lotta Lundgren. Och vi ser också Jakob Norrgård och Axel Åhman. Det är två av tre från gruppen Kaj. Och så får vi också träffa Radiosportens Bengt Skött. Hallå där Bengt!
1: Hallå där Titti!
0: Hur känns det nu inför detta?
1: Ja, nej men ouch. Det är nervigt. Det känns lite creepy. Jag menar, det här är väl ändå frågesporternas Oscarsgala, så att nej, men det vore galet att säga nej, att inte våga testa. Och jag har ett grymt härligt sällskap också med Ayan Jamal.
0: Just det. Men du, alltså, hur ser det ut då? Sitter du och hårdpluggar? Alltså, jag ska inte bli förvånad, Bengt, så det lilla vi känner varandra. Men att du har börjat plugga huvudstäder, floder, maträtter, sådana saker.
1: Ja, men jag började med kartböcker redan så där när man var så där 15, 16, 17 år. Mm-hmm. Jag bläddrade mer i kartböcker än jag var ute och åkte moped och sånt där, utan minsta tvekan. Så att, nej, det här har väl egentligen funnits lite grann som ett soundtrack genom livet, även i form av olika resor, privat och i jobbet också. Så att, nej, nu, de här dagarna så... Nej, det är nog bara att brisa in där mot Göteborg, men ändå med en ganska rejäl nervositet. Vi hamnade ju i en grym, tuff grupp och vi har väldigt respekt för vad de har presterat, de som vi ska möta. Men det ska bara bli roligt.
0: Mm. Vilka är det ni möter? Ge oss något exempel.
1: Det vi vet är att vi i gruppen har Lotta Lundgren och Erik Haag. Ah. Och vi har Gry Forssell och Jonas Rodiner. Så att, ja, vi har aldrig varit inne där och vet inte hur hett det är i en första klassvagn till exempel. Eller vad som krävs i muskelstyrka för att dra i den där nödbromsen. Så att, ja, vi kör.
0: Ja, helt rätt inställning. Och kul att det är så mycket radiomänniskor med i år tycker jag. Jag tänkte att jag ska sätta dig på ett litet prov, lite lömskt. Georgiens huvudstad, vad heter den?
1: Ja, men det är väl Tbilisi.
0: Det är precis vad det är. Men har du och Ayan då, kulturjournalist, har ni hunnit prata ihop er om er taktik?
1: Ja, vi har fikat, vi har haft det trevligt, vi har skrattat och det känns som att vi har liksom funnit varann, tycker har uppstått inför det här och vi kommer att väggspela oss fram ungefär som Spanien gjorde i fotbolls-VM. Vi försöker i alla fall, men det är ett tufft försvar vi kommer att möta från de andra.
0: Bengt Skött, jag hejar på dig och du kommer att ha ett helt radiohus i ryggen, både du och Ayan. Så att, lycka till och ha så kul!
1: Ja, tack för det!
0: Bengt Skött från Radiosporten som alltså är med i På spåret, och det får vi se senare i höst om jag har förstått detta rätt. Härligt! Aretha Franklin, det här är Think.

0: Jag vet inte om lyssnarna hörde det där, men jag sa precis till dig, Alexander, att du luktar så gott. Ja.
1: Vet du, det var så lite kvar på min parfymflaska, så att jag fick ut det sista, så jag sprutade väldigt mycket.
0: Aha.
1: Alltså förstår du, det blev lite men mycket.
0: Men det var ändå inte överväldigande, så att jag tycker du fick till det där bra. Alexander Abdallah är det som sitter mitt emot, skådespelare och stilorakel. Vi hann också prata lite mode här innan låten tog slut. Du slog igenom stort som kriminell Salim i Snabba Cash. Det är några år sedan nu. Nu är du aktuell som polis i kriminalserien Blodoffer. Och det här med krimserier, gillar du att kolla det själv?
1: Nej, alltså det är inte min favoritgenre.
0: Nej?
1: Nej.
0: Men vad lockar mig att spela de här rollerna då?
1: Men det är ju en helt annan sak att vara bakom kameran. Eller vad säger man? Framför kameran.
0: Ja, det blir framför. Ja, framför. Just det.
1: Än att vara

0: Du, vad handlar blodsoffer om?
1: Bra fråga. Min värsta vad säger man, fråga. Tycker jag, alltid är
0: jag har en kort sammanfattning. Vill du att jag drar den så får du komplettera.
1: Det, okay.
0: Ja, men bara om det är okej.
1: Okay. Ja, okay.
0: Jakten på en seriemördare, döda poliser som döda poliser i Stockholm. Och sen är det ett tema också med far- och sonrelationer. Och det handlar alltså om Jakob Oftebro som spelar polisutredare. Han tar hjälp av sin pappa som är skådespelaren Peter Andersson. Han är också polis. Vad vill du lägga till?
1: Att den är väldigt spännande och att jag, när jag väl kollar på den, jag brukar ju aldrig kolla på mina grejer.
0: Nej.
1: Men min flickvän Emma, hon ville kolla på den. Så jag halvtvingades kolla på den. Annars säger jag alltid till pressavdelningen att jag har kollat på den, för jag kollar ju aldrig. Men nu har jag faktiskt kollat.
0: Men blev du nöjd då? Kändes det men, bra?
1: Alltså hon gidrade lite efter tredje avsnittet att säga, haha, kolla, du gillar ju deckare. Så det var kul. Men jag tyckte det var skitspännande.
0: Ja.
1: Det var skitkul. Jag har ju bara sett mina scener, sen har jag läst manus. Men det blir kul, det är kul att se alla andra scener också.
0: Du spelar, alltså det är ett strålande namn det här, John Jo. John Jo Persson, vad är hans utmaningar i jobbet och i livet?
1: Det är att han brottas mellan, ja men det är en mördare som mördar poliser. Så att det är väldigt många poliser som blir rädda. Och han personifierar det. Sen är det en linje där man får följa där facket säger ifrån och vill att alla poliser ska inte gå ut och jobba en viss tid när mördaren slår till. Men John Yu är nog den enda polisutredaren som man får se är rädd och brottas mellan familj och jobbet.
0: Kan du känna igen dig på något sätt i honom?
1: Nej, men jag är den här som jag alltid pratar om, att jag brottas med min prestationsångest och jobbet.
0: Ja.
1: Det kreativa och jobbet. Så att kanske kan dra någon parallell dit, men jag är inte rädd för att bli mördad när jag går till jobbet.
0: Tack och lov.
1: Ja, faktiskt.
0: Men den där prestationsångesten, hur yttrar den sig?
1: Får tunghäfta och det bara låser sig. Men jag jobbar med en jättebra prestationspsykolog som hjälper mig. Och vi har jobbat i många år nu, men det blir bättre och bättre.
0: Vad härligt.
1: Kolla hur bra det går nu.
0: Ja, men titta.
1: Eller hur?
0: Jag har aldrig anat detta när våra vägar har korsats.
1: Nej, jag är bra på fake it till you make it.
0: Om det är det du vill kalla det då. Men det sägs också att du, Peter Andersson och Jakob Oftebro hittade varandra på ett härligt sätt under den här inspelningen. Blev ni bra kompisar?
1: Ja, men alltså jag och Peter hade inga scener ihop. Så att det är ett falskt rykte. Men jag och Elektra och Jakob Henrik Norlén, vi hade många scener ihop. Och vi blev nog, alltså man blir väldigt tajt när man väl jobbar. Och sen så har man alla kollegor, vad säger man, på en kär plats. Men man pratar ju inte så mycket sen när man inte jobbar. Och sen när man ses, typ som i morse när jag träffar Jakob, då är det som att man är bästa vänner, för att man har så mycket kärlek för varandra.
0: Ja, fint. Men du, vad roligt. Alldeles precis nyss, jag vet inte om du hann höra det innan du kom in, så pratade jag med en kille som har dragit igång en grupp. De träffas första gången imorgon. Att de ska ses en massa med några män och liksom försöka öppna upp för varandra. Prata om sånt man tänker på, kanske oroa sig för, sånt som man kanske har svårt att prata med sina närmaste om till och med. Hur är du när det gäller att dela och öppna upp med dina manliga vänner?
1: Och vi har jättefina... alltså jag har jättefina relationer med mina killkompisar. Jag tänker på några som är mina närmsta och vi pratar om allt. Alltså vi släpper in varandra i allting, och det gör jag också i min relation. Och det är lite så som jag är. Jag släpper in och tänker högt och vågar vara sårbar och tycker att det är viktigt att man pratar och ta sig emot och fångar upp varandra. Även om det är liksom egot eller vem det är inom sig som pratar, så lägga sig ut där och veta att man blir uppfången.
0: Alexander, jag säger tack till dig där.
1: Tack.
0: För att du kom till P4 Extra.
1: Tack, tack, tack.
2: Det är väldigt svårt med politik liksom.
3: Vill du, precis som Nils, få koll på vad partierna står för? I Klartext programserie Nils och Julia möter partierna

0: Partiledarna får du svaren.
1: Alla svar är viktiga för deras parti och vad de står för.
0: Varje söndag 10.33 hela sommaren här i P4 får vi svaren från partiledarna i Sveriges riksdag.
2: Och här rullar vi vidare. Vi byter plats här i studion. Det är ju dags för Kulturnytt som jag ska lämna över till alldeles strax. Idag intervjuade jag Socialdemokraternas Magdalena Andersson i vår serie med partiledarintervjuer. Den finns snart i Sveriges Radios app. Sök på P4 Extra gästen. Producenter Jo Lindqvist och Anna Maxe. Jag heter Titti Schultz. Jag frågar nu Anna-Karin och Björn från Kulturnytt. Är ni redo att ta över här?
3: Jajamensan.
2: Ja, men då släpper jag P4 Extra-sändningen för idag och längtar redan till på fredag då jag jobbar igen.
3: Fint. Vi börjar med film här, för nu är den svenska, de här svenska Oscars-nomineringarna klara. Och det blir Alex Schulmans regidebut Arkipelag, filmatiseringen av Andre Waldens succéroman Jävla karar, och Amanda Chernells nya film Gör hjärtat hårt. Det är de som är utvalda. Och en av dessa tre filmer kommer då att bli Sveriges bidrag till kampen om en Oscar för bästa internationella långfilm. Och det här meddelade Svenska Filminstitutet idag. Den svenska biopubliken får dock vänta ett tag på att se de här filmerna, för Arkipelag och Jävla karar har premiär i höst och Gör hjärtat hårt först nästa år. Och vilken film som slutligen väljs ut meddelas i september, eller hur? Det är så, film- och tv-kritiker Björn Jansson.
4: Mm. Det är ju några gallringar på vägen innan man når galan.
3: Just det. Och du är med idag, för du har ju varit med på SVT:s pressträff om tv-hösten i public service. Radiosportens Bengt Skött hörde vi ju nyss här i P4 Extra. Han tävlar i På spåret. Vad händer?
4: Ja, På spåret är ju en av höjdpunkterna i höst, det kan man ju säga. De tuffar vidare. Vad som händer mer? Ja, det är de här gamla godingarna-programmen som är höjdpunkter, tycker jag. Tunna blå linjen har en julspecial. Det handlar om en cyberkrasch i 4 avsnitt runt jul. Gift vid första ögonkastet. Extra large kommer premiär redan nu på söndag. Och så är det, ja, för de yngre kanske, och egentligen hela tv-publiken, Cyklopernas land och Svenska nyheter bland annat.
3: Extra large, som du sa, vad betyder det?
4: Ja, de bor i samma hus fast de får en egen lägenhet i huset, men då kan de ju springa och knacka på hos varandra och sådär.
3: Det här var väldigt bekanta titlar. Finns det något nytt? Är det så att de här besparingarna på SVT, att de märks av?
4: Ja, det gör det. Absolut. Men visst finns det en del nyheter. Det handlar mycket om psykologi i höst. Mia Skäringer har en dramaserie om diagnoser. Och Anders Hansen har en om människor i grupp. Din flock heter den.
3: Mm, bra. TV-hösten i SVT då i alla fall. Björn Jansson, TV- och filmkritiker på Kulturnytt. Jag heter Anna-Karin Ivarsson, och vill du höra mer, gå till appen Sveriges Radio. Ta startsidan, sök upp Kultur högst upp på sidan. Där finns det nytt.
5: Radiosporten med Ridsport.
6: Från pågående VM i Tyskland, där det gäller den första dagens tävlande i hoppning denna dag. Vart och ett av de 31 lagen som är med har 4 ekipage som tävlar. Och i det svenska laget har nu 3 ekipage gjort sina insatser i denna den första tävlingsdagen. Alldeles nyss väldigt erfaren Peder Fredriksson tillsammans med hästen Al Capone, som rev ett hinder och håller till på 42 plats av de 104 som har tävlat.
7: Ja, Peder och Al Capone såg ju jättesäkra ut länge in i banan, till samma sista sträcka där Vilma inte fick till det riktigt. Och där halkade han rätt till i svängen, så vi kan nog vara glada att han satt kvar på hästen. Mm. Och det räcker liksom för att, även om inte det blev helt fel in i kombinationen, men så var balansen rubbad och då blev det ett nedslag.
6: Vi är glada för att Peder satt kvar på hästen, däremot inte lika glada över de svenska resultaten. För i övrigt alltså Vilma McMahon, hon som tidigare hette Hellström, och hästen Sissi, 2 rivna hinder. Och bäst i det svenska laget Petronella Andersson och Odina, 1 rivet hinder och bättre tid än Peder Fredriksson. Det är ju ett slags svenskt mörker detta.
7: Ja, idag har inte varit någon bra dag för oss, det har det inte varit, men det kommer ju bli omkastningar. När det blir 1,60 riktigt maffig hoppning imorgon. Men det är klart att många av de bra lagen har sett väldigt bra ut. Så att, det är ingen lätt uppgift de har framför sig.
6: Det som görs idag har ryttarna med sig hela vägen genom mästerskapet, som går i mål i lagtävlingen på fredag kväll och individuellt på söndag eftermiddag. Ett svenskt ekipage finns kvar att tävla. Henrik von Eckermann och hästen Minute Man. Ungefär klockan 20 över 4 är det dags för deras del. Det är vårt sista hopp idag det.
7: Ja, verkligen. Någon nolla borde vi kunna få in så vi håller modet uppe.
6: Maria Grätzer, Christian Olsson, Ridsport-VM i Aachen i Tyskland.
8: Och här i P4 Västmanland fortsätter vi med att besöka Antikrundan som ju är på besök i Västerås. Och vi ska också prata med en deltagare från Köping i SVTs nya datingprogram Silent Attraction. Och han känner sig grundlurad efter att han inte fått veta hela premissen. Jag, Lukas Nordén och Elvira Ringeborn gör dig i sällskap. Men först, ekonyheter är klockan är 3.
9: Här i Ekot, ytterligare 10 fall av mässling har rapporterats och totalt är det nu 21 fall av mässling som har koppling till festivalen Urkult i Västernorrland. Majoriteten är barn under 18 år och de flesta har varit ovaccinerade enligt Folkhälsomyndigheten. Magnus Gislén är professor i infektionssjukdomar på Sahlgrenska akademin.
10: Kan vi tycka att det är ganska anmärkningsvärt att det är så många fall och att det tyder ju då på att det har varit många som har varit där som inte har varit vaccinerade. Normalt sett är de allra flesta vaccinerade, så att det är anmärkningsvärt många.
11: Hur pass liksom farligt skulle du säga att det är att mässling sprids på det här sättet?
10: Ja, men jag tror många förstår inte att mässling kan vara en väldigt allvarlig sjukdom. Den kan vara extremt allvarlig för personer som har nedsatt immunförsvar eller för andra. Till exempel gravida är också väldigt känsliga för om de är oskyddade och skulle få det. Så det här är ju ett problem, tror jag, att man inte förstår liksom allvaret i mässling. De flesta som får det blir ju förstås friska. Men det är ändå så man ska komma ihåg att cirka 1 av 2 000 helt friska barn som får det här dör i mässling.
9: Magnus Gislén intervjuades av Lovisa Hjärta. Sverigedemokraternas förslag att benåda personer som dömts för förtal efter att ha varnat allmänheten för pedofiler möts av stor förståelse hos Socialdemokraterna. När den kommitté som ser över dagens förtalslagstiftning är färdig kan frågan om benådning också bli aktuell. Det säger Socialdemokraternas rättspolitiska talesperson Teresa Carvalho.
12: Först måste kommittén landa i hur lagstiftningen ska se ut och sen utifrån det så skulle man även kunna titta på frågan om benådning.
13: Varför är det här en så viktig fråga?
12: Vi har ju fått ta del av många exempel som visar på hur absurt det är när människor som vill skydda andra människor från grova brottslingar, våldtäkt och pedofiler, att det är rimligt att samhällsskyddet väger tyngre än idag när det kommer till förtalslagstiftningen.
9: Teresa Carvalho intervjuades av Pontus Mattsson. Den man i 35-årsåldern som i söndags greps på Justerö nordost om Stockholm efter en stor polisinsats har nu begärts häktad, misstänkt för ett grovt brott i Örebro tidigare i år. Mannen var efterlyst när han greps. Han är misstänkt för grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Så vädret. Ikväll väntas regn i stora delar av Götaland och i natt fortsätter regnet upp över östra Svealand. Regn också i norra Norrland som lokalt kan vara lite kraftigare. I övriga landet mycket moln och skurar. Det var Ekots nyheter klockan 3. I studion stod Christian Lönner.
8: Tack för det, Christian och Elvira. Hur lång är kön där vid Antikrundan i Västerås?
14: Nu, mitt ögonmått är ju inte det bästa, va? Den är ganska kringlig krok i den här kön. Så lite svårt att bedöma, men flera hundra meter. Den har dock blivit lite kortare sen jag var här vid lunch. Då var den mycket längre faktiskt.
8: Alltså man kan ju ändå tänka sig det. De har väl varit här sen 10. Fram till 7 ikväll så kommer den där kön troligtvis vara ganska så lång.
14: Ja, precis. Det är väldigt många här som väntar på att få sina prylar värderade. Vi får väl se om alla hinner fram. De håller på till klockan 19. Jag träffade ju faktiskt tidigare idag en västeråsare som har med sig en riktig västeråshistorisk pryl, kan man väl säga. Vi ska höra lite mer om den alldeles strax, vad det är för någonting.
8: Och så ska du mingla med alla i kön, eller hur?
14: Jag ska mingla som bara den. Jag känner mig nästan lite som en antikvitet här när jag går runt.
8: Känner du dig som en antikvitet?
14: Ja.
8: Nyss fyllda 25 år gammal.
14: Ja, det knakar i musklerna.
15: Ja, säg det till alla i kön också.

0: Susanne Vega med Luca. Och inspelningen av Antikrundan pågår i Vasaparken i Västerås just nu. Och ett av föremålen som ska värderas idag, det är en pryl med gedigen Västerås historia.
1: Ja, och jag var och kikade på det här föremålet tidigare idag.
2: Det här är ju då en prototyp i trä av skulptören Bengt-Göran Broström och första figuren i AC-strömmen, närmare bestämt då. Jeanette Sörenheim, det här är din fasters träfigur ju. Och AC-strömmen är ju, för de som inte vet, ett konstverk vid Stora torget i Västerås. Och det föreställer ju arbetare som var på väg hem från AC:s fabrik. Men Jeanette, kan du inte berätta lite om den här figuren, hur den ser ut?
3: Den är ju ganska stor och redig liksom. Jag trodde att den var mindre när jag först fick höra att hon hade den. Men jag tycker den är väldigt detaljerad och fin.
2: Och vad är liksom historien bakom det här? För det är ju din fasters. Men varför har du den och vad är historien bakom den?
3: Jo, men det är så att min farbror var god vän med Broström. Och då åkte de upp till min farfars gård i Falun och letade på träslag. Så att den här träet är från min farfars gård. Och sen hamnade den här figuren på Ekströms konsthandel. Så det är där min faster har köpt den. Jag tror att hon köpte den jag tror hon köpte den 2004. Och strax efter så träffade hon Broström på stan med min pappa. Och berättade att hon hade haft den och så. Och sen en kort tid senare så gick han bort, Broström. Så att det är lite speciellt ändå att den kommer från farfars gård så.
2: Trött. Ja, verkligen. Men vad betyder den för dig då, skulle du säga?
3: Jag tycker ju mest att den är lite häftig och cool. Så.
2: Men du är ju ett stort Antikrundan-fan, eller hur?
3: Ja.
2: Vad fick dig att komma hit med den ändå och vilja få den värderad?
3: Ja, men det var just när jag hörde att de skulle komma till Västerås, så var det här, den här figuren jag tänkte på först och främst av allt vi har liksom i familjen. Så var det den här som jag kände att den här måste vi ändå kolla upp lite vad det kan vara.
2: Vad tror du att den kan vara värd då?
3: Det är så svårt att säga så här, men allt kanske från 5 till 25. Vi får se.
2: Det blir spännande. Ja. Men du började ju köa för typ en kvart sedan. Ja. Det är en väldigt, väldigt lång kö. Tror du att du kommer hinna fram?
3: Jag tror det.
2: Vad har du för minnen kopplade till den här då?
3: Nej, men bara att den har stått hemma hos min faster då, där vi har sett den. Men den är ju så detaljerad så den fångar ju liksom allas ögon.
2: Ja, alltså när folk har kommit hem och sådär och sett den, har den dragit uppmärksamhet till sig då? För den är ju en, det är ju liksom Västerås historia verkligen.
3: Ja, det vet jag faktiskt inte.
2: Nej.
3: Om du har gjort det hemma hos henne säkert. Men
2: AC-strömmen är ju typ Västerås mest populära offentliga konstverk liksom. Hur känns det att ha en del av den i handen?
3: Jo, det är coolt. Men det är synd att det inte är min.
2: Ja.
3: Men det är, jo, jag tycker det är häftigt. Jag tycker det är stört skön.
0: Jag tänker att ha liksom prototypen för den första mannen på cykeln från AC-strömmen och att det är från sin liksom pappas trädgård. Det är träet från en trädgård där i släkten som var första prototypen. En riktigt cool grej. Får väl se vad den värderas till i Antikrundan. Hon är där.

0: Homewrecker med Somber här, 13 minuter över 3 i eftermiddag i P4 Västmanland. Och i Kungsörs kommun så är det just nu kokningsrekommendation för allt vatten som man ska använda, och det har ju att göra med i alla fall vatten som ska användas till exempel matlagning. Och det har ju att göra med att det har varit flera vattenläckor i kommunen. Vatten har ju sett lite grumligt ut, och man tar ju det här som en försiktighetsåtgärd att man kokar allt vatten. Det är i alla fall rekommendationen från kommunen. Och det var ju så här att idag skulle man ju göra prover. De skulle komma under dagen, och kommunen har skrivit på sin hemsida att de ju uppdaterar med information så snart de har besked. Men här strax efter lunch så skrev de på sin hemsida att de här analyserna av vattenproverna tar längre tid än beräknat, och att svar därför väntas först imorgon under torsdagen. Så att det blir inget svar om vad som händer med vattnet just nu. Så kokningsrekommendationen av dricksvattnet kvarstår tills vidare, och de kommer att återkomma med mer information så snart analyssvaren har kommit. Om man har gjort en ny bedömning, alltså det här står på Kungsörs hemsida.
1: P4 Västmanland.
2: Sveriges Radio.
0: Där Elvira är ute i Vasaparken. Hon har hittat någon som nästan står sist i kön till Antikrundan.
3: Jajamän, jag står här med Frida Edlund som har med sig en duk och guldringar. Frida, vad är det här för duk och ringar?
4: Det är arvegods från min farmor och farfar som jag inte har så mycket kunskap om. Så att jag vill gärna veta mer om mina föremål.
3: Just det. Och när jag gick fram till dig, då stod ju du sist i kön. Nu gör vi inte det längre, det har fyllts på. Men hur länge har du stått här?
4: Ja, några minuter bara. Ja. Så att inte så länge.
3: Tror du att du kommer hinna fram då och få det här värderat?
4: Ja, men det tror jag. Alltså, jag var här tidigare idag och det var väldigt mycket längre kö då. Så att jag har goda förhoppningar.
3: Vad hoppas du på då med duken och ringarna? Liksom, vad tror du att de kan vara värda?
4: Alltså, det är som alla säger. Jag har faktiskt inte funderat på det alls. Utan jag är intresserad av historien, om de kan berätta något. Var föremålen kommer ifrån och sådär.
3: Har du tänkt något då på vad det kan vara för historia bakom de här föremålen?
4: Alltså, min farmor gillade ju smycken och fina ringar och sådär. Så att hon har väl köpt dem någon gång i tiden för att hon tyckte de var fina. Det är väl det jag tror. Och den här duken tror jag eventuellt kan vara från Iran. Jag har googlat lite. Det ser ut som någon persisk typ av duk. Så att ja, vi får se.
3: Vad spännande. Men är du ett fan av Antikrundan?
4: Ja, absolut. Vi brukar titta på det hemma varje avsnitt.
3: Kändes det en självklarhet att gå hit idag när de är i Västerås?
4: Ja, men det var självklart. Det var bara att man skulle fundera på vilka föremål man kunde ta med sig. Så man fick gräva lite i gömmorna.
3: Men vad heter det? Vad lämnar du hemma då?
4: Alltså, inte så mycket. Jag har inte så mycket liksom föremål som jag tänkte skulle passa att ta med sig. Så det var de här tre som kändes bra.
3: Men när man står i den här kön, och då liksom kan man ju se fram emot att få saker värderade. Men det är ju också så att allt spelas in, vad jag förstår. Hur känns det att kanske hamna på tv?
4: Ja, alltså, det blir väl spännande. Det är kanske inte därför främst jag är här, men vi får väl se om någon känner igen en sen.
3: Du värmer upp lite med radion.
4: Ja,
3: du.
4: Precis. Det var bra. Ja. Det var bra.
3: Jättefin uppvärmning. Du, lycka till nu då, Frida. Får vi se vad de här är värda.
4: Tack så jättemycket.
0: Ja, alltså, Antikrundan på plats i Vasaparken i Västerås. Första gången på 11 år. 2015 var de ju här senast med Ann Lundberg som programledare där. Så de kör fullt öst nu där ute.
5: Ser du det stora röda huset som bär på hela din dröm?

Benjamin Ingrosso och Monica Mäk här är en duett i låten Det stora röda huset. 20 minuter över tre är klockan. Det här är P4 Västmanland som du lyssnar på. Och en ganska så lång trend ser ut att brytas idag efter 10 dagars nedgång i rad på Stockholmsbörsen. Så lyfter den ändå svagt här i den tidiga eftermiddagshandeln. Och man skulle säga att de här 10 dagarna av nedgång på Stockholmsbörsen, det har ju inte varit stor nedgång, måttlig takt får man säga, och det har varit på väg mot den 11:e, men här efter lunch så vände kurserna svagt uppåt. Så strax efter klockan 3 så ligger indexet på plus 0,1%. En skör tråd kan man verkligen ta och kalla det, kan väl vända precis när som helst. Men 10 dagar ser ut att kunna ta stopp här, eller blir det en 11:e dag av nedgång på Stockholmsbörsen?

0: Maria Jane Smith med Leave My Head, det här är P4 Västmanland. Vi ska tillbaka till Vasaparken där Antikrundan kör för fullt fram till klockan 7 ikväll. Men det är inte alla som har med sig saker som ska värderas, eller hur Elvira?
1: Nej, för nu har jag slagit mig ner här bredvid Leif Flodman och hans lilla hund Zoe som sitter liksom på sidan om kön. Hörru du Leif, varför gör ni det?
2: Ja, jag får supporta min fru som har stått i kön då sen 11 taget drygt, så att då får jag vara med här, för jag orkar väl inte stå i den där kön så länge.
1: Så du har liksom slagit läger här i en brassestol i Vasaparken på sidan om?
2: Jajamensan, får supporta med lite mat i kön och så får jag sitta och titta på allt folk här i Västerås. Det är en väldigt lång kö.
1: Ja, för du har tagit dig hit från Kvicksund, eller hur?
2: Ja, vi kom hit ungefär runt 11:30 tag idag så.
1: Men din fru, är hon framme än?
2: Jag tror det faktiskt. Det var inte så långt kvar. De kanske har tagit kvar, vad vet jag.
1: Vem vet? Men hur har dagen varit här då från ditt perspektiv som åskådare?
2: Ja, väldigt lugnt tycker jag. En fin kö och det är mycket samtal i kön där. Det är som att åka Vasalopp. Man snackar med dem man åker med och här står man och pratar med allihopa. Man verkar känna varandra sen förr.
1: Ja, och kön, den var ju mycket längre förut. Du har liksom sett här successivt hur den har kortats av då.
2: Ja, den var väl, vad heter det, turbinbron där, och så lång var den ju, så att det var ju jättelångt avion där nästan och så långt fram här, så att det har ju varit en jättekö.
1: Vad har frun för prylar med sig idag då?
2: Ja, tavlorna lämnade vi kvar i bilen och hon tog med sig en liten pins som hon skulle gå och visa då. Så hennes pappa körde droska en gång till den här i Västerås då, och tyckte hon det var lite kul. Det är många som samlar på sån här droskchaufför.
1: Men varför lämnar ni kvar tavlorna i bilen då?
2: Ja, vi var väl inne och slog lite på nät och såg väl att det där var väl inte så värdefulla kanske. Så att det, då, vi chansar på den här lilla pinsen då. Mm. Eller ja.
1: Kommer ni bli rika då efter idag?
2: Vi kommer inte bli rika, men det blir kul att se en sån här pins. Det är nog många samlar som kanske blir glada. Det är väl det vi hoppas.
1: Mm. Men hur kommer det sen då? Alltså, kunde det inte varit spännande för dig då att vara med där framme vid värderingen?
2: Ja, men det räcker med en kan göra arbete så kan jag sitta vid sidan och ta hand om Zoe.
1: Ja, och du har servat med mat alltså i kön?
2: Ja, jag fick gå till en restaurang och så köpte jag lite mat och tog med och sen serva henne.
1: Gud, vilket härligt stöd. Ja, det tycker jag ändå var liksom, vad ska man säga? Nu tappar jag ordet, men ja, mycket bra i alla fall.
2: Ja, men vi är gifta ännu så, att, ja. Så därför måste man ställa upp till frun.
1: Ja, mycket bra Leif. Ja. Du, tusen tack för pratstunden. Får vi se då här om frun kommer inrullande snart med lite rikare kanske?
2: Ja, eller antingen får vi se på tv kanske i höst då, med den lilla pinsen från Västerås droskchaufför.
1: Ja, spännande. Vi ser fram emot det.
2: Jajamensan.
1: Tack Leif.
2: Tack.

0: Carola och Sara Larsson med Säg mig var du står. När vi nu ska få en trafikuppdatering här från Julian Evans.
1: Jag berättade att vi går in i ett ganska lugnt trafikläge i Västmanland den här eftermiddagen. Dyker upp någonting stort, då kommer jag in och berätta det snarast. Men jag kan också passa på att tipsa nu när det är så lugnt att man också kan få de senaste trafiknyheterna via vår app, Sveriges Radios app. Skaffa den om du inte har den. Annars så är också tipstelefonnumret om du ser någonting ute på vägarna. 020 999 444.
0: Och då är klockan 3:30, dags för lokala nyheter med Cecilia Eriksson, först om en värdering som sticker ut på Antikrundan.
2: Under inspelningen av Antikrundan värderas en del riktigt annorlunda föremål.
3: Så mycket roliga grejer!
2: Och bland grejerna finns en skorpa som antikexperten Joakim Bengtsson undersöker under SVTs inspelning av Antikrundan i Västerås under onsdagen.
3: Jag har precis fått in en skorpa från 1850-talet. Ja, alltså det är, man blir nästan lyrisk. Den är lite maskäten, men väldigt rolig historia kring den här skorpan. Jag kan inte avslöja för mycket eftersom vi inte har spelat in den ännu. Men det är, jag kan säga att det blir en jättekul värdering. Det här är ju alltså verklig kulturhistoria, och man vet ju i släkten vem som har fått den en gång i tiden. Så man kan liksom följa den till nutid, så att säga. Det är jättekul.
4: Det låter helt galet. En skorpa som alltså är flera, är hur gammal som helst. Hur har den sparats?
3: Ja, men den ligger i en liten låda. Och den är ju så torr nu så att ja, det liknar inte något. Jag skulle inte vilja äta den. Men nej, den har ju ingen lagom nu kriget kommer.
2: Säger antikexpert Joakim Bengtsson och reporter Nina König.
0: För en del så kan tankeverksamheten kännas trög nu här efter sommarsemestern.
2: Ja, nu har många återvänt till jobbet efter ledigheten och en del drabbas av så kallad semesterhjärna. Att tankeverksamheten känns trögare än vanligt, och en som känner igen sig i det här är Alexandra.
5: Man var tvungen att tänka till en extra gång ändå när det gällde koder och man ska skriva in och lösen och sådär, såklart. För det, lite är det ju per automatik, man gör det.
6: Ja, att glömma saker som koder eller vissa rutiner kanske inte är så ovanligt. Mårten Thyrberg, legitimerad psykolog och psykoterapeut på vuxenpsykiatrin i Region Västmanland, förklarar varför man kan känna sig lite förvirrad efter ledigheten.
7: Jag tror att det beror på att man har kopplat bort mycket av jobbet under semestern. Eller förhoppningsvis har man gjort det. Att de här rutinerna som man har i vardagen vanligtvis hjälper en att plocka fram det där väldigt snabbt. Men när man har varit borta någon annanstans och gjort någonting helt annat så kan det behövas lite mer medveten framplockning, kanske man kan säga. Man behöver anstränga sig för att komma ihåg det där lösenordet som kanske kommer bara rinner ur fingrarna annars innan semestern.
6: Och det finns inget botemedel mot semesterhjärnan. Det är bara att gilla läget.
7: Jag tror kanske snarare att man får konstatera för sig själv att det kan vara okej och att det är så för de flesta och att det för de allra flesta också går över.
2: Säger Mårten Thyrberg, och reporter där var Amelie Haglund.
0: Det var Cecilia Eriksson med de lokala nyheterna där, och vi ska snacka lite med Linnea Renvitskog, meteorolog på SMHI. God eftermiddag på dig, Linnea.
8: Hallå, hallå.
0: Mår du bra eller?
8: Jag mår bra, tack.
0: Underbart, men vi tänker att vi ska ta och kolla till det viktiga med vädret också här mot kvällen. För hur blir det ikväll?
8: Ja, men vi har ju mycket moln som är på väg upp över länet nu. Det har ju redan mulnat på många håll, dragit in lite skurar. Och ja, det är väl så det ser ut sen. Ganska mycket moln med lite regn och skurar av och till.
0: Jag tyckte ändå att igår så pratades det mycket om sol och att det inte skulle vara så mycket skurar och sådär. Men det höll inte så länge.
8: Nej, för det här regnområdet, tanken var först att det skulle hålla sig mycket längre söderut. Men nu har det istället börjat leta sig upp över landet. Och en del kanske tycker det är tråkigt med regn, men det behövs. Det är välbehövligt regn, för det är så otroligt torrt i skog och mark. Så att jag tycker att man får ta emot det här regnet med glädje.
0: Man får brösta den.
8: Ja.
0: Lite så. Men imorgon då?
8: Ja, nej, men det kommer ju vara när vi vaknar imorgon bitti då, ganska mycket moln, och det dröjer kvar fortfarande lite regn. Men sen så drar det bort, så att fram på dagen imorgon så kommer molntäcket efterhand att spricka upp, och det kan bli mer då sol mellan de här skurarna. Och temperaturmässigt så landar vi imorgon mellan 17 och 21 grader.
0: Så lite rusk här framöver, men solen, den dyker upp mot helgen då, eller blir det fortsatt rusk där?
8: Det kan vara lite sol faktiskt. På fredag så har vi lite sådär växlande molnighet av och till, och sen så ser det väl ut som att vi även under helgen kan få ja, men sol, men också lite skurar om vartannat.
0: Linnea Renvitskog, meteorolog på SMHI, har gett oss den där väderprognosen. Tack så mycket för det, Linnea.
8: Tack själv.
0: Får du ha en fortsatt bra dag.
8: Detsamma.
0: Och vi ska snart få nyheter från Radiosporten. Och ni har ju kanske inte missat det att inför den nya På spåret-säsongen så har vi faktiskt den från Radiosporten. En profil, en riktig profil som har jobbat där väldigt länge sedan i början av 90-talet. Det är ju Bengt Schutt som ska vara med och tävla. Det blir intressant att se hur han kommer att klara sig. För jag tror faktiskt att han är ganska så allmänbildad. Han har inte bara koll på sporten där mannen, han kan mycket, mycket annat. Får vi se om han lyckas ta sig till en final, kanske en vinst.

0: Eftermiddag i P4 Västmanland här. Det här är Dexys Midnight Runners med Come On Eileen. Och vi tar en liten paus från Antikrundan här i Västerås. Det är dags för Radiosporten med Per Karl och det senaste från Ridsports-VM.
1: Radiosporten börjar med Ridsport-VM.
2: Ridsport-VM i Tyskland handlar idag om den första dagens tävlande i hoppning. 3 av 4 ekipage i det svenska laget har tävlat och det har börjat dåligt för blågul del. Bäst i laget Petronella Andersson och Odina som rev ett hinder. Peder Fredriksson och Al Capone också ett rivet hinder men långsammare tid. Och 2 rivna hinder för Wilma McMahon, hon som tidigare hette Hellström, och hästen Sissi. Usch, kan man säga så?
3: Det är ju en ny dag imorgon får vi säga. Vi har ett ekipage kvar och det kommer bli omkastningar i listorna imorgon. Men de starka länderna har ju, många av de starka länderna har sett väldigt bra ut.
2: Men vad har det varit frågan om i det svenska laget?
3: Jag har inte riktigt fått till det 100% som man måste på en sån här bana.
2: Dessutom det de gör idag, ekipagen har de ju med sig genom hela tävlingen i laget och i den individuella tävlingen. Så det här är ju en viktig tävlingsdag.
3: Jo, det är klart att det är viktigt. Sen vet man, det är 1,60 imorgon, betydligt större. Men jag tror att de här starka länderna som har visat sig starka idag, de kommer fortsätta med det.
2: Ett svenskt ekipage återstår att tävla. Henrik von Eckermann och hästen Minuteman ungefär klockan 4:20.
1: Petronella Andersson på hästen Odina rev ett hinder och så här sa hon.
4: Hästen känns super. Jag hade önskat att ryttaren var lite bättre idag, men hästen känns i superform.
5: Var du inte nöjd med hos dig själv?
4: Fället som jag hade på 2:an, det var mitt eget fel. Det var ridmässigt, hade jag kunnat rida lite annorlunda där. Gett hästen bättre förutsättningar, men ja, så är livet. Så mänsklig.
1: För Peder Fredriksson så var det ett rent elände. Hästen tappade minst 1 av skorna under ritten.
6: Började otroligt bra. Jag tyckte min häst hoppade fantastiskt. Fram till sista linjen när vi vände upp så snubblade han och trampade av sin sko. Och då blir det väldigt halt där inne, så att det var som att åka skridskor på slutet, tyvärr.
1: Inte heller. Det tredje svenska ekipaget, Wilma McMahon, var nöjd med sin insats som bestod i 2 rivningar.
7: Jag är inte så nöjd. Hon började jättefint. Jag tappade lite push helt enkelt på slutet.
5: Beskriva, betyder det att tappa push?
7: Det betyder att hon tappar fjädern lite. Jag menar, man vill att hästen ska vara som en fjäder. Fick lite långa distanser och sen så när man väl behöver det där sista så är fjädern lite för långt ute redan. Den sitter liksom inte helt. Så jag är inte så nöjd.
1: Radiosportens team på Ridsport VM i Aachen, Christian Olsson, Maria Gretzer och Isabel Gradin. Och de hör ni med jämna mellanrum under eftermiddagen här i P4 med kortrapporter ifrån tävlingen. Vi fortsätter med tennis.
8: Tennisstjärnan Nick Kyrgios har hamnat i nytt blåsväder. På Instagram skriver australiern att han testat positivt för kokain efter en turnering i Mallorca tidigare i somras. Jag gjorde ett stort misstag och måste ta ansvar. Jag vill inte komma med några ursäkter, men skadorna jag drabbats av de senaste åren har tagit hårt på mig, både fysiskt och psykiskt, skriver Kyrgios och ber samtidigt om ursäkt till familj, fans och sponsorer. Tennisens antikorruptions- och dopningsorgan ITIA skriver att Kyrgios har varit avstängd sedan den 4 augusti, men hur länge avstängningen gäller framgår inte. 31-årige Kyrgios karriär har kantats av skandaler och kontroverser. Han har som bäst varit rankad som nummer 13 i världen och var i Wimbledon-final 2022.
1: Rapporterade Gustav Renkeskog. Med bara 2 dagar kvar till premiären så står det klart att 22-åriga centern Gun Hindgren missar volleyboll-EM i Göteborg. Detta på grund av en ryggskada. Hindgren som till vardag spelar för Schaffhausen i Schweiz var en av debutanterna i EM-truppen. Hindgren missade även VM för ett år sedan. Den gången var hon fotskadad. Nu ersätts hon i den svenska volleybolltruppen av Erika Mohitzi. Hon är college-spelare i USA till vardags.

0: Ugly Heart med GRL. GRL, jo men så är det ju på engelska. GRL här i eftermiddag i P4 Västmanland. Klockan är 4:15. Och de här 100 miljonerna som kommunstyret i Västerås ska satsa på Rocklundområdet fram till 2028. Ja, det har varit stora frågetecken om var de här 100 miljonerna ska gå till. Och man är ju inte helt säker på allt igen. Men vi vet faktiskt här nu att lite av de här pengarna kommer gå till att förbättra hockeyarenan ABB Arena Nord i Västerås. Jag har med mig Lenny Hallgren, direktör för kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen här. Får säga välkommen, Lenny.
1: Tack så jättemycket.
0: Ja, varför behöver ABB Arena Nord upprustas?
1: Ja, men Västerås har idag Sveriges äldsta ishockeyarena för elitbruk. ABB Arena Nord, eller Rocklundahallen som heter från början, är otroligt gammal. Både vi fastighetsägarna och VIK har under åren kämpat för att hålla den duglig. Nu gör vi bedömningen både politisk nivå och på tjänstepersonnivå att vi måste göra någonting åt den här hallen för att få den att överleva ett antal år, säg 8, 10, 12 år till. Så att vi har tagit fram väldigt konkreta förslag i en förstudie, så just nu för vi dialog med dem för att se vilket är det, vilka steg vi kommer att ta.
0: Så hur mycket av pengarna av de här 100 miljonerna kommer att gå till det?
1: Det kan inte svara på dagsläget i och med att det är påbörjad. Eventuella åtgärder också kan inte göras under säsong, utan det är efter säsong man får påbörja åtgärder. Mm. Så just nu för vi dialog med både VSK fotboll som alla vet kring Hitachi Energy Arena. Den är ju prio ett just nu för att bygga bort dispenserna. Och sen en vidare dialog med VSK för både jag och Tarek tillsammans med VSK på ett djup nivå för hur ser vi ska ta den arena vidare också för de 100 miljonerna. Så vår huvudspår just nu är ABB Arena Nord och Hitachi Energy Arena.
0: Ja, och Tarek Boholm refererar då han till vd för strategiska fastigheter som också sitter här som vi släpper in om en liten stund. Men du sa alltså att den ska upprustas för sådär, ungefär 10 år framåt. Är tanken sen att den rivs så att det byggs en ny då, eller?
1: Det vet vi inte, men vi vill hålla den till liv. För det tredje steget i vårt långa utvecklingsplan egentligen, Rocklunda, det är att se vilka arenor som ska vara kvar i bruk och vilka som behöver byggas på sikt. Och då tittar vi på en 20-årsplan och då ser vi att hockeyarenan kommer inte att överleva så många år utan vi gör någonting. Därför gör vi det här både för att VIK och för att Västerås ska få en bra hockeyarena och bra upplevelse, men också för att vi ska få lite tid till utveckling för att se att vi ska placera rätt saker på Rocklundområdet som är en stor utmaning.
0: Och idag så har ju styrgruppen för arbetet med Rocklunda i Västerås haft en återrapportering efter ju att kommunen kört tillbaka området. Och den här återrapporteringen har man gjort till politikerna i kommunstyrelsen om hur det har gått för den här gruppen. Och kan ju släppa in då Tarek Boholm, vd för strategiska fastigheter här då. Välkommen får jag säga.
2: Tackar.
0: Ja men du, det operativa övertagandet, för att det är ju från och med den sista september som man tar över Rocklundområdet för Västerås sida. Hur går själva övertagandet egentligen?
2: Det går helt enligt plan. Precis som du säger så tar vi över de fysiska byggnaderna per sista september och vi har jobbat tätt ihop med nuvarande fastighetsägare så att vi känner oss trygga med att övertagandet rent operativt och ägande kommer gå alldeles galant sista september.
0: Vad är svårigheterna med att ta över ett så här stort område som Rocklunda?
2: Ja, dels att det är stort, precis som du säger. Vi köper alltså ett område på närmare 600 000 kvadratmeter med allt från idrottsarenor till gräsplaner och alla möjliga saker. Så att det är en komplex verksamhet. Oftast handlar det väldigt mycket om att man inventerar den tekniska kvaliteten på arenor och utrustning.
0: Mm. Och den strategiska utvecklingsplanen var också någonting som ni återrapporterade om. Vad kan du säga om den? Liksom, hur ligger ni?
2: Ja,

0: Och som vi har haft så är de här två sakerna som vi har bedömt som mest akuta innan nästa investeringsplan tar. Så att det här är våra huvudspår just nu. Och när vi har konkreta summor och beslut så kommer det gå upp till, eller när vi har konkreta summor och upplägg så kommer de att gå upp till kommunstyrelsen för beslut. Så att det här är våra två huvudspår just nu.
1: Och hur ser liksom fortsatta arbetet ut här nu för er?
0: Ja, gällande VIK så har vi en dialog, både Västerås stad, strategiska fastigheter och VIK tillsammans för att se hur vi tar den vidare. Och Hitachi Energy Arena kommer vi ha en styrgrupp bestående av VSK, strategiska fastigheter och Västerås stad för att ta det arbetet vidare i steg ett och steg två. Så att vi är väldigt måna om att involvera våra föreningar såklart så att det blir bra både för dem och alla besökare så vi får bra liksom, upplevelser. Och vi vill vara en idrottsstad med riktigt bra elitidrott liksom. Och det här är två tunga pjäser kan vi säga.
1: Och Tarek, från fastighetssidan då, det är väl ganska med kontrakt och sådär lite svårt, eller hur?
2: Nej.
1: Är det inte svårt? Men när man tar över så här många liksom, fastigheter?
2: Just den delen har väl varit relativt enkelt. Det är ju inte så många hyresgäster, det är ju staden som faktiskt hyr 93% av allting som finns där ute. Så att kontraktsmässigt har det inte varit några större grejer egentligen, utan vi köper ett bolag och det finns ingående avtal i det bolaget. Så just det är inte så konstigt.
1: Alltså Tarek Boholm, vd för strategiska fastigheter, och så hörde vi också Lenny Hallgren, direktör för kultur, idrotts- och fritidsförvaltningen. Det är alltså styrgruppen för arbetet med Rocklunda i Västerås som har återrapporterat till kommunstyrelsen om hur det gått för dem under de senaste 6 månaderna sedan kommunen köpt upp Rocklunda-området. Tack för att ni kom hit.
2: Tackar.
0: Stort tack.
3: Radiosporten, dokumentär.
4: Kärlek till en annan människa är det vackraste som finns, och det vill jag visa att jag tycker.
5: It's unrespectful to our country, it's unrespectful to our citizen.
6: När det här dök upp så blev det helt plötsligt stor politik.
7: Oj, nej, varför gör jag så här?
6: Hon skulle kunna bli straffad.
8: Emma Gren och de regnbågsfärgade naglarna i Moskva finns i appen Sveriges Radio.
9: Det kändes så världsfrånvänt.

0: Sugartree med Silent Melody. Det är en duo bestående av Kajsa Söderbäck och Andreas Lindström. De kommer från Surahammar härifrån Västmanland. Och nu är Cecilia här i studion. Det är dags för nyhetsuppdatering och vi börjar med en anmälan mot en förälder.
1: Ja, en vårdnadshavare ska ha uppträtt hotfullt mot personal på ett gymnasium i Västerås i början av augusti. Händelsen har nu anmälts till Arbetsmiljöverket. Personen ska ha visat upp en flaska med vätska och en tändare samtidigt som han ska ha sagt, citat, att han kan skicka både sig själv och personalen till himlen, slutcitat. Och upprinnelsen till hela var att mannen ifrågasatte att hans dotters studiebidrag skulle dras in i juni. Och han ska också ha sagt att Sverige diskriminerar honom. Och mannen ska efter händelsen ha lämnat skolbyggnaden.
0: Och från det till det som händer i Västerås just nu, inspelningen av Antikrundan pågår ju.
1: Ja, kön har ringlat sig lång i Vasaparken i Västerås idag där många fått sina saker värderade av Antikrundans experter. Och en av dem som kom dit, det var Sören Örn.

0: Örström från Sala som bland annat hade med sig ett väggur som skapats av en känd designer och som han kommer att få vara med på tv och prata om.
1: Ja, det är ett väggur i tenn som jag tyckte var lite annorlunda som jag köpte för många år sedan på en auktion. Och det ska de visa. Det var nog kanske mer för att de ska visa att allting inte är värt miljoner. Men det är ändå roligt att få vara med.
0: Det var Sören Örström. Och säsongens första inspelning av Antikrundan i Västerås pågår fram till klockan 18 idag. Så än finns det chans att leta fram sina klenoder och springa dit, Lukas.
2: Ja, exakt. Elvira träffade ju några som stod där liksom längst bak i kön. Men de hade ju ändå förhoppningar om att de skulle ta sig fram.
0: Ja, som jag förstår det så kommer de att värdera alla föremål om man har kommit dit liksom innan 18.
2: Jag undrar vad som händer om man kommer dit bara, men så här, värdera min tröja, så här, något du köpte på en butik igår.
0: Har du ingenting annat hemma än nya tröjor?
2: Jag har inga så här antikviteter, jag är inte så bra på sånt. Men om 50 år.
0: Jag har faktiskt skickat med min mamma ett par föremål idag.
2: Ah, du har det.
0: Så jag ska få höra historien sen när jag har slutat jobbet. Intressant. Känns jättespännande.
2: Spännande. Liksom som julafton för dig nu när du lämnar jobbet.
0: Det blir det.
3: Det här är P4 Västmanland.
4: Sveriges Radio.

0: Radiosporten med Ridsport.
1: Från VM i Tyskland där det här är den första dagen med hoppning på programmet. Så det är en dag av strul, motgångar och problem för det svenska laget. Tre av fyra svenska ekipage har tävlat. Bäst resultat av Petronella Andersson och hästen Odina som rev ett hinder. Peder Fredriksson och Al Capone rev också ett hinder men hade långsammare tid. Och Vilma McMahon, hon som tidigare hette Hellström, och hästen Sissi rev två hinder.
2: Ja, det har jag inte sett. Det har sett långt ifrån perfekt ut för svenskarna. Peders häst såg väldigt fin ut. Al Capone tappade båda framskorna här på slutet.
1: Ja, hur ovanligt är det?
2: Ja, en sko, det är ju ganska vanligt. Men att båda framskorna ryker, det tror jag faktiskt inte att jag har hört om.
1: Och vad innebär det för ryttaren och hästen?
2: Ja, det blir ju halt såklart.
1: Ja, han sa också i en intervju, Peder Fredriksson, att det var som att rida på is.
2: Ja.
1: För det är gräsbana här, nu lite regndroppar i den dessutom här i Aachen. Bäst i det svenska laget alltså Petronella Andersson och Odina rev det andra hindret. Ett gult hinder, kändes lite onödigt.
2: Ja, nästan ingen som har rivit det. Tyckte hon kanske inte hade den riktiga höjden i hästen, men hon höll ihop det väldigt bra. Och fokuserad och snabb resten av banan, det är rätt tufft när man river redan i början. Så det får vi ändå, det var en bra ritt.
1: Vilma och Sissi å andra sidan såg ju väldigt bra ut fram till slutet.
2: Ja, tappade lite fjäder här. Hade henne inte riktigt bakifrån i sista svängen och då blev lite lång och det räcker. Två hinder ner.
1: Tappade lite fjäder, alltså spänst i hästen.
2: Ja, precis.
1: Ett svenskt ekipage nu kvar att tävla. Det är Henrik von Eckermann och hästen Minuteman som ska göra sin insats om ungefär 20 minuter och det är press på dem nu.
2: Ja, det är det. Vi behöver en felfri snabb runda.
1: Och vi är de som är engagerade i det svenska laget vid Ridsport-VM i Tyskland. Christian och Maria härifrån.
3: Det omstridda läkemedlet Tofersen får nu användas mot ALS. Och tvåbarnsmamman Anna Furbäck i Norrbotten har fått sin första dos.
4: Det känns som att det är en väldigt stor dag idag. Och att den borde ha kommit snabbare i Sverige.
5: Vi är på Sunderby sjukhus i Luleå. Där Anna precis kommit ut från neurologmottagningen efter lumbalpunktionen. Där en nål med läkemedlet injicerats mellan kotorna i ländryggen.
4: Behandlingen gick bra.
5: Omkring 800 personer i Sverige lever med ALS. Men bara ett 40-tal har den ovanliga genmutationen som Anna Furbäck har. Och som medicinen Tofersen är riktad mot. Tidigare rekommenderade NT-rådet, regionernas expertråd för nya terapier, inte läkemedlet till regionerna. Men i juni öppnade man upp för att vissa patienter skulle kunna få behandling i Sverige. Exakt hur många som godkänts är fortfarande oklart, men Annas behandling kommer pågå i ett års tid.
4: Nu är det 12 månader och sen en ny bedömning.
3: Reporter Kari Söderberg, P4 Norrbotten. 7 personer har dödats i en israelisk attack mot en lokal polisstation i Gazas stad enligt den Hamas-kontrollerade hälsomyndigheten. Ytterligare minst 22 skadade personer har tagits till Shifa-sjukhuset, skriver AFP. Portugals president har utfärdat en lag som förbjuder att man täcker ansiktet på allmän plats. En lag som kommit att kallas för burkalagen. Den som bryter mot lagen riskerar böter på upp till 3000 euro, motsvarande 35 000 kronor. Ett slukhål har upptäckts på Essingeleden i Stockholm, rapporterar P4 Stockholm. Enligt Trafikverket har 2 körfält stängts av, vilket kan leda till långa köer. Ekot Christian Lönnar.
6: Och det här är eftermiddag i P4 Västmanland med Lukas Nordén och Elvira Ringeborn. Mycket antikrundan blir det såklart, som är tillbaka här i Västerås efter 11 år. Ja, så lång tid har det gått. Och sen snart ska vi prata med en deltagare i Silent Attraction som känner sig lite grundlurad. Ja, efter att kanske inte helt fått hela premissen förklarad för sig av SVT. Och vi kommer självklart också prata med SVT om den kritiken om en liten stund.

0: Luis Fonsi och Demi Lovato med Echamela Culpa. Och nu i Vasaparken så är det ju såklart fortfarande en ganska lång kö. Det är Antikrundan som är på plats här, Elvira.
1: Jajamän, och en som har varit på plats i kön sen 9:15 i morse och som nu faktiskt har kommit ut ifrån värderingen, det är Katarina Thunberg som är från Västerås. Hallå Katarina.
2: Hej.
1: Du, hur är läget? Hur har dagen varit?
2: Alltså den har varit jättebra. Jag var inställd på att det skulle ta hela dagen och det har tagit hela dagen. Jag har stått jättelänge i kö, men jag har fått värderat det jag ville ha värderat.
1: Mm. Ja, och har du stått liksom hela tiden i kön eller har du kunnat sitta på något?
2: Ja, då visade det sig att vi hade ju ingen stol hemma så jag fick ta en puff. Men den kunde man fälla ihop så att den faktiskt har jag kunnat bära i kassen. Och så har jag puffat upp den och så har jag suttit. Så att jag har suttit, stått.
1: Vad smidigt, det var liksom gjort för den här typen av dag då?
2: Ja, men alltså det har ju varit fantastiskt roligt att se allting bakom. Det är det som jag tyckte var den stora grejen. Jag hade ju inte ens tänkt att ta med mig det som egentligen var värt något.
1: Just det, för du har ju fått en tavla värderad. Berätta, hur gick det? Vad var den värd?
2: Ja, alltså jag visste ju egentligen inte vad det var värd alls från början. Hade haft kontakt med Bukowski när jag hade googlat lite och fått en värdering. Men sen kom jag in och pratade med en av de här tv-profilerna och han sa att marknadsvärdet var 25 000 kronor. Och då höll jag ju på att ramla av stolen.
1: Ja, hur var känslan när han sa det?
2: Oh, jag visste ju att den skulle vara värd någonting, men inte det marknadsvärdet.
1: Nej. Kan du berätta lite om tavlan, hur den ser ut?
2: Ja, alltså först tänkte jag ju det att det var ett barn som hade klistrat guldlappar. Men det visade sig att det är det inte, utan det är någon sån där efterkrigskonst. Och då är det som guldlappar uppsatta på vit och blå bakgrund. Och det var tydligen väldigt populärt det här med blått och guldlappar och guld så på tavlan. Så det är som massa guldlappar uppsatta på en blåvit bakgrund.
1: Mm. Och du tänkte inte ens ta med den här tavlan idag alltså?
2: Nej. Utan det var min sambo som sa, ska du inte ta med den där och få en värdering? Ja, för jag hade ju andra grejer så jag hade inte ens tänkt att ta med mig. Och det som jag tog med mig, det var ju inte värt något, utan det var ju den här. Så det var jätteroligt.
1: Ja, vilken himla tur. Men vad ska du göra med tavlan nu då?
2: I och med att jag, när jag förstod att den var lite värd, så lät jag montera då en ramfirma här i Västerås göra i ordning den. Så att den får åka tillbaka på platsen där det var. Och var ändå gladare över att den är ännu mer värd. Nej, men det är ett minne från barndomen. Mm.
1: Mm. Men du var ju väldigt inställd på att det här skulle ta hela dagen och sådär. Tror du att du hade, för jag får uppfattningen om att du är väldigt glad här nu Katarina. Mm. Hade du varit lika glad om det visade sig att det inte var värt något liksom, om du hade stått och köat så här himla länge?
2: Jo, alltså jag hade ju inte ens tagit med den och det andra förstod jag. Nej, jag ville se. Jag ville vara med. Det här var liksom once in a lifetime. Jag tog ledigt redan i våras så att jag var inställd på det här ska jag se.
1: Är du ett stort fan av Antikrundan?
2: Ja, jo men jag tittar ibland. Utan jag är mer intresserad av hur det går det till bakom. Alltså både som ni och tv. Jag tycker det är kul och det har jag verkligen fått sett idag. Mm.
1: Har du liksom blivit förvånad över något och hur det går till bakom kulisserna?
2: Nej. Det har jag nog inte. Ja, alltså att det var väldigt mycket folk bakom kameran, det har jag förstått. Men alltså det har ju varit jättemycket folk bakom kameran. Och det tar så lång tid och de tar om så. Det var väl ungefär som jag hade tänkt mig, men nu har jag fått bekräftat. Ja, jag tycker det var jätteroligt.
1: Vad roligt, så både en tavla värd 25 000 och så lite kunskaper om tv-inspelningar då.
2: Ja. Precis, och så får bli intervjuad i P4, som jag faktiskt lyssnar på ibland.
1: Du, det gör oss väldigt glada. Tusen tack Katarina.
2: Tack själv. Tack.

0: 11 minuter över 4 är klockan, där det är eftermiddag i P4 Västmanland. Molly Hammar med Aldrig ensam igen heter låten här. Och Anton Rosendahl från Hallstahammar känner sig grundlurad av SVT efter hans deltagande i det nya dejtingprogrammet Silent Attraction, där progressiva kvinnor och konservativa män dejtar i tystnad utan att kunna prata med varandra. Det är liksom premissen. Och jag får säga då välkommen till dig, Anton.
1: Tack så mycket.
0: Ja, men vad är det som får dig att känna dig grundlurad?
1: Men alltså, jag är inte en konservativ man. Alltså, jag ser mig som en vanlig gentleman. Liksom. Och det känns ju taskigt att bli svartmålad liksom, att vara extremhöger och kopplat till Andrew Tate och grejer.
0: Ja, för vi kan ju ta det lite snabbt att när premissen förklaras lite längre in i första avsnittet så beskrivs det att samhället blir allt mer kanske polariserat och kvinnor blir mer vänster medan män blir mer höger om man ska förenkla det. De har en hel modell för att förklara det också i programmet. Men frågan i programmet är kanske lite mer då, kommer attraktionen bestå när personerna inte pratar, och om den består, kommer de att fortsätta ha attraktion för varandra om värderingsskillnaderna blir för stora?
1: Exakt.
0: Men hur reagerade du då hemma i soffan när du såg den här premissen? För det var väl inte vad du blev inbjuden till?
1: Nej, alltså jag blev ju castad till ett datingprogram för att dejta någon tjej i tystnad blev jag. Så jag hade ju inga liksom förberedelser för att gå in politiskt, snacka om de här grejerna. Ingenting alls. De snackade om att det var som Love is Blind fast man skulle vara tyst istället.
0: Ja, okej. Okay. Och vad känner du om SVTs agerande då, att man inte berättar för er som är med i programmet?
1: Liksom så här, jag känner mig svartmålad, och det gör de andra killarna också. Ja, för vi var ju inte beredda på det här. Absolut inte. Jag tycker det är så här taskigt att gå in i sån här mycket politik just nu inför valet liksom, och sen svartmåla oss som extremhögern när ingen av oss är liksom kaos.
0: Men känner du att det är att man svartmålar er som extremhöger när man konstaterar att ni kanske är lite mer konservativa män? Blir det verkligen en extremhöger porträttering?
1: Ja, men det känns som det är när man har läst media vad de skriver och hur det läggs upp. Liksom. För jag är en sund man med sunda värderingar.
0: Mm. Men nu har det ju sänts 2 avsnitt. Mm. Det kommer komma ett tredje i natt då, natten till torsdag.
1: Både 3:e, 4:e och 5:e kommer. Så allt kommer i natt göra.
0: Ja, hur känner du inför resterande liksom, de resterande 3 avsnitten?
1: Alltså, jag är jättenervös för att de kommer ut. Ja, ja. Men det är också kul att se liksom, hur det fungerar liksom, och grejer. Men jag är inte riktigt jättepositiv att de kommer ut. Jag kommer sova dåligt.
0: Du kommer det, sova dåligt. Men att det här programmet, alltså, att du ändå blev, du fick vara med i det här programmet. Vad hade du önskat att SVT hade gjort här?
1: Men så här, jag skulle önska att det var först och främst mer tid med tjejerna skulle ha gjort. Och sen liksom inte pushat så mycket på höger och vänster och de här grejerna. För det känns som att det är fokus, och det var ju fokus också för att hitta våra motsatser och få upp en dialog och försöka få konflikter.
0: Men kände du någonstans under programmets gång att de frågar väldigt mycket om de här värderingsfrågorna, det är någonting som är inte känns som vanligt Love is Blind?
1: Ja, men så jag reagerade redan vid casting att det var mycket frågor. De ville gå in på detaljer och liksom så här, ja, men svara det här. Men de ville gräva vidare, vad tycker du om det här, vad tycker du om de här politikerna, vad tycker du om det här? Ja, som jag kände, jag reagerade på att snacka med några vänner att det är någonting är skumt. Är det. Men jag kan inte sätta fingret på det. Men tänk så här, det är ju public service. De kanske inte vill ha någon galen panne med i tv. Liksom. Mm.
0: Men om de hade sagt så här att vi vill ha med lite mer konservativa män och lite mer progressiva kvinnor, hade du ändå ställt upp?
1: Nej, aldrig. Jag hade tackat tvär nej. Är det. För jag snackade med produktionen och sa att jag vill inte vara med i något kaosprogram. Jag vill inte bli ihopklippt. Alltså så här, jag vill inte vara någon media. Jag vill vara i media och hålla på synas liksom. Jag vill bara göra ett roligt tv-program, ha kul. Liksom inte vara liksom, men någonting knasigt som målas upp som blir fel.
0: Känner du att SVT har gett ett bra svar på det här? Om hur du känner?
1: Nej, det tycker jag inte. Det här fel upplägget är ju dåligt från början. Och vi visste inte om det här heller.
0: Nej, ni är ju ovetande, säger de till och med i första avsnittet där.
1: Jo,
0: ovetande singlar.
1: Ja.
0: Men vad skulle du vilja ställa för fråga till SVT om du fick dem?
1: Men så här, varför gör ett sånt här program just i valtid? Vad är tanken? Vad vill ni få ut? Det?
0: Och det får bli Anton Rosendahls sista ord, alltså från Hallstahammar, och han känner sig lurad av SVT efter hans deltagande i det nya datingprogrammet Silent Attraction. Tack för att du kom hit, Anton.
1: Ja, tack själv.

0: What's going on med Marvin Gaye, 20 minuter över 4 här i P4 Västmanland, där vi alldeles nyss hörde Anton Rosendahl från Hallstahammar som inte är nöjd efter sin medverkan i datingprogrammet Silent Attraction, där han på förhand då alltså inte fick veta att premissen var att det skulle vara progressiva kvinnor och konservativa män som dejtar i tystnad. Och då har jag med mig här programchef på SVT Charles Frans för att svara på den här kritiken. Får säga god eftermiddag, Charles.
1: God eftermiddag, hej hej.
0: Ja, men Anton som var med här nyss sa ju bland annat det att han själv inte ens känner att han är högerkonservativ, men att det är så han porträtteras i det här programmet. Hur kan det ha blivit så?
1: Jag vill ändå göra tydligt en sak, att vi är ju klara med direkt i programmet att det handlar om Galtan-skalan, och det sker en liten sammanblandning här mellan Galtan och höger-vänster. Det går att överlappa lite grann, men man kan absolut vara tan och vänster och så där också. Så det där är just det här traditionell, auktoritär, nationalistisk som tan står för, och det kan dyka upp oavsett vad man röstar på, så att säga. Och det här är ju en jättegrej i världen, och det här som vi pratar om i serien, det så kallade könsgapet då att den här skillnaden i hela västvärlden ökar mellan män och kvinnor. Den är en jätteintressant samhällsfråga som vi har försökt komma åt på olika sätt. Men man ska också säga att det här programmet är ju till för att skapa dialog, alltså skapa förutsättningar för människor som kanske aldrig skulle ha mötts, men som fattar tycke för varandra i det här programmet, och få en chans att se förbi kanske sina fördomar och liksom utmana sina värderingar och mötas på riktigt.
0: Men man kan inte se över och se förbi sina värderingar när man är medveten om att de personer man pratar med inte delar ens värderingar. Är det lite så?
1: Ja, det hade varit en väldigt, det här experimentet hade ju inte varit möjligt om vi hade gett Anton och de andra den exakta premissen. Men det jag vill säga om det här är att det vi har gjort i, alltså så här är det, en castingprocess till ett sånt här program är ganska lång, och det görs ett antal intervjuer med flera människor bakom med produktionen och också med oss. Och vi har inte kunnat förklara den här premissen, men däremot så har vi varit väldigt tydliga i alla steg med att det här formatet har en väldigt tydlig twist och en överraskning, och det är inte säkert att du kommer uppfatta den som behaglig. Hur är du med det? Vi har förberett dem på att det finns någonting i det här, men vi har inte kunnat säga vad.
0: Okej, så ni har ändå varit tydliga med att det är någonting här som inte är som kanske Love is Blind, där man bara ska hitta kärleken, utan att det kommer vara en twist.
1: I alla steg av castingen. Däremot så förstår jag ju Anton helt. Det är inte samma sak som att få veta vad det går ut på. Det är det inte. Utan det här är ju modiga människor som har sökt till ett dating-experiment där vi har sagt att det finns en hund begraven här, och det är inte säkert att du uppfattar den som liksom lätt att hantera. Hur går det? Vill du ändå vara med?
0: Men som programchef på SVT, att höra Anton här i studion ändå säga att han känner sig grundlurad, att man blir liksom något politiskt slagträ i en valrörelse. Hur känns det att höra honom säga det?
1: Ja, men det tar jag ju på stort allvar. Jag vill direkt säga att han är inte ett politiskt slagträ. Det här är inte det här är liksom ett värderingsprogram vi gör, och det har ingenting med valrörelsen att göra. Så att det är helt enkelt fel. Det här samhällsfenomenet, vi hade kunnat göra den serien när som helst i samtiden. Vi har liksom försökt komma åt den här frågan, för den är väldigt intressant, och vi tycker att det är ett otroligt intressant dating-experiment, och de som också ser färdigt serien, för nu är det mycket åsikter om den här serien, och det förstår vi, för att den är ovanlig, och vi fattar att man tycker saker om den, men jag uppmanar ju alla att se klart den. Precis som Anton säger så släpps ju avsnitten här i natt. Det är ingen som svartmålas, och det finns väldigt mycket fint kvar att se i den här serien.
0: Men han hade ju en fråga till SVT som han skulle vilja ställa, och det är ju just det, varför göra just programmet då en månad före valet? Att man ändå väljer att göra det, att man inte väntar.
1: Ja, men det här har ju ingenting med valrörelsen, det har ingenting med våra politiska partier att göra. Det här är ju en jättestor fråga i samtiden. Unga människor tycker det är mycket svårare, allt svårare att dejta, det får vi till oss på olika sätt. Det här gapet växer. Vi ser ju att det här vår inställning här är att det är en jätteviktig diskussion att väcka och att vi ser att det möjliggörs. Och de som följer serien kommer också se att det kan hända. Vi är inte ute efter något annat än det vi säger.
0: Men så här, med tanke på all kritik som har kommit mot programmet, känner ni att det kan bli en andra säsong eller blir det en säsong av det här programmet?
1: Det är lite tidigt att säga. Det är ju, det, i och med att det har en ganska tydlig twist, om man säger så, så får man väl fundera på hur en andra säsong av ett sånt här experiment skulle kunna se ut. Men det är ju fullt tänkbart att man gör en tystnadsdating och att det finns andra aspekter i det och sådär. Men det är mycket tidigt att säga. Nu är vi mitt i den här publiceringen och vi hoppas också att folk kommer ta med sig något bra av det och något tankeväckande av det.
0: Charles Frans säger alltså det som svarar på Anton Rosendahls kritik. Han kände sig lite grundlurad när han inte fick veta hela premissen inför Silent Attraction i SVT. Tack så mycket för att du var med, Charles Frans.
1: Ja, men tack så mycket och kolla på det här. Och Anton och alla andra kommer ta sig bra ut i det som fortsätter här.
0: Får vi se.
2: P4 Västmanland.
3: Sveriges Radio.

0: Ella Langley med Choosing Texas. Och nu är klockan 16:30 och det blir lokala nyheter med Cecilia. Och vi börjar med ett föremål på Antikrundan som har starka kopplingar till Västerås.
1: Ett föremål med en gedigen Västerås historia värderas på inspelningen av Antikrundan i Vasaparken.
2: Jag tycker det är störst skön.
1: Jeanette Sörenheim från Västerås har med sig en prototyp i trä av skulptören Bengt-Göran Broström. Den första figuren i Asea-strömmen. Asea-strömmen är ett konstverk vid Stora torget i Västerås. Och det föreställer arbetare som var på väg hem från Aseas fabrik.
2: Jo, men det är så att min farbror var god vän med Broström. Och då åkte de upp till min farfars gård i Falun och letade på träslag. Så att den här träet är från min farfars gård. Och sen hamnade den här figuren på Ekströms konsthandel. Så det är där min faster har köpt den. Och strax efter så träffade hon Broström på stan med min pappa. Och berättade att hon hade haft den och så. Och sen en kort tid senare så gick han bort, Broström.
3: Vad tror du att den kan vara värd då?
2: Ja, alltså det är så svårt att säga så här, men allt kanske från 5 till 25. Vi får se.
1: Jeanette Sörenheim alltså från Västerås och reporter var Elvira Ringeborn.
0: Och så till ett välgörenhetsarbete som dragits igång.
1: Efter den stora radhusbranden i Arboga har en insamling startat för de drabbade.
4: Alltså för mig så är det väl en självklarhet, för det hade lika gärna kunnat varit jag eller min mor och far eller släkting som blev drabbad. Så för mig fanns det liksom inget annat. Det var en självklarhet att någonting måste vi göra.
5: Det är Arbogabon Martina Hermansson som har startat en insamling för de som förlorade sina hem när 18 bostäder totalt förstördes i branden.
4: Och sen när man ser den här otroliga, otroliga uppslutningen från alla Arbogabor som vill hjälpa till på ett eller annat sätt, det är helt fantastiskt. Det känns helt underbart.
5: Vad vill du att de här pengarna ska gå till? Vad hoppas du kunna ge för hjälp?
4: Nej, men vi har ju sagt det att vi vill bara portionera ut de här pengarna. Vi har satt ett slutdatum här september ut. Och när vi har fått ihop pengarna kommer vi dela ut det. Så får varje drabbad familj använda dem till där de känner att de behöver, helt enkelt.
1: Säger Arbogabon Martina Hermansson och reporter var Marcus Ytter.
0: Och det där var ju Cecilia Eriksson. Och du har inte fått så mycket regn på dig än, Elvira, eller? Det skulle ju vara lite rusk.
3: Ja, det har faktiskt kommit några droppar på mig. Men än så länge, eller just nu i alla fall, är det uppehåll, ska jag säga. Men väldigt mulet. Och det är faktiskt temat för kvällens väder i hela länet. Mulet och kan komma lite regn.
0: Berätta mer om kvällsvädret.
3: Ja, det finns inte jättemycket mer att säga, Lukas, om vädret. Men ja, det kan komma lite skurar även i natt. Imorgon kan jag berätta att det är moln även på morgonkvisten där. Det kan komma lite regn då också faktiskt. Men sen så luckras det här lilla molntäcket upp och då kan det bara komma någon enstaka eftermiddagsskur. 17-21 grader får vi imorgon också och svag vind.
0: Mm, du, vi pratade nyss med Charles Frans, programchef på SVT, som ju svarade på kritiken från Anton Rosen om det här programmet Silent Attraction, att de inte riktigt får veta den här twisten.
3: Just det. Ja,
0: han är också programchef för ett visst annat program med SVT. Kan du gissa vilket?
3: Oh, vilket kan det vara? Antikrundan?
0: Det är Antikrundan.
3: Wow, otroligt. Det passar ju bra, för här står jag mitt i antikvimlet.
0: Ja, hur har du det egentligen?
3: Men jag har det bra. Jag tycker att det börjar liksom, det är en ganska lugn stämning här i Vasaparken. Många har ju stått här hela dagen så att jag kan tänka mig att de kanske är lite trötta. Men ändå är det så här, man ser att vissa är lite spända på att få sina prylar värderade. Det kan ju vara vad heter det? Belopp i de här sakerna. Det vet man ju inte.
0: Nej.

0: Lars Winnerbäck med hälsningar här i P4 Västmanland, där det snart är dags för kvällspasset om en timme, och ikväll vill Christer prata med dig om det här.
1: Vår lyssnare Hans fick in 3 igelkottar i köket. Kenneth fick klippa loss ett rådjur som trasslat in sig i nätet till ett fotbollsmål. Och min producent Hanna stötte på en skata som förirrats in i receptionen här på Sveriges Radio. Det är era bästa berättelser på just det här temat vi efterlyser när kvällspasset drar igång. 5:30 här i P4. Rätt djur på fel plats. Slussen är öppen redan nu, så har du en historia som passar in, då är det bara att lyfta luren. Numret är 020 22 10 20. Spelar ingen roll om det gäller något krälande som letar sig upp ur toaletten, en godistjuv som visar sig vara en liten mus. Men naturligtvis är möten med fyrbenta rovdjur också välkomna. Flaxande fåglar eller gammelgäddan som misstar en dinglande hand eller fot för middag. Har du också haft närkontakt med ett stort eller litet djur i sommar och blivit riktigt förvånad? Ring in på 020 22 10 20. Rätt djur på fel plats.
0: Ja, missa inte det kvällspasset om en timme här i P4. Men nu blir det björnar i den kringliga kön i Vasaparken i Västerås, va?
2: Ja, för att jag såg en björn på väldigt långt håll här. Jag trodde att det var en apa. Det är Peter Sangermark som har den här stora björnen. Hör du, Peter, vad är det här för björn?
3: Ja, det är en gammal björn som har varit i släkten sedan 1948, vad vi vet i alla fall.
2: Det var väldigt länge.
3: Ja, min farfar Yngve Olsson drev ett konditori i Köping som heter Vidéns konditori, som ligger på torget. Och under den perioden han hade det, mellan 48 och 65, så fanns den här där. Själva konditoriet i grunden är från 1901, vilket gör att den kan ha stått där längre alltså.
2: Ja.
3: Men i vår släkt har den varit så länge, i alla fall fram till 65 då farfar tog hem den. Men i släkten har den varit ända till idag.
2: Ja. Kan du inte berätta för de som lyssnar, hur ser den ut?
3: Ja, hur ser den ut? En piedestal som förmodligen stod i en entré med någon stor blomma på. Uppe på, och sen är den brun melerad. Han står och håller upp händerna och har en bricka på huvudet.
2: Vad är det för material då?
3: Ja, troligen Mongolia, om jag har googlat rätt. Mm. Det var jag förstått. Troligen gjord i början på 1900-talet.
2: Okej. Och är den typ, jag har så dåligt ögonmått, är den typ en meter hög?
3: Ja, den är nog närmare 1,20.
2: 1,20, ja. Okej. Men du, Peter, hur har du haft det i kön idag?
3: Ja, det har varit trivsamt. Jag har bara stått här i 2,5 timme.
2: Jaha, det var ganska kort.
3: Ja, nej, det har gått ganska fort.
2: Ja. Ja. Men är du spänd nu då på att se vad den här kan vara värd?
3: Ja, jag har en känsla vad den är värd. Men ja, det kan ju vara kul att veta.
2: Vad säger vad känslan då?
3: Ja, 4,500 kanske. Mm. Ja.
2: Men du, var det en självklarhet då att åka hit idag då med den här stora björnen?
3: Ja, jag bor ju alldeles nära så jag kunde nästan gå hit. Ja. Tyckte jag. Det är väl dags att den får känna på sitt värde.
2: Ja, vad spännande. Lycka till, Peter. Får vi se då vad det landar på eller vad de säger om den.
3: Ja, det ska bli kul.
2: Tack.
3: Tack.

0: Den här låten var ju överallt där när den kom ut i var det slutet av 00-talet. Jason Mraz med låten I'm Yours, som den heter. Men nu är klockan 16:45 och som det brukar vara då så är det ju ekonyheter. Vi är tillbaka där vid 17:00.
1: Här är Ekot 16:45. Flera nya fall av mässling. Centern drömmer om en stark mittenregering. Ny försvarsminister i Ukraina och Sveriges radios korrespondenter möter publiken.
2: Jag uppfattar att de är så kloka, analytiska, så kunniga.
1: I Ekostudion, Marianne Haslov. Ja, antalet fall av mässling med koppling till festivalen Urkult i Västernorrland har ökat till 21 idag, en ökning med 10 fall sedan igår. Detta enligt Folkhälsomyndigheten. Och nu pågår försöken att bromsa utbrottet bland annat i just Västernorrland som har fått sitt första fall. Linus Sundnäs är biträdande smittskyddsläkare där.
3: Ja, det gäller ju att smittspåra kontakter runt den här personen som har fått sjukdomen. Så då tittar vi vem den har haft kontakt med. Och tidigt i förloppet kan man ju ge vaccination för de som är exponerade.
4: Utbrottet av mässling går alltså att spåra till festivalen Urkult som pågick i månadsskiftet juli-augusti utanför Sollefteå i Västernorrland. Fall har rapporterats även från Stockholm, Skåne, Gotland, Västerbotten, Härjedalen, Jämtland och Värmland. Majoriteten av de insjuknade är under 18 år och flertalet av dem har inte varit vaccinerade mot sjukdomen. Det är något Magnus Gislén, professor i infektionssjukdomar vid Göteborgs universitet, ser som mycket anmärkningsvärt.
5: Många förstår inte att mässling kan vara en väldigt allvarlig sjukdom. Den kan vara extremt allvarlig för personer som har nedsatt immunförsvar eller för andra. Till exempel gravida är också väldigt känsliga för om de då är oskyddade och skulle få det.
4: Ytterligare 10 konstaterade fall av mässling alltså senaste dygnet till 21 just nu. Och det innan inkubationstiden gått ut räknat från smittotillfället vid festivalen, vilket ökar risken för ytterligare spridning, säger Stefan Stenmark, som är biträdande statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten.
6: Jag tror att det kommer att komma fler fall. Fortfarande har inte de 21 dagarna löpt ut från själva festivalen och inkubationstiden kan ju vara upp till 21 dagar.
1: Reporter Anders Wennersten. Sverigedemokraternas förslag idag att benåda de som dömts för förtal för att ha varnat allmänheten för pedofiler möts av stor förståelse hos Socialdemokraterna och Moderaterna. Teresa Carvalho är Socialdemokraternas rättspolitiska talesperson.
7: Vi har ju fått ta del av många exempel som visar på hur absurt det är när människor som vill skydda andra människor från grova brottslingar, våldtäkt och pedofiler.
8: Nyligen har en kommitté fått i uppdrag att se över dagens förtalslagstiftning. Ambitionen är att människor ska kunna varna andra för pedofiler och grova brottslingar utan att dömas för förtal. I samband med starten på en rättegång idag där en aktivist står åtalad för att ha publicerat uppgifter om personer som dömts för övergrepp mot barn presenterade Sverigedemokraterna ett förslag som går ett steg längre. Att personer som dömts efter dagens lagstiftning, enligt partiets uppskattning en handfull fall, ska benådas av regeringen. Det är en mycket ovanlig åtgärd, men rätt åtgärd enligt Sverigedemokraternas rättspolitiska talesperson Henrik Winge.
9: Människor som varnar för pedofiler blir behandlade som brottslingar när de egentligen borde bli behandlade som hjältar.
8: Förslaget möts av förståelse. Benådning inte alls omöjligt enligt Socialdemokraternas rättspolitiska talesperson Teresa Carvalho.
7: Först måste kommittén landa i hur lagstiftningen ska se ut och sen utifrån det så skulle man även kunna titta på frågan om benådning.
8: Justitieminister Moderaten Gunnar Strömmer har liknande tankar. Först förtalsutredning, därefter diskussion om benådning.
10: Hur man sen ska hantera ärenden där man redan har dömts, det blir nog en, så att säga, kanske en senare fråga. Men jag förstår så att säga frustrationen, det gör jag.
1: Reporter Pontus Mattsson. Mer inrikespolitik. Centern satsar på en stark regering i mitten. Det var budskapet när partiledaren Elisabeth Thand Ringqvist gav sig ut på turné i Mälardalen idag.
11: Och nu är klockan 10, domkyrkan slår, så då tar vi och säger varmt välkommen.
12: Första stoppet för centerledaren var Strängnäs, och Ringqvist samlade pressen med domkyrkan som fond och lanserade sina tankar kring ett mittenalternativ på riksnivå efter valet.
13: Sverige står inför

0: möte berättar Ringqvist att hon vill se en regering med S, C, KD och MP som ska bygga på 5 samhällsprojekt.
1: Det är liksom en ingångsvärde, för att jag tror att vi behöver ha inte bara liksom en lista, för att man måste också veta vart vi vill ta Sverige.
2: En ganska lång process att forma en gemensam politik tillsammans med partier som inte så att säga har gått till val tillsammans med en gemensam strategi. Är det inte lite sent och kan det inte bli lite långa regeringsförhandlingar om ni ska börja efter valet? Men
1: det behöver inte ta så lång tid. Jag tror att alla partier är ganska förberedda.
3: Centerns partiledare Elisabeth Thand Ringqvist, reporter Tobias Sandblad. I Ukraina har parlamentet i eftermiddag godkänt Jeveni Chmara som ny försvarsminister. Med oss i studion nu, vår utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogsätt. Vad vet vi om Ukrainas nya försvarsminister?
4: Han är en före detta generalmajor som har lång fartstid inom Ukrainas säkerhetstjänst. Man får här en försvarsminister som är gott känt inom de militära raderna. Han har klivit ut från armén. Man får egentligen inte ens vara försvarsminister i Ukraina om man är officer. Men man säger här från Zelenskyjs stab att pappersarbetet har gått igenom och att han nu är redo att röstas igenom, vilket han nu också gjorde under eftermiddagen med majoritet i parlamentet. Men en helt oprövad politiker som nu ska kliva in och leda ett försvarsdepartement i krig.
3: Och utanför parlamentsbyggnaden i huvudstaden Kiev så har det tydligen varit protester idag. Vad är det för protester?
4: Det har ju varit en hel del bråk runt den här försvarsministerposten. Det här är anhängare till Mikhail Fedorov som Zelensky sparkade för en månad sedan. Kravet från de här gatuprotesterna i Kiev och i andra städer i Lviv runt om i landet den senaste månaden är att Fedorov ska få tillbaka sitt jobb. Nu har Zelensky verkligen stängt den dörren. Nu är det en ny försvarsminister på den posten och de som har tagit sig till parlamentsbyggnaden fortsätter protestera till stöd för Fedorov.
3: Du, idag så har det gjorts en husrannsakan hemma hos en nära medarbetare till president Zelensky. Vad är det som är på gång?
4: Det har varit en hektisk dag i ukrainsk politik. Det har varit den ukrainska antikorruptionsmyndigheten som säger att man har genomfört flera husrannsakan, bland annat hemma hos Irina Mudra som är Zelenskyjs tillförordnade stabschef. Man har pekat på att hon och andra högt uppsatta parlamentariker har använt en borgenbetalning kopplat till en annan korruptionshärva för att tvätta pengar. Man säger att man har avtäckt det man beskriver som en kriminell organisation som har använt sina politiska positioner för att begå penningtvätt och att det här sträcker sig både in i Zelenskyjs egna kabinett och hela vägen upp i ukrainsk politik.
3: Utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogsätt som följer vad som händer i Ukraina. Tack ska du ha. Israels armé ska utreda det uppmärksammade fallet när en 5-årig palestinsk flicka dog när hon och hennes släktingar försökte fly från ett israeliskt anfall i Gaza. Armén medger att det finns tecken som tyder på att de skjutit mot bilen och dödat flickans släktingar, skriver nyhetsbyrån AFP. Det var för 2 år sedan som flickan Hind Rajab ringde desperat till palestinska Röda halvmånen och bad att någon skulle hämta henne efter att bilen hon var i hade beskjutits. 2 veckor efteråt hittades hennes kropp. Minst 100 personer har dödats i Centralafrikanska republiken efter att en gruva kollapsat. Gruvan låg vid gränsen till Kamerun. Och det var ett jordskred som låg bakom kollapsen, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Räddningspersonal letar fortfarande efter överlevande efter olyckan igår i den illegala guldgruvan. Dödstalet som kommer från lokala uppgiftslämnare har inte bekräftats av några myndigheter i Centralafrikanska republiken. Nu till P1-programmet Kalibers granskning av domare som har behållit sitt jobb trots att de är skyldiga till brott med fängelse på straffskalan. Det riskerar att skada förtroendet för rättsväsendet enligt Fredrik Bergman Evans, chef för Centrum för rättvisa.
5: På ena sidan så måste domare ha ett starkt anställningsskydd. Det är viktigt för domstolarnas oberoende och självständighet. Å andra sidan, om man sysslar med att döma andra människor så är det naturligtvis så att man behöver ha en god förebild ur laglydnadshänseende och från det perspektivet.

0: är det såklart väldigt problematiskt med domare som begår brott och som får behålla anställningen.
1: Av de 5 brottsdömda domare som Kaliber hittat i sin granskning av domslut de senaste 5 åren så är det 2 som fortfarande jobbar vidare i svenska domstolar. Den ena är dömd för försök till våld mot tjänsteman och brott mot knivlagen. Den andra för sexuellt ofredande mot en kvinna på ett tåg vars röst har bytts ut.
2: Och så ser jag att han öppnar byxorna. Då börjar han ju onanera. Det där kändes obehagligt.
1: Statens ansvarsnämnd som prövar om en domare kan sitta kvar ansåg att brottet var förtroendeskadligt men inte att det skulle leda till avsked. Och generellt så ska det vara svårt att avskeda en domare. Anställningen är grundlagsskyddad. För att politiker eller andra inte ska kunna påverka domslut, säger Erik Bylander, professor i processrätt på Uppsala universitet.
3: Det är inte för att inför andra onanerande domare ska få behålla sin tjänst som de här reglerna finns. Men som alltid är väldigt svårt att skriva regler som så att säga slår rätt i alla fall.
4: Ida Svansbo, reporter. Sveriges Radios alla utrikeskorrespondenter är för ovanlighetens skull hemma i Sverige och idag möter de publiken på Kulturhuset i Stockholm. Gudrun Söderholm har rest från Sundsvall tillsammans med barn och barnbarn för att få träffa korrespondenterna.
5: Jag tycker de bjuder på sig själva och är så kunniga och så där, så att alla är jättebra. Ingen nämnd och ingen glömd. De ligger på del av detta faktiskt.
6: Knappt en timme innan radiokorrespondenterna ska stå på scen har en kö bildats. Idag samlas Sveriges Radios 22 utrikeskorrespondenter för att berätta om sitt arbete utomlands. Gudrun Söderholm har varit på möt radiokorrespondenterna flera gånger. Trots att det är svårt att välja landar hon i att USA-podden är hennes favorit.
5: Jag tror att man har lärt känna Gina Lindbergs röst så många år så att det är liksom inmatat på något vis. Det är en av årets höjdpunkter faktiskt. Jag tycker det är jättekul.
6: Ann-Sofie Solman har rest från Lidköping för att möta korrespondenterna.
7: Jag uppfattar att de är så kloka, analytiska, så kunniga. Så nu vill man ju ha en bild till rösten som man har hört så mycket.
6: Kampen om Arktis, kriget i Iran och människorna i Gaza är några av de ämnen som kommer att diskuteras idag. Gina Lindberg, mångårig korrespondent i Washington, ser fram emot att träffa publiken.
8: Jag uppskattar verkligen de här dagarna när vi får träffa publiken. Det är dels bara kul att få se dem som lyssnar på oss. Och sen är det nyttigt, därför att den här dagen får vi en massa input. Vi får frågor, vi får kommentarer, vi får feedback på det vi gör. Och det tar vi med oss ut på fältet sen och lyssnar på.
4: Säger Washington-korrespondenten Gina Lindberg, reporter Helena Geilani. Och det har varit fullt upp i appen Sveriges Radio med våra korrespondenter under hela eftermiddagen. Men senare direkt sänds våra poddar i Sveriges Radio P1 också. Först ut är USA-podden med start 18.05. Därefter följer radiokorrespondenterna Ryssland och på det radiokorrespondenterna Mellanöstern. Självklart finns också detta i appen som heter Sveriges Radio. Ett slukhål har upptäckts på Essingeleden i Stockholm, rapporterar P4 Stockholm. Enligt Trafikverket har 2 körfält stängts av, vilket kan leda till långa köer på denna pulsåder. Körfälten beräknas vara avstängda fram till klockan 23 ikväll, enligt Trafikverket. Väderprognosen nu i morgon får Götaland och Svealand växlande molnighet och lokala skurar. Framåt kvällen drar regn in över västkusten. Även i södra och mellersta Norrland väntas växlande molnighet och skurar. Men i Jämtlands län mera moln och regn. I Norrbottens län regn som lokalt kan vara rikligt. 17-21 grader i söder, 15-20 i norr. Ola Janåker Dunkers är eftermiddagens producent.
9: Och det här är Lukas Nordén, Elvira Ringeborn är också med utifrån ett ganska så regnigt, ruskigt Västerås, va?
10: Ja, nu har paraplyerna åkt upp här kan jag berätta i Vasaparken. Där folk fortfarande står och köar för att få sina prylar värderade i antikrundan.
9: Och vet du vad? Vi går snabbt över här faktiskt till en kort rapport från Radiosporten som skulle in här. Från rid-VM. Jag missade, nu kör vi.
11: Stor och tung, en liten och ödlig kvick.
12: Ja, det, han har ju inte så mycket rutin att kunna gå chansartat på en sån här bana. Nej. Absolut en stabil runda och vi får vara nöjda med det idag.
11: Särskilt med tanke på att de övriga svenska resultaten är de här. Von Eckermann som bäste svensk på 28:e plats för övrigt bland de 145 som ställde upp. På 42:a plats Petronella Andersson, ett rivet hinder.
12: Ja, hon var också väldigt snabb, rev redan hinder nummer 2 och höll ihop det bra sen får man säga. Jag tyckte den var lite snål i marginalerna så vi får se hur det går imorgon med den.
11: Peder Fredriksson på 54:e plats, ett rivet hinder.
12: Såg jättefin ut länge, tappade 2 framskor i sista sväng.
11: Ja, har det ens hänt tidigare?
12: Jag har inte varit med om att man tappar 2 skor. Så här när det är viktigt.
11: Och på 78:e plats Vilma McMahon, tidigare Hellström, 2 rivna hinder.
12: Såg också bra ut länge, men där tyckte jag hon tappade lite ridning i sista svängen som visade sig vara svår.
11: Det svenska laget sammanlagt i räkningen på 12:e plats av de 31 lagen. De 7 bästa kvalar in till OS om 2 år och de 10 bästa i tävlingen till laghoppningens avgörande på fredag. Det blir med andra ord väldigt, väldigt viktigt imorgon.
12: Ja, det blir det. Men jag tror ju absolut att vi kommer vara med bland de 10.
11: Annars... Tror du det är säkert?
12: Ja, det tror jag. Annars blir det... Annars är det natta.
11: Blir du arg då? Maria kanske är arg tillsammans med Christian i Tyskland.
9: Ja, det känns så mycket bättre att prata när man inte pratar på andras tid när Radiosporten ska sända. Men nu låter det bättre än vad Elvira.
10: Ja, nu låter det mycket, mycket, mycket bra.
9: Mm, och du var inne på någonting om regn. Vad var det du sa?
10: Ja, det regnar ju i Västerås, i Vasaparken. Så att paraplyerna, de har ju åkt upp här nu faktiskt i kön i Antikrundan. Alltså folk väntar ju på att få sina prylar värderade här.
9: Ja, de har ju inte jättelång tid på sig. Men hur ser det ut då framåt kvällen? Liksom, kommer det fortsätta vara så här blött?
10: Ja, men det kan komma lite skura faktiskt, både ikväll och i natt, och väldigt mulet då förstås.
9: Och imorgon?
10: Imorgon, då är det inledningsvis moln, kan komma lite skura då också, men sen så luckrar det där molntäcket upp sig och så kan det komma någon enstaka eftermiddagsskur bara. 17-21 grader får vi imorgon och svag vind.
9: Lukas Nordén och Elvira Ringeborn är med dig. I vilken kanal?
10: P4 Västmanland, Sveriges Radio, va?
9: Helt rätt. Här har vi Harry Styles, American Girls.
10: Tänk att du quizar mig hela tiden.
9: Ja, det kommer jag alltid göra.

0: Harry Styles med American Girls. Och det har varit ganska så lugnt it här i Västmanlandstrafiken, men Julian Evans, är det fortsatt så eller?
1: Ja, det kan jag glädjeligen kan jag meddela. Det är glädjeligen fått några samtal om köer inne i Västerås, men som jag har förstått det så är det ingenting särskilt, någon särskild störning eller olycka eller så där som det beror på, utan min uppfattning är att det är helt enkelt eftermiddag och det är mycket rusning på olika håll. Men om man ser någonting som sticker ut som man vill tipsa sina medtrafikanter in, så tipsa på 020 999 444.
2: P4 Västmanland, Sveriges Radio.

0: Carlene Carter med Every Little Thing. Och nu är det väl snart dags att börja summera den här antikrundan dagen i Västerås.
1: Ja, men exakt, för det är ju 18.00 här, så tar det väl slut. Jag tror jag råkade säga 19.00 tidigare, men 18.00 ska vara korrekt vad jag förstår. Jag står här nu faktiskt med Pernilla Månsson-Kolt som är producent ju för Antikrundan. Hörru du Pernilla, i morse då var du lite nervös för du tyckte kön var kort.
2: Jag skäms. Nej, ja, jag kan säga, jag har bara gjort det här programmet i 18 år och jag tycker jag har väldigt erfarenhet då och har koll på när köer är korta vid ett visst tidslag, så vet jag att det här blir en tuff och svår dag. Jag vet inte vad det var som hände i morse ska jag säga, för det såg, alla signaler pekade på att det här skulle bli en tuff dag, att det skulle komma lite folk och istället kom det oerhört mycket folk. Så ja, just nu har jag har lite ångest åt andra hållet, att jag håller på och försöker att se hur mycket övertid blir det och hur ska jag få ihop alla scheman, och nu måste vi börja säga nej till saker som till inspelningen helt enkelt. Men alla som kommer hit får sina saker värderade, så det är bara filminspelningarna som kanske inte blir av.
1: Ja, man blir ju så här lite nyfiken på bakom kulisserna. Du har ju liksom långa listor här, vad är det för listor du håller på att skriva på?
2: Det är mina lakan heter de, är helt analoga. Någon har sagt varje år tror jag att skulle du inte ha Excel och lite tv-skärmar och lite så här, sitta och jobba med dator? Det går inte, för vi suddar och vi skulle blaja bort oss direkt. Så här står jag med mina inspelningslakan och här skriver jag ner alla inspelningar som ska göras. Okay. Och alla experter, så att de inte behöver klona sig, utan att det räcker med att de är på ett ställe i taget och så. Så att, ja, det här är liksom hjärtat i själva inspelningsdagen.
1: Ja. Wow. Men nu, har du någon uppfattning om hur mycket folk det är som har varit här idag?
2: Nej, det har jag faktiskt inte överhuvudtaget. Men flera hundra kan jag säga utan att, kanske upp mot 1000, men jag vet inte det än. Det finns ju människor som står och klickar. Vi har ju som räknar varje besökare som kommer till oss. Så att i slutet på dagen så vet vi. Det är också så här att det här är också då lite hemligt. Vi gissar ju i personalen hur många besökare vi får på varje ort. Och sen har vi liksom en liten gissningstävling på varje ort liksom genom hela turnén. Och i morse så skrämde jag ju upp allihopa, så jag tror att de flesta gissade väldigt lågt. Och jag har gissat åt skogen fel kan jag säga. Jag gissade på 100 personer.
1: Ja, det var jättefel hörde du. Men vad heter det? Nu ska vi se. Nu tappade jag helt mitt huvud här. Nej, men hur liksom har stämningen varit här då idag skulle du säga? Bland alla de här som har kommit hit.
2: Väldigt god skulle jag säga. Jag har varit ute några vändor i parken och bara pratat med folk. Och även om de har stått liksom, nu har vi stått i 3 timmar. Så känns det som folk ändå håller modet uppe och att de fortfarande har roligt. Och de skrattar och pratar med varandra och sådär. Och så är ju en inspelningsdag på Antikrundan. Det tar några timmar. Man får liksom ägna den dagen åt det på något sätt. Mm. Men det som har nått mig har varit idelglada människor från Västerås.
1: Ja. Nu kommer jag på vad jag skulle säga innan. Hur vanligt är det liksom att ni behöver tacka nej nu till att liksom folk ska få med i inspelningen?
2: Ja, men i slutet på dagen då blir jag lite mer restriktiv. Det ingår ju i mitt jobb. Så då får ju de här experterna, då ska de sälja in, de pitchar ju in sina föremål som de ska filma. Det gör de liksom hela dagen. Men mot slutet av dagen då är jag lite mer sträng. Då har vi ett uttryck som är, nu kan ni bara komma hit med rena grenspagater.
1: Vad betyder det?
2: Det betyder att det ska vara riktigt, riktigt, riktigt bra grejer om jag ska börja sudda och ringa till folk och säga förlåt, vi kan inte göra en inspelning med dig för vi har fått in någonting annat. Eller om vi ska börja dra över tidsmässigt långt in på kvällen då. Då måste det också vara riktigt bra grejer.
1: Okej, men du Pernilla, summa summarum då, hur skulle du sammanfatta dagen här idag?
2: Knut Knutsson som är en känd expert i Antikrundan, han har varit inne här och hojtat flera gånger idag. Det här är ju succé, det här är succé. Någonstans där skulle jag säga att det är.
1: Succé, vilka vackra ord. Tusen tack Pernilla Månsson-Kolt som är alltså producent för Antikrundan.
2: Tack själv.

Celine Dion med My Heart Will Go On. Och mässlingsutbrottet, det växer efter den här urkultfestivalen. Enligt Folkhälsomyndigheten så är det alltså 21 fall av mässling som har rapporterats efter den här festivalen. Och det är en ökning med 10 stycken fall sedan tisdagens rapportering från igår. Då var det ju 11 fall som hade rapporterats in. Och den tillförordnade statsepidemiologen Erik Sturegård säger att det är väldigt ovanligt att man ser den här typen av utbrott i Sverige. För alla de här kända fallen har en direkt koppling till Urkultfestivalen. Det är ju en festival som var i Näsåker i Sollefteå kommun mellan, ja, men i skiftet mellan juli och augusti månad. Och en majoritet av de som är smittade, det är barn som är under 18 år. Och mässling är ju en allvarlig sjukdom som kan bli väldigt den kan ju bli väldigt allvarlig om man smittas, även hos då övrigt då friska barn, måste man säga. Även om man inte har någon underliggande sjukdom så kan man bli allvarligt sjuk. Och de här fallen som har rapporterats in, de kommer från Jämtland, Härjedalen, Skåne, Stockholm, Västerbotten, Gotland, Värmland och nu också då från Västernorrland, som tidigare inte haft några fall trots att festivalen arrangerades regionen. Så trots att 10 ytterligare fall har konstaterats så är det inget fall som är från Västmanland. Det är ingen som har kopplingar till Västmanland hittills i alla fall alltså. Men det är fler fall av mässling i Sverige efter den här festivalen. 21 fall konstaterade av Folkhälsomyndigheten.

0: alla sår.
1: Fanny Avon med Tiden läker alla sår. Och för en liten stund sen så var ju bland annat Lenny Hallgren, direktör för kultur, idrotts- och fritidsförvaltningen här, och berättade att Sveriges äldsta ishockeyarena för elitbruk, ABB Arena Nord i Västerås, kommer att rustas upp med en del av de här 100 miljoner kronorna som kommunstyret i Västerås satsat på Rocklunda, eller som de ska satsa på Rocklunda under de kommande 3 åren då, fram till 2028. Så det är 2 år, så kan man säga. Hur stor del av pengarna som kommer att gå till hallen, det är oklart just nu, och vad som ska göras, det måste ju diskuteras med VIK och såklart inom politiken. Men från hockey till antikrundan, Jeanette, kommer vi få träffa Jeanette?
2: Du, det ser lite lurt ut om vi kommer få hinna prata med henne innan vårt program är slut. Vi träffade ju Jeanette i början av programmet. Hon har ju med sig en skulptur av Bengt-Göran Broströms konstverk då, Aseaströmmen.
1: En prototyp.
2: Exakt. Och den ska hon alldeles strax få värderad här, men det går ju rätt långsamt i kön. Men vi kanske kan återkomma imorgon om inte annat om hur det gick med den här.
1: Kanske efter halv här om vi hinner. Vi får se om hon hinner. Men nu ska vi till ekonyheterna här också.
3: Antalet fall av mässling med koppling till festivalen Urkult i Västernorrland är nu uppe i 21. En ökning med 10 fall från igår enligt Folkhälsomyndigheten. Och nu så pågår försök att bromsa själva utbrottet, bland annat då i just Västernorrland där Linus Sundnäs är biträdande smittskyddsläkare.
4: Det gäller att smittspåra kontakter runt den här personen som har fått sjukdomen. Så då tittar vi vem den har haft kontakt med.
3: I Frankrike så har det under sommarens värmeböljor avlidit flera tusen personer, fler än vanligt. Överdödligheten var totalt på 7300 under sommarperioden, där enligt den franska folkhälsomyndigheten. Minst 100 personer har omkommit i Centralafrikanska republiken efter en illegal guldgruva igår kollapsat i ett jordskalv. Gruvan låg vid gränsen till Kamerun, det skriver nyhetsbyrån AFP.

0: Is This Love med Alison Moyet. Nu när vi ska ut i trafiken med Julian Evans och de får en hel del trafik om vägar i Västerås.
1: Ja, det har kommit in ett par samtal från folk som sitter fast på Norrleden i Västerås. Det är långa köer båda riktningarna där och jag har fått reda på att det handlar om att det är en lastbil som håller på att bärgas där. Så att om man sitter fast där i köerna så kan det vara det helt enkelt som det beror på. Om du ser någonting annat som sticker ut på någon annan väg i länet så tveka inte att höra av dig till 020 999 444 och tipsa.
0: Tack så mycket för det. Julian alltså som varit med här under eftermiddag i P4 Västmanland. Men nu är klockan 5:30 och det är dags för lokala nyheter med Cecilia. Och vi börjar med en satsning som kommer att kosta otaliga miljoner.
2: Vik Hockeys hemmaarena ABB Arena Nord kommer att upprustas för en del av de 100 miljoner kronor som Västerås satsar på Rocklunda.
3: Västerås har idag Sveriges äldsta ishockeyarena för elitbruk. ABB Arena Nord, eller Rocklunda Hall som heter från början, är otroligt gammal.
4: Lenny Hallgren, direktör för kultur, idrotts- och fritidsförvaltningen. Det står klart efter att de som arbetar med området berättat för politikerna hur arbetet och planerna ser ut efter att man köpt tillbaka området.
3: Vi måste göra någonting åt den här hallen för att få den att överleva ett antal år, säg 8, 10, 12 år till. Så att vi har tagit fram väldigt konkreta förslag i en förstudie, så just nu för vi dialog med dem för att se vilket är det, vilka steg vi kommer att ta.
0: Så hur mycket av pengarna av de här 100 miljonerna kommer att gå till det?
3: Det kan inte svara på dagsläget i och med att dialogen är påbörjad. Eventuella åtgärder också kan inte göras under säsong, utan det är efter säsong man får påbörja åtgärder.
2: Lenny Hallgren, direktör för kultur, idrotts- och fritidsförvaltningen, och reportrar var Josef Jakobsson och du, Lukas Nordén.
0: Ja, och nu till Antikrundan, för ett föremål som har dykt upp där har ju starka kopplingar till Västerås.
2: Ja, precis. En träfigur med en gedigen Västerås historia värderas på inspelningen av Antikrundan i Vasaparken.
5: Jag tycker det är störst skön.
2: Jeanette Sörenheim från Västerås har med sig en prototyp i trä av skulptören Bengt-Göran Broström. Den första figuren i Aseaströmmen. Aseaströmmen är ett konstverk vid Stora torget i Västerås. Och det föreställer arbetare som var på väg hem från Aseas fabrik.
5: Jo, men det är så att min farbror var god vän med Broström. Och då åkte de upp till min farfars gård i Falun och letade på träslag. Så att den här träet är från min farfars gård. Och sen hamnade den här figuren på Ekströms konsthandel. Så det är där min faster har köpt den. Och strax efter så träffade hon Broström på stan med min pappa. Och berättade att hon hade haft den och så. Och sen en kort tid senare så gick han bort, Broström.
6: Vad tror du att den kan vara värd då?
5: Ja, alltså det är så svårt att säga så här. Men allt kanske från 5 till 25. Vi får se.
2: Jeanette Sörenheim från Västerås, reporter Elvira Ringeborn.
0: Tack så mycket för de nyheterna, Cecilia Eriksson. Och så ska jag också säga här att Kungsörs kommun, för de som undrar hur det går med dricksvattnet där, måste man fortfarande koka det från rekommendation från kommunen? Ja, kokningsrekommendationen för dricksvattnet gäller fortfarande i hela Kungsörs kommun, och svar på analyserna av vattenproverna efter de här vattenläckorna väntas imorgon 20 augusti. Tanken var att man skulle få svar idag, men det tar längre tid än beräknat, det skriver Kungsör på sin hemsida. Så det är fortfarande kokningsrekommendation för dricksvattnet i Kungsörs kommun tills vi hör annat imorgon.

0: Every time we say goodbye baby it hurts. Varje gång vi säger det då gör det ont. Och det gör väl ont att säga hej då för det här eftermiddagsprogrammet också, Elvira.
1: Fullkomligt verkar i hjärtat. Tusen tack för att ni har lyssnat. Nu är vi tillbaka imorgon igen, eller hur?
0: Det är vi. Kanske inte då med samma liksom puls från antikrundan, men med annat.
1: Med annan puls.
0: Ja, exakt. Och hur har det varit där ute? Om du får sammanfatta det kort på 10 sekunder.
1: Jag tycker det har varit en jättetrevlig eftermiddag. Kul att följa den här kön och allas förväntan och spänning.
0: Det är många som har kommit fram till dig också, va? Eller hur? Några i alla fall. Sagt de har hört det.
1: Ja, det är väldigt härligt. Det gillar vi.
0: Ja, det här har varit Lady Gaga med Always Remember Us This Way. Och nu ska ni fortsätta lyssna på P4, tycker jag. Det är ju kvällspasset nu. Vi hörs.
1: Vi hörs.
2: Mina damer och herrar, var ni än är och vilka ni än är, mycket varmt välkomna till kvällspasset i... Det är jag som är Christer och temat för kvällens berättarstafett utgår från flera av historierna som kom in när vi efterlyste oväntade sommarupplevelser tidigare i veckan. Så här lät det till exempel när Hans ringde in i måndags och berättade om det högst oväntade besöket han fick i köket efter att ha firat sin och hustruns 50-åriga bröllopsdag med släkten.
3: Vi hade käkat och så barna lekte där eller höll på att ha en liten bassäng där. Och så. Och sen är det, säger dottern så här, du, det är en igelkott i köket. Så.
2: Oj!
3: Nej, så det kan inte vara. Så jag har inte sett en igelkott på många, många år. Så att, men jag gick in och tittade, då stod en igelkott där. Och vi funderade hur 17 ska vi få ut den. Vi försökte med en sopborste, men det gick väldigt dåligt. Han bara väste liksom. Man vågar inte ta i dem heller för att man kan få sår av taggarna där. Så att, då tog jag en tallrik med liten med lite hundmat på, lite paté till vår gamla hund. Va? Så att, och la i en sån här papperskasse. Ja. Och då kröp igelkotten in och började käka där. Då tog jag bara handtagen och så gick jag ut i trädgården. Och släppte ut den. Och då kröp den ut. Sen tog jag kassen och gick in igen och ställde undan den. Sen gick det bara ett par minuter. Du, nu är det en igelkott här igen. Så då var det en till igelkott inne. Så att, jag gjorde samma procedur med den. Lade in det lilla fatet med patén och den kröp in och åt. Och så tog jag tag i handtagen och gick ut och då gick jag lite längre bort och släppte ut den.
2: Två igelkottar så långt in i berättelsen alltså, men totalt var det faktiskt hela 3 stycken taggiga rackare som togs in i köket den här dagen. Och Hans själv tror alltså att de lockades in av samma rätt som han använde för att locka ut dem igen, den där läckra hundmatspatén. Igelkottar i köket, ja men det passar väl perfekt in under rubriken Rätt djur på fel plats. Ett annat samtal som inte går att glömma kom från Kenneth som ringde in igår och hade varit med om något väldigt annorlunda. Egentligen lät det kanske mer som en fiskehistoria med tanke på nätet. Fast här var det alltså ett fyrfota djur som hade hamnat fel.
4: De har han vindat in sig i fotbollsmålsnätet. Så att han satt verkligen fast. Men... Och då hade han lindat in sig 3 varv runt halsen och varje horn hade inlindat. Så jag börjar med att klappa och säga att det här ska vi lösa. Då tittar på mig liksom att jag förstår det. Sen började jag klippa av halsen, det klippade upp det där och så gick 3 varv. Och sen så efter det så tog jag varje horn och klippte bort, tog bort det där. Och sen nästa horn och det knölade sig och donade sig. Och sen precis innan jag gick så jag klappade, då stod han still. Liksom, och då får vi göra då efter hjälp. Men sen stod han still ett tag till och skakade till lite. Sen gick han ett steg och ett steg. Sen sprang han och hoppade iväg.
2: Det vet ju alla som har varit med om det att det är något visst att stå öga mot öga med det vilda. Tänk att behöva klippa loss ett rådjur från nätet till ett fotbollsmål som Kenneth gjorde. Snacka om närkontakt med naturen. Det kan ju såklart ske på andra sätt också. Vår lyssnare Leif fick till exempel sina pommes frites snattade av 2 skrattmåsar. Svårt att säga snattande skrattmåsar, men så var det. Fast skrattar bäst som skrattar sist. För Leif han flydde snabbt in i gatuköket och åt upp allt som fanns kvar på tallriken. Med tanke på hur det rasslar och prasslar i buskarna så här års så är jag säker på att det finns fler som har varit i närkontakt med vilda djur här under sommaren. Och det är era bästa berättelser på just det här temat vi efterlyser ikväll. När rätt djur så att säga har dykt upp på fel plats. Har du en historia som du tycker passar in, då är det bara att lyfta luren. Numret är 020 22 10 20. Spelar ingen roll om det gäller något som krälar upp ur toaletten eller en godistjuv som visar sig vara en liten mus. Naturligtvis är möten med vargar, björnar, älgar och lodjur också välkomna. Eller gammelgäddan som misstar en dinglande hand eller fot för sin middag. Har du också haft närkontakt med ett stort eller litet vilddjur i sommar? Vad var det i så fall som hände? Ring in och berätta på 020 22 10 20. Rätt djur på fel plats.

0: Ida Lova, svagare än jag.
1: Kvällspasset i P4.
2: Med Christer Lundberg.
0: Rätt djur på fel plats låter ju spontant som ett ganska bildmässigt ämne. Så ikväll är vi extra tacksamma om ni delar med er på sociala medier. Vi heter Kvällspasset i P4 på både Facebook och Instagram. Genom åren har vi fått se bilder på allt från björnar och älgar som vinglar runt på tomten där. Till råttor och stora fåglar som har tagit sig inomhus. Fyll gärna på i tråden om du har någon bild som passar in på närkontakt med det vilda på något sätt. Naturligtvis funkar det lika bra att skicka sms. I så fall är det nummer 72250 som gäller 72250. Du skriver P4 och gör ett mellanslag i början av meddelandet. Sen det du vill visa eller berätta för oss. Och så iväg med hela klabbet till 72250. Förvånad av ett djur, rätt djur på fel plats, såna grejer. Nu, mina vänner, har det äntligen blivit dags att koppla in kvällens första lyssnare i telefon. Varmt välkommen in i programmet, Ulrika.
3: Hej, tack.
0: Hej Ulrika, vad är det du har varit med om apropå djur på fel plats?
3: Jag åkte bilfärja med min familj utanför Lysekil i somras. Och då hoppade upp en delfin i vattnet.
0: Nej.
3: Och ja, nej, det var vi inte beredda på. Vi trodde att det var en tumlare, men sen såg vi skriverier om att det var en sadeldelfin.
0: Såg ni detta från bilen eller hade ni klivit ut på färjan?
3: Vi hade klivit ur och stod och tittade ut över relingen och så såg jag någonting i ögonvrån och sa till familjen att jag tror att det hoppade en fisk där. Så alla vände sig om och då hoppar upp en delfin.
0: Alltså det är ju sånt här man väntar sig om man åker över Atlanten eller kryssar i Medelhavet eller någonting. Men det här är alltså en bilfärja utanför Lysekil. Då kom sadeldelfinen.
3: Ja, det var helt magiskt. Tyvärr hade jag inte telefonen med mig, den låg kvar i bilen. Men det är helt otroligt.
0: Men jag läste om detta, att det hade synt sadeldelfin i Stigfjorden också inne vid Stenungsund. Men den var så upp och hoppade runt vid Lysekilstrakten också.
3: Ja. Vi läste om det på sociala medier sen, att den hade synts liksom på olika ställen efter det. Så att, ja nej, det var mäktigt. Det är ingenting man tror man ska se.
0: Nej, inte när man åker bilfärja. Verkligen inte. Men det är minnesvärd tur på den här bilfärjan ändå.
3: Absolut, det kommer vi leva på länge.
0: Skulle du säga att det är din bästa färd på en bilfärja?
3: Det skulle jag definitivt säga.
0: Jag får bara gratulera. Det här är ju något av en dröm, tycker jag, att få se delfiner i frihet. Men det har jag inte gjort än. Jag har det att vänta på. Jag får börja åka bilfärja vid Lysekil helt enkelt.
3: Ja, precis.
0: Tack för rapporten, Ulrika, och grattis till denna mäktiga syn.
3: Tack så mycket.
0: Ha en god kväll.
3: Detsamma.
0: Du, det måste jag ju passa på att fråga nu när jag ändå har det på tråden. Vad ska du göra nu? Ja. Är det middag eller vad händer ikväll?
3: Nu är det middag.
0: Nu är det middag. Vad blir det för något?
3: Det blir pasta och köttfärssås.
0: Ja, det äter väl inte delfiner kan jag tänka mig, men det blir gott för dig.
3: Jajamän!
0: Ja, smaklig måltid, Ulrika. Ha det fint.
3: Tack så mycket. Tack.
0: Numret till studion, eller rättare sagt växeln, är alltså 020 22 10 20. Kommer du också att tänka på något minnesvärt djurmöte, då är det bara att slå en signal. Spelar ingen roll om det vilda djuret i fråga var stort eller litet, eller om det gäller fågel, fisk eller mitt emellan. Numret är alltså 020 22 10 20. För dig som också har stött på rätt djur på fel plats.

0: Och mitt på fotbollsplanen där så alltså plötsligt liksom ser jag något mörkt liksom i ögonvrån. Men jag reflekterar inte så mycket över det. Men sen efter det så bara känner jag någonting i bakhuvudet. Alltså ordentlig smäll. Och så tänker jag, nu är det någon unge eller något som har spelat fotboll då och kört en fotboll i huvudet. Mm. Men sen liksom, medan jag åker liksom i nedförsbacke så lyckas jag liksom vända mig om och titta mig över axeln. Och då är det någon som tittar tillbaka. Det är en hare som liksom hoppat upp på huvudet och slagit mig i huvudet. Så han ser liksom lika förvånad ut som jag gör.
1: Men då måste jag fråga Sofie, hur lång är du eller hur lång var du vid tillfället?
0: Ja, 1,65 är jag ungefär.
1: Det är ett otroligt hopp för en hare.
0: Ja, jag tycker också det. Och jag har tänkt mycket på det. Han måste ha tagit sats liksom på hela gräsplanen där. Och verkligen blivit jätterädd när jag kom.
1: Men tror du att den försökte hoppa över dig och missbedömde avståndet? Eller varför blev det så här? Det låter så sjukt. En hare som knockar den genom att hoppa i huvudet när man åker in där.
0: Ja, det var helt sjukt. I och med att jag var på väg till min kille med. Så att, och jag åkte vidare då och sen satte mig utanför honom. Och jag var ganska groggy. Liksom jag hade ont i huvudet och var lite förvirrad. Så jag fick ringa upp till honom och bara, hej du, jag sitter på din trappa. Kan du komma ner? För jag är... Det har hänt en grej. Han trodde ju var helt galen.
1: Men sa du då när han kom ner att jag kände mig lite groggy för att det var en hare som hoppade upp och lockade mig?
0: Ja, precis.
1: Trodde han dig?
0: Jag vet faktiskt inte. Jag frågade honom här innan om han trodde på mig då. Men han tänkte väl så här, hon är väl lite galen då.
1: Men, liksom. Men du säger att du frågade honom, är ni fortfarande ihop?
0: Ja, vi är faktiskt gifta. Så det gick ju bra ändå.
1: Tror du att den här harincidenten hade något att göra med att det blev ni två?
0: Ja, men jag tänker ju ändå så att det är ändå en speciell att berätta på sin dejt, liksom, tänker jag. Det är ju en sån icebreaker.
1: Hade du hjälm?
0: Nej, det hade jag faktiskt inte.
1: Och det är kanske inte därför man tänker i första hand att man ska ha hjälm när man åker inline så att det kan komma en hare flygande. Men det skyddar också mot harar, så att det är bra att ha hjälm på alla sätt.
0: Ja, men jag ska tänka på det om jag ger mig ut igen.
1: Men vilken upplevelse. Undrar om det finns någon annan som varit med om det här, att man har fått en hare som hoppar i skallen. Jag undrar om du kanske är ensam i Sverige eller hela världen om detta. Det får vi se. Folk kommer
0: att
1: höra av sig.
0: Det hade varit coolt att veta.
1: Om du har en olyckssyster eller broder. Eller tur då, eftersom det gick så bra med kärleken.
0: Ja, men eller hur? Ja, det är inne på 14 året nu, så det är ju jättebra.
1: Men det är ju bland annat det här som gör att jag fortfarande tycker det är så kul med det här programmet. Att man aldrig vet vad det ska komma in för berättelse. Vi har pratat om djur säkert 10 gånger, kanske 20. Ja. Men det här, ja, det kom en hare och hoppade i huvudet på mig. Jag blev groggy. Tack för rapporten,
0: Sofie.
1: Jag är lika förvånad. Och grattis till att det gick så bra med killen.
0: Ja, men tack. Tack för ett trevligt program också.
1: Ja, vad kul att höra. Ha en fin kväll, Sofie.
0: Du med. Tack, hej.

0: Whitney Houston, I wanna dance with somebody. I kvällspasset som strax flyger vidare med flera rapporter om oväntade möten med det vilda. Men först ska vi få en nyhetsuppdatering från Radiosporten och Ekot. Nu sporten med Tova Strömberg.
1: Sporten börjar med pågående ridsportsmästerskap i tyska Aschen. VM-hoppningen har nämligen dragit igång, men de svenska ekipagen har fått en tuff start. Det blev bland annat stor dramatik för svenska Peder Fredriksson då hästen Al Capone tappade båda framskorna under rundan.
2: Jag tyckte min häst hoppade fantastiskt. Fram till sista linjen när vi vände upp så snubblade han och trampade av sin sko. Och då blir det väldigt halt där inne. Som åka skridskor på slutet, tyvärr.
1: Så sa Fredriksson efteråt. Dagens ljusglimt sett från svenska ögon var Henrik von Eckermann som avslutade hela med en felfri runda. Vi blickar fram mot kvällen, för då är det dags för Erika Holst att göra sin första landskamp som förbundskapten för Tre Kronor Dam. Eurohockey Tour är det som gäller, och Sveriges match mot Schweiz hör ni såklart i Sportextra klockan 7 i P4 och appen Sveriges Radio.
3: Och här är Ekot. Ytterligare 10 fall av mässling har idag rapporterats. Och totalt så är det nu 21 fall av mässling som har koppling till festivalen Urkult i Västernorrland. Majoriteten är barn under 18 år och de flesta har varit ovaccinerade enligt Folkhälsomyndigheten. Minst 10 personer har dödats i israeliska attacker på Gazaremsan idag. 9 av dem i en attack mot en polisstation i Gaza stad, det uppger den Hamas-kontrollerade hälsomyndigheten i området. Utöver de här dödsoffren så fördes minst 22 skadade personer till Shifa-sjukhuset. I en separat attack på centrala Gazaremsan så dödades en person. Portugals president har utfärdat en lag som förbjuder att man täcker ansiktet på allmän plats. En lag som kommer att kallas för burkalagen. Och den som bryter mot den här lagen riskerar böter på upp till 3000 euro, motsvarande ungefär 35 000 kronor. Det var Ekot med Johan Westerberg.
0: Varmt välkomna tillbaka, gott folk. Jag heter Christer och programmet heter Kvällspasset i... Och här fortsätter resan genom landet med hjälp av möten mellan civilisation och natur. Rubriken lyder Rätt djur på fel plats. Och att döma av rapporterna som strömmar in här så verkar det vara väldigt många som har stött på sånt här i sommar. Hittills har vi fått höra om allt från igelkottar som invaderar kök till rådjur som trasslar in sig i nätet till fotbollsmål. Vi ska såklart heller inte glömma Ulrika som ringde innan nyheten och berättade om delfinen hon såg hoppa från en bilfärja utanför Lysekil. Inte riktigt vad man väntar sig. Eller Sofie då som fick en hare i huvudet när hon var ute och åkte inlines. Men programmet fortsätter ända fram till klockan 20:07, så än så länge finns det gott om plats för fler rapporter. Kommer du också att tänka på ett nära möte med ett vilt djur? Vad var det för art? Och vad var det som hände? Numret är 020 22 10 20 för dig som också har stött på rätt djur på fel plats. 020 22 10 20. Ring in så hörs vi förhoppningsvis. Ja, bara efter nästa låt.

0: Meghan Trainor, Get In Girl. Då säger jag välkommen till kvällspasset, Ville.
1: Hej.
0: Hallå Ville, vad är det för djur som du har stött på en oväntad plats?
1: Jo, alltså det här är ganska vanligt djur. Det är en svala eller en svalfamilj. Så mm-hmm. att det är ett vanligt djur, men det är en fin berättelse.
0: Vad är det du har varit med om?
1: Jo, på sommarstället nu i somras så hade vi en svalfamilj som byggde bo rakt ovanför vår dörr. Den här dörren är väldigt låg, alltså på lampan som sitter ovanför dörren, ytterdörren. Och den här dörren är väldigt låg, så den här lampan sitter också lågt. Så att det är en väldigt nära, ja, nära svalupplevelse. Men då fick vi följa den här familjen, då hane och hona som först bygger bo, lägger ägg, ruvar på äggen, äggen kläcks. Det är tre små svalungar som är alltså nästan i ögonhöjd. Som piper och som växer under hela sommaren. Och så får vi följa hur svalfamiljen, hur de växer, hur de matas och till slut då hur de här svalungarna lämnar boet och provar sina vingar och kastas ut. Och, ja, vi fick följa en hel generation nästan från födsel till utflytt.
0: Vilken otrolig upplevelse. Det låter ju som att vara med i en naturfilm.
1: Alltså, det var jättemysigt att se och följa och bara stå och titta på de här svalarna. Jag vet inte om du har sett den här Mandalorian och den här Baby Yoda. Men det var tre små Baby Yodas som satt där och tittade. Med helt knäpptysta och stora ögon medan man då gick in ut i dörren. Men, och svalmamman och svalpappa, de flög in och ut eller fram och tillbaka med mat. Men det var inte så att de var jätteoroliga.
0: Men det här då med att de byggde bo på lampan ovanför er dörr, det betyder ju att ni också gick in och ut där hela tiden. Vande sig svalen av er?
1: Absolut. Och vi rörde ju inte, vi försökte ju störa dem så lite som möjligt. Men det var ett faktum. Alltså boet var redan... Alltså det är ett sommarställe så att man hinner ju, de hann ju göra saker medan man var borta och så. Så att det var liksom inte läge att flytta på boet eller något sånt. Utan vi gillade läget och jag tror att de gillade läget till slut.
0: Hur kändes det när de här små Baby Yoda-ungarna växte upp och lämnade boet? Alltså det var ju nästan som att de var en del av familjen för er.
1: Ja men absolut. Nej, men då ropade vi och liksom, nej, men nu, man märkte liksom att nu är det på gång. Och det var liksom vi är ju föräldrar själva och med barn i utflyttaråldern. Så det var verkligen en sån här metafor för när ungarna lämnar boet. Och, ja, det var vackert.
0: Jag tycker du beskriver så fint också, Ville. Det är som att man nästan är med där utanför dörren vid lampan.
1: Ja, det var jättehärligt att få vara med om den här... En vanlig upplevelse, men det hände ju hela tiden, men att man fick uppleva så nära, det tyckte jag var fint.
0: Stort tack för att du ville berätta och grattis till denna häftiga naturupplevelse.
1: Ja, tack så.
0: Hoppas jag att det går lika bra när dina barn flyttar som när svalans unga gjorde det.
1: Ja, det håller vi tummarna för.
0: Ja, det gör vi. Ja. Ha det fint, Ville. Tack snälla du.
1: Tack. Hej, hej.

0: Hasse Andersson, guld och gröna skogar. I kvällspasset det handlar om överraskande möten med vilda eller tama djur. God kväll, Erik.
1: Hej på er.
0: Vad är det du har stött på för djur?
1: Det var sommaren 2008.
0: Jaha.
1: Då hade vi en kull med rävunga som bodde rätt nära vårt hus.
0: Jaså?
1: Ja. Och då en sommarkväll, det var väldigt varmt. Vi hade ätit korv, grillat korv. Och vi var ju små och jag var 3 år och brorsan han var 6 år. Och vi hade gått in och lagt oss. Det var ju sent på kvällen så vi skulle söva då.
0: Ja.
1: Och då kom när mor och far satt i trädgårdsmöbel. Morsan satt i en stol och farsan låg på soffa. Då kommer en liten rävunge och smiter in under bord. Och går och letar efter smulor, rester som vi har tappat ner. Och han gick där och vånglade bort och fram en stund och sen så smet han in under soffan där farsan låser den. Han hade ju kunnat ta rävungen utan problem, för de är väldigt nyfikna de små liven. Och sen lurade han iväg runt huset och så gick han in i köksförsta och så in i köket och så i rummet bredvid köket där låg jag och brorsan. Så vi såg ju räven när han kom och ställde sig och kollade där i kvällsljuset. Och sen så gick han ett varv och kollade in i huset och så smet han ut genom hallen. För det var så varmt så vi hade ju tvärdrag i hela kåken.
0: Men du säger att, var du 3 år eller var du 6 år?
1: Jag var 3 år.
0: Du var 3 år. Och alltså när du, minns du detta då att du tittar upp och där står räven?
1: Ja, jag minns det som det, men min far som jag pratade med förut om detta, vilket år det var, han sa att det kan inte du komma ihåg för du söv.
0: Men det är bara du som vet vad du kommer ihåg, Erik, det vet inte far.
1: Ja, men jag vet ju hur det såg ut, så det kan vara att jag har minnesbilder från att de återberättat det för mig, men jag har precis bestämt för att jag såg även.
0: Ja, då gjorde du det tror jag. Oavsett ja. Vad farsan säger. Men vilket ja. Häftigt minne. Och fortsatte de att vara så här närgångna rävungarna? Eller var det en enstaka tillfälle att den gick in så runt i huset?
1: Ja, inte in i huset valade de inte mer. Men sen valade de sprang runt husen. Det har ju varit många gånger en skor och sånt här har försvunnit iväg. Men har haft dem utomhus.
0: Men vad säger du då som har provat? Gillar du att ha rävar och rävungar som grannar?
1: Ja, det är trevligt. Ja, de är roliga att söta.
0: Ja, det är ett mycket fint vykort tycker jag. Från Erik 3 år när han fick se en räv inne i huset.
1: Jajamän.
0: Ja. Tack för det, Erik. Jag hoppas att du får många fler spännande djurmöten.
1: Jajamän, det tror jag säkert.
0: Ha en riktigt god kväll.
1: Tack detsamma.
0: Tack, Erik.
1: Tack. Hej, hej.
0: Roligt nog verkar det som att vi ska ha någon mer på tråden här. Denna någon heter Louise. Hallå i luren.
2: Hej. Hejsan.
0: Du har också stött på djur.
2: Ja, vi kom hem från semestern förra lördagen. Vi har bara pratat en vecka. Och sen på söndag morgon så vaknade vi ett konstigt ljud i trädgården. Då har du flyttat hem en tupp till oss.
0: Vad då för tupp?
2: Tydligen så heter det, jag är lite obevandrad här, men han som kom och tittade på tuppen sa att det heter stridstupp. Och den är väldigt fin och stor och vacker. Lite respektingivande.
0: Men var kommer den ifrån? Är det någon grannes tupp? Eller?
2: Ja, det är det. Han har flyttat för att det är så här att 700 meter härifrån så bor där en som har ganska mycket tuppar och hönor.
0: Ja.
2: Och vi misstänker att de har konkurrerat ut varandra. Så han har bara dragit sig vidare till grönare betesmarker.
0: Men nu är alltså er trädgård den här stridstuppens revir?
2: Ja, och vi har 2000 kvadratmeter så det är liksom inte så lätt att fånga in honom. Och ägaren var inte så intresserad och jag har pratat med polisen, jag har pratat med länsstyrelsen men de bara skrattade och de tyckte inte heller det verkar så bekymmersamt. Men faktum är ju att Uno bor kvar.
0: Ja, så att då får ni alltså dela tomt med den här tuppen fram tills den bestämmer sig för att flytta, eller hur ser du på saken?
2: Vi tänker så här, för vi har lagt ut, vi bor i en liten by som heter Linderö. Då la jag ut på hemsidan, eller på den Linderö-sidan.
0: Ja.
2: Och då var det ett par som nappade, för att deras tupp har de fått avliva och de har hönor. Men det går inte att fånga in honom, för han bara sticker iväg och gömmer sig en massa buskage och sånt här stengärden. Men så nu har jag fått tips att börja mata honom, för egentligen ska man inte göra det.
0: Nej.
2: Men jag matar honom, jag och min man. Så nu kommer han fram när vi kommer ut och han är lite väl närgången ibland. Ska se om han är här när jag går runt hörnan. Så nu får han mat i alla fall. Och nu har han börjat bli lite mer tam. Liksom. Han lyssnar på våra ljud och när vi kallar och sådär. Så kanske att vi kan fånga in honom på fredag.
0: Men hur ska ni göra då? Ska ni ha ett nät eller en handduk och kasta över eller en låda? Eller hur tänker du? Hov kanske?
2: Jesus, han hade någon jättehov med sig. Ja. Och han verkar inte direkt rädd. Men jag vågar inte gå nära. Han har ju klor som dinosaurier.
0: Och du säger att du har på något sätt börjat kommunicera med tuppen. Vad är det för djur du gör då så att han ska komma och känna sig trygg?
2: Så här.
0: Alltså, du smaskar lite.
2: Jag smaskar lite. Ja, exakt så. Och så säger jag, Uno, kom då, kom Uno.
0: Uno?
2: Så kommer han. Uno, ja. Han heter Uno.
0: Men det låter ju då. Jag menar, jag vet inte hur jag skulle reagera om du flyttade in en tupp hemma hos mig. Jag hade väl tyckt det var lite jobbigt. Du verkar ändå ta det här på ett väldigt bra sätt, tycker jag.
2: Ja, men vi har ju landat i det nu. Liksom. Vi har ju fått skärma av lite. Vi vill inte han ska gå överallt, så att eftersom det är så stor tomt. Men han håller sig ganska mycket här och ner mot gränsen till grannen. Och våra döttrar tycker absolut att vi ska köpa 5 hönor, för det ska en tupp ha.
0: Ja, så där kanske vi börjar på ett hönseri för er.
2: Nej, det funkar ju inte. Liksom. Det går ju inte. Och så vi tycker synd om honom, för han kan ju inte gå här ute och drälla när vintern kommer. Det blir ju kallt och snö och sådär.
0: Nej, men det lät då som att du tänker att på fredag, då är han tillräckligt tam för att vi ska kunna fånga in honom. Varför just på fredag?
2: Därför att jag är ledig då, och då har vi tid, för sen har inte jag tid i helgen. Och sen så finns det tydligen någonting som heter att de blir hönsablinda, berättar den här mannen.
0: Vad är det?
2: För att de ser ingenting på natten, och det är då när skymningen kommer som det är bäst att ta dem, för då hoppar de upp i träd och gömmer sig. Men Uno verkar ju ha hittat sin hörna nere i stengärden med massa buskar.
0: Ja.
2: Så det är lite, vi kommer inte in där inne. Det är en smart kille det här, va?
0: Jo, men då gör du det lite Uno. Och så kommer han ut och då tar ni honom.
2: Ja, exakt.
0: Det är tur att han inte vet vad som väntar Uno. Men vilken härlig rapport, Louise. Och jag tycker det är så underbart att du ändå är så glad när du berättar. Du ser inte detta som ett problem utan som en utmaning.
2: Ja, men han är ju bara en liten varelse. Liksom. Man får ju vara snäll.
0: Ja, det är
2: inte
0: så
2: att första tanken var ju inte att han skulle bli skjuten. Liksom, men...
0: Nej, det hoppas jag att det inte ska behöva gå så långt. Att Uno får komma någonstans där han får lite hönor och
2: ja,
0: kanske lite värme under vintern.
2: Tyckte, han kanske tycker maten är godare här, så nu kommer han gående. Hej Uno!
0: Säger Uno någonting eller?
2: Ja, han går 5:30 på morgonen.
0: Men nu är han tyst?
2: Ja, nu är han tyst. Nu bara tittar han. Han kommer nu hit nu. Vill väl ha lite mat.
0: Då tänker han så här, står Matte och skvallrar om mig i radio.
2: Ja, hela mitt arbete vet allt om Uno.
0: Jag är jätteglad att vi också fick veta så pass mycket om Uno. Hälsa honom så gott och varmt lycka till med infångningsprocessen.
2: Ja. Tack så jättemycket.
0: Ha det så bra nu, Louise. Och Uno.
2: Detsamma. Ja, precis. Exakt. Tack så mycket.
0: Tack själv.
2: Hej.

0: Cyndi Lauper, Girls Just Want to Have Fun.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Jag fick ny sällskap av min goda vän och producent Hugo här i studion. Har du också varit med om något exotiskt djurmöte, eller varför skaffa mig den äran?
3: Ja, exotiskt vet jag kanske inte. Det handlar om en katt, så det beror lite på hur man ser det.
0: Mm.
3: Men det var i alla fall i förra veckan, då när jag och min kille Emil var på Skiathos i Grekland.
0: Du fick äntligen lite semester.
3: Jag fick lite semester.
0: Jobbat hela sommaren, ja. Men nu bar du av till Grekland.
3: Då bar du av till Grekland. Och där, förvisso, jag såg mitt livs första flygfisk. Det var väldigt imponerande och väldigt häftigt. Det har jag aldrig gjort innan. Men det var då en särskild katt som stack ut lite extra under den här veckan. För varje kväll då när jag och Emil skulle vandra in till staden för att äta middag, ja, då gick vi alltid nästan samma väg. Och mycket då på grund av den här katten. Det började så då måndagen, där första kvällen, då kom vi upp för en backe och så kom vi fram till ett litet mindre vitt hus med ett ganska lågt tegeltak. Det var ungefär i huvudhöjd med oss, skulle jag säga. Och på det här taket då, där satt det en liten katt, och den satt väldigt lustigt.
0: Vad då satt lustigt?
3: Ja, men den hade liksom hittat en perfekt sittplats mellan två tegelpannor, om du tänker dig. Så den satt ihopsjunken mellan dem som i en liten fåtölj. Så bakbenen var liksom uppe på varsin panna, och så hade den de två små gulliga framtassarna ihoptryckta framför sig. Kan du se, ser du hur det kan det, ja, se
0: den
3: ut?
0: Den hade hittat något riktigt gött ställe att sitta där.
3: Det såg underbart ut.
0: Och låter också som att den satt på något sätt lite mänskligt, som en gubbe i en fåtölj.
3: Mm, exakt så. Väldigt bra spanplats, många gick förbi.
0: Ja.
3: Och Emil älskar katter. Men den var ganska ointresserad av Emil, så han försökte närma sig lite för att säga hej, men den ville inte riktigt. Så Emil lät den vara. Men någonstans där bestämde vi oss också för att detta ska bli veckans utmaning. Att bli kompis med katten på taket. Ja, sagt och gjort då. Varje dag under den här veckan, som sagt, vi gick in till Skiathos, vi gick förbi katten på taket. Och varje dag så vågade den sig lite närmare Emils utsträckta hand. Och det blev lite den här resans symbol och något som vi kom att se fram emot varje dag. Vi gick så här, undrar om katten är där, vi pratade om det på stranden, undrar om katten är där. Och jo då, den satt alltid på det här taket på samma sätt. Och både då på väg in till stan och sen även gick tillbaka till hotellet.
0: Så det var två hej per dag minst då?
3: Två hej per dag fick den här katten på taket. Och så kommer då dit vår näst sista dag. Och Emil sträckte ut sin hand och då hände det. Katten resa sig ur sin skåra, gick fram till Emil, gnugga sig mot hans hand en liten stund. Och sen vandrade den sakta bort över taket och försvann. Och det var sista gången vi såg katten på taket. Det var inte ens, vi såg den inte när vi kom tillbaka, utan det var då, bara den gången. Och det är liksom en ganska liten händelse egentligen. Men för oss, ja, men det kändes faktiskt stort. Den här katten har blivit som sagt en väldigt stor symbol för hela veckan. Så vi blev väldigt glada där och då. Efter en hel vecka hade vi äntligen blivit godkända av katten på taket.

0: Barbara Streisand Memory, låten ursprungligen från musikalen Cats, och det passar ju fint ihop med Hugos berättelse där om katten på taket på Skiathos. Men vänner, tiden går som vanligt väldigt fort när man har roligt, men ett samtal till hoppas jag i alla fall att vi hinner. Minst, välkommen in i programmet Ysse.
1: Mm, hej, tack.
0: Hej, vad är det för julmöte du har varit med om?
1: Ja, det här var liksom ganska surrealistiskt. Det var för ett år sedan, midsommardagen var det. Yeah. Så är vi på landet, och på landet så har vi mulltoa. Och så kommer min äldsta dotter som är gravid, som faktiskt, det hör till lite i sammanhanget där, och säger så här: mamma, det är en orm i mulltoan. Och då, du vet, du kanske var på en mulltoa, så blir det liksom som ett litet berg då, när man inte har tömt den här mulltoan, vilket vi inte hade gjort på ett tag. Yeah. Och hon påstår att det ligger en orm högst upp där. Och jag bara, nej, men det är inte möjligt. Vi sa det allihop, nej, det är inte möjligt. Och så går vi och tittar, bara, nej, det var ingen orm där. Så hon bara, nej, men det var jättekonstigt. Ja, så gick det någon dag, och sen så kommer mina båda döttrar ut och bara, det är en orm i mulltoan. Liksom så. Och då går vi och tittar, och då är det så att det ligger en orm då, ihopringlad, liksom högst upp då på det här, så att säga.
0: Vad är det för orm?
1: Ja, men alltså vi... Den är svart, och ja, vi tänker, hoppas att det är en snok, men det är ju en huggorm. Alltså det är verkligen en huggorm.
0: Vad gör ni då? Alltså, även om den tycker det är bekvämt att ligga där på högen i mulltoban, det är ju jobbigt att gå på toba om det ligger en huggorm precis under.
1: Men jag tänker ju att, det är jättekonstigt också, för att det ska ju inte komma in. Alltså, en mulltoba ska ju vara liksom stängd, den ska vara hermeneutiskt stängd, och så ska det liksom en lucka bak då som man öppnar då för att tömma mulltoan, så att säga. Så vi går bak där och tittar, och då ser vi att i den här luckan så är det en mutter då på ena sidan som har liksom släppt, eller den har lossat på något sätt, så det är en liten glipa där. Aha. Så det är där då den måste ha krypit in, och det är ju jättekonstigt, för varför är en orm i toan liksom?
0: Nej, men också så hemskt där för din första dotter, den gravida, som inte blir trodd.
1: Det har jag fått höra, kan jag säga, ett helt år, och bara så här, du trodde inte på mig.
0: Men okej, okay. Ormen ligger där. Nu är alla överens om att där är en huggorm. Ja, men vad gör ni då?
1: Ja, men alltså det blir bara kaos. Liksom. Hur fasken ska vi få ut den där? Och min yngsta dotter, hon bara, åh, det var så synd om ormen. Jag hade ju lite mer krass inställning. Så här, fan, hur kan vi döda den? Så. Men hon ringer till länsstyrelsen, som såklart inte svarar, för det är midsommardagen. Så vi bara, men vi får ju försöka själva då. Hon är lite modigare än vad jag är, så att vi går där på baksidan i gummistövlar, och så finns det då en sån här skyffel liksom, eller en sån här skrapa med, som man då använder med en lång skaft, så som man använder när man då ska tömma den här toan. Som hon tar bort den här luckan, och så böjer sig ner där, och så ser hon ju ormen där. Den ligger där liksom, och typ, liksom har som en kobra, du vet, så här, lyft överkropp liksom. Så, men den kan ju inte komma ut. Därför att det är liksom som en sjö av urin. Alltså det är ju väldigt äckligt. Så att, ja, så. Men så den kan ju liksom inte, den kan ju inte komma ut själv. Men hon är ju moder då. Så hon sticker in den där skrapan. Och sen så efter ett par försök då, så rafsar hon ut den här ormen. Så sen flyger liksom ut i buskarna. Så. Och sen är den då borta. Och sen så ser jag till att vi hittar en ordentlig mukter på båda sidor. Så det där luckan är liksom, jag har kollat hela sommaren, är den ordentligt stängd? Ja, den är stängd.
0: Jag tror att det här kommer att vara en bieffekt med samtalet med dig, att alla som har mulltobor i Sverige kommer nu att dubbelkolla sina muttrar.
1: Ja, men alltså så jävla jobbigt. Alltså jag kan fortfarande få liksom rysningar när jag tänker på det här.
0: Tänker du på det varje gång du sätter dig på mulltoa nu?
1: Nej, det gör jag faktiskt inte. Vi har varit där i sommar. Nu har det gått ett år. Så. Men det är ju en otrolig knäpp historia. Alltså den,
0: ja, men jag är samtidigt så glad för din dotters skull där, att hon fick rätt. Alltså tänk dig det, att man vet att man såg en huggorm och ingen tror den.
1: Jag bara såhär, du är gravid. Ja, men det är så taskigt. Jag är verkligen, jag har bett om ursäkt många gånger för det faktiskt.
0: Men vad skönt att det gick bra även för ormen. Ja, men de är väl fridlysta huggormar, även om man kanske får göra undantag om det är precis risk för eget liv. Men det var väl jättebra att den fick komma ut och fly ut. Den ska väl inte ligga där, kiss och bajs. Usch.
1: Eller hur? Alltså jag fattar inte ens hur den ens kom på tanken att liksom krypa in. Nej. Jättekonstigt. Och att, den levde. Den kan ju inte ha varit där så länge. Det är väldigt många frågetecken fortfarande, tycker jag. Ja.
0: Men nu är muttrarna på plats.
1: Det är de. Tack, de är verkligen.
0: Då önskar jag dig många ormfria toabesök framöver och tackar för en mycket stark rapport. Hälsa både dina döttrar och synligen hon som inte blev trodd.
1: Ja, men det ska jag göra. Tusen tack.
0: Tack.
1: Jättefint. Bra. Hej.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you. Sista låten i kvällspasset för ikväll. Som vanligt vill jag rikta ett stort tack till alla er som har lyssnat, ringt och skrivit. Ni som har varit med och gjort programmet till vad det blev ikväll. Vilka historier alltså. Vi andra som har varit med heter Filippa Kolstrup, Samrin Ahmed. Musiken valts av Maria Ensell. Tekniker var Oskar Lindholm. Producent Hugo Götberg och jag heter Christer Lundberg. Barnradion står näst på tur här i P4, men kvällspasset fortsätter som vanligt med eftersnack i poddversionen av programmet. Leta gärna upp oss den vägen om du vill höra mer eller kunna lyssna precis när du vill. Ibland är det så att man behöver lite extra sällskap. När man ska resa någonstans, när man ska diska städ eller så, då tror jag att podden kan vara riktigt god. Sök bara efter kvällspasset i Sveriges Radio-appen så hittar du rätt, lätt som en plätt förhoppningsvis. Nu blir det barnradion här i P4. Än en gång gott folk. Stort tack! För ikväll.
1: Prankligan här med mig Marcus och min prankkompis Amalia Holm. Nu har det blivit dags att få till ett riktigt bra bus som är beställt av dagens gäst. Kom in Gördis. Välkommen.
2: Tack.
3: Vem är det vi ska pranka?
2: Min farmor.
3: Har du valt din mest lättlurade släkting?
2: Jag tror min mormor är lite mer lurad.
3: Ja, vi tar henne nästa gång.
4: Vi börjar med farmor.
3: Om det är för svårt med farmor.
4: Vad heter farmor?
2: Kerstin.
1: Vad har du för mål här när du hör av dig till prankligan?
2: Alltså hon är jättemycket en badkruka.
5: Nej.
1: Vet du varför hon inte vill bada?
2: För det är kallt.
1: Ah, hon gillar inte liksom temperaturen i vattnet.
2: Nej, exakt.
1: Så om det hade varit varmare typ?
2: Mm.
1: Vi måste upp med temperaturen i badhuset. Ja, men du Gördis, det här är kanon. Lycka till nu Amalia.
2: Tack.
6: Ja, det är Kerstin.
3: Hej Kerstin, förlåt om jag stör, jag ringer från Munktellbadet och vårt initiativ är varmare tillsammans. Mikaela heter jag.
6: Hej.
3: Via kommunen så har vi fått en lista på boende i närheten, så jag ringer runt egentligen för att kolla vilka i närheten som kan tänka sig att donera en tionde av sin hushållsel för att värma temperaturen i poolerna här på Munktellbadet.
6: Aha, okej. Okay, ja.
3: Så jag vill börja med att fråga, tycker du att temperaturen är tillräckligt varm i badhuset?
6: Alltså, en sak ska, jag har inte hunnit bada någonting det här året. Jag har gjort det förut, så därför så har jag ingen hum om hur det känns just idag. Men jag gillar när det är lite varmt. Så det,
3: ja, men vad kul! Så, ja. Men då kan det här vara för dig, något för dig kanske. För det går ut på att vi drar en sladd från ett element i din lägenhet till Munktellbadet helt enkelt. Och i gengäld får man en livstidsentré för dig och ett barn i din närhet. Och gratis pommes frites.
6: Jaha, men du, alltså jag är ju med aktik och jag har gratis i alla fall in till Munktellbadet, så... Jag är inte intresserad av. Ja, nej, men jag är inte
3: och det här,
6: intresserad
3: av. Men för det här gäller också ett barn eller ett barnbarn kanske du har.
6: Ja,
3: har du något barnbarn som gillar att bada kanske?
6: Ja. Men jag är inte intresserad. Så, okay. Tack ändå. Ja.
3: Men då får vi fråga om du kanske skulle vilja ha en årsförbrukning av pommes. Prankad.
6: Du skitstövel.
1: Du är så prankad Kerstin. Gördis vill bada mer.
6: Den där Gördis, henne ska vi ta och prata med. Nu blir det bad varje gång.
1: Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och i Sveriges Radios app kan du höra hela pranket. Och glöm inte att följa oss där. Vet du? Pranka lugnt.
7: Du lyssnar på Barnradio.
8: Det här är småsagor från UR. Ibland vill man inte göra som de vuxna bestämmer. Ibland vill man bestämma själv. Bestämma helt själv. Även om vad de vuxna ska göra. Du ska nu få höra sagan Vem bestämmer? Skriven och illustrerad av Stina Wersén. Inläst av Kajo.
9: Titta! En liten nalle. Och en stor nalle. De läser. Nu är boken slut. Det är dags att sova. Så tycker Stora.
10: Nej! Det är fel!
5: boken börjar bara om igen. Så tycker Lilla. Okej, en gång till då. Sen ska du sova. Så säger Stora. Nu läser de. Igen. Så, nu är boken slut igen. Nu ska du sova. Så säger Stora. Titta, jag är pigg. Så säger Lilla. Åh, du är trött och jag bestämmer att du ska sova. Så säger Stora. Men då är du också trött. Jag bestämmer att du ska sova också. Så säger Lilla. Ja, en liten stund ligger jag här hos dig. Så säger Stora till Lilla. Men nu blev det morgon. Vi måste ropa på dem. Lilla Nalle, vakna! Stora Nalle, vakna nu! Titta, nu vaknar de. Nu ska de äta frukost. Vill du ha fil eller macka? Så frågar Stora. Inte fil. Inte macka. Bara glass vill jag ha. Så säger Lilla. Glass är inte frukost. Ja, då bestämmer jag att du ska äta fil. Så säger Stora. Då bestämmer jag att du är dum. Så säger Lilla till Stora. Tyst och ät fil. Så säger Stora till Lilla. Nej! Men vad gör Lilla nu? Man får inte slänga fil. Eller hur? Dumma unge. Det var dumt, dumt gjort. Aja baja dig! Så säger Stora till Lilla. Jag luktar fil. Jag måste bada. Så säger Stora. Bada? Ja, det gör vi! Så säger Lilla. Nu badar de. Det är mysigt. Jättemysigt. Oj! Nu blev det bråttom. Jättebråttom. Vi måste springa. Så säger Stora.
10: Jag orkar inte. Jag är inte pigg.
5: Så säger Lilla. Jag kan bära dig. Så säger Stora till Lilla. Slut.
8: Du har lyssnat på Vem bestämmer av Stina Wirsén, berättad av Kajo, ljudlagd av Viktor Bergdahl och producerad av mig, Sandra Charlet. Vill du höra en saga till? Kul! Den här sagan handlar om hur det kan kännas när man inte vill dela med sig. Sagan heter Vems mormor och även den är skriven av Stina Wirsén, berättad av Kajo.
9: Nalle har en mormor som är bara hennes. Mormor springer så fort och leker så bra. Nalle har en kusin också. Det vill hon inte ha. Det är en dum kusin som är ful, som tror att mormor är hennes. Det är fel.
5: Farmor! Så säger kusin till mormor. Åh, vilken dum, dum kusin! Hon tycker att hon är så stor. Stor och ful, ja. Och dum. Kom så bakar vi. Så säger mormor. Pepparkakor ska vi göra. Deg. Massor av deg. Det är roligt, men hon är ändå dum, den där kusinen. Baka, baka! Roligt, roligt. Inte äta mer deg nu, säger mormor. Titta, kusin äter ändå. Jättemycket äter hon, fast man inte får. Oj. Kusin är ledsen. Titta! Hon kräks. Kräks. Och gråter.
10: Jag vill hem till min pappa,
5: säger kusin. Pappa är i London, säger mormor. Imorgon kommer pappa.
10: Dumma London. Dumma pappa. Dumma er.
5: Så säger kusin.
10: Och gråter. Och gråter.
5: Stackars kusin.

Slut. Du har lyssnat på Vems mormor, som är skriven och illustrerad av Stina Wirsén, inläst av Kayo. Viktor Bergdahl har ljudlagt och jag som har gjort programmet, jag heter Sandra Charlet.

0: Det här är UR.
1: Du har lyssnat på Barnradion.
2: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Det är 21 personer i Sverige som har fått sjukdomen mässlingen. Många av dem har varit på samma festival i Västernorrland i sommar och blivit smittade där. Mässlingen är en allvarlig sjukdom som smittar lätt. Och av dem som blivit sjuka nu är många barn under 18 år som inte fått vaccin mot sjukdomen, säger Folkhälsomyndigheten. Nu jobbar regionerna med att försöka ta reda på om fler kan ha smittats av mässlingen. Nu ska det handla om valet. Camilla Waltersson Grönvall är moderat. Sen förra valet har hon varit socialtjänstminister. Hon är ansvarig för bland annat funktionshindersfrågorna i regeringen. Hon berättar vilken funktionsrättsfråga som är allra viktigast för Moderaterna.
3: Det är ju att alla människor ska ha samma förutsättningar att få vara delaktiga. Att den lagstiftning och de funktioner som vi har verkligen ska hjälpa människor på rätt sätt. Så att man får rätt stöd när man behöver det.
4: Lagen om stöd och service, LSS, tolkas ofta på olika sätt i olika kommuner. Camilla tycker att det är ett problem.
3: Vi har en jätteviktig lagstiftning som betyder otroligt mycket för människors frihet och deltagande och jämlikhet. Och det som jag tycker är extra problematiskt, det är

0: Man har kunnat tolka den på ett sätt för samma person för några år sedan. Och trots att inte någonting har förändrats för personen så tolkar man nu om den några år senare. Det tycker jag är extra problematiskt.
1: Behövs det en förändring tycker du?
0: Ja, och därför har regeringen gett Socialstyrelsen i uppdrag att se till att kommunerna får ett bättre stöd så att man kan göra bättre bedömningar, likartade bedömningar, så att det finns en jämställdhet och jämlikhet i de bedömningar man gör. Det får inte vara så att man ska vara rädd för att flytta. Det ska vara en del av att vara självständig och att man har samma förutsättningar att vem som helst kan flytta vart man vill. Därför arbetar ju vi för ett förstatligande av assistansen så att det ska vara en likartad bedömning över hela landet och inte postnummerlotteri.
1: Men Camilla Waltersson Grönvall tycker inte att det behövs en ny lag än.
0: Men nu börjar vi med att ge kommunerna bättre vägledning i att kunna följa den lag som faktiskt finns. Det är mycket, mycket snabbare än om vi ändrar lagstiftningen. Men med detta sagt så utesluter jag inte att vi kommer att behöva göra en översyn av LSS. Jag hoppas att vi ska slippa det, men det handlar lite grann om hur väl kommunerna nu också kommer att ta till sig det Socialstyrelsen säger.
1: Sverige har lovat att följa FN:s funktionsrättskonvention. Många vill att de här funktionsrättsreglerna ska bli lag i Sverige. För Camilla är det inte det viktigaste.
0: Det viktiga för mig är att vi får till en förändring. Vad är det faktiskt som gör skillnad på riktigt? Och det har jag fokus på. Där kommer den nationella samordnaren, tror jag, bli viktigare än en konvention som vi redan är anslutna till och har sagt oss arbeta efter, vilket vi också gör.
2: Det sa Camilla Waltersson Grönvall, socialtjänstminister från Moderaterna. Reporter var Malin Haag. Organisationen FUB i Örebro ordnade en prova på att rösta dag för personer med intellektuell funktionsnedsättning, IF. De vill att fler personer med IF ska rösta i valet den 13 september. Sandra Larsson från FUB berättar mer.
3: Det ordnas för att vi vet ju att personer med intellektuell funktionsnedsättning är en underrepresenterad grupp i valet. För att också vara trygg och gå och rösta när det väl blir dags på riktigt.
1: På prova-på-dagen kunde alla testa hur det är att rösta. Hur man tar valsedlar, övar på att lägga dem i rätt kuvert. Sen hur man lämnar sina kuvert till en röstmottagare. Rasmus Pettersson tycker att testdagen var bra.
4: Jag tycker det är bra att man lär sig innan så man vet hur det är första gången.
5: Känner du dig redo då?
4: Ja, det gör jag.
5: Vad betyder det för dig att det finns en sån här möjlighet att få öva?
4: Jag tycker det är bra så man vet hur man ska rösta på valdagen.
2: Reporter var Alice Tande på P4 Örebro. Klartextreporter var Malin Haag. Jag heter Laila Karlsson. Trevlig kväll.

0: Hallå där, här är Sportextra. Sverige är ju regerande världsmästare både individuellt och lag i hästhoppning. Men inga positiva rubriker från Aachen idag.
1: Den första tävlingsdagen med hoppning på programmet här vid Ridsport-VM i Tyskland blev en dålig svensk dag. Bästa svenska ryttare av 4, Henrik von Eckermann på 28:e plats av de 145 startande. Det svenska laget på en blek 12:e plats bland 31 startande lag.
2: Jag vill ju absolut tro att vi är bland de 10 imorgon och bättre än så till och med. Det har vi kapacitet till och det ska de klara.
1: Och det svenska laget måste vara bland de 10 bästa imorgon för att få tävla vidare i lagtävlingens avgörande på fredag.
2: Så är det.
1: Och är de inte där kan de inte kvala in till OS vid det här mästerskapet.
2: Nej, nu tar vi en dag i taget.
1: Så är det. Ifall vi fokar lite grann på misslyckandena idag så innehöll de bland annat 2 tappade framskor på Peder Fredrikssons häst Al Capone. Hur vanligt är det?
2: Ovanligt, kan jag säga.
3: Sista linjen när vi vände upp så snubblade han och trampade av sin sko. Och då blir det väldigt halt där inne, så att det var som att åka skridskor på slutet, tyvärr.
0: Ja, mer om de tappade hästskorna och den mindre bra insatsen av de svenska ryttarna. Ja, det hör ni strax här i Sportextra.
4: Och inför höstens val tar vi grepp om idrottens valfrågor. Ikväll om hur elitidrotten ska finansieras. Och dessutom så blickar vi fram mot volleyboll-EM på hemmaplan som börjar på fredag. Och Isabelle Haag längtar.
5: Jättestor betydelse för volleybollens utveckling i Sverige och också att många unga kommer att titta nu i Skandinavien som ser liksom, som har som förebilder kanske eller som får som nya förebilder.
0: Och hör här, ikväll börjar hockeysäsongen.
6: Och den har fått en kanonfin start för Tre Kronor Dam. 1-0 tidigt i matchen mot Schweiz. Det handlar om Euro Hockey Tour, fyrnationsturneringen. Och framförallt handlar den här kvällen om en av landets mest besmyckade spelare på damsidan genom tiderna. Erika Holst har tagit plats i båset för första gången som förbundskapten för Damkronorna. Och hör på den här smakstarten efter en knapp minutspel i schweiziska klåten. 1-0 Sverige, det är backen från Småland och Jönköping. Vira Ljungåker, numera i Ohio på universitetshockeyn. Hon skickade dit 1-0 tidigt för Sverige i den här matchen. Som alltså första med Erika Holson för förbundskapten.
0: Emanuel Nashed med koll på Tre Kronor Dam under den här kvällen. Om en stund också en nyhetssammanfattning. Välkomna till Sportextra denna onsdag.

0: Det tycker Michael Bublé här i Sportextra. Tycker nog inte riktigt det svenska ridsportlandslaget. Vi ska hästhoppningslandslaget. Det gick inte så jättebra. VM i Aachen, mer om det om en stund. Och det kommer också få reda på nu när det blir en nyhetssammanfattning med dig, Tova.
1: Och vi börjar i allsvenska fotbollen, för tidigare idag så kom beskedet att Sirius klubbchef lämnar sin post. Det serieledande Uppsala-laget skrev på sin hemsida att Martin Malmberg, som varit både klubbdirektör och vd för fotbollssektionen då, var överens med klubben om att lämna. Men nu berättar den tidigare klubbchefen för Uppsala Nya Tidning att han egentligen ville fortsätta. Enligt UNTs uppgifter har det funnits ett missnöje inom klubben som gjort att man helt enkelt ville se ett nytt ledarskap framåt. Det här är ingenting som klubben har velat kommentera, och det är fortfarande inte klart vem som kommer att ta över guldjagande Sirius heller. Efter succén på friidrotts-EM i Birmingham, där Andreas Almgren tog guld och satte mästerskapsrekord på 10 000 meter, väntar nu nästa utmaning. Svenskan har nämligen meddelat att han i höst gör debut på maraton i New York. Han har ju tidigare sagt att han någon gång i framtiden vill satsa på maratonlöpning, och nu verkar det alltså som att det är dags. Vi tar oss över till ridsport-VM då, som vi nämnde, för nu har ju hoppningen dragit igång, men de svenska ekipagen har haft en ganska tuff start. Petronella Andersson inledde med en rivning och sen rev Vilma McMahon två gånger. Och det gör att de hamnade på 42 respektive 78 plats. Men den stora rubriken blev ju ändå den stora dramatiken för svenske Peder Fredriksson, som slutade 54 efter att hästen Al Capone tappade båda framskorna under rundan. Riktigt drama där alltså, och det kommer vi ju snacka mer om lite senare. Men dagens svenska ljusglimt var Henrik von Eckermann, som avslutade det hela med en felfri runda. Det räckte till en 28 plats, och Sverige ligger just nu 12 i lagtävlingen efter den första dagen.
0: Mm. Och Sverige leder Tre Kronor Dam i den första matchen i Eurohockey Tour, 1-0 mot Schweiz. Mia Jungåker tidig målskytt. Nu nyheterna från Ekot.
2: Och då börjar jag med att berätta att Sverigedemokraternas förslag idag att benåda dem som dömts för förtal för att ha varnat allmänheten för pedofiler, det här möts av stor förståelse hos Socialdemokraterna och Moderaterna.
3: Nyligen har en kommitté fått i uppdrag att se över dagens förtalslagstiftning. Ambitionen är att människor ska kunna varna andra för pedofiler och grova brottslingar utan att dömas för förtal. I samband med starten på en rättegång idag, där en aktivist står åtalad för att ha publicerat uppgifter om personer som dömts för övergrepp mot barn, presenterade Sverigedemokraterna ett förslag som går ett steg längre. Att personer som dömts efter dagens lagstiftning, enligt partiets uppskattning en handfull fall, ska benådas av regeringen. Det är en mycket ovanlig åtgärd. Förslaget möts av förståelse. Benådning, inte alls omöjligt, enligt Socialdemokraternas rättspolitiska talesperson Teresa Carvalho.
4: Först måste kommittén landa i hur lagstiftningen ska se ut, och sen utifrån det så skulle man även kunna titta på frågan om benådning.
3: Justitieminister Moderaten Gunnar Strömmer har liknande tankar. Först förtalsutredning, därefter diskussion om benådning.
2: Pontus Mattsson, reporter där. Utrikes så för det prestigefyllda universitetet Harvard i USA betalar motsvarande 500 miljoner kronor i en uppgörelse som de har gjort med familjer som drabbats av att anhörigas donerade likdelar har sålts. Det är nämligen så att en tidigare chef för universitetets bårhus har tidigare dömts till 8 års fängelse för att han stal och sålde de här kroppsdelarna som skulle användas vid obduktioner och forskning på Harvard Medical School. I Brasilien så omkom 23 personer och 5 skadades när en lastbil och en buss krockade idag. Den här olyckan inträffade tidigt under morgonen på en motorväg i södra delen av landet. Enligt lokal brasiliansk polis så visar preliminära undersökningar på att den här lastbilen den kom över i mötande körfält. Det rapporterar nyhetsbyrån AP.
0: Johan Westerberg med nyheterna från Ekot. Och vi på Radiosporten tycker nog att av alla nyheter som har kommit idag så är nog den här den bästa.
5: Vart är vi på väg?
6: En dröm går i uppfyllelse för radiosportveteranen Bengt Skött när han i höst kliver in i första klass och i dressinen som en av deltagarna i På spåret.
7: Ja, men det tycker jag nog, för att jag har varit med och jag har sett kanske inte varje avsnitt, men nästan varje. Redan när Ingvar Oldsberg och Björn Hellberg lyfte det här till någonting jätteroligt och någonting jättetrevligt och någonting jätteallmänbildande, så har jag känt att det här är riktigt, riktigt kul alltså. Riktigt häftigt.
6: Sport är naturligtvis ett specialområde för Bengt Schött, men vilka andra ämnen behärskar han väl?
7: Ja, jag tror att geografi. Ännu mer än sport faktiskt. Och sen, ja, jag hoppas kunna hänga med inom historia. Men däremot så... Nej, jag kommer nog vara helt känslös, tror jag, när det handlar om maträtter från mindre länder och kryddor. Jag tycker de här små bladen och löven på olika kryddor är hopplöst att se skillnad på.
6: Bengt Schött kommer att tävla tillsammans med kulturjournalisten och P3-profilen Ayan Jamal.
0: Jonas Enarsson pratade med Bengt Schött, alltså Radiosportens bästa nyhet idag, att Bengt Schött är med på spåret i höst och vinter. Vi ska höra mer från Bengt Schött lite senare här under Sportextra, hans tankar inför denna tävling, som vi väl ändå kan kalla det. Vi tar oss till den live-arena vi har den här kvällen. Emanuel Nashed, du ser premiären för säsongen när det gäller Tre Kronor då.
8: Ja, då handlar det om Euro Hockey Tour, de fyra nationsturneringar som brukar löpa under landslagssäsongen för Tre Kronor dam ikväll. Match mot Schweiz i Schweiz efter halva den första perioden. Svensk ledning efter det där tidiga ledningsmålet, Mira Ljungåker, redan innan den första minuten ishockey var spelad, så här i mitten på augusti. Så är man kanske inte helt van med ishockey, men en härlig pickstart på den här matchen som ju har huvudrubriken Erika Holst, ny förbundskapten för de svenska ishockeydamerna efter 6 år med Ulf Lundberg vid rodret, som avslutade sin sejour vid OS i Milano tidigare i år. Då var det också just mot Schweiz den allra sista matchen spelades. Det var ju ett förkrossande avslut, får man ändå säga, efter en mycket strålande fin turnering av de svenska ishockeydamerna. I bronsmatchens förlängning avgjorde Schweiz och tog bronset. Nu kommer också Schweiz ett fint anfall, och det är så nära att den går in, och den trillar faktiskt över linjen bakom den svenska målvakten Ebba Svensson träff. Och Schweiz har kvitterat det här mötet nu på hemmais. Det har ju annars Ebba Svensson träff, målvakten från Linköping, som var ett av de allra största utropstecknena från den där OS-turneringen i Milano. Bommade igen rejält, och en av dem som Johan Garpenlöv, Radiosportens ishockeyexpert, var allra mest imponerad över. Det där ingripandet dock kanske inte går eller faller under den kategorin. Ebba Svensson träff önskar nog att hon fick tillbaka det där. När Schweiz ändå kommer i ett fint läge 2-1, så lyckas man passera Ebba Svensson träff med det där skottet, och Herziger som gör mål för Schweiz i den här matchen. Men om vi lyfter blicken lite då tillbaka till resonemanget efter 6 år med Ulf Lundberg, som tog ett landslag som var verkligen på väg neråt, hade ju faktiskt spelat ur sig själva ur A-divisionen vad gäller världsmästerskap i ishockey, de svenska damerna, och till att avsluta det med att vara så ytterst, ytterst nära en medalj på den allra finaste av ishockeyturneringar på landslagsnivå, det vill säga de olympiska spelen. Det var ju med tårar i ögonen de allra flesta spelarna passerade i den där mixade zonen efter det förkrossande förlängningsavgörandet mot Schweiz. Men det är just såna här motstånd som är nästa steg för det här svenska damlandslaget i ishockey. De där lagen bakom, USA, Kanada, giganterna inom damishockeyn. Där finns ju Schweiz bland annat, och en sån här match är ett första bra prov för Erika Holst, den nya förbundskaptenen. Vi ska komma in mer på henne vad det lider, är ju ett välkänt namn inom svensk damishockey. 9 minuter kvar av den första perioden. Det står 1-1 i Euro Hockey Tour-inledningen och inledningen på hockeysäsongen när damkronorna möter Schweiz.
0: Ja, härligt att hockeyn är igång mitt i fotbollssäsongen. Du har inte sagt bollen enda gången.
8: Nej, har jag sagt pucken då?
0: Det vet jag inte.
8: Ja, kanske gjorde det vid målet där, men det är ju tur att jag har lyckats hålla mig borta från bollen.
0: Får vi se om det kommer ske någon gång under kvällen att du säger boll istället för puck.
8: Du har ju satt det i mitt huvud nu så.
0: Japp, det var tanken.
9: Radiosporten, dokumentär. Kärlek till en annan människa är det vackraste som finns, och det vill jag visa att jag tycker.
10: It's unrespectful to our country, it's unrespectful to our citizen.
11: När det här dök upp så blev det helt plötsligt stor politik.
12: Oj, nej, varför gör jag så här?
11: Hon skulle kunna bli straffad.
13: Emma Gren och de regnbågsfärgade naglarna i Moskva finns i appen Sveriges Radio.
14: Det kändes så världsfrånvänt.
0: Och i appen, där kan ni också höra när det handlar om dagens dramatik och Peder Fredrikssons häst som ju tappade skorna flera gånger om när det gick lite trögt för Sverige i den inledande hoppningen Ridsport-VM i Aachen. Där kan ni höra det i appen, men även här i Sportextra om en stund.

0: Och där hörde vi To Love Somebody med Holly Humberstone.
1: Och när det gäller hockeyn, Tre Kronor dam spelar ju den första matchen i Euro Hockey Tour, den första för säsongen, möter Schweiz. Det är 6 minuter ungefär kvar att spela av den första perioden. Ni hörde om Sveriges ledningsmål, men Schweiz har ju kvitterat. 1-1 står det där. Fotboll den här kvällen.
0: Ja, exakt. För vi har ju en hel drös matcher i Svenska Cupens andra kvalomgång som vi ska hålla koll på. 7 stycken matcher är det som pågår just nu. Och där har vi ju 3 allsvenska lag som spelar. Och där samtliga ligger i ganska bra läge just nu. Västerås låg först under mot Enköping som spelar då i ettan, men kvitterade nu strax innan halvtidsvilan. Samtidigt har Degerfors tagit en säker ledning mot Östersund och leder den matchen med hela 3-0. Och Kalmar leder mot Ängelholm med 2-0. Utöver det så har vi ju då Växjö som ställs mot Värnamo, 1-1 lika. Och de smyg startar lite tidigare, så de är inne i matchminut 67. Samtidigt som resterande matcher då är i halvtidsvila. Vi har 1-1 mellan Enköping och Västerås. 0-0 mållös mellan Karlstad och Sundsvall. 0-0 även mellan Högaborg och Öster. Degerfors leder som sagt med 3-0. Mållös Ljungskile, IK Franke. Och 2-0 ledning till Kalmar mot Ängelholm som nämnt.
1: När det gäller ridsport-VM så var det hoppning. Första hoppningen för de 4 svenska ekipagen. Ni har hört om det i Sportextra. Ingen höjdarinsats. Sverige som gör regerande världsmästare i lag. Och dessutom när det gäller individuellt Henrik von Eckermann. Den största dramatiken var ju annars som var ju Peder Fredrikssons häst som tappade skorna. Peder Fredriksson ligger på en 54:e plats. Mer om det om en stund. Men vi börjar med regerande världsmästaren Henrik von Eckermann som alltså ligger 28 efter dagens första hoppning. Säger så här om insatsen tillsammans med hästen Minuteman.
2: Jag tycker han gjorde det väldigt bra. Jag tycker vi båda gjorde det bra. Det var ändå skaplig placering för det som kommer. Han kändes väldigt, väldigt bra från första språnget till sista. Och det var den här dagen som jag hade lite mest, vad ska man säga, magknip för. Men nu är den över och han gjorde det ändå på ett så pass bra sätt. Så att jag har stora förhoppningar för framåt. Han hoppar väldigt, väldigt bra.
3: Varför var det just den här dagen du hade magknip för?
2: Nej, men just att om man tar tillbaka hästens historia när den kom till mig eller tillbaka, så var den lite så där, vad ska man säga, den är väldigt, väldigt försiktig. Så ökade man upp galoppen på den så blev den lite liten, om man säger så. Om man förklarar det blir att den sjunker lite grann och står av hindren mer då. Och då i början till och med stannade och lite så här, för att han inte vågade riktigt ta den här galoppen framåt. Så det är någonting som jag har jobbat på, bara förtroende att han ska våga ur den stora galoppen hoppa de här hindren. Och det har tagit sin tid, men jag måste säga idag kändes det otroligt bra på det sättet. Han ända fram till sista så fortsatte han på de långa distanserna som jag var tvungen att göra då för att ändå vara så pass snabb, eftersom hästen i sig är inte den snabbaste från naturen, utan den har en stor galopp och den måste jag använda, men då gäller det att kunna använda den, och det har inte gått förut, men nu börjar han verkligen lita på det jag gör, och det är en otrolig känsla bara det, måste jag säga.
3: Till sist, hur summerar du det svenska lagets insats idag?
2: Ja, självklart var det inte det vi hade hoppats på. Underpresterade, det gjorde vi absolut. Men det visste vi var tvungna att liksom vara på högsta nivå. Vi gjorde det inte dåligt, men inte tillräckligt bra. Det var här och där inte tillräckligt bra ridet. Och vi var inte tillräckligt snabba. Men som sagt, vi är inte helt borta. Vi får kämpa på. Imorgon är en ny dag.
1: Säger alltså Henrik von Eckermann efter dagens 28:e plats då i den första hoppningen vid Ridsport-VM i Aachen. Strax mer om Peder Fredriksson som slutade 54 och de tappade skorna. Maria Gretzer, Radiosportens expert. Hon har varit med ett tag, aldrig varit med om något liknande.
4: Radiosporten med ishockey. Och det från schweiziska klåten där det handlar om Eurohockey Tour för damer och där Sverige är på besök i Schweiz och möter just hemmanationen i den här turneringen som sträcker sig över resten av den här veckan. 1-1 står det med 3 minuter lite drygt kvar av den första perioden. Inleddes ju med tidigt Sverige mål. Mira Ljungåker, backen, den så skickliga, satte dit 1-0 pucken för Sverige redan innan minuten spelade. Därefter numerärt överläge Schweiz som Sverige löste väldigt bra. Men senare i perioden kom också den schweiziska kvitteringen vilket leder till att vi har resultatet som fortsatt står sig 1-1 med prick 3 minuter kvar där. Det finns tendenser i det här svenska spelet nu under ledning av Erika Holst. Hon gör ju sin första match som förbundskapten för det svenska damlandslaget i ishockey. Och det är en aggressivitet och energi och kanske kan det till och med bli någonting här, men det blir inte i det svenska anfallet. Framförallt en aggressivitet, energi och iverhunger på andra puckar och framför de båda målburarna som Holst själv pratat en hel del om. Som är energigivande att inte bara titta på utan även för spelarna som befinner sig där ute på isen. Nu också en icing-avblåsning när Schweiz försöker ta sig framåt. Tittar man lite på landslagskalendern på damsidan så har den ju ritats om lite inför den här säsongen. Det kommer ju nu under ganska kort tid 3 stycken sådana här Eurohockey Tour-turneringar. Det är ju 4 nationer som deltar. De 2 som spelar just nu, det vill säga Schweiz och Sverige och även Tjeckien och Finland. De har spelat tidigare idag i den första matchen för den här turneringen. Det blev finsk seger med 3-1 där. För det kommer ju ett ishockey-VM i november. Ja, i november. Kanske några som hakar upp sig på det. Men det är ju nytt inför den här säsongen att dam-VM i ishockey spelas i mitten på november. Det är ju Danmark som gäller det här året 2026 och dam-VM. Och inte bara är det när det spelas som har gjorts om utan även hur det spelas. Tidigare fanns det ju en sidad A-grupp och en B-grupp som var osidad då. Och nu är båda grupperna likvärdiga och formatet på VM-turneringen för damer i ishockey. Alltså för första gången på det sättet sedan 2011. Det har ju varit väldigt länge så att det har funnits en sidad grupp. Det här första provet för Erika Holst ser ut att kunna sluta oavgjort i den första perioden. Det är visserligen 1:45 kvar, men Schweiz-Sverige står 1-1. Och just nu är det avblåst i klåten.
1: Tack så länge, Emanuel Naschend, som följer Erika Holst första match som förbundskapten för Tre Kronor Dam. Eurohockey Tour är det handlar om. Sverige som möter Tjeckien och Finland senare den här veckan. Dramat i Ridsport VM som jag var inne på handlar ju om PD Fredriksson och hästen Al Capone som alltså tappade skorna vid 3 tillfällen. Och dels vid inridningen och sen också under själva tävlingen. Och Maria Grätzer, radiosportens expert som har varit med i många, många år inom ridsporten. Ja, hon har aldrig varit med om det här tidigare.
5: Båda framskorna, det har jag nog inte hört om någon gång i alla fall.
6: Aldrig?
5: Nej, inte vad jag kommer ihåg.
6: Hur kan det hända?
5: Jag vet faktiskt inte. Det är ju lite obalans och ja, jag vet inte.
6: Har hovslagaren slarvat?
5: Kan ha lagt ut skorna lite för mycket som man normalt vill för att hoven ska få jobba. Men ja, jag har inte sett det så jag vågar inte säga för mycket.
1: Vi ska också få höra Peder Fredriksson strax om den dramatiska ritten. Men förbundskapten Henrik Ankarcrona, han säger så här om hur vanligt det är att tappa 2 skor.
7: Nej, det händer verkligen inte ofta. Och hästen tycker jag hoppar väldigt bra, hoppar väldigt väl. Man får titta på om man kan antingen fila av den, skon kanske sticker ut lite grann, men det är att när de trampar på den och med den kraften då går de av, så det är inte så mycket att säga, men nej, det är inte så vanligt.
3: Har ni en egen hovslagare här på VM eller hur är det arrangören som har det eller hur?
7: Nej, vi har ingen egen hovslagare med, det har vi inte. Men de har väldigt kompetenta hovslagare här och vi har ju våra svenska ryttare här nere och deras hovslagare. Vi har rätt så bra koll på vilka hovslagare finns och väljer den som vi tror passar bäst för resten.
3: Men har ni utvärderat någonting efter, om det kan ha varit så att liksom skorna inte passade till 100% eller något sånt där?
7: Nej, skorna passar. Det är givetvis funderar man ju vad skulle man gjort annorlunda. Å andra sidan, Det spelar kanske inte ett stor roll, utan vad ska vi göra nu framåt? Det är det som ligger i fokus.
3: Vad ska ni göra nu framåt då? Det är ju ändå så första tävlingsdagen bara.
7: Ja, precis. Nej, men vi har haft ett eller Peder har haft ett långt snack med sin hovslaga på hemmaplan som känner hästen allra bäst. Och man kan ju både sätta fast skon med sömmar och man kan limma. Man har varit med sömmar nu och det är väl troligt kanske att vi limmar fast den till imorgon. Det får vi se.
3: Och ingen fara med Al Capone som ändå så snubblade ganska rejält?
7: Nej, inte. Återigen, det är ju alldeles tidigt nu här, men det är inte vad jag vet i dagsläget, men jag ska ner till stallet och kolla, men det ska nog vara okej.
3: Peder Fredriksson, hur upplevde du din första runda tidshoppningen här på VM?
6: Det började otroligt bra. Jag tyckte min häst hoppade fantastiskt. Vi fick alla våra distanser som vi hade i planen. Och egentligen var det hela vägen fram till sista linjen när vi vände upp så snubblade han och trampade av sin sko. Och då blir det väldigt halt där inne, så att det var som åka skridskor på slutet, tyvärr.
3: Ja, det är ju gräsunderlag här också. Hur är det liksom när de tappar en sko? Är det ofta de gör det inne på tävlingsbanan?
6: Nej, jag har inte haft det problemet faktiskt. Och jag vet inte varför det hände idag, men det är lite olika från häst till häst också. Vissa hästar har liksom lite mer urskålade hovar och de klarar sig relativt bra på gläs. Men just Al Capone har väldigt stora platta hovar och då blir det lite extra halt.
3: Det var ju precis där efter att Al Capone snubblade som ni rev också. Det blev ju ett nedslag då i kombinationen. Hur var det liksom de där meterna? Det går ju så fort att liksom, ja, men hitta balansen, hitta rytmen igen och komma in mot kombinationen.
6: Ja, det är svårt där faktiskt, för man har ju en rytm liksom, om man räknar sina galoppsprång. Jag skulle göra 10 galoppsprång, men när man halkar så där så ja, då allting liksom kommer ur. Man kan inte ha den farten man har, för då ramlar man omkull. Så man måste balansera upp och då får man egentligen för låg fart för att kunna hoppa så stora hinder. Så det är lite moment 22. Man kan inte fortsätta, för då ramlar man omkull och man kan inte egentligen hoppa så stora hinder ur en sån långsam tempo som man måste ha. Så det är inte en helt lätt uppgift faktiskt.
3: Vad tänkte du när det hände?
6: Alltså, man tänker inte så jättemycket, utan man tänker bara att försöka ta sig över och liksom hjälpa min häst så mycket han kan. Dels hålla balansen men också komma över hinderna och komma i mål. Det gick ju. Vi kom ju i mål med ett nedslag. Så det var i alla fall ingen uteslutning. Det kunde gått ännu värre.
3: Ni hade ju start nummer 100. Men så fick ni vänta en stund inför start. Vad var det som hände där?
6: Han trampade av sin sko där ute också, gjorde han. Men det var med att han trampade av sin sko. För han trampade under sig väldigt mycket av hoppet. Så då trampade han av sin framsko. Men den slog hovslagaren på där ute. De har ju en hovslagare på varje tävling, så han slog på skon och ja, jag får fundera på varför skorna ramlar av.
3: Men var det något som störde i liksom uppladdningen de sista minuterna inför start?
6: Nej, det tycker jag faktiskt inte. Vi fick en väldigt bra uppladdning och Al Capone var avspänd och bra. Alltså, han var fram till sista linjen, tyckte han hoppade helt fantastiskt.
3: Ja, för det är ju första VM-dagen, det är många dagar kvar här. Vad tar ändå så med dig där med känslan med Al Capone?
6: Alltså han hoppar ju väldigt bra hela vägen och får bara se hur det här påverkar honom. För det är klart att det är ju inte så sån avslutning som man vill ha, och man får känna lite imorgon hur han känns helt enkelt och sådär. Så imorgon är en ny dag.
3: Men det är inget som ni har sett liksom direkt efter att han ska liksom gjort till eller något i snubblingen?
6: Nej,
3: eller något
6: nej, det såg bra ut. Han såg fräsch och bra ut. Så att, vi hoppas på det bästa.
3: Och kolla att skorna verkligen, verkligen sitter fast.
6: Verkligen. Imorgon ska sätta ihop slagarna och sätta på dem ordentligt.
1: Ja, det hoppas vi att Peder Fredriksson har koll på, så att det inte blir samma drama som idag. Inga bra svenska placeringar. Peder Fredriksson alltså 54 efter dagens första tidshoppning. Henrik von Eckermann, bästa svensk, med 28:e plats. Det är ingen superdag för det svenska laget som ligger 12 av 31 nationer. De 7 bästa är ju de som tar sig till OS och säkrar en plats. Och de 10 bästa tar sig till fredagens avgörande. Det är paus i hockeyn, va, Emanuel?
4: Så är det, och när vi lämnade er sist härifrån så var det ju 1-1 läge mellan Schweiz och Tre Kronor dam. Det är inte längre. Schweiz har tagit ledningen i slutdelen av den första perioden. Lara Stalder, den schweiziska veteranen som kanske en del svenska hockeyfans minns från sin tid i Brynäs. Hon satte dit med 23 sekunder kvar av perioden 2-1 för schweiziskorna på hemmais mot detta Sverige som har ny förbundskapten i båset. Erika Holst fick en drömstart, 1-0 tidigt Mira Ljungåker, men därefter har Schweiz vänt på den här steken och Ebba Svensson träffar målvakten som har imponerat stort, inte minst under OS-turneringen och i Linköping under den förra SDHL-säsongen. Har två kanske tveksamma ingripanden hittills i den här matchen och inte riktigt kommit in i den på allra bästa sätt. Utan att ta ifrån allt för mycket från det schweiziska laget och deras prestationer vid de båda målen, så är det två skott och ett läge där Stalder kommer fri mot Ebba Svensson träff och där målvakten i Sverige skulle nog kunna ha möjlighet att plocka båda de avsluten. Men det är läget efter en period in på Erika Holsts karriär som förbundskapten för Tre Kronor dam. 2-1 för Schweiz alltså i klåten mot Sverige.
1: Tack så länge, Emanuel Nashed med ögonen på hockeypremiären som gör den här kvällen. Här i Sportextra nästa punkt, ja, det är att vi ska blicka framåt mot höstens val och ta ett grepp om idrottens valfrågor. Ikväll handlar det om hur elitidrotten ska finansieras. Vi kopplar upp reporter Malin Rimfors som har

0: BVO, Open Door här i Sportextra. Det är alltså paus i hockeyn. Tre Kronor dam ligger under i den första matchen i säsongens första Eurohockey Tour. Schweiz har vänt och leder med 2-1 efter den första perioden. Vi ska strax prata om valet och idrottsfrågor. Framförallt om ekonomi när det gäller elitsatsningen. Men vi tittar till Svenska Cupen först och de allsvenska lagen, Toa.
1: Ja, precis. För nu är andra halvlek igång i samtliga matcher. Och det har inte hänt mycket nytt i matchen mellan Västerås och Enköping som då spelar i ettan. Utan där står det fortsatt 1-1 lika efter 55 spelade minuter. Men det har dock hänt saker i matchen mellan Degerfors och Östersund som spelar då. Det är IFK Östersund det handlar om och det är då division 2. För där står det numera 4-0 efter bland annat ett hattrick av Ludvig Fritzson som skedde på bara 30 minuter. Och precis nu i talande stund så har även Kalmar utökat då mot Ängelholms FF som spelar ettan. Så nu står det 3-0 i den matchen.
0: Nu ska vi blicka mot höstens val där vi på Radiosporten har tittat närmare på idrottens valfrågor. Reporter Malin Rimfors, du har ju intervjuat alla riksdagspartiers idrottspolitiska talespersoner och idag så ska du kika närmare på finansieringen av elitidrotten, alltså pengarna som ska ge svenska medaljer och framgångar internationellt. Hallå Malin, är alla partier överens om att mer pengar behövs eller... Vad säger de?
2: Ja, men på en övergripande nivå så kan man väl säga att alla är överens om att det i alla fall är viktigt att idrottare ska kunna göra en elitsatsning och att det finns pengar till det. Men tittar man lite närmare så är det väldigt få partier som egentligen är beredda att liksom öronmärka konkreta pengar till elitidrotten. Vänsterpartiet till exempel vill prioritera i så fall satsningar på paraidrott och idrottssvaga områden. Kristdemokraterna vill se ett rejält ökat basstöd till Riksidrottsförbundet. Det är ju de som tar emot de statliga pengarna och så fördelar man ut dem till de olika idrottsförbunden. Men Kristdemokraterna vill inte öronmärka pengar till just elitsatsningar utan tycker att Riksidrottsförbundet ska fördela de pengarna själva. Liknande kan man säga att det låter oss Liberalerna som också tycker att liksom breddidrotten måste gå före och även tidigare kollegorna där, Moderaterna och SD har lite grann liknande resonemang. Men det finns tre partier som faktiskt har budgetar med konkreta öronmärkta pengar till elitidrotten. Socialdemokraterna och Centerpartiet, de har 50 miljoner och Miljöpartiet hade inte en exakt summa men är beredda att öronmärka pengar. Och vi kan väl lyssna lite grann på hur deras, de här tre oppositionspartiernas då, valretorik låter. Den är ganska så samstämmig då från Amanda Lind, Anneli Sjölund och Björn Wichel.
3: Vi tar emot våra elitidrottare när de anländer från mästerskap på Arlanda. Vi följer dem, vi gläds med dem, vi hyllar dem. Och sen lämnar vi dem till en vardag, ofta under existensminimum. Det är klart det inte är acceptabelt.
4: För vi vill ju ändå jubla liksom, med svenska medaljerna. Och då räcker det faktiskt inte med bara applåder. Vi måste ju skapa förutsättningar.
5: Det ska inte bara vara människor som kommer från rika hem eller har tunga plånböcker runt omkring sig som ska kunna satsa på sin sport. Vi vill att fler ska kunna välja den vägen.
0: Men det är ju så att det finns ju andra sätt att stärka idrotten med pengar. Bland annat ett förslag om att underlätta för skatteavdrag vid sponsring av idrott. Vad handlar det om, Malin?
2: Ja, men det här skulle då, om det genomförs, ge företag rätt att göra just skatteavdrag om de sponsrar en idrottsförening. Fram tills nu då så är det där villkorat med att idrottsföreningen måste ge en motprestation som har ett citat påvisbart marknadsvärde. Sponsrar man med 200 000 så måste idrottsföreningen kunna visa att det var värt 200 000. Det där är väldigt svårt för till exempel damidrott eller barn- och ungdomsidrott. Men det här är det flera partier som då vill ändra på, men de ideologiska skillnaderna mellan partierna är faktiskt väldigt tydliga i den här frågan. Tidöpartierna, väldigt positiva. Moderaterna och Kristdemokraterna pratar även om att de vill bredda finansieringen av idrotten. Och det betyder att man precis som inom kultursektorn kanske vill att fler privata finansiärer ska bära upp idrotten och inte bara statliga pengar. Också att man kanske vill satsa på mecenater eller företag som sponsrar. Och det är just den där grejen som gör att framförallt Vänsterpartiet och Socialdemokraterna höjer ett varningens finger för att då göra den här sponsringen enklare. Vi kan höra vad Björn Wiechel från Socialdemokraterna säger.
5: Det är klart att vi vill ha in mer pengar till idrotten. Men det beror helt på vilket sätt man gör det. Vår farhåga har ju varit att man under de här åren har skurit ner på den gemensamma finansieringen, den offentliga, den som gör att faktiskt den kommer alla till del. Och så överlåter man mer åt marknaden. Och då blir det många vita fläckar och det blir folk med mycket pengar eller status som har det enklare. Det där är en oro som slår emot folkrörelse Sverige, idrotten som är folkrörelse.
0: Vi pratar alltså inför höstens val där Radiosporten tittat närmare på idrottens valfrågor. Och idag pratar vi om finansieringen av elitidrotten. Malin Rimfors, det är ju så att i flera länder i Europa finns ju en modell för elitidrottare där en statlig anställning inom polis, tull eller försvaret blir då ett sätt att trygga en elitsatsning med inkomst och gynnsamma möjligheter till träning. Men det verkar inte vara så att alla partier gillar riktigt den tanken, va?
2: Nej, precis. Det är väldigt splittrat. Både liksom inom opposition och inom regeringens partier kan man säga. För annars är det ju där en fråga som flera elitidrottare som Radiosporten pratat med är väldigt positiva till. Skidskytten Elvira Öberg är en av dem som har sagt det. Och flera alpina stjärnor som har kollegor alltså som har sådana modeller skulle gärna vilja se det i Sverige. Och de har då med sig Moderaterna, Miljöpartiet och Kristdemokraterna som är väldigt positiva till det här. Vi kan höra vad idrottsminister Jakob Forssmed från Kristdemokraterna säger om det.
6: Det handlar ju om kompetensförsörjning till inte minst Försvarsmakten som nu kommer att växa snabbt på kort tid. Och att då få in personer som är dedikerade, som är väl skickade för uppgiften och om de då samtidigt kan få ägna delar av sin tid åt elitidrott så tror jag att det vore någonting som vore gynnsamt för alla inblandade parter. Och det kan ju också gälla polis och inte minst räddningstjänst och där ser jag gärna att vi fördjupar de samarbetena så att vi får både väldigt duktiga yrkesutövare men också att man kan bedriva elitidrott inom ramen för arbetslivet.
0: Hur låter kritiken då Malin mot det förslaget?
2: Ja, men där är det ju då den lite spretiga skaran. Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Centerpartiet som är skeptiska till att styra elitidrottare till just de här yrkena då inom tull eller försvar eller polis. För de ser ju då gärna att man ska kunna kombinera elitidrott och studier men tycker liksom inte att just de här yrkena ska ha en särställning och att man kan liksom styra elitidrottare till den typen av jobb utan att det ska vara lika i så fall för alla typer av jobb som man kan kombinera med en elitsatsning.
0: Ja, Malin Rimfors, Radiosportens reporter. Vi har pratat om hur inför valet då, hur riksdagspartierna ser på det här med finansiering av elitidrott. Vi fortsätter väl syna framöver, va?
2: Ja, men absolut. Det finns ju många fler valfrågor som har med idrotten att göra, både på barn- och ungdomsnivå och inom elitidrott och säkerhetsfrågor och så vidare. Så att vi återkommer till det här. 13 september, det är ju då man ska rösta om man inte gör det i förtid.
0: Då kan man få lite styrning och lite tankar och idéer om man lyssnar på Sport Extra. Som ikväll. Tack för det då, Malin.
2: Tack själva.

0: Agnes var det där ni hörde med Love Songs här i Sportextra.
1: Fotboll i Svenska Cupen där det händer grejer. För Västerås har precis tagit ledningen mot Enköping som spelade i ettan då. 2-1 står det i den matchen nu efter 67 spelade minuter. Och målskytt senast då var Jonathan Karlsson. Samtidigt har även Kalmar utökat mot Ängelholm som även de spelar i ettan. Och där står det nu 4-0 efter mål senast av Malcolm Stolt.
0: Går bra för de allsvenska lagen alltså i Svenska Cupen som det ser ut i nuläget. Spelet igång när det gäller Eurohockey Tour. Det handlar om Tre Kronor Dam som spelar säsongens första turnering och första match. Det är Schweiz som står för motståndet. Sverige ligger under efter den första perioden. Emanuel Nasche, det är Rika Holst första match som förbundskapten. Är det några stora förändringar när hon har tagit ut sin första landslagstrupp?
2: Nej, det skulle jag inte säga att det är. Inga gigantiska förändringar i det svenska laget. Vi ser väldigt många av spelarna från OS-turneringen finns med i truppen även här. Men hon har plockat med två debutanter, den nya förbundskaptenen Erika Holtz. Och då handlar det om Ella Albinsson i Färjestad som hade en fin säsong förra året. Slog igenom med sina 12 mål där när Färjestad var nykomlingar i SDHL. Och nu får hon chansen i landslaget, men kanske ännu mer intressant om man får säga det, född 2008, 18 år, Tilde Grillfors från Brynäs, från Jönköping från början, är med och är faktiskt direkt in i första linan tillsammans med Thea Johansson och Hanna Tuvik i det här svenska laget. Så de två försöker vi hålla ett litet extra öga på och se vad de mäktar med i deras respektive landslagsdebuter. Men det är väl ungefär så långt Erika Holst gör förändringar värda att nämna i det här laget. I övrigt så har vi ju redan hört om Ira Ljungåker som gav Sverige ledningen. Det är ju en spelare som har varit och har en stor roll i det svenska landslaget de senaste åren. Och just nu spelar också Schweiz numerärt överläge 5-4 på isen. Och har faktiskt haft några halvmöjligheter att utöka sin ledning till 3-1. Förra numerära underläget för Sveriges del spelade man av galant. I det här så lyckas Schweiz lite bättre att komma till möjligheter 2 minuter in i mittperioden. Och om vi då ska säga något om det här schweiziska laget som ju besegrade Sverige i den där bronsmatchen i Milano tidigare i år, så är det att de också har en ny förbundskapten som gör sin första match. Det är kanadensiska Shannon Miller som nu har tagit över det schweiziska damlandslaget i ishockey. Colin Müller var det som var med och bärgade det där bronset som Schweiz tog i Italien och de olympiska spelen. Och det här är en match som, ja, jag tror båda kan ta ganska mycket med sig ifrån, de båda nya förbundskaptenerna i respektive bås, när man möter motstånd som jag är rätt jämna. Det krävdes ju förlängning i den där OS-bronsmatchen för att sära på de här båda lagen, och just nu är det alltså bara ett mål som skiljer när vi har tagit oss 3 minuter in i den här mittperioden. Och nu får också Ebba Svensson träff göra en räddning när Schweiz testar ett ganska optimistiskt avslut bara en meter innanför blå linjen, och den hade hon koll på, den svenska keepern Svensson träff. Linköping tillhör ju hon, den unge målvakten i det svenska kassen. I det schweiziska målet så ser vi att Andrea Brändli, som ju är PVHL-målvakt tidigare i Frölunda, har fått sitta på bänken, och Saskia Maurer, även hon spelar ju i PVHL, är den som vaktar kassen i det schweiziska laget. Hon har fått släppa förbi en puck. Ebba Svensson träff har ju fått släppa förbi 2 stycken puckar bakom sig. Därför det är ju schweizisk ledning med 2-1. Och inledningen på den här perioden är tyvärr i Schweiz tecken. Sverige hade nog kanske mer av spelet i den första perioden, men Schweiz har kommit ut pickt. Det är kanske med stor anledning också av att man fick ett tidigt numerärt överläge 5-4. Men inga mål gjorde de. 2-1 är det alltjämt. Schweiz leder mot Damkronorna i hockeysäsongens, ja, kanske allra första match, i alla fall på landslagsnivå är det vad gäller de här damerna.
0: Manuel Nashed med koll på Tre Kronor denna kväll. Det är ju så att på fredag då drar ju EM volleyboll igång på damsidan. Det är Göteborg som är spelplatsen för svensk del. Premiären då möter Sverige Montenegro. Den stora stjärnan Bella Haak, hon ska ni få höra om en stund.

0: Mitt hjärta en rebell med Petra Marklund. Det här är Sportextra ni lyssnar på i kanalen P4 där vi följer Tre Kronor. Damerna som spelar Eurohockey Tour möter Schweiz i säsongens första landskamp. Underläge ledde ju med 1-0, tidigt mål av Mira Ljungåker, men Schweiz vände innan den första perioden var över. Nu spel i den andra, några minuter in, där Schweiz leder med 2-1. Nu volleyboll.
1: EM på hemmaplan för första gången någonsin blir något väldigt speciellt för Sveriges volleybolldamer och för världsstjärnan Isabell Haak.
2: Ja, alltså man är väldigt taggad till fredag, men vi vet ju att vi har viktiga träningar nu innan och bra, viktig uppladdning. Vi behöver äta bra, sova bra och förbereda oss väl inför helgen. Vi har ju liksom tre matcher i rad, så det är inte bara fredag. Men vi måste ta match för match lite grann och vet att det är mycket som kommer hända. Så att vi kommer väl komma in i någon slags bubbla nu och bara fokusera på det som komma skall.
1: Och det som komma skall är i första hand premiären mot EM-debutanten Montenegro på fredag. Slovakien sen lördag. Regerande OS- och världsmästaren Italien på söndag. Och så fortsätter gruppspelet i Skandinavien nästa vecka med Kroatien och Frankrike.
2: Ja, alltså, jag hoppas att vi kan visa en hög nivå och att vi från start hittar vår högsta nivå. Mm. Och att vi är redo liksom nu och börja spela och hoppas att vi kan få bra kontroll på Montenegro. Vi lär ju scouta dem nu här i veckan och se vad vi ska träna extra på. Och sen så då får vi se hur det går. Men det ska bli väldigt kul att börja äntligen. Och sen får vi ta motståndare för motståndare liksom under veckan.
1: Senast damlandslaget i volleyboll med Isabell Haak i spetsen spelade EM var för 3 år sedan. Då åkte Sverige ut i åttondelsfinal mot Serbien. Sedan dess har Sverige tagit stora kliv, och att i år för första gången på damsidan spela EM hemma, menar Haak, blir något extra.
2: Nej, men absolut jättestor betydelse för volleybollens utveckling i Sverige, och också att många unga kommer att titta nu i Skandinavien som ser liksom, som har som förebilder kanske, eller som får som nya förebilder. Och jag vet ju Elsa själv i laget här, hon var en av dem som tittade där vi spelade igen för första gången, och nu är hon själv här, så det är så här, man kan verkligen se det framför sig. Jag tror det är ganska viktigt i sport att man har förebilder, att man ser att typ så här, men det kan jag ta mig. Och när det är så bra nivå också, så tror jag att fler kommer att tycka det är intressant att börja då på volleyboll och engagera sig mer i sporten.
3: Och reporter som ni hörde där var Andreas Mats. Men med bara några dagar till den där EM-premiären så har det kommit dystra besked också. Det står nämligen klart att 22-åriga centern Gun Hindgren missar mästerskapet på grund av en ryggskada. Hon spelar till vardags för Schaffhausen i Schweiz, och hon skulle ha varit en av debutanterna i EM-truppen nu. Men så blir det tyvärr alltså inte, utan nu ersätts hon istället av Erika Moisi som är college-spelare i USA.
4: Och ett tråkigt sådant för Tre Kronor Dam. Schweiz har nämligen utökat ledningen i Eurohockey Tour-turneringen i mitten av matchen. 3-1 nu hemmalaget i Kloten. 3-1 för Schweiz mot Damkronorna alltså i Erika Holst premiär som förbundskapten för de svenska hockeydamerna. Och målskytten Alina Müller, hon trivs bra mot Sverige. Och varför säger jag det då? Jo, det var ju dessvärre då för svensk del hon som i förlängningen i februari tidigare i år avgjorde OS-bronsmatchen till Schweiz fördel och gav de rödvita bronspengen och gav det svenska ishockeylandslaget på damsidan bara stor sorg och misär efter en fin och strålande turnering fram tills dess. Det var ju så nära att man också kom hem med en medalj. Men så blev det inte i det fallet. Nu har Alina Müller också gjort 3-1 i den här matchen där det återstår knappt 12 minuter av mittperioden. Och det här målet som Schweiz gör nu påminner väldigt mycket om det första schweiziska målet. En 2-mot-1 situation. Och precis som i det första målet så är det puckförande spelaren som håller inne passningen och väljer att gå på eget avslut. Den här gången är det ett väldigt bra avslut av Alina Müller precis ovanför benskyddet på den svenska målvakten Ebba Svensson träff. Och Müller visar sin skicklighet i det fina skottet som ledde fram till 3-1 Schweiz. Ja, vi sa det innan, det är en värdemätare och ett bra prov för Erika Holst i sin första landskamp som förbundskapten för Sverige. Och då ska vi ha med oss att Schweiz är ju ett väldigt bra lag på damsidan, inte minst, och såklart också på här sidan. Och på hemma is så står det nu 3-1 mot Sverige. Men det är halva matchen återstår. Så det är mycket tid där, det jag vill komma fram till, när Schweiz precis har utökat 3 för schweiziskorna, 1 för damkronorna.
0: Emanuel, skulle du vilja säga att det är helt i sin ordning att Sverige ligger under med 1-3 i den här matchen?
4: Det är väl inget resultat som får ögonbryn att flyga direkt. Men sett hur matchbilden har sett ut så kanske ett måls differens hade varit rättvist. Även om Schweiz är bättre här i andra, det måste jag erkänna.
0: Du har varit inne på det, men vad är den stora grejen för de svenska damkronorna den här säsongen?
4: Det är ju klart ett VM som stundar i november. Det är ju nytt för damerna och hockey-VMs tidsplacering. Det brukar ju spelas på våren precis som herrarnas, men i den här säsongen så har man ändrat det. Spelas i november och fram tills dess 3 stycken sådana här Eurohockey-tour-turneringar. Så det är en väldigt intensiv landslagshöst för damishockeyn, och Erika Holst får verkligen en pangstart och mycket tid med laget under kort tid. Det är ju inte helt vanligt som förbundskapten, men det är ju såklart VM där man hoppas efter många år kunna ta en medalj på ett stort internationellt mästerskap. Det var ju ett tag sedan sist, då Erika Holst fortfarande spelare om jag inte har helt fel i mina papper. Hon har ju plockat några sådana som spelare, nu vill hon göra det som förbundskapten.
0: Du ska få nyheter från Ekot snart. Johan Westerberg finns i studion, men det här numerära överläget, ska vi inte kika lite på det?
4: Om du önskar att vi gör det så gör vi det, för det är precis tekat igång i den offensiva zonen för svensk del. Dessvärre tekningsförlust och Schweiz kan så när få ur pucken ur den egna zonen. Gör inte i första läget, men i andra läget kan man skicka ner den hela vägen bakom Ebba Svensson Träff, den svenska målvakten som kan bromsa upp pucken där, samtidigt som Sverige tar fart. Här kommer Hilda Svensson, trollgumman från Oskarshamn, försöker driva in pucken på egen hand, släpper bakom sig och då kan istället lagkamrat glida in med den för att sedan släppa vidare för Hilda Svensson. Tar sig ner förbi förlängd mållinjen ner till vänster, upp i backläge finns Jenna Raunio, den hårt skjutande backen, spelar vidare till Svensson. Här är bra svensk spel bakom kassen just nu, försöker hitta alternativ framför målet, lyckas inte med det. Bra schweiziskt försvarsspel, lyckas norr på till pucken, men 2 svenskor är där för att jobba tillbaks den bakom den schweiziska målvakten. Försöker de plocka tillbaks pucken, men de bara låser fast den längs sargen och faktiskt kommer vinnande ur den situationen schweiziskorna och kan åka ur den egna zonen. Det är skickligt gjort av Schweiz där i numerärt underläge, och halva där svenska powerplayet är redan avverkat. Inga avlåsningar och det har gått väldigt fort, och Sverige har inte skapat en enda möjlighet även om det var nära alldeles nyss med fint passningsspel i den offensiva zonen. Här har Sverige problem att ta sig in i den offensiva zonen, i alla fall i första läget. I andra situationen lyckas man skicka ner pucken bakom det schweiziska målet. Det är Thea Johansson som åker på den, hon som gjorde så många mål i OS-turneringen och var väldigt framgångsrik för Sverige i Italien tidigare i år. Inte heller den här gången ett lyckat anfall för det svenska laget som inte alls får till det i det första numret där överläget för svensk del i den här matchen. Men här kan en möjlighet uppstå. Skottet kan komma. Mycket trafik i vägen. Pucken fastnar också där när skott kommer ifrån svensk spelare. Fortsatt puck i offensiv zon med bara 20 sekunder kvar. Kommer en möjlighet för Sverige att reducera här i mitten på mittperioden. Här kommer passningen tvärs över. Det fanns alternativ i den vänstra tekningscirkeln, men ingen möjlighet att avsluta för Ella Albinsson där. En av debutanterna. En av hennes bästa avelsmärken är ju just skottet. Men Albinsson fick inte möjlighet att trycka av där. De sista självaste sekunderna rinner ut där. Sverige har dock fortfarande pucken i offensiv del. Testar ett avslut, men då håller hon tätt. Saskia Maurer längs egen högerstolpe. Och ett numerärt överläge som knappt når upp till godkänt för damkronorna när man jagar reducering mot Schweiz. 3-1 står det, 8:45. Exakt där kvar av andra perioden.
0: Då tar vi nyheterna från Ekot istället.
5: Och då börjar jag på hemmaplan, för skattesänkningen på bensin och diesel har hittills inte lett till ett ökat bilkörande. Förutom då lite grann i juli. Det här visar statistik som Ekot fått från SCB. Marwan Seman som tankar bilen på en bensinmack i Karlstad idag, han säger så här om drivmedelspriserna.
6: Det har inte påverkat så mycket. Samtidigt är det kul att de tänker på kostnader, men det påverkar inte mig.
7: Siri Gustafsson, jag måste ju tanka så. Men det är klart att det har varit dyrt ett tag, men det är billigare nu så det är ju skönt. Nu passar man på att tanka lite mer och kan köra lite längre.
8: Den 1 maj sänktes bensinpriset med 1 krona och dieseln med 40 öre per liter när regeringen införde den första av 2 tillfälliga skattesänkningar på drivmedel. Men nu visar färsk statistik från SCB att mängden bensin och diesel som levererades till bensinstationernas kunder minskade några procent under maj och juni jämfört med tidigare år. Men i juli sänktes sedan drivmedelspriset med ytterligare 3 kronor. Och då kan man faktiskt se en liten ökning av efterfrågan enligt branschföreningen Drivkraft Sverige.
5: Reporter här, det var Annie Säv i samarbete med P4 Värmland. Region Sörmland har beslutat om gratis vaccin mot mässling. Det här med anledning av det pågående utbrottet efter festivalen Urkult i Västernorrland, skriver Södermanlands Nyheter. Erbjudandet gäller personer över 18 år som inte har vaccinerats. Avsluta utrikes, för Spanien tillåter att 500 unga migranter i Ceuta får stanna i landet. Dagens spanska helomvändning innebär att hundratals barn som anländer till den här exklaven i flyktingströmmen med omkring 70 000 personer i slutet av juli får rätt att resa till det spanska fastlandet. Tidigare så har Spaniens inrikesminister sagt att samtliga som tog sig från Marocko till spanska Ceuta skulle återföras till just Marocko. Det var Ekot för nu.
0: Ja, men tack för det. Johan Westerberg med oss här i Sportextra-studion under våran sändning och uppdaterar nyheterna från Ekot. Tova, ropar du att det var nya mål när det gäller Svenska cupen i fotboll?
3: Så är det, minst sagt, för Kalmar har lyckats göra hela 3 mål sen senaste uppdateringen. 7-0 leder de nu matchen mot Ängelholm som då spelar i ettan. Efter först mål av Abdusalam Magashi, hans andra i matchen. Och sen har nyinbytte Namani sen utökat först till 6-0 och sen 7-0.
0: Och det är underläge för Tre Kronor när det gäller den första damturneringen i Eurohockey Tour. Schweiz leder med 3-1 med cirka 7 minuter kvar att spela av den andra perioden. Ebba Årsjö, den stora svenska parastjärnan inom alpint, hon ska operera sig. Om en stund ska ni föra henne om just detta i Sportextra. Vi sänder fram till 21.40. Det ska handla mer också om de svenska insatserna som inte var tipptopp vid ridsport-VM-hoppningen i tyska Aachen tidigare idag.

0: Shawn Mendes, Camila Cabello och Senorita här i Sportextra, där det är fortsatt 3-1 för Schweiz mot Tre Kronor dam i Eurohockey Tour matchen, den första matchen den här säsongen och i den här turneringen. Det är 4 minuter kvar att spela av andra perioden. Strax ska vi till Emanuel Nashed som har full koll på Sveriges insats. Men nu, alpint.
1: Sveriges allra största paralpina stjärna Ebba Årsjö ska opereras under hösten och nu råder frågetecken om hon kommer kunna tävla i vinter.
2: Rio 1 är att opereras och liksom hur det... Sen skidåkningen tar jag liksom i andra hand. Nu har ju träningen dragit igång på riktigt. Det var en liten känga. Nej, men jag har varit väldigt, väldigt mycket sjuk under sommaren, så att jag känner mig inte i toppform kanske, men det kommer.
1: Årsjö ska genomgå en titthålsoperation i benet med förhoppningen att minska den smärta och det obehag som hon har haft på grund av sin medfödda problematik med blodkärlen.
2: Förväntansfullt såklart, men jag också väldigt ovisst. Vi får se hur det... Vi tar som sagt en ådra i taget och så ser man hur kroppen svarar på det och sådär. Det kan ju vara så att det inte alls funkar eller blir värre eller infektion och hej och hås. Men vi får se.
1: Men hur omfattande är den här operationen?
2: Ja, jag vet inte riktigt. Det är det jag har frågat samma fråga och vi får helt enkelt se. För benet är ju skört och sådär, så det är inte ett vanligt ben.
1: I slutet på juli så sommarpratade även Ebba Årsjö om resan till toppen av parasporten och om hur hon lärt sig att acceptera sig själv och sin situation. Hon berättar om reaktionerna hon har fått på sitt sommarprat.
2: Det är helt överväldigande. Väldigt många positiva meddelanden och folk som kan... Det är många som säger att de kan relatera eller sympatisera med det jag säger. Det var lite det som var meningen, liksom, att folk skulle kunna känna sig hemma och känna sig motiverade av det jag säger. Så än så länge inte så mycket negativt alls.
1: Är det någon som har skrivit någonting negativt då?
2: Alltså jag tror typ inte det alls. Men jag har ju inte heller stuckit ut hakan så gjort det svårt för mig. Liksom, så att...
1: Fredrik Enberg, Radiosporten.
0: Så är det med det. Ebba Årsjö alltså om operationen, Sveriges stora paraalpina stjärna.
3: Och lite andra rubriker från idag. För tidigare under dagen så kom beskedet att Sirius klubbchef lämnar sin post. Det serieledande Uppsala-laget skrev på sin hemsida att Martin Malmberg, som varit både klubbdirektör och vd för fotbollssektionen, var överens med klubben om att lämna. Men nu berättar den tidigare klubbchefen för Uppsala Nya Tidning att han egentligen ville fortsätta. Enligt UNTs uppgifter har det funnits ett missnöje inom klubben som gjort att man helt enkelt vill se ett nytt ledarskap framåt. Men det här är ingenting som klubben har velat kommentera. Och det är fortfarande inte klart vem som kommer att ta över guldjagande Sirius. Lite friidrott, för efter succén på EM i Birmingham där Andreas Almgren tog guld och satte mästerskapsrekord på 10 000 meter väntar nu nästa utmaning. Svensken har nämligen meddelat att han i höst gör debut på maraton i New York. Han har ju tidigare sagt att han någon gång i framtiden vill satsa på maratonlöpning och nu verkar det helt enkelt som att det är på gång. Jag är överlycklig, men oroa er inte. Jag säger inte adjö till banlöpningen. Jag säger bara hej till maraton, skriver Almgren på sociala medier.
0: Det är slutminuter. Andra perioden. Sverige som ju inledde så bra och skickade in första målet genom Mia Ljung och direkt. Och då tänkte vi att det här kan ju se ut att bli en trevlig resa, men det tog tvärstopp där. Emanuel.
4: Ja, sen dess har Schweiz gjort 3 mål och leder den här matchen. Således med 3-1. Det är bara 2 minuter lite drygt kvar av mittperioden. Och även om det är Sverige som har haft trycket de senaste minuterna så är det Schweiz som har haft den allra bästa möjligheten när man med ett backhandavslut prickade underkanten av ribban och ytterst nära 4-1. De rödvita hemmaspelarna och nu också fortsatt pucken i offensiv zon innan de svenska spelarna via en väldigt lång klubba lyckas peta ur den och få lite andrum i slutskedet på den här mittperioden. Ja, det började väldigt fint, inte bara resultatmässigt med 1-0 i den första spelande minuten utan också att Sverige kändes lite piggare i den första perioden. Schweiz har kommit ut och tagit över lite mer här i mittperioden, bortsett från de minuterna jag nämnde alldeles nyss där Sverige faktiskt etablerade lite tryck på det schweiziska laget och målvakten Saskia Maurer, det härliga namnet som hon har. Och ja, det är ju en skicklig målvakt, tillhör ju Las Vegas och PVHL. ligan, damligan där borta i Nordamerika, den relativt nystartade, och där ju faktiskt vi har en svensk mästarinna, Lina Ljungblom, med sitt Montreal. I våras blev ju mästare i PVHL, men nu kommer mera Schweiz här i slutskedet av den här perioden. Testar Ebba Svensson träff, det är där skottet plockar hon rätt i bröstet och släpper ingen retur heller med 1.24 kvar. Tekning att vänta i offensiv zon för schweiziskorna som är kanske närmare 4-1 just nu än vad Sverige är. Ett reducerande 3-2 mål i det här mötet i Kloten, där den här turneringen spelas. Så det här är ju den första matchen i den första turneringen. Det väntar ju match mot Tjeckien på fredag och Finland på lördag för att avgöra vilket lag som tar hem turnering nummer ett. Sen är det med ganska jämna mellanrum fram till november, två ytterligare turneringar och därefter ett VM. Det är ju såklart den stora höjdpunkten den här landslagssäsongen, och Erika Holst, den nya svenska förbundskaptenen, det blir ju hennes första stora mästerskap och test där. Det var ju ytterst nära medalj när Ulf Lundberg sa tack och adjö efter 6 år som förbundskapten i OS i Milano tidigare i år, men det blev förlust i förlängning mot just Schweiz i den bronsmatchen. Slutminut nu här i Kloten och det är Schweiz med pucken in i den svenska zonen. Ensam schweizisk spelare dansar förbi två stycken via förlängd mållinjen ner bakom kassen. Där kommer en tredje svensk försvarsspelare och lyckas då avväpna den schweiziska forwarden. Istället kan Sverige vända på spelet här och haft problem att ta sig in med kontroll i den offensiva zonen. Precis så blir det också den här gången och Schweiz kan ganska enkelt ta tillbaka pucken i det läget. Men så är det ut som att de åker offside i det läget när de själva ska ta med sig pucken in i svensk zon. Och ett avbrott här med knappa 40 sekunder kvar. Ja, Sverige hade ju ett numerärt överläge för ett tag sedan som ni hörde om här i P4. Efter det kom faktiskt Sveriges bästa möjlighet i den här perioden när man prickade stolpen utsida dock när Hilda Svensson hade en fin räd. Men just nu är det fortsatt Schweiz som leder med 3-1 och spelet igång igen med 30 sekunder kvar. Och vi ska se om Sverige lyckas skapa någonting i slutskedet på den här perioden eller om Schweiz lyckas bara hålla undan. Ja, just nu är ju faktiskt pucken i den offensiva zonen, så då är väl frågan kanske mer om Sverige ska lyckas hålla undan och Schweiz kommer lyckas skapa någonting. De kommer inte göra det i läget pucken befinner sig just nu, för den är fastlåst i ena särrunden och det är 3 spelare som hänger med all sin vikt över den innan den till slut kommer loss. Då är det bara 5 sekunder kvar. Schweiz är närmast, men pucken rinner över till den andra särrunden och inga avslut kommer komma, och där är det finito på den andra perioden. Schweiz leder med 3-1 och så är det heta känslor vid blås, för att nu är det ganska rejäla handslag och ja, knutna nävar som riktas mot hjälmar åt båda hållen, men det lugnas ner ganska snabbt när domarna är där och bryter upp. Men det var rejält irriterat precis vid avblåsning när schweizisk spelare hamnar lite i, ja, får svensk spelare över sig, kastas ner och så kommer andra spelare till attack. Ja, ni vet hur det brukar bli i såna där hockeysituationer, man ska stå upp för varandra och så vidare. Och till slut så var det nästan ett regelrätt 3-mot-3 slagsmål nere i den svenska zonen, men det räddes ut ganska så snabbt av domarteamet. Det viktiga resultatet, ja, det är 3-1 för Schweiz, så att ni har med det efter 2 spelade perioder. Underläge damkronorna i Erika Holst, förbundskaptens debut.
0: Nu är du ingen expert med dig idag, Emanuel, men är du besviken över Sveriges insats?
4: I den andra perioden så kan man ändå känna en viss besvikelse. I den första tycker jag inte alls det. Sverige kommer ut pikt, hungrigt. Jag är ju det första målet, men bortsett från det också en fin spelmässig period. Andra perioden är lite mer tafatt och Schweiz får ta över mer och mer och skapar ju helt klart de allra farligaste chanserna och gör målen.
0: Det är ingen tankeläsare heller, men vad tror du Erika Holst tänker om de första 2 perioderna i hennes första landskamp som förbundskapten?
4: Hon har ju pratat väldigt mycket om hungern framför kassarna och sådär. Det är väl lite det som inte riktigt de får ut i den här andra perioden. Att det känns som att de inte är först på andra puckarna. De är inte hetast in i duellerna. Det var man lite mer i första perioden i ärlighetens namn. Så kanske att periodpaus-snacket i omklädningsrummet lutar åt det hållet.
0: Jag har sen då.
4: Gör vi.
5: Nu är den här valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens 3 val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.
0: 28, 78, 54, 42. Man ringar bingosiffror. Det är resultaten för de svenska ekipagen. Ridsport-VM i Aachen i hoppningen idag. Vi kopplar upp Aachen och hör hur det gick.

0: Beach Boys är ni hör här i Sportextra, God Only Knows. Det är paus i hockeyn. Tre Kronor möter Schweiz i den första Eurohockey Tour-turneringen för damerna. Det är underläge för Sverige. Schweiz leder med 3-1 efter två spelade perioder. Nu tar vi oss till Tyskland.
1: Ridsport-VMs första dag med hoppning på programmet blev en dyster upplevelse för svenska ryttare, hästar och entusiaster. De svenska ekipagen, fyra stycken, positionerade sig så här bland de 145 som tog sig an de 16 hinder som byggde den första banan. Henrik von Eckermann bäst tillsammans med hästen Minuteman på 28:e plats. Petronella Andersson och Dina på 42:a. Peder Fredriksson, Al Capone på 54:e. Och Vilma McMahon, tidigare Hellström, på 78:e plats. Det är förskräckliga siffror egentligen.
2: Ja, nu är det som du sa, har det varit väldigt många starter. Men helt klart, vårt bästa ekipage i startlistan, Henrik von Eckermann och Minuteman, var en stabil runda. Jag tror efter allt som hade hänt så ville han inte chansa allt för mycket, men det var en bra runda, felfritt.
1: De gick ut som sista svenska ekipage. Det började med att Petronella Andersson och Odina rev ett hinder.
2: Hon rev redan andra hindret, men jag måste säga att hon tog sig samman och red riktigt snabbt och höll ihop det efter det. Det är ganska svårt när man får ett så tidigt nedslag, så det var ändå klart godkänt får man säga.
1: Peder Fredriksson och Al Capone, det såg ju länge och väl riktigt bra ut.
2: Ja, såg väldigt säkert ut, och sen drog den av sig båda framskorna i den sista lite skarpa svängen. Halkade så det såg riktigt otäckt ut ett tag, och han fick göra någon kompromissanridning och rev då ett hinder i kombinationen som kommer ur sväng.
1: Och Peder sa efteråt i intervjuer att det var som att rida på is.
2: Ja, det är det ju när man inte har några broddar eller någonting kvar.
1: Du, hur vanligt är det att en häst tappar båda framskorna under en ritt?
2: Båda framskorna, det har jag nog inte hört om någon gång i alla fall.
1: Aldrig?
2: Nej, inte vad jag kommer ihåg.
1: Hur kan det hända?
2: Jag vet faktiskt inte. Det är ju lite obalans och ja, jag vet inte.
1: Har hovslagaren slarvat?
2: Kan ha lagt ut skorna lite för mycket som man normalt vill för att hoven ska få jobba. Men ja, jag har inte sett det, så jag vågar inte säga för mycket.
1: Nej, avslutningsvis bland de svenska ekipagen, Vilma McMahon, hon som tidigare hette Hellström men som nu gift sig med en irländare tillsammans med hästen Sissi. Egentligen såg det likadant ut för dem som för Peder och Al Capone. Började väldigt bra men avslutade klent.
2: Ja, jag tyckte att Vilma får ta på sig det i sista svängen, och hon försökte ha lite mer push och fjäder i hästen. Där blev det lite lamt och blev lite lång och kom lite för stort på hindret, och då blev det ett sånt här förargligt nedslag. Sen var den också lite lång till i sista språnget på sista hindret.
1: Det svenska laget ligger på 12:e plats av de 31 deltagande lagen. De 10 bästa lagen efter tävlingarna imorgon tar sig vidare till lagtävlingens avgörande på fredag kväll. Nu blir det ju en utmaning för Sverige att nå till fredagen.
2: Ja, de är ju rutinerade, så att jag har verkligen en förhoppning av att de kommer vara bland de 10. Men lite orolig blev man faktiskt idag.
1: Med tanke på hur det såg ut idag?
2: Ja. Ja.
1: Du, går du att säga att det var något genomgående som var problem för de svenska ekipagen? Eller var det lite här och lite där som strulade?
2: Jag tycker nog lite här och lite där.
1: Du tycker det, ja.
2: Ja. Ja.
1: Du, om de inte är bland de 10 bästa och får hoppa på fredag, svenskarna, så kan de ju heller inte kvala in till OS från det här mästerskapet. De 7 bästa nationerna till slut tar sig ut till OS i Los Angeles om 2 år. Det vore ju inte heller bra.
2: Nej, men nu ska vi inte måla fan på väggen med en gång, Christian. Utan nu tar vi en dag i taget och ser fram emot morgondagen.
1: Ja, jag fortsätter med ett penseldrag på samma tema där ändå. För inför tävlingarna på pressträffen igår, så sent som igår, så pratade flera ryttare och ledare i och kring det svenska laget om att vi kan ta medaljer här på det här mästerskapet. Det framstår ju som saker sagda tagna ur en helt annan värld än den verkliga.
2: Det är väl någonting som de har lyckats med då, de här guldåren eller glansåren. Och jag var ju faktiskt väldigt förvånad. Jag har inte trott på medaljhopp med nya kombinationer av hästar och ryttare som är här. Så att jag var förvånad över det. Men det är klart att man måste tro på sig själv om man ska lyckas.
1: Nu kan ju naturligtvis allting hända. Men att de ligger där de ligger nu med de här placeringssiffrorna individuellt och i lag, det är ju egentligen bara en naturlig följd av hur det har sett ut tävlingsmässigt för de allra bästa svenska ekipagen de senaste månaderna, de senaste åren.
2: Ja, vi är inne i en svacka. Det är vi. Absolut. Det kan jag hålla med om. Och det är bara att jobba vidare. Och vi har, ekipagen har mycket rutin och det är lite nya kombinationer. Och det är bara att tuffa på, kämpa på.
1: Du, det blir spännande imorgon.
2: Det blir det absolut. Jag vill tro att vi har en bra dag imorgon.
1: Maria Grätzer, Christian Olsson, Ridsport VM Aachen i Tyskland.
0: Ja, men vad härligt ändå att Maria är lite positiv inför fortsättningen då, efter dagens lite mindre succéartade insats för de svenska ekipagen. Vi kan väl höra också med förbundskapten Henrik Anka Krona. Vi hörde ju honom tidigare, verkligen specifikt när det gäller Peder Fredriksson och det olyckliga som hände då när hästen tappade skorna. Vi kan höra förbundskaptenen summera första dagen i övrigt.
3: Kan väl summera som att vi hade väl hoppats på lite mer på allihopa egentligen. Henrik gör en bra runda. Det är inte den snabbaste hästen, så att jag tror att han ligger ungefär där han skulle vara. Möjligtvis något språng skulle han kunna plocka bort, men dra lite till vänster där i början. För han lägger inte extra steg, men hästen ser väldigt fin ut. Annars Petronella som börjar hoppar väldigt, väldigt bra. Liten ryttarmiss också i början. Men tycker jag känns väldigt lovande inför kommande dagarna. Vilmas häst börjar väldigt bra. Sen tappar de lite kommunikationen, slutar banan. Det är någonting som vi måste fundera lite grann på. För det ska inte behöva vara så. Och det blir väldigt kostsamt för oss. Peders häst tycker jag hoppar helt fantastiskt också. Fick lite problem på framridningen, men att den trampade av sin sko. Och det är inga problem egentligen, utan den sätts på, så det är inget att skylla på. Sen inne på banan när de trillar, när den sparkar av sig skorna, då blir det halt och den halkar. Så ja, det var väl olyckligt att det blev så, får man säga. Men ändå, hästen hoppar bra, så nu ska vi försöka se vad vi kan göra åt det för imorgon.
0: Säger alltså förbundskapten Henrik Anka Krona efter dagens hoppning vid Ridsport VM i Aachen. Nu börjar det bli slut i matcherna i Svenska Cupen i fotboll på här sidan. Vi ska få resultaterna om en stund här i Sportextra.

0: Golden med Hunter X här i Sport Extra. Jag sa att det var slut i fotbollsmatchen i Svenska Cupen.
1: Tre allsvenska lag är ju vidare efter det, samtliga då alltså som har spelat idag. VSK Västerås fick en skakig start mot ettans Enköping men lyckades till slut vända och vinna den matchen. Och det slutade då 2-1. Degerfors vann samtidigt övertygande mot Division 2-klubben IFK Östersund. Ludvig Fritzons prestation steg ut lite extra där efter att han gjort hattrick på bara 30 minuter. Och den matchen slutade till slut 5-1. Och sen krossade Kalmar Ängelholms FF som till vardags spelare ettan med hela 7-0 till slut som matchens resultat. Alla allsvenska lag alltså vidare till det gruppspel som då kommer att spelas sen under 2027. Så det får vi vänta lite på. Men utöver det så är Superettans IFK Värnamo vidare efter 2-1-seger mot Division 2-klubben Växjö Norra. Sundsvall som spelade i Superettan föll tungt mot ettan-klubben Karlstad. 1-0 blev det där. Men bättre gick det för ligakonkurrenten Öster som vann med hela 4-0 mot Division 3-klubben Högborgs BK. Högborgs BK. Och sist men inte minst är Superettan-klubben Ljungskile vidare efter 1-0-seger mot IK Frank från Division 2.
0: Det om Svenska Cupen, här mer i ämnet fotboll.
2: Serie A-talangen Yael Trepi försattes i en konstgjord koma tidigare i veckan efter vad som enligt italienska medier var en drunkningsolycka. Under tisdagen meddelade Trepis klubb Cagliari att 20-åringen väckts ur koman. Enligt ett uttalande från sjukhuset återfick han medvetandet fullständigt och uppvisar inga tecken på neurologiska bortfall. Trepi har drabbats av en sorts lunginflammation som kan uppstå när vätska inandats i lungorna och han kommer bli kvar på intensivvårdsavdelningen för fortsatt övervakning.
0: Rapporterade Astrid Johansson. Vi väntar på den tredje perioden när det gäller Tre Kronor och första matchen i Eurohockey Tour. Underläge efter två spelade perioder. Schweiz leder med 3-1. Handlar en hel del om ridsport-VM i dagens Sport Extra. Vi ska föra mer därifrån och det har ju gått tungt för svenskarna, men det finns en som jobbar för det tyska landslaget. Det är nämligen hästskötaren svenska Felicia Wallin. Hon kämpar för tyskt VM-guld. Det ska ni bland annat få höra om här i Sport Extra. Och så ska vi höra Bengt Skött också, eftersom dagens bästa nyhet, tycker vi i alla fall, här på Radiosporten är att Bengt Skött ska vara med i På spåret.

Jag har då en information, jag kan säga lite information om en olycka som har inträffat på E18 i Västerås. Det är vid Rocklundamotet som en trafikolycka inträffat som involverar flera fordon. Det är i riktning mot Enköping då som den här som trafiken påverkas framför allt. Det är risk också att den här vägen kommer att stängas av, men än så länge har jag inte fått någon information om att vägen ska vara avstängd. Men räddningstjänsten är på plats där sedan en tid tillbaka och arbetar alltså E18 riktning mot Enköping i Västerås som den här då i Rocklundamotet som den här olyckan har inträffat.

0: Gnarls Barkley med The Crazy här i Sportextra. Ni hörde om slutresultat i Svenska Cupen i fotboll. Här ett till besked när det gäller svenska fotbollen.
1: Malmö FF och Vejle är överens om en övergång för ytterbacken Johan Karlsson. Han kom till Malmö FF från Kalmar inför säsongen 2025 och spelade samtliga matcher när klubben tog sig till final i Svenska Cupen och stod utöver det för 14 framträdanden i Allsvenskan och 3 Europamatcher under fjolåret då. I år har han noterats för 15 tävlingsmatcher i den himmelsblå tröjan, men nu lämnar han alltså för spel i den danska andra ligan.
2: Radiosporten med ishockey.
3: Och det är från schweiziska Kloten där landslagssäsongen på damsidan har dragits igång idag. Den här augustikvällen i Schweiz så är det hemmalaget mot Tre Kronor dam. Det är inledningen på den tredje perioden. Schweiz leder den här matchen med 3-1 när vi har spelat 3 minuter av den här sista perioden. Sverige inledde allra bäst, drömstart efter knappa minuten spel. 1-0, Mira Ljungåker, därefter 3 raka schweiziska mål. Och en inledning på den här tredje perioden där ja, det i princip bara varit Schweiz. Mycket med anledning av det numerära överläge Schweiz hade de 2 inledande minuterna i den här perioden och har liksom ridit lite på den vågen sen dess. Men här kan det komma ett friläge för Sverige. Viktig reduceringspuck kan komma till Johansson, skjuter utanför. Helt ensam med den schweiziska målvakten Saskia Maurer och hon missar målet. Thea Johansson, skyttedrottningen från OS-turneringen i Milano. För Sveriges del, det där är hon inte nöjd med, och när hon zoomas in i bild så ser man den väldigt uppenbara besvikelsen hos Thea Johansson. Kommer helt ensam och så skickar hon pucken en decimeter förbi vänstra stolpen och Saskia Maurer, den schweiziska målvakten som gjort en fin match i 2 perioder och 3 minuter ganska exakt nu. Men tekning blir i alla fall i offensiv zon för svensk del efter att Schweiz efter det där läget skickat en icing puck, men det blir ingenting av den situationen i första läget för att Schweiz får också undan pucken ner hela vägen till målvakten Ebba Svensson Träff som är damkronornas målvakt för aftonen. Det här är ju den första av 3 Eurohockey Tour-turneringar under hösten. Därefter kommer ju pralinen för den här landslagssäsongen, det vill säga VM-turneringen i Danmark. Erika Holsts första stora mästerskap, hon som gör förbundskaptens debut ikväll i det svenska båset. Som spelare har hon lyckats med väldigt mycket OS-silver, ja ni minns det kanske inte, men om ni inte minns det så har ni i alla fall läst till er det i Turin 2006. Många av er minns det såklart, därtill också ett OS-brons och 2 stycken liknande medaljer från världsmästerskap. Jag tror att hon har en av de mest bästa.
4: Jag bryter bara alldeles kort här då för att meddela att E18 i Västerås är avstängd i riktning mot Enköping efter den här olyckan då som inträffat vid Rocklundamotet alltså i Västerås. Väg avstängd E18 i riktning mot Enköping.
3: Guld. Nu är det landslaget som gäller för Erika Holst och här kommer Sverige in i den offensiva zonen. Skickar en puck mot mål, hoppades på styrning, ingen svensk klubba nå fram. Och när vi snart passerar 5 minuters strecket i den här perioden så är det en ganska chansfattig sådan. Även om det, om vi ska hitta något positivt, är lite mer svensk puckinnehav den senaste perioden. Schweiz har den dock här i egen zon. Som sista spelare dribblar sig förbi den första svenska pressen och kan få in den fint. Och så tar den i ramverket och det är nära schweizisk 4-1. Ebba Svensson Träff, svenska målvakten, har ingen koll på vart den där pucken, men den tycks nog ha tagit i den vänstra stolpen. Svensson Träff hade stolpen med sig där i det där läget och Schweiz skapar den här periodens klart bästa chans. Det kan vända för Sverige här då i andra läget. Det är debutanten till det Grillfors. Brynäs-spelaren håller i pucken, har ryggen mot mål men fortfarande pucken under kontroll. Det är schweizisk spelare som är där och hugger, får tag i den först men då tar Grillfors tillbaka den och Sverige kan behålla det här anfallet i högerläge. Inpassning central, skottläge kan komma, får inte riktigt koll på pucken. Ida Karlsson åker ut i vänster position innan hon tappar pucken, försöker få tillbaka den, får hjälp av lagkamrat. Det är spel nere i det schweiziska sarghörnet där 2-mot-2 och kampas om den där pucken. Sverige kan vinna duellen, kan bli ett fint läge, backhand avslut, ja, tafatt sådant och Ingenting som stör målvakten Saskia Maurer i Schweiz. Här då, långt svenskt anfall, kommer inga avslut. Testar skott här, går i första täck. Schweizisk spelare är uppoffrande nära skottet och täcker undan den där. Lyckas dock inte få ut pucken ur den egna zonen, schweiziskorna, innan man till slut gör just det och kan faktiskt ställa om. Det kan bli en möjlighet för Schweiz när han på två passningar tar sig in i svensk del. Och då är det svenska laget med i försvarspositionerna igen, även om Schweiz behåller pucken. Här kommer avslutet och här kommer plocken av Ebba Svensson träff som tar ner den där pucken ganska så enkelt. Det var väl en sån puck som var ämnad för att någon skulle styra in den. För lite mer än så krävs för att överträffa Ebba Svensson träff i det svenska målet. Och vi ser också på reprisen den där stolpträffen som Schweiz hade där. Det kommer bli tekning i den schweiziska offensiva delen när Sverige jagar reducering. Det gillar vi inte att se. Jag hoppas ju att Sverige ska kunna få in en reducerande puck och kanske göra lite dramatik av den här matchen. Schweiz leder med 3-1.

0: Där hörde ni Picture of You med Boyzone.
1: Det gick väldigt snabbt för Sverige att göra mål i hockeymatchen mot Schweiz. Och sen tog det en stund, Emanuel.
2: Ja, men nu har det andra målet för Damkronorna trillat in i den här Eurohockey Tour-matchen mot Schweiz i schweiziska klotten. Det är i mitten på den tredje perioden som Hilda Svensson reducerar, och man får ändå säga att det är något turligt, för det hela anfallet, eller hela sekvensen där målet kommer till, börjar med att Jenna Raunio, den hårt skjutande backen, avlossar just ett sånt skott, tar i sargen bakom och så studsar pucken ut perfekt till Thea Johansson, som också har väldigt mycket tur när hon passar fram pucken lite på halvvolley till Hilda Svensson, som från ungefär 47 centimeters håll kan skicka in den där pucken i ett ganska öppet schweiziskt mål. Och då har vi 3-2. Schweizisk ledning fortsatt, men Sverige har kommit närmare med 12:44 kvar av den här matchen, och då är det plötsligt lite mer spännande, dramatiskt och kanske kul till och med att kolla på den här ishockeymatchen, den som ju är Erika Holsts debut som förbundskapten i det svenska båset. 3-2 numera, Schweiz leder fortsatt, Damkronorna jagar kvittering.
1: Kommer tillbaka förstås till Emanuel Nashed nu när det är lite tajtare också i hockeyn. Reducering alltså för svensk del, 12 och en halv minut kvar som Emanuel sa av den tredje perioden. Det är ju faktiskt ett liv efter Sportextra också, 21:40, då är det dags för Karlavagnen som det brukar vara på vardagar. Sarit Monastirski som håller i tömmarna för Karlavagnen den här kvällen. Vad ska ni surra om?
3: Du, vi ska prata om det där som man inte måste göra, utan det där som man verkligen vill göra, nämligen hobbys och fritidsintressen.
1: Så är det ju.
3: Ja, har ni några sådana?
1: Faktiskt.
3: Även om förutom jag, sport.
1: Förutom sport. Ja. Och det var ju tyvärr dit jag skulle komma, för jag satt och tänkte här. Hobbys. Ja, det är lite tragiskt nog. Det handlar ju om sport.
3: Ja, det är så, va?
1: Vad säger du, Tova?
4: Ja, nej, men det är ju mycket sport för min del också, va? Så att,
1: Jesus, vad trist det här blev, va?
3: Ja, men så ni har ert jobb som hobby. Det är ju kanske det bästa man kan ha. Jag ansluter mig lite till ert gäng också, men jag har några andra hobbies också som jag tänkte att jag skulle avslöja lite senare i programmet. Men jag är otroligt nyfiken på vad ni som lyssnar har för hobbies, för jag vet att ni är många där ute som fastnar för något och sen kan ni bara inte sluta. Vad är det för något? Får jättegärna ringa till mig och berätta. 020 22 10 30, alltså 020 22 10 30.
1: Vad härligt. Vad är du för hobbies då?
3: Ja, jag tänker att jag ska avslöja det om en stund.
1: Jaha, det får vi inte reda på nu. Jag gillar ju faktiskt att ställa mig och laga mat och låtsas vara bra på det.
3: Ja.
1: Det är inte så mycket sport i det.
3: Du, kör du, då måste jag fråga, kör du den här tv-varianten, du vet, att man lägger upp saker och förbereder och sådär innan, eller står du där vid spisen och så är det lite så här, oh just det, jag behövde ju en purjolök här nu med.
1: Du menar att jag står och filmar också och berättar för folk vad jag gör? Och
3: ja, det behöver man inte göra.
1: För enkelhetens skull så har jag förberett allting.
3: Ja, just det.
1: Och laga mat den dagen innan.
3: Ja, till exempel.
1: Nej, jag vet inte riktigt om jag är på den nivån. Jag försöker ändå få till det så bra tajmat som möjligt.
3: Oh.
1: Sen är väl ingen superstjärna, men jag tycker det är lite avkopplande.
3: Oh,
1: förutom alla andra då hobbies när man aktiverar sig och spelar gubbhockey och spelar golf och lite tennis och sådär.
3: Men du får bara välja en sak, vad blir det då?
1: Bästa hobbies? Ja. Ah, det är den här gubbhockey, jag tror jag nämnt den tidigare någon gång. Det är en vuxendröm jag haft, så jag tycker det är otroligt kul att spela. Men Tova, vad pysslar du med då?
4: Ja, det är inte så mycket gubbhockey för min del faktiskt.
3: Men
4: det blir ju mycket sport. Träna tycker jag är väldigt kul. Går ju på gymmet en hel del. Ja, sen har man väl lite andra mini-hobbies. Jag skulle nog inte påstå att jag är superbra på matlagning, men det kan väl vara ganska kul ibland.
3: Mm. Ja, jag tänker att vi är inne i en tid nu när många börjar kanske en ny kurs eller har bestämt sig för att testa något nytt och sådär. Så här på hösten, terminerna börjar och man kanske får för sig att jag kanske ska tälja något till exempel. Jag vet inte, men jag är otroligt nyfiken på vad ni håller på med där i stugorna. Vad gör ni på fritiden?
1: Numret
3: är 020 22 10 30.
1: 21:40, då kommer vi också få reda på vad Sarit Monastirski har för egen hobby när hon inte sitter och styr Karlavagnen.
3: Så är det.
1: Mm. Lycka till då.
3: Tack ska ni ha.
1: Vi upprepar att Tre Kronor har reducerat mot Schweiz med 10 minuter kvar att spela av den tredje perioden. Så är det 3-2 ledning för Schweiz. Strax tillbaka dit, mer om ridsport.

0: Där hörde vi slutet av sommaren med Molly Sandén.
1: Och här hör ni imorgon Nasch.
2: Med slutet av matchen, den Eurohockey Tour mellan Schweiz och Tre Kronor Dam. Det är en sekvens bakom oss med väldigt mycket gruff och heta känslor. Det har varit både schweiziska spelare och svenska spelare på botsbänken. Och just nu, det är stiltje i spelet i och med att det är reklamavbrott med 37 kvar av den tredje perioden. Men nu är det ytterligare en svensk spelare, det vill säga Hanna Tuvik, som åker och sätter sig. Och det betyder Schweiz sist. Så ska det låta. Numerärt överläge, 5-4 spel de kommande 2 minuterna av den här matchen. Dessförinnan var det ju varsin spelare på utvisningsbänken efter lite gruff och osportsligt när den schweiziska Lara Stalder, en av målskyttarna i matchen för Schweiz, bromsade upp en hel snö hög i ansiktet på den svenska målvakten Ebba Svensson träff. Men nu möjlighet för Schweiz att ytterligare dra ifrån och få tillbaka det avståndet på 2 mål ner mot till det svenska laget. Vinner tekningen i den offensiva zonen. Kan spela ut på högerkanten. Finns lite yta att jobba på. Den svenska boxen hittills intakt. Upp och stör när schweizisk spelare styr det här numerära överläget. Passning ner som svensk spelare kan bryta men lyckas inte med rensningen. Fångas upp i blå linjen av schweizisk spelare som får ut den på högerkanten. Håller pucken, blicken framåt. Spelar upp i backläge. Centralt vänsterkanten är öppen. Skottet kan komma därifrån. Svensson träffar med skyddet och räddar den där pucken. Returen schweizisk nya skott och då täcker svenska spelare ut den där pucken och lite andrum. Fint schweizisk första anfall i det här numerära överläget där 40 sekunder är avverkade och Schweiz har haft pucken i stort sett hela 5-4 spelet när det är 9 minuter kvar av den här matchen. Schweiz tar ny fart bakom egen målvakt, släpper bakom sig, lyckas inte hålla på kvar pucken. Sverige kan bryta den i offensiv del och där kan man få bort många viktiga sekunder. Försöker låsa fast den vid sargrunden, lyckas inte med det mer än bara 5-6 sekunder innan Schweiz tar tillbaka. Återigen här nu med fart bakom egna målet ska man sätta kurs mot den svenska delen av planen. Här kommer man via vänsterkanten in i mittdelen av planen innan man skickar över på högerkanten. Sverige kan bryta den där passningen och med 8-20 kvar och bara 40 på det numerära överläget för Schweiz så gör Sverige det ganska så bra just nu i den här spelformen. Det vill säga med en spelare färre på isen och där lyckas man också rensa undan pucken hela vägen ner till schweizisk del. Som återigen bakom målvakten tar fart, släpper till spelare bakom sig, misslyckas med den passningen återigen och Sverige via Ebba Hedqvist, numera Luleåspelare, stoppar den där attacken från Schweiz i första läget i alla fall. För nu har man tagit sig in i den svenska delen via högerläge. Kan man spela upp i backposition, de två schweiziska spelarna spelar mellan varandra. Nya skott kommer i mål! Där gör Schweiz 4-2 med 7:39 kvar. Det är skickligt gjort och Schweiz återigen i 2-målsledning. Och hon trivs väldigt, väldigt, väldigt, ja nästan lite för bra mot Sverige. Alina Müller, hon som avgjorde bronsmatchen i Milano tidigare i år. Hon har redan gjort ett mål i matchen och nu gör hon sitt andra för 4-2 Schweiz. Alina Müller som kommer att tillhöra det nystartade PVHL-laget från Kanada, Hamilton. Och nu sätter de skickligt dit 4-2 och ett sånt där skott återigen. Precis över benskyddet, precis under stöten och Ebba Svensson träff något skymd. Men både en schweizisk spelare och en svensk spelare framför sig kan knappt se den där pucken från Müller. Hon är 2-målsskydd, Schweiz leder 4-2 underläge Damkronorna. Men det är några minuter kvar av den här matchen för Sverige att jobba in en reducering och kanske till och med en kvittering i den här matchen.
1: Aj då, det var ju synd. Sverige som var på väg att komma i kapp. Vi kommer tillbaka förstås till Emanuel Nasched och följer slutet av Damkronornas första match i Eurohockey-turneringen. Men nu ska vi till ridsport-VM i Aachen och träffa en svenska som jobbar för att det ska bli tysk guldsuccé, ska jag säga. Felicia Wallin är anställd som hästskötare åt favorittippade Richard Vogel och har hand om en av världens bästa hopphästar, United Touch.
3: Jag gör ju allt förutom att rida inne på banan. Så förberedningen inför att komma hit, jag packar, ser till att vi har allt vi behöver i foderväg, utrustning. Ser till att vår lastbil är ren och tvättad och allting funkar med den. Sen jag är lite annorlunda för jag rider också ganska mycket på United Touch hemma. Så jag har ridit honom som vanligt sista veckorna. Richie rider lite mer nu för han har varit hemma. Normalt sitter han på andra tävlingar. Men jag klippar honom, tvättar honom, kollar honom ihop med veterinären och gör liksom hans vanliga rutin, har honom ute i hagen, rida ut på honom, allt sånt måste liksom hållas koll på.
4: Är det vanligt att som hästskötare och rida ja, men hästen så pass mycket så att säga då, United Touch i ditt fall?
3: Jag skulle säga inte så mycket som jag rider United. Det är vanligt att vi hästskötare hoppar upp ibland och joggar lite på hästarna eller så, eller rider de här lättare då. Men det kom sig sen ungefär 2 år tillbaka att Richie spenderade halvåret i Wellington i USA. Och det är lite komplicerat att ta över hingstar dit. Och vi tar ofta våra yngre hästar dit. Så då när United började stanna hemma så behövde vi hitta en lösning för någon som kunde rida honom. Han är väldigt kinkig med personer och som får komma nära honom och sitta på honom. Och så han är en diva och väldigt känslig. Så att det kom sig bara att det funkade bäst att jag red honom. För han är väldigt trygg med mig och han känner mig väldigt bra. För redan innan det hade jag tagit hand om honom från marken i 2 år. 2 eller 3 år.
4: Men hur är det då att rida och ta hand om en av världens bästa hästar?
3: Det är jättekul. Alltså, när vi vann Aachen Grand Prix för 2 månader sedan här så kom Richie in i boxen och det är inte så ofta han är så berörd. Han är väldigt bra på att hålla sina känslor och styr. Men då kom han med tårar i ögonen och så sa jag, United är världens bästa häst nu enligt rankings. Och då så sa jag, det spelar ingen roll för mig för United har varit den bästa hästen i världen nu. För mig är ju 4 år. Alltså, man tänker ju inte på det från dag till dag att hästen är en av de bästa i världen eller den bästa i världen. Så det gör ju också när vi kommer till en tävlingshäst så märker jag så många som kollar på honom och tar foton på honom. Så tänker jag, men gud, vad populär du är. För jag jobbar ju med honom varje dag. Men man kan inte riktigt tänka på det utan det är, han är en så otroligt fantastisk individ. Han är så känslig och Han verkligen har en sån energi som man berörs av. Så att det, för mig är han världens bästa häst på ett helt annat sätt än vad han är för resten av världen. Så att det är såklart att det är speciellt och man måste tänka på att inte göra dumma misstag. Men ja, det är något som man får försöka tänka bort också så att man inte sätter för mycket onödig press på sig själv. Och så blir man nervös och gör ett misstag istället. Så att
4: EM i fjol blev ju en stor succé för er och för Tyskland med brons i lagtävlingen och så guld för Richard Vogel i United Touch. Och efteråt så hängde ju Richard Vogel medaljen kring din hals. Beskriv, hur var den upplevelsen, det ögonblicket?
3: Det var väldigt fint och på det sättet är Richie väldigt, han vet hur mycket jag gör och hur stark min relation är till hästen och även i stunder där han har tvekat på hästen som vi faktiskt hade ett par veckor innan EM så stod jag på mig och sa att han kan göra det, han är fit, du behöver liksom lite get your shit together och vi kan ha lite bråk också så han vet att jag står alltid vid hans sida när det väl gäller. Och jag tror att i de ögonblicken så är han också väldigt bra på att erkänna att den hjälpen och den pushen är väldigt uppskattad. Så det var ett väldigt starkt moment också för andra ryttare och hästskötare att se att det inte är bara någon som borstar hästen liksom och sätter på en sadel utan det är så mycket jobb runt omkring som vi hästskötare gör. Det är verkligen de minuterna de sitter i sadeln, det är det de gör. Resten gör ju vi. Så att jag tycker att det var med all rätt och jag tycker att fler ryttare borde göra samma. Eller så tycker jag faktiskt att arrangörerna borde organisera en egen medalj för de vinnande groomerna. För att vi gör så pass mycket med hästarna som är så viktigt för dem.
1: Det hörde ni, där hörde ni Felicia Wallin alltså som jobbar för tyskt VM-guld, reporter Isabelle Gradin, även om det inte gick så bra för Richard Vogel just idag med hästen United Touch, en 46:e plats för det tyska ekipaget. Nu ska vi, innan vi går till ishockeyn, de avslutande minuterna, Schweiz leder med 4-2 mot de svenska damkronorna. Ni ska få en uppdatering från Ekot.
5: Och då kan jag berätta att antalet fall av mässling med koppling till festivalen Urkult i Västernorrland nu är uppe i 21 stycken. Det här är en ökning med 10 fall från igår enligt Folkhälsomyndigheten. Och vid majoriteten av fallen så rör det sig om barn under 18 år. De flesta har också varit ovaccinerade. Regionerna genomför nu smittspårning för det här. Stora mängder narkotika har beslagtagits i Region Väst. Polisen själva är förtegna, men enligt uppgifter till TV4-nyheterna så handlar det om över 100 kilo amfetamin med ett beräknat gatuvärde om 25 miljoner kronor som hittats i Kungsbacka kommun. Avslutar dagens uppdateringar från Ekots sida utrikes, för Storbritanniens premiärminister Andy Burnham satsar nu ytterligare motsvarande nästan 7 miljarder kronor på att bekämpa hemlösheten i landet. Pengarna de ska gå till riktade insatser för de som saknar bostad. 35-årige Pablo Tennant, som levde på gatan i Northampton i 2 år, beskriver ett hårt liv.
6: It's horrendous. You can't sleep because you're too worried about what's going on, but you're constantly tired. And then on top of that, you've got to look everything around with you constantly.
7: Det är fruktansvärt. Man kan inte sova eftersom man hela tiden är orolig, säger Pablo Tennant, som blev hemlös redan när han var 17 år. I en intervju med BBC berättar han att han nu hjälper andra som befinner sig i en liknande situation.
6: It almost feels as much as I'm out of the situation hasn't changed.
7: Situationen har knappt förändrats, säger han. Storbritanniens nytillträdde premiärminister Andy Burnham har gjort kampen mot hemlöshet till ett av sina mest framträdande vallöften. Idag presenterade han ett stödpaket värt 442 miljoner pund, motsvarande 6,7 miljarder kronor, för att, citat, få in alla i värmen innan jul, slutcitat.
5: Sara Assarsson var reporter här.
1: Johan Westerberg, tack för ikväll.
5: Tack för det, Johan.
1: Härligt. Uppdateringar från Ekot under Sportextra-sändningen. Jag nämnde ju, ni hörde ju om Felisa Wallin, hon som jobbar för det tyska landslaget, och Richard Vogel. Jag kan ju nämna det också. Det var ju ett ganska så högt resultat för han. Och så har det ju varit för svenskarna också. De fyra ekipagen, Henrik von Eckermann, bästa svensk efter dagens första hoppning då vid ridsport-VM i Aachen med 28:e plats. Vi har pratat mycket om Peder Fredriksson och hästskodramat under dagen, eftersom hästen Al Capone tappade skorna 3 gånger om. Om ni går in i appen Sveriges Radio och tar er till sporten där, så kan ni höra allt om detta drama och höra även Peder Fredriksson, som säger att det var som att åka skridskor. Nu är det slutminuter. Sverige ligger under med 2 puckar mot Schweiz. Emanuel, de gör sina försök ändå.
2: Och på tal om att åka skridskor, just det pågår ute på isen, och Sverige har plockat målvakten i läge 4-2 Schweiz och 1,5 minut kvar att spela. Sverige med pucken i den offensiva delen jagar 2 mål för att nå upp till Schweiz 4. Här pucken i höger läge spelar upp i blå linjen, skottet kan komma, men det är ju oändligt med folk framför målvakten Maurer. Nya puckar in framför målet. Maurer ser ut att ha lagt blockhandsken på den där, och det blir rejält irriterat återigen. Flygning, mina knytnävar och irriterade spelare. Domarna är där och lugnar ner situationen omgående. Och Sverige med 1-11 kvar försöker med allt vad de är värda att bara lasta puckar in mot kassen och få in en reducerande puck inledningsvis. Men målvakten i Schweiz, Saskia Maurer, har hållit tätt, och det gör hon också här när de fångar den där pucken. Ja, egentligen inte i första läget, för vi ser nu på en reprisbild att den ligger lös först, men sen kommer avblåsningen, och då såg det ut som att han hade ganska god kontroll på den ändå, Maurer, målvakten. Men kanske något lite för tidig avblåsning. Ny tekning i den offensiva zonen sett ur svenska ögon till vänster om målvakten Maurer. Sverige kan vinna även den. Sista möjligheten är kanske för att ha en chans att också få till en kvitteringspuck. Nya skott ner mot målet, trillar ner utanför målburen. Fel sida för svensk del, men plockar runt den bakom det schweiziska målet. Här nu ut mot runden, fastnar pucken där. Dyrbara sekunder går för Sverige. Får ändå loss den, kan skicka upp den några meter i banan. I den offensiva delen fortsatt, men då tappar man pucken och så kan Schweiz avgöra det här. Skickar inget avslut, utan den hålls kvar i offensiv zon. Sverige lyckas inte ta den i andra läget, utan istället är det Schweiz som skickar ner den i svensk zon. Inget skott mot mål där det inte finns någon svensk målvakt just nu. Sverige får börja om ur den egna zonen vid egen tekningscirkel. Skickar man in i mittdelen. Här i högerläge Hedqvist skickar vidare via sargen, ballar den vidare till lagkamrat Grillfors, en av debutanterna. Här skickar hon ner pucken bakom målet. Skott kan komma, Johansson, men det är utanför upp i droppnätet. Och med 21 sekunder kvar av Erika Holms premiär som förbundskapten ser ut att bli förlust. 4-2 Schweiz mot Sverige.
1: Du har ju nämnt, Emanuel, under matchen här att det stora för svensk del den här säsongen är ju VM i november. Men det är ju några som spelar i ligan där i USA också. Hur är det med dem? Får man hem såna bra spelare till ett världsmästerskap?
2: Man får ju det. De här nya datumen för VM och det som ska spelas i november är ju gjort tillsammans med internationella förbundet och PVHL är med på noterna där och kommer att ha spelare tillgängliga. Det blir ett landslagsfönster så att säga, och samtidigt som vi berättar det så händer inte särskilt mycket på isen förutom att tiden rinner ifrån. Ja, det svenska laget och Schweiz vinner där matchen med 4-2. Det blir förlust i debuten för Erika Holst som svensk förbundskapten. Det blir seger för Shannon Miller, den kanadensiska förbundskaptenen i det schweiziska laget, i hennes debut. Det var ju dubbla debuter den här kvällen. Vi hade såklart vårt fokus på Damkronorna och Erika Holst. Drömstart blev det innan en minut ens var spelad. Gjorde Mira Ljungåker 1-0 för Tre Kronor Dam. Men därefter följde tre raka schweiziska mål innan en svensk reducering kom. Men i numerärt överläge satte Alina Müller spiken i kistan. Sitt andra mål den här matchen, 4-2, blev också slutresultatet i schweiziska klåten. Och den här första matchen i Eurohockey Tour-turneringen. Nu väntar möten med Tjeckien på fredag och Finland på lördag för svensk del. Och vi hoppas få några ord med Erika Holst och kanske höra lite vad hon själv tycker om den här debutmatchen för hennes del som förbundskapten.
1: Ja, man är ju lite nyfiken där ändå när det gäller Damkronorna som ju efter några tunga år börjar närma sig steg för steg den högsta toppen igen. Hur stora ambitioner och förhoppningar har Erika Holst att ta ytterligare steg? Hon pratar någonting om det inför hennes debut som förbundskapten.
2: När Ulf Lundberg tog över landslaget, han som var förbundskapten innan, så var det ju precis som du sa, ett par tunga år spelat sig bort ur A-divisionen i VM. Han har ju fått tillbaka Sverige på den nivån som man ändå var på för ett par år sedan. Och jag har inga direkta citat från Erika Holst vad gäller hennes ambitioner i huvudet just nu, men det skulle vara väldigt märkligt om man inte tänkte att man nu ska ta ytterligare steg. Svensk damishockey som ju var så nära medalj under OS-turneringen i Milano i våras, nu är väl just det stora målet, att lyckas ta en medalj på ett internationellt mästerskap, ett VM eller ett OS. Det är ju, fattar nästan precis alla som har i och runt kring svensk damhockey att göra, att det är det nästa stora målet, och det behövs nog inte ens sägas öppet, utan det är ju det som gäller.
1: Då jagar du kommentarer då, har du lovat.
2: Så ser det ut, jaga.
1: 21.40 slutar vi, bara så du vet.
2: Då skyndar jag.
1: Ja, bra. Tack så länge. Det blir alltså förlust för Sverige mot Schweiz i Eurohockey Tour.
0: Från hockey till fotboll. Det regerande franska mästarlaget PSG får inte spela sin ligapremiär på hemmaplan. Fotbollsplanen på hemmaarenan håller nämligen inte måttet, och det tänkta bortalaget Rennes kommer att bli hemmalag nu istället. Ligaorganisationen LFP meddelar i ett uttalande att planens nuvarande skick gör det inte möjligt att garantera spelarnas säkerhet. PSGs match på söndag blir alltså borta istället, och hemmamötet mot Rennes kommer att spelas först i mars.
1: Håller inte måttet, då kan man ju tro att den är för kort också eller för smal.
0: Ja, det kan man tro.
1: Men
0: det
1: är det gräset ändå.
0: Så är det.
1: Nästa ämne är tennis.
8: Den australiska tennisstjärnan Nick Kyrgios har hamnat i blåsväder igen. På Instagram skriver 31-åringen att han har testat positivt för kokain efter en turnering i Mallorca tidigare i somras. Jag gjorde ett stort misstag och jag måste ta ansvar. Jag vill inte komma med några ursäkter, men de skadorna jag drabbades av de senaste åren har tagit hårt på mig, fysiskt och psykiskt, skriver Kyrgios och ber samtidigt om ursäkt till familj, fans och sponsorer. Tennisens antikorruptions- och dopningsorgan ITIA skriver att Australien har varit avstängd sedan den 4 augusti, men hur länge avstängningen gäller framgår inte. Nick Kyrgios skriver också att han tar en paus från sociala medier och offentligheten i 28 dagar för att hitta sig själv. Kyrgios karriär har kantats av skandaler och kontroverser. Han har som bäst varit rankad som nummer 13 i världen och var i Wimbledon-final 2022.
0: Och reporter där var Gustav Renkeskog.
1: Ni som har väntat, varför får vi inte höra Bengt Skött om att han ska vara med i På spåret? Jo då, ta det lugnt. Häng med här i Sportextra så ska ni få höra honom. Att han ska vara med i den kommande säsongen. Dagens bästa nyhet!

jag passa på att berätta att E18 i Västerås, där är vägen öppen igen nu efter en tidigare olycka vid Rocklunda motet. Det är en bärgning som pågår, så det kan vara lite trångt fortfarande, men det ska vara öppet då i båda riktningarna förbi den här tidigare olycksplatsen igen. Rocklunda motet, alltså E18 i Västerås.

0: Back to Black med Amy Winehouse.
1: Nu Jonas Enarsson, nu får du ringa.
2: Hej, hallå, kollega Bengt Skött, och vi undrar, vart är du på väg?
3: Ut på ett äventyr får man säga, långt utanför bana 8 i friidrottssammanhang, riktigt långt utanför. Jag menar, vem vet vart det bär iväg, men På spåret är väl det som stundar här under hösten.
2: Ja, du är ju på rätt spår helt klart. Är det här att få vara med i På spåret, ett av Sveriges mest sedda och älskade program som har gått i SVT i många, många år. Är det en dröm som går i uppfyllelse?
3: Ja, det är, ja, men det tycker jag nog. För att jag har varit med och jag har sett kanske inte varje avsnitt, men nästan varje. Redan Ingvar Oldsberg och Björn Hellberg lyfter det här till någonting jätteroligt och någonting jättetrevligt och någonting jätteallmänbildande, så har jag känt att det här är riktigt, riktigt kul, alltså riktigt häftigt.
2: Du har vetat om det här några månader. Har du visualiserat livet i första klass och dressinen?
3: Ja, jag har faktiskt gjort det lite grann. Jag hade ju lyckan att umgås med Stefan Holm tajt här under friidrotts-EM, och han har varit med på med framgång också i På spåret, och han tycker sig se att det är en väldig skillnad på olika sätt mellan de år, det var länge sedan nu, som han var med och vann, och så som det verkar se ut nu. Så att ja, nej, men han, det var roligt att surra lite grann med honom om vad han minns, och jag måste ta en lunch eller liknande med Gunnar Bolin också. Vi har ju sett mycket på OS-invigningar och annat i Radiohuset, och han har ju varit med på ganska modern tid. Så ja, jag ska försöka få till en träff, för att ja, man kan få lite impulser av de trevliga, allmänbildande människorna.
2: En viktig del för att vara framgångsrik På spåret är att ha varit på många ställen i världen, och du är ju en av de mest beresta människor som jag känner till i alla fall.
3: Ja, men jag tror att det du är inne på, det är på något sätt proteinet som jag tar med mig in i det här. Jag kan inga sådana här minnestekniker, utan jag kommer att gå på sånt som har inspirerat ute på de här resorna i olika världsdelar. De flesta resorna har skett privat. Det är inte jobbet som har lett till de flesta resorna, utan ja, det har varit egna idéer och egna, särskilt under de år jag var singel och liknande, då det fanns en sån frihet och så. Och även i runt om i Sverige, för Sverige har varit mamma pappas inriktning sen jag var liten, och ganska mycket också ut på orienteringsresor och så. Så att det hoppas jag kunna ha lite nytta av. Sen gäller det att ha lite snabba associationer också, vi får väl se.
2: Sport är ju naturligtvis en disciplin som du kommer att klara alldeles galant. Vilka övriga ämnen känner du dig bekväm med?
3: Ja, jag tror att geografi. Ännu mer än sport faktiskt. Och sen, ja, jag hoppas kunna hänga med okej inom historia. Men däremot så, nej, jag kommer nog vara helt chanslös, tror jag, när det handlar om maträtter från mindre länder och kryddor. Jag tycker de här små bladen och löven på olika kryddor är hopplöst att se skillnad på så. Men ja, det här blir ett teamwork med Ayan Jamal. Vi kommer att stötta varann så mycket vi kan.
2: Ja, det är ju din partner i På spåret. Ja. Hur kompletterar ni varandra?
3: Ja, vi är ju lite skilda generationer kan man säga. Det är väl runt 30 års åldersskillnad, och hon är verkligen inne i kultursvängen numera. Går på festivaler, klubbar, lyssnar mycket på popmusik. Hon har jobbat på P3. Hon har nog en mycket bredare repertoar än vad jag hittills lärt känna. Men ja, jag tror att vi är inte lika precis, men vi har verkligen funnit varandra och skrattar och har mycket humor när vi ses. Det har vi redan.
1: Ja, underbart. Bengt Skött alltså, Radiosportens medarbetare sedan många år tillbaka. Han är med i årets upplaga och säsong av På spåret. Det blev tyvärr förlust för damkronorna i första turneringen för säsongen. Turneringsmatchen för säsongen mot Schweiz. Schweiz vann med 4-2. Sportextra lyssnar.

0: Run to you med Ben Adams här i Sport Extra P4 som ni lyssnar på. Det kan ni göra imorgon också då vi tjuvstartar i appen Sveriges Radio redan klockan 6. Och anledningen är ju dels att Mjällby ska ju spela kval till Europa League playoff mot Salzburg. Men vinna eller förlora? Ja, tveksamt.
1: Europa League eller Conference League? Det är frågan för Mjällby. Nu ska det avgöras i ett dubbelmöte med österrikiska Red Bull Salzburg. Men frågan är om det är så viktigt att vinna egentligen och ta sig till Europa League, den näst finaste fotbollsturneringen på vår kontinent. Prispengarna skiljer sig inte enormt mycket. 35 miljoner kronor cashar Mjällby in om det blir förlust och Conference League bara 12 miljoner mindre. Dessutom i denna den tredje finaste fotbollsturneringen i Europa lättare motstånd och större chans att skaffa Mjällby och Sverige rankingpoäng inför kommande års Europaspel.
0: Berättade Martin Hedberg.
2: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
3: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
4: Av växtverken.
3: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
5: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
3: Ja, med småkryp.
2: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
0: Appen Sveriges Radio, den är jättebra, bara så ni vet, in där och hitta en hel del. Bland annat om ridsport-VM där det har gått sisådär för de svenska hoppekipagen. Bäste svensk, Henrik von Eckermann, efter dagens tidshoppning på en 28:e plats. Tung dag för Peder Fredriksson, det var en hel del strul med två tappade skor på hästen Al Capone. Peder Fredriksson som slutade på en 54:e plats och säger så här om det som inträffade.
6: Det började otroligt bra. Jag tyckte min häst hoppade fantastiskt. Vi fick alla våra distanser som vi hade i planen. Och egentligen var det hela vägen fram till sista linjen när vi vände upp så snubblade han och trampade av sin sko. Och då blir det väldigt halt där inne, så att det var som åka skridskor på slutet, tyvärr.
7: Hur är det liksom när de tappar en sko? Är det ofta de gör det inne på tävlingsbanan?
6: Nej, jag har inte haft det problemet faktiskt. Och jag vet inte varför det hände idag.
7: Det var ju precis där efter att Al Capone snubblade som ni rev också. Det blev ju ett nedslag då i kombinationen. Hur var det liksom de där meterna? Det går ju så fort att liksom, ja, men hitta balansen, hitta rytmen igen och komma in mot kombinationen.
6: Ja, det är svårt där faktiskt. För man har ju en rytm liksom, om man räknar sina galoppsprång. Jag skulle göra 10 galoppsprång, men när man halkar så där så... Ja, då allting liksom kommer ur. Man kan inte ha den farten man har, för då ramlar man omkull. Så man måste balansera upp och då får man egentligen för låg fart för att kunna hoppa så stora hinder. Så det är lite moment 22. Man kan inte fortsätta för då ramlar man omkull och man kan inte egentligen hoppa så stora hinder ur en sån långsam tempo som man måste ha. Så det är inte en helt lätt uppgift faktiskt. Alltså han hoppar ju väldigt bra hela vägen och får bara se hur det här påverkar honom. För det är klart att det är ju inte så sån avslutning som man vill ha. Och man får känna lite imorgon hur han känns helt enkelt. Och sådär. Imorgon är en ny dag.
8: P4 Dokumentär.
9: 1951 anordnas ett nytt stort cykellopp i landet.
10: Ingen av de 50 är tävlingscyklist. Frågan är, ska de orka fram?
11: Alltså folk gick ju man ur huset för att titta på det här då.
9: Men vem är det egentligen de hurrar för?
12: Det var honom jag skrev om.
13: Och det var ju massor med folk alltså.
9: Lyssna på berättelsen om Gustav Håkansson, hela Sveriges stålfarfar. Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.

0: Tina Charles med I Love to Love här i Sport Extra. Det blev förlust för Erika Holst i hennes första match som förbundskapten för Tre Kronor Dam. Schweiz vann den första matchen i Euro Hockey Tour-turneringen med 4-2. In i appen Sveriges Radio så kan ni få höra en kommentar från Erika Holst om en stund. Vi som har gjort Sport Extra, som ni förstår nu, är på väg mot sitt slut. Den här kvällen är Maria Stockhaus och Lotta Linderal som har fixat tekniken och lyssnat bra under hela kvällen. Martin Hedberg, Astrid Einarsson, Tova Strömberg, Johan Bengts är övriga. Hej då!
1: Hej, god kväll och varmt välkommen till Karlavagnen med mig, Sarit Monastyrski. Det finns saker man gör för att man bara måste, och så finns det saker man gör bara för att man helt enkelt älskar det. Ett intresse som kanske började lite försiktigt men som hängt med i åratal. Ikväll vill jag jättegärna höra om hobbyn du aldrig tröttnar på. Vad är det du alltid längtar efter att få göra? Och hur började alltihop egentligen? 020 22 10 30, alltså 020 22 10 30. Vad är det för hobby som du aldrig tröttnar på? Det är ni fick på ikväll här i Karlavagnen.

0: Mauro Scocco, allt just nu, först ut här i Karlavagnen, där du och jag ikväll pratar om hobbyn som du aldrig tröttnar på. Den här tiden på året så är min känsla att ganska många nya intressen föds och kurser startar upp i allt möjligt. Själv sitter jag ganska ofta och beundrar olika handarbeten på sociala medier det senaste. Herregud vad mycket som är imponerande och tillfredsställande att titta på där. Du som lyssnar just nu, vad har du för ett fritidsintresse eller hobby som du har fastnat för? Du kanske har börjat samla på något som barn och fortsatt med det. Kanske så går du fortfarande ut med kikaren och spanar efter fåglar trots att resten av familjen tycker att du redan sett varenda fågel som finns. Eller så är stickning, målning, fiske, dans eller legobygge din grej. Jag har ingen aning, men jag är väldigt, väldigt nyfiken på vad är det du aldrig tröttnar på att göra? Och vad var det som gjorde att du fastnade för just den hobbyn som du har? Har du möjlighet så får du jättegärna ringa mig och berätta 020 22 10 30 eller så mejlar du karlavagnen@sverigesradio.se. Vilken hobby tröttnar du aldrig på i Karlavagnen ikväll alltså? Hör av dig så kan vi prata om det. 020 22 10 30. Jag finns här och jag lyssnar väldigt gärna. Jag tänker att vi tar oss till Helsingborg nu först ut. Maria Olsson, hallå där.
1: Nej men hej, god afton, god afton.
0: God afton, god afton. Hur har du det, Maria?
1: Jo tack, det är bara fint, det är det.
0: Ja, skönt att höra. Du har förstått att dans är din grej.
1: Ja, det är helt, helt fantastiskt är det. Det är det bästa jag vet faktiskt. Och det har alltid liksom varit i mitt hjärta på något sätt. Min pappa har det liksom i blodet och liksom min mamma också. De träffades på en dansbana liksom. Och sen har jag dansat när jag var liten också, ballett. Och följt med mig liksom under mitt liv här och liten paus när man gick på gymnasiet och så här högskolan var mycket fokus på att läsa och så här. Men nej, jag utbildade förskollärare då och älskar att dansa med barnen och det är så fantastiskt hur deras eller min glädje smittar av sig till dem liksom att de wow, nu ska Maria dansa för oss och de gör då lika rörelser och det är helt fantastiskt, det är det verkligen, så det är kul, jättesocialt och kul.
0: Ja, men går det att beskriva vad som händer i kroppen? Alltså, det kommer på en bra låt, du börjar dansa, vad händer då med dig?
1: Jag blir, alltså det är alla känslor, jag blir glad och alltså, jag blir helt varm i hela kroppen och jag blir lugn och alltså bara livet bara är wow liksom, känner jag. Det är jättehärlig känsla liksom, för musik det är liksom, det är livet för mig.
0: Musik är livet, ja. Men du, jag tänker så här, jag kan förstå dig när du berättar om det här, men jag har också en liten spärr som gör att jag inte riktigt sätter på musik hemma och börjar att dansa.
1: Nej, nej.
0: Fast man kanske borde göra det för att det känns gött någonstans. Hur kommer man över den här lilla jobbiga spärren som ändå är där? För jag tänker så här, nu ser jag mig själv här i fönsterutan eller tänk om någon går förbi och ser den här kvinnan som försöker röra på sig i takt till musiken.
1: Det ska du aldrig tänka för att det är bara roligt. Du bara liksom är i dig själv i dansen och tänk bara att det är roligt så kommer du över det. För det är liksom, jag har dansat i så många år också på danshuset i Helsingborg och har faktiskt lite problem, måste jag vara ärlig och säga, lite så här med taktkänslan. Det lär man sig med duktig pedagog där och som hjälper mig och som har hand om danshuset då. Och liksom även danspartner och allt liksom som stöttar mig i det. Så att det är liksom, det är bara så roligt är det.
0: Ja, jag tänker att jag ska prova.
1: Oh ja, Det ska du verkligen göra. Ja,
0: oh, ja, det. Inte så länge sedan så läste jag någon artikel om hur bra man mår när man, mm. när man får dansa till musik och släppa mm. loss och sådär. Det är bara den där lilla berget
1: ja,
0: som man ska över ja. För att det ska ja. Kännas bra. Men det mm. kanske gör det efter några minuter, jag vet inte. Vi får väl se.
1: Ja. Oh, ja.
0: Du, när dansar du nästa gång, Maria?
1: Jag dansar på danshuset faktiskt ja. När terminen börjar på Zumba faktiskt.
0: Ja, ja. Ja, och det gör den snart kanske, eller?
1: Oh ja, i slutet mm. på augusti ska det börja.
0: Du, det blir Adele Water Under the Bridge här om en stund. Den, jag vet inte hur man kan röra sig lite till den kanske.
1: Oh ja, ja det kan man. Det kan man.
0: Ja. Vad härligt att få höra om din hobby, Maria. Ja. Jättefint att du kunde vara med oss.
1: Absolut, det var kul att vara med.
0: Ha det så bra, du tar hand om dig.
1: Detsamma, ha
0: tack.
1: Det fint.
0: Hej då.
1: Tack.
0: Hej. Vi tar oss vidare i Karlavagnen och vi ska ta oss till Viken i Höganäs. Susanne Wickmark är med mig nu. Hej Susanne.
2: Hallå.
0: Hej, välkommen.
2: Tackar.
0: Du, hobbys som man inte tröttnar på. I Marias fall så var det dans. Vad är det för dig?
2: Jag hörde hon prata om. Vi bor ju inte så långt ifrån där jag bor.
0: Nej.
2: Nej, men jag, det var så att jag opererade mitt hjärta för ett par år sedan. Aha. Och då gick jag sedan i pension i förtid. Och jag visste inte vad jag skulle göra. Och jag stickade tröjor och vet jag.
0: Mm.
2: Men som du sa innan att jag hamnade också på Facebook och handarbete och så här. Och då hittade jag något som heter hjärtekatter. Så man virkar katter. Och så virkar man på ett litet hjärta. Som med ett litet R. Och skickar iväg det. Och då får barn som har opererat sitt hjärta. Får ett litet sånt när det åker hem från sjukhuset. Så det tyckte jag var en bra grej. Så nu har jag gjort en bunke som jag skickar iväg då.
0: Ja,
2: hur jag tycker det är en liten fin grej.
0: Verkligen, hur många har du gjort? Har du koll på det?
2: Jag har inte hållit det så länge, men jag har gjort 10 stycken.
0: Du har gjort 10 stycken.
2: Så att, så nu ska de gå iväg till ett universitetssjukhus där de gör hjärtoperationer då.
0: Mm. Och det här kan man ju säga att du har ju något gemensamt med de barnen.
2: Ja.
0: Som precis. Får de här. Hur känns det för dig?
2: Nej, men det är jätteviktigt för mig. För att när jag gjorde det här operationen och det, jag trillade så långt när man kunde komma mentalt. Jag håller ju på att resa mig fortfarande. Men kan man då få ett litet barn kanske till att bli glad ett litet tag och så kan jag väl vara med och göra det, tänker jag.
0: Tror du att du kommer hålla på ett tag framöver med det här?
2: Absolut. Och är jag trött på det? Nu har jag gjort alla möjliga färger. Så att, då finns det även som man kan göra syskondjur. Så då kan för då liksom det här barnet, det ska ju vara dedikerat till det barnet som katterna då.
0: Ja.
2: Eftersom det är ett hjärta med ett R som man ser på. Men sen även den patientens syskon vill ju också, de känner sig också utsatta såklart.
0: Såklart.
2: Ja. Så kan man göra syskondjur.
0: Mm.
2: Så att, jag tycker det är jätteroligt.
0: Vad himla fint att höra att på något sätt så går det från ditt hjärta till det här barnets hjärta.
2: Ja.
0: Och så passerar det först dina händer och så skapar du det här.
2: Ja, men jag tycker det. Och jag tycker det. Jag såg som sagt det där på Facebook att nu var hjärtan eller katterna nästan slut och att de behövde fler. Så jag antar att det fortsätter.

Adele, Water Under the Bridge. Gick alldeles utmärkt att dansa till den där låten. Jag gjorde faktiskt det här i min ensamhet i studion. Gick jättebra. Det handlar om hobbies och fritidsintressen. Har du någon hobby som du kan dela med dig av? Ja, men ring mig då och berätta. 020 22 10 30.

0: Pink tillsammans med Willow Sage Heart, Cover Me In Sunshine. Du hör den i Karlavagnen där du och jag ikväll pratar om hobbyn du aldrig tröttnar på. Vad gör du som du fortfarande tycker är lika roligt efter en massa år? Eller är det så att du precis har börjat en ny kurs och hittat ett sprillans nytt intresse? Ring mig om du kan och berätta. 020 22 10 30. Karlavagnen rullar vidare. Först så ska vi få senaste nytt från Ekot med Veronica Mitrevska.
1: Antalet fall av mässling med koppling till festivalen Urkult i Västernorrland har ökat till 21 idag. En ökning med 10 fall från igår enligt Folkhälsomyndigheten. Nu pågår försöken att bromsa utbrottet, bland annat i Västernorrland som fått sitt första fall. Linus Sundnäs är biträdande smittskyddsläkare där.
2: Ja, det gäller ju att smittspåra kontakter runt den här personen som har fått sjukdomen. Så då tittar vi vem den har haft kontakt med. Och tidigt i förloppet kan man ju ge vaccination för de som är exponerade.
3: Utbrottet av mässling går alltså att spåra till festivalen Urkult som pågick i månadsskiftet juli-augusti utanför Sollefteå i Västernorrland. Fall har rapporterats även från Stockholm, Skåne, Gotland, Västerbotten, Härjedalen, Jämtland och Värmland. Majoriteten av de insjuknade är under 18 år och flertalet av dem har inte varit vaccinerade mot sjukdomen. Det är något Magnus Gislen, professor i infektionssjukdomar vid Göteborgs universitet, ser som mycket anmärkningsvärt.
4: Många förstår inte att mässling kan vara en väldigt allvarlig sjukdom. Den kan vara extremt allvarlig för personer som har nedsatt immunförsvar eller för andra. Till exempel gravida är också väldigt känsliga för om de då är oskyddade och skulle få det.
3: Ytterligare 10 konstaterade fall av mässling alltså senaste dygnet till 21 just nu. Och det innan inkubationstiden gått ut räknat från smittotillfället vid festivalen, vilket ökar risken för ytterligare spridning, säger Stefan Stenmark, som är biträdande statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten.
5: Jag tror att det kommer att komma fler fall. Fortfarande har inte de 21 dagarna löpt ut från själva festivalen och inkubationstiden kan ju vara upp till 21 dagar.
1: Reporter Anders Wennersten. Och Region Sörmland har beslutat om gratis vaccin mot mässling med anledning av det pågående utbrottet. Det skriver Södermanlands Nyheter. Erbjudandet om kostnadsfritt vaccin gäller personer över 18 år som inte har vaccinerats. Skattesänkningen på bensin och diesel har hittills inte lett till ett ökat bilkörande, förutom lite grann i juli enligt statistik som Ekot fått från SCB. Marwan Seman tankade idag bilen på en bensinmack i Karlstad.
6: Ja, när jag behöver åka. Det har inte påverkat så mycket. Samtidigt är det kul att de tänker på kostnader, men det påverkar inte mig.
7: Ja, på den här tankstationen i Karlstad är det en stridström av bilar som stannar för att de måste tanka. Oavsett om priset är högt eller lågt, enligt den nyblivna bilägaren Siri Gustafsson.
8: Men det är klart att det har varit dyrt ett tag, men det är billigare nu så det är ju skönt. Nu passar man på att tanka lite mer och kan köra lite längre.
7: 1 maj sänktes bensinpriset med 1 krona och dieseln med 40 öre per liter när regeringen införde den första av 2 tillfälliga skattesänkningar på drivmedel. Men nu visar färsk statistik från SCB som Ekot har tagit del av att mängden bensin och diesel som levererades till bensinstationernas kunder minskade några procent under maj och juni jämfört med tidigare år. Viktor Gunnarsson är konkurrensansvarig på branschföreningen Drivkraft Sverige.
9: De flesta äger en bil de har och bor där de gör, så de kan inte ändra så mycket i sitt beteende på kort sikt.
7: Men i juli sänktes sen drivmedelspriset med ytterligare 3 kronor. Och då kan man faktiskt se en liten ökning av efterfrågan, enligt Viktor Gunnarsson.
9: De som har möjlighet kanske väntar med att tanka i juni och gör det i juli istället.
7: Samtidigt trodde Energimyndigheten att ännu färre skulle ha tagit bilen under den här perioden. Martin Johansson är prognoschef på Energimyndigheten.
10: Drivmedelsanvändningen var högre än vad vi hade förväntat den skulle vara givet att vi faktiskt har ganska mycket elbilar i trafiken idag.
1: Reporter Annie Säv i samarbete med Frida Ingemarsson på P4 Värmland. Spanien tillåter att 500 unga migranter i Sota får stanna i landet. Dagens spanska helomvändning innebär att hundratals barn som anlände till exklaven Sota i flyktingströmmen med omkring 70 000 personer i slutet av juli får rätt att resa till spanskt fastland. Tidigare har Spaniens inrikesminister sagt att samtliga som tog sig från Marocko till spanska Sota skulle återföras till Marocko. Sverigedemokraternas förslag att benåda de som dömts för förtal efter att ha varnat allmänheten för pedofiler möts av stor förståelse hos Socialdemokraterna och Moderaterna.
11: Nyligen har en kommitté fått i uppdrag att se över dagens förtalslagstiftning. Ambitionen är att människor ska kunna varna andra för pedofiler och grova brottslingar utan att dömas för förtal. I samband med starten på en rättegång idag där en aktivist står åtalad för att ha publicerat uppgifter om personer som dömts för övergrepp mot barn presenterade Sverigedemokraterna ett förslag som går ett steg längre. Att personer som dömts efter dagens lagstiftning ska benådas av regeringen. Det är en mycket ovanlig åtgärd, men rätt åtgärd enligt Sverigedemokraternas rättspolitiska talesperson Henrik Winge.
12: Människor som varnar för pedofiler blir behandlade som brottslingar när de egentligen borde bli behandlade som hjältar.
11: Förslaget möts av förståelse. Benådning inte alls omöjligt enligt Socialdemokraternas rättspolitiska talesperson Teresa Carvalho.
13: Först måste kommittén landa i hur lagstiftningen ska se ut och sen utifrån det så skulle man även kunna titta på frågan om benådning.
11: Justitieminister Moderaten Gunnar Strömmer har liknande tankar. Först förtalsutredning, därefter diskussion om benådning.
14: Hur man sen ska hantera ärenden där man redan har dömts, det blir nog en senare fråga.
1: Reporter Pontus Mattsson. Och Joakim Negrelius, som är professor i rättsvetenskap vid Örebro universitet, menar att förslaget om en generell benådning är problematisk.
15: Det är ett lite originellt förslag så tillvida att när man talar om nåd så handlar det i allmänhet om enskilda personer som kanske har dömts orimligt hårt eller kommit i kläm på något sätt. Men här avser man ju en hel typ av gärningar, flera olika gärningsmän, flera olika händelser, och de skulle generellt sett då kunna benådas. Som jag tolkar förslaget, då blir det ju fritt fram också i framtiden att göra så här enligt det här förslaget, och då skulle man kunna bli benådad. Det ser ju konstigt ut om ett antal personer både nu och framöver skulle kunna agera i strid med lagen men ändå slippa straff.
1: Sa professorn i rättsvetenskap Joakim Nergelius. Det omstridda läkemedlet Tofersen mot ALS får nu användas i Sverige. Och tvåbarnsmamman Anna Furbäck i Norrbotten har fått sin första dos.
16: Det känns som att det är en väldigt stor dag idag. Och att den borde ha kommit snabbare i Sverige.
17: Vi är på Sunderby sjukhus i Luleå. Där Anna precis kommit ut från neurologmottagningen efter lumbalpunktionen. Där en nål med läkemedlet injicerats mellan kotorna i ländryggen.
16: Behandlingen gick bra.
17: Omkring 800 personer i Sverige lever med ALS. Men bara ett 40-tal har den ovanliga genmutationen som Anna Furbäck har och som medicinen Tofersen är riktad mot. Tidigare rekommenderade NT-rådet, regionernas expertråd för nya terapier, inte läkemedlet till regionerna. Men i juni öppnade man upp för att vissa patienter skulle kunna få behandling i Sverige. Exakt hur många som godkänts är fortfarande oklart. Men Annas behandling kommer pågå i ett års tid.
16: Nu är det 12 månader och sen en ny bedömning.
1: Reporter Kari Söderberg i P4 Norrbotten. Flera kommuner i Skåne drabbades av en stor vattenläcka under natten till idag. Hundratusentals hushåll var berörda och läckan kunde ha utvecklats till en katastrof. Men det gjorde det aldrig. Maria Nordblad, Stålgard, kommunikationschef på VA Syd.
18: Det har varit en oerhört stor läcka som väldigt sällan uppstår. Men vi har lyckats stabilisera.
19: Maria Nordblad, Stålgard, berättar att det nu kommer ta dygn att få vattennivåerna att återhämta sig.
18: Vi är jättetacksamma att vi har lyckats hitta tillbaka till ett någorlunda normalläge.
19: Men det låter på det som att det var ändå nära.
18: Ja, men det får man ju säga. det har varit allvarligt. Så är det.
1: Reporter Knut Bonde, P4 Malmöhus. Väder till sist. Imorgon får stora delar av landet sol och växlande molnighet. Men i samband med molnen tidvis risk för skurar. Soligast blir det i inre Svealand. Medan Norrbottens län får regn som under hela dygnet kan ge större mängder. Temperaturerna från 21 grader i söder till 15 i norr. Och det kan bli kallare i samband med regn. Producent för denna sändning, Ola Jan-Åke Dunkers, i studion Veronica Mitrevska.
20: Sporten börjar med ishockey. En drömstart med 1-0 efter blott 47 sekunder. Men sen var det roliga över för Erika Holst i debuten som Tre Kronor Dams förbundskapten. Schweiz vände och vann den första matchen i EU Hockey Tour till en 4-2-seger.
21: Ja, men det är klart att vi hade velat vinna den här matchen, men jag tycker att vi gör väldigt mycket bra saker där ute som hade kunnat ge oss chansen att vinna. Sen är det några detaljer som vi behöver titta noggrannare på och skruva på, men det är klart att det är segt att förlora första matchen, men så är det.
20: Så sa förbundskapten Holst efter matchen. På fredag väntar Tjeckien för Sverige innan turneringen avslutas mot Finland på lördag. Nu över till friidrott.
22: Efter EM-guldsuccén på 10 000 meter gör nu Andreas Almgren maratondebut. Svensken ställer nämligen upp i höstens New York Marathon. Almgren har tidigare berättat att han haft maratonlöpning i sikte, men att fokus fram till OS i Los Angeles om 2 år kommer ligga på banlöpning 5 och 10 000 meter. Men han kunde alltså inte hålla sig längre från att testa maratondistansen, så den 1 november kommer han stå vid startlinjen där i New York.
20: Där hörde ni reporter Martin Hedberg. Fotbollsallsvenskans serieledare Sirius meddelade under onsdagen att klubbdirektören Martin Malmberg lämnar med omedelbar verkan. Enligt Sirius har parterna gemensamt landat i att det är rätt tidpunkt för förändringen. Men nu berättar den tidigare klubbchefen för Uppsala Nya Tidning att han egentligen ville stanna, men trots det respekterar klubbens beslut. Enligt UNTs uppgifter har det funnits ett missnöje inom klubben som gjort att man helt enkelt vill se ett nytt ledarskap framåt. Uppgifterna är inget som klubben har velat kommentera och det är fortfarande inte klart vem som kommer att ta över guldjagande Sirius. Mer om allt det här hör ni i appen Sveriges Radio.
0: Det här är Karlavagnen ikväll tillsammans med mig, Sarit Monastyrski. Ikväll så pratar vi om hobbyn som du aldrig tröttnar på. För min egen del så började det för 10 år sedan någonting. Jag gick från att vara anställd till att frilansa. Och i min inrutade vardag, när den blev lite lösare i kanterna, då tappade jag ju mina rutiner. Surdegsbröd med jästider och planering i 24 timmar, det blev räddningen för min del. Det finns en bild på Instagram om du är nyfiken. Hur är det för dig? Vilken hobby tröttnar du inte på? Ring mig gärna och berätta på 020 22 10 30 till Karlavagnen.

0: Waste Your Love med Sanna Nilsen. Du hör den här i Karlavagnen. Rubriken på kvällens program, det är hobbyn jag aldrig tröttnar på. Vad är det för någonting? Vilken hobby har följt dig längst? Och vad gör du när du får en ledig stund? Och vad är det med just den där hobbyn som du håller på med som gör att du aldrig tröttnar? Det här är jag otroligt nyfiken på. Så har du möjlighet att ringa och berätta om ditt fritidsintresse så gör det på 020 22 10 30. Nu är jag med mig Thomas Åberg. Hej Thomas.
1: Hej.
0: Hej, var ringer du ifrån?
1: Jag ringer från Hackas, från... i 5 mil utanför Gällivare.
0: Då vet vi var vi har dig. Thomas, vad har du för hobby?
1: Det handlar om stickning, det handlar om vantar och det handlar om tvåänsstickning.
0: Tvåänsstickning, berätta. Jag har precis börjat med rundstickor hemma, det går inget vidare. Men vad är tvåänsstickning för något?
1: Alltså den väldigt gammal stickteknik från 1500-1600-talet. Man stickar med två trådar i höger hand och stickar med varannan tråd och dessutom vrider man dem där. Så man får ett väldigt fast, väldigt tåligt material.
0: Ja, det låter komplicerat i mina öron. Är det det?
1: Jag vet inte. Det är så länge sedan jag började med det. Som det mesta med hantverk är ju att ju mer man håller på, ju lättare blir det.
0: Ja, men så är det ju såklart. Hur kom det sig att du började?
1: Jag har stickat sedan jag var kanske 7-8 år. Och sen handlar det om att sticka vantar, har det blivit mest för min del. Det är ett lagom projekt, det är ett projekt som man kan ta med sig. Det finns ett avslut i det man så. Och sen tvåänsstickning handlar rätt mycket om mitt historiska intresse.
0: Berätta.
1: Alltså, traditionellt har man sagt att tvåänsstickning är knutet till Dalarna, det är knutet till Värmland, Härjedalen, kanske Jämtland.
0: Ja.
1: Men då får man upp ett spår eller en tråd att kanske var det så att den traditionen fanns här uppe också. På 1700-talet. Det finns foton som man tog i Jukkasjärvi kyrka för kanske 120 år sedan. Man öppnade kyrkorvet, fann människor begravda under kyrkorvet och på händerna hade de vantar. Och utifrån foton kan man var nästan 100. Man blir aldrig riktigt 100% säker på att den här tekniken fanns här uppe också.
0: Otroligt ju. Alltså det är så svindlande att tänka på något sätt.
1: Ja, men det är ju det. Ja. Det handlar om att omfamna sin inre nörd och nu ja. Håller jag på att rekonstruera vantar utifrån de 120 år gamla fotona och man vet att de här människorna begravdes någon gång på 1760-talet.
0: Men du, jag tänker att det måste finnas en anledning till att du började när du var 8 år. Vad hände då? Vem lärde dig?
1: Det var en väldigt tålmodig farmor som hade tid, som hade kunskap och uppmuntrade.
0: Ja.
1: Jag tror det handlar som så mycket när det handlar om hobby och så. Det handlar om någon att omge sig med de som har tid, de som har kunskap och de som uppmuntrar.
0: Mm. Vad gör det med dig, den här stickningen, tror du?
1: Alltså det dels handlar om ett hantverk, det handlar om en... att utvecklas, att fördjupas. Men det handlar också om någon sorts... något meditativt i det.
0: Mm.
1: Det handlar om en upprepning, men det handlar också om en utveckling.
0: Men du låter väldigt lugn i mina öron, men kan du bli så där, alltså, du måste repa upp och det blir fel, det kanske aldrig blir det, men om det nu blir det, alltså, kastar du iväg stickorna och bara, nu orkar jag inget mer? Händer det ens för dig?
1: Jo, det händer. Självklart händer. Ja. Men jag tror att min superkraft, om jag nu har någon, är att jag först funderar, varför blev det som det blev?
0: Åh, vad klokt ändå.
1: Hade jag kunnat göra på ett annat sätt? För någonstans så lär man sig också av sina misstag.
0: Så är det ju. Du nämnde också att du stickar vantar. Just nu rekonstruerar du och sådär. Men, och så sa du att det är så enkelt för du kan ta det med dig. När stickar du helst?
1: Så fort jag får tid över.
0: När kan det vara?
1: Alltså jag väntar ju aldrig på någon. Jag sitter ju aldrig och väntar om på någon som ska komma. Utan jag stickar och fördriver tiden så.
0: Ja. Vad säger folk runt omkring dig när du tar fram ditt stickeri?
1: Man kan nästan ta tid hur länge det tar innan någon säger. Men då är det väl rätt ovanligt att man ser en man som stickar.
0: Ja, vad säger du då?
1: Ja, jag kan ju inte annat än att bekräfta att det är så. Men...
0: Nej.
1: Och tydligen är jag väl lite udda och ovanlig när man gör det. Men ja.
0: Men du låter...
1: Men det finns ett stort intresse bland folk, tänker jag. Att i frågan finns också någon sorts nyfikenhet.
0: Ja, det tror jag också. Och kanske lite avundsjuk också. Tror du inte? Att man är lite så här, åh, det där kanske jag ändå skulle testa.
1: Ja, jo, men det tror jag. Det tror jag.
0: Åh, vad spännande, Thomas, att prata med dig. Nu hade jag ju velat se alla dina halster, såklart. Och jag tar med mig det här med att ta ett andetag och fundera, varför blev det så här nu då? När det inte riktigt går.
1: Håll ut.
0: Ja, vad jättefint att ha dig med i programmet. Stort, stort tack för att du hörde av dig till oss.
1: Tack så mycket.
0: Ha det så bra. Ta hand om dig.
1: Hej.
0: Hej, hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Bruno Mars med Grenade, då den här i Karlavagnen. Vi pratar om våra hobbies ikväll. Hobbyn jag aldrig tröttnar på, du som lyssnar. Vad är det för en hobby som du har, som du kanske har hållit på med superlänge eller precis funnit ganska nyss så där? Jag är jättenyfiken på vad du håller på med, det där som du älskar att göra. Vad är det för något? 020 22 10 30 är vårt telefonnummer. Vi tar oss till Skövde nu. Sassa Jönsson. Hallå där, Sassa.
1: Hej, jag heter Jonsson. Inte Jönsson, Jonsson.
0: Oj, Jonsson. Ja, men då ska, ja. Rätt ska vara rätt. Sassa Jonsson, ja. Från Skövde är med mig nu.
1: Jajamän.
0: Och jag har förstått att vi är i ditt kök nu, eller?
1: Ja, jag har förflyttat mig till vardagsrummet. För jag har ju bakat här nu då sen eftermiddagen.
0: Ja, för det är det som är ditt intresse. Berätta vad har du bakat för något?
1: Idag har jag faktiskt bakat glutenfria bullar med smör och mandelmassa i och sen flagad mandel ovanpå.
0: Mm. Hur blev det ett lyckat bak? Blev allt som det skulle?
1: Ja, det tror jag att det blir. Det är lite annorlunda än att baka traditionellt, tänker jag, med vetemjöl och med de här andra sädesslagarna. Men jag har bakat glutenfri tidigare, så det har fungerat bra. Ja. Imorgon ska jag baka glutenfria frallor, tänkte jag.
0: Ja, ta med var någonstans?
1: Ja, alltså jag har hemma. Sen är det så här, jag tycker ju om att baka. Ja. Det är mitt intresse, för jag kopplar av då när jag är ledig och så här. Och sätter på radion och står och mörslar i köket. Och då brukar jag ta med till jobbet.
0: Mm.
1: Fika bröd oftast på helgerna när vi jobbar då, tycker jag. Då ska vi ha något gott i kaffet, tänker jag.
0: Ja,
1: då tar jag med mig glutenfritt till kollegor då som har glutenallergi då, och
0: Alltså, folk blir väldigt, väldigt glada när man har med sig fika.
1: Ja, så är det.
0: Det känner jag igen jättemycket. Jag är lite som dig, Sassa, där. Att det är också avkoppling för mig att hålla på och baka. Men jag är så nyfiken på, hur ser det ut i ditt kök nu? Är det undanplockat eller står det en massa grejer framme? Eller hur långt har du kommit?
1: Du, jag kan säga så här. Jag brukar oftast baka när min älskade make är hemma. Vi har varit ihop i 42 år och gifta i 38.
0: Oj, oj, oj. Ja.
1: Och han ställer alltid upp på diskar. Så jag slipper faktiskt disken och så städar han efteråt. Det är jag jättetacksam för. Då går det snabbare också.
0: Men gud, jag blir helt avundsjuk nu på det där.
1: Ja.
0: Så du får bara göra det roliga egentligen, kan man säga.
1: Ja, absolut. Sen ibland diskar jag ju själv och så också.
0: Ja,
1: är det han som gör det. Ja.
0: Du, alltså, går du att beskriva vad som händer med dig när du får liksom sätta händerna i en deg eller stå och röra i något eller någon bunke där? Vad händer med dig då?
1: Ja, alltså, om vi säger, alltså jag slappnar då, men det är en avkoppling, är det?
0: Ja.
1: Och jag släpper tankarna, om man säger, tankarna liksom, de får bara vandra iväg. Jag lyssnar på radion hela tiden, Radio Skaraborg har jag alltid på P4 då.
0: Ja.
1: Och alltså jag kan stå 4-5 timmar i köket, det är inte jobbigt. För att jag gör något som ger mig ro, eller förstår du, jag blir lugn, men jag slappnar av helt enkelt. Och
0: Har det alltid varit så? Eller är det här någonting de senaste åren som har dykt upp för dig? Att det är en bra avkoppling?
1: Jag tror att det är de senaste åren, ju äldre jag har blivit egentligen, faktiskt. Mm. Sen har jag ju mitt jobb och det älskar jag över allt annat. Och det är ju krävande på sitt sätt, va? Och då är det skönt när jag är ledig då att kunna göra det jag tycker om då.
0: Mm. Vill du berätta vad du jobbar med? Eller är det något som du inte vill prata om? Eller hur är det?
1: Jo, jag sitter på 1177 och jobbar i Skövde.
0: Ah, du sitter på 1177. Och ganska stressigt och mycket ansvar, eller?
1: Ja, jo det är det. Men stress och stress. Man tar ett samtal i taget. Så det är ingen stress egentligen. Utan som jag sa, jag älskar det här jobbet. För att det ena samtalet är inte det andra likt. Och man vet aldrig vad man får på tråden.
0: Just det. Och så bryter du av det här när du kommer hem och står i köket och skapar någonting. Gör du samma recept hela tiden eller skapar du nya eller hittar du nya och testar, eller hur är du?
1: Nej, jag brukar... Jag har ju en padda också då. Och den paddan, den är full, va? Det är massa bilder på min älskade två små barnbarn, Leo och Zachary. Och sen är det bakning då, recept. Och jag kan ta engelska recept som jag översätter till svenska.
0: Jaha.
1: Det som kommer i flödet, jag tycker det verkar bra. Då översätter jag och sen så provar jag.
0: Ja.
1: Faktiskt.
0: Men du, ibland är det lite klurigt, va? För de har inte exakt samma grejer som vi har och det är inte samma mått och sådär, eller?
1: Nej, så är det ju. Men Google är ju väldigt bra egentligen, för man kan ju omvandla och sådär, va?
0: Ja, ja, ja.
1: Den får man väl ta på en höft ibland och ersätta och så. Men det funkar.
0: Ja.
1: Det är inte alltid, det kanske blir jättegott då, men då har man provat det.
0: Ja, det är sant. Du, vad är det klurigaste du har bakat? Vad är det svåraste? Går det att säga?
1: Ja, jag vet faktiskt inte. Det beror på. Nej, jag har inget för det på raka.
0: Nej, men du ska få en annan svår fråga till mig. Du, ja. Sassa, får bara baka en grej resten av livet. Vad blir det då?
1: Då blir det nog kanelbullar, för det är det som går hem hos familjen, barnbarn och maken.
0: Mm.
1: Han tar alltid med sig kaffebröd till jobbet också, och det är populärt.
0: Kanelbullar blir det. Har du något supertips om man ska sätta en deg här nu?
1: Du, jag kan säga ett tips som jag, min kompis Anna-Karin, hennes mamma, lärde mig det för x antal år sedan. En tesked bakpulver när man blandar i mjölet. Och det blir att de reser sig, de blir så här, och det har jag även när jag bakar bröd. De blir så här fluffiga och goda. Så en tesked bakpulver.
0: En tesked, jag skriver upp det direkt, jag ska testa i helgen. En tesked bakpulver i mjölet innan det åker ner då ihop med gästen och det andra, antar jag.
1: Ja, precis. I mjölet där och sen så...
0: Och nu längtar jag hem.
1: Gör du det för att baka?
0: Ja.
1: Ja.
0: Så vad kul att prata med dig. Är det klart där i ugnen nu, eller är det...
1: Jajamän, maken tog ut de sista bullarna där.
0: Kan du inte gå in i köket bara kolla hur de blev då? Jag är nyfiken.
1: Absolut, absolut. Ja. Det är inte långt i köket.
0: Nej, vad bra. Sassa i Skövde går nu in från vardagsrummet in i köket. Vi hänger med. Och så ska vi se hur bullarna ser ut.
1: De blev riktigt bra.
0: Vad kul ju!
1: Ja, jättekul. Och de doftar underbart.
0: Åh, vad härligt. Du, hälsa din make och hela gänget på jobbet. Tusen tack för att du var med oss, Sassa.
1: Det ska jag göra. Tack själv och ha det gott. Och tack för ett trevligt, mycket trevligt program.
0: Tack ska du ha. Ha det gott.
1: Ha detsamma. Tack,
0: hej,
1: tack.
0: Hej.
1: Hej då. Hej.

Michael Jackson, Black or White, hör den här i Karlavagnen. Vi pratar om fritidsintressen och hobbies och så. Och jag sitter och läser på vår Facebook-sida. Elin, hon skriver att spela teater. Jag kan inte få nog av att spela teater. Och nu när jag själv inte spelar så mycket teater så ska jag starta upp en teatergrupp för barn för att lära ut det jag själv lärt mig när jag har spelat teater på amatörnivå, skriver Elin.

0: Kerstin Ljungström Saltvatten. Du hörde den i Karlavagnen tillsammans med mig, Sarit, ikväll. Vi pratar om olika fritidsintressen. Vad är det som upptar din tid när du själv får välja? Jag är nyfiken på det. 020 22 10 30 kan du ringa och berätta. Eller så mejlar du någon rad karlavagnen@sverigesradio.se. Går jättefint att skriva av sig på våra sociala medier också. Det är spännande att läsa vad ni gör där. Gabriella till exempel, hon gillar att vinterbada med mina vinterbadartjejor, skriver hon till exempel. Vi tar oss vidare nu. Vi ska ta oss till Höganäs. Birgitta Hamreus är med oss nu. Hej och god kväll, Birgitta.
1: Hejsan.
0: Hej. Du, vad har du för hobby som du aldrig tröttnar på?
1: Jag sjunger barbershop.
0: Sjunga barbershop?
1: Ja.
0: Hjälp mig nu att placera barbershop.
1: Ja, alltså det är ju en amerikansk sångstil från början.
0: Ja.
1: Och namnet barbershop kommer ifrån att det startade faktiskt i rakstugorna där. Där de satt och väntade på att bli klippta och rakade och sådär. Mm. Männen då. Så då behövde de något att göra, så började de sjunga lite och sådär. Och så utvecklades detta till en fyrstämmig sångstil. Och sen har det ju liksom bara blivit en väldigt, väldigt väl etablerad sak i USA, och sen har det spritt sig över hela världen. Så det finns barbershop i, ja, otroligt många länder helt enkelt. Ja. Och det är inte bara män längre, utan kvinnorna vill ju också vara med.
0: Ja, och hur kom det sig att du fastnade för det här?
1: Jag tyckte om att sjunga redan som ung. Sjung i skolkör och såna här saker. Och så såg jag en kör som hade föreställning. Och det var ju alltså ett drag utan dess like. Det är ju inte bara att man står still och sjunger med en pärm i handen, utan det är en riktig show. Verkligen häftigt. Så jag blev ju helt tänd. Tänkte, det där måste jag vara med i.
0: Och det, finns det här? Jag kan otroligt lite om det här, så jag ber om ursäkt för det. Men jag tänker att jag har med mig en expert i ämnet. Finns det såna här grupper lite överallt i landet då?
1: Överallt i landet.
0: Ja.
1: Precis i hela Sverige, från Umeå och ner till Malmö. Det finns överallt, så att man finns alltid nära en kör någonstans, så att man kan hitta en kör om man vill det. Och vi behöver få in fler sångare och föryngra lite grann.
0: Ja. Jag vill tillbaka till den där stunden när du lyssnar och ser barbershop-sång för första gången. Mm. Och du känner så här, det här är... Minns du känslan i kroppen just då?
1: Ja, ja. Alltså, jag blev bara så glad. Och men just den här känslan att det här vill jag också göra. Jag vill vara med där.
0: Mm.
1: Vad finns det för kör? Ja, jag visste ju att det fanns en kör i Helsingborg då, där jag bodde då.
0: Mm.
1: Och det är där den kören jag är med i fortfarande nu, som jag gick med i då. Mm. Så att det var bara en sån, det var en längtan att få vara på scen, att få agera, att sjunga, och alltså lite musikal längtan kan man väl säga, så att få utleva det på något sätt, men som amatör då.
0: Mm. Mm. Hur funkar det, går du hemma och nynnar och övar, eller hur, alltså om man kommer hem till dig, hör man dig då stå och vika tvätt och sjunga, eller hur?
1: Ja,
0: eller hur funkar det?
1: Det finns rätt stor chans eller risk, eller hur man vill säga det, att jag står och sjunger någonting.
0: Ja,
1: och det gör man ju gärna.
0: Ja, öva lite grann.
1: Mm, jo, men precis. Man vill ju gärna bli lite bättre och så att vi övar hemma är bra.
0: Ja. Det här med publik, blir du nervös när du kliver upp på scen, eller händer det något med Birgitta och du bara lever ut?
1: Alltså det är ju så att man är ju alltid lite laddad innan. Men sen när man väl kommer upp på scen, så ja, då är det bara härligt.
0: Mm.
1: Då vet man ju precis vad man ska göra. Ju, så då bara göra det och ha kul. Och njuta och leverera till publiken.
0: Det låter jättehärligt tycker jag. Hade nu inte klockan varit så mycket som den är, så hade jag frågat dig om du bara kunde sjunga en liten snutt. Men jag vet att det brukar vara så här det värsta som en programledare i radion kan göra med människor som sjunger och sådär. Så jag, om du inte propsar på det så ska du få slippa. Så kan man säga. Men vill du så får du gärna dra en liten snutt.
1: Jag hoppar över det.
0: Ja, men jag förstår. Jag är helt med. Jag ville ändå någonstans bara, du vet, man vet aldrig.
1: Ja.
0: När ska du få träffa ditt gäng och sjunga nästa gång?
1: Alltså, jag har ju sjungit med min kvartett ikväll.
0: Ja, du har gjort det.
1: Ja, vi är 4 stycken, 2 killar och 2 tjejer. För det har blivit blandade grupper nu också. Och det är skitkul. Så vi håller på att repa tillsammans och ska åka till Danmark om 3 veckor och på en utbildning och lära oss ännu mer.
0: Ja, vad roligt. Ja. Är du lite gladare ikväll nu när du har sjungit?
1: Ja, men absolut. Det är, sång är så hälsofrämjande. Alltså. Mm.
0: Jag är också mycket, mycket glad att du hörde av dig och berättade. Tack snälla, Birgitta. Ha det så bra då.
1: Tack själv.
0: Hej då.
1: Hej!
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Good Luck Babe, Chapel Roan i Karlavagnen. Vi pratar om fritidsintressen. Vad har du för fritidsintresse, du som lyssnar just nu? Har du lust att dela med dig så ringer du till mig på 020 22 10 30. Dalslånged ska vi till nu. Patrik Thomas är med mig. Hallå Patrik.
1: Hallå, tjenare.
0: Välkommen.
1: Tack så mycket, vad trevligt.
0: Det tycker jag också, men hjälp mig, vad är det med hockeybilder som är så härligt?
1: Ja, hockeybilder, hockeykort, vad man vill kalla det, det är... Ja, vad ska man säga, det är nästan som en religion lite. Man har ett sportintresse och sen så har man ett samlarintresse och det där går väl hand i hand och så börjar man liksom... Man börjar med en och sen blir det två och så blir det tre. Eller så tycker man om att sätta ihop ett set. Eller ja, det är spännande. Det ska vara min condition. Det ska vara liksom, ja, och du vill ha det i ordning. Det är någonting som är otroligt tillfredsställande.
0: Går det att beskriva känslan och hålla något efterlängtat kort sådär, eller bild i handen?
1: Nej, verkligen inte. Jag har hållit på med det här sedan jag var barn. Alltså det började med fotbolls-VM och så Panini-bilder. Och sen har jag alltid gillat att samla andra saker. Men just det här att när man får in den här bilden som man saknar, den känslan, den går inte att beskriva. Det är spännande. Man kan vara glad i flera dagar. Alltså just här sist så jag är med i grupper och så la jag in en film om jag hade fått ett kort som inte egentligen är speciellt svårt. Men det tog mig 20 år att hitta det.
0: Men Patrik, är det ungefär som att bli kär? Är det jämförbart?
1: Ja, lite. Det är en bra liknelse faktiskt.
0: Ja.
1: Och så tappar du inte kärlek. Den kan bli lite svagare så där, som ett äktenskap, och du tappar det lite. Men sen så blixtrar det till och du får in 3-4 grejer och då bara blomstrar det. Det är väldigt speciellt. Jag tror att de som samlar frimärken kan förstå själva grejen också. Mm. Eller alla som samlar.
0: Ja,
1: men just om man håller på med hockeybilder som jag gör, så då är det också mycket med sporten och sin gubbe och sådär.
0: Men det finns tjejer också, eller? Nej?
1: Ja, det finns det.
0: Ja, ja, ja.
1: Och de kommer ännu mer nu eftersom tjejhockeyn har blivit så fantastiskt stor och bra. Så det har ju ökat markant. Det var några då i början när jag började, eller liksom när det blommade mycket på 90-talet, då kom det några tjejer som kanadikerna och så ville framhäva en del, men många samlade dem, men nu är det ju helt annat. Nu är det ju precis nästan som den manliga, inte

0: chip som sitter på kortet.
1: Jaha.
0: Ja, så att det har ju utvecklats enormt. Numera är det väl mest de här numrerade då. Du kan få en klubbit som numrerad. Det finns 10 stycken.
1: Just det. Det finns
0: 10 kort. Och då vill man ju ha ett av dem. Men det går ju upp i summor de här. Men poängen är att egentligen så har ju alla chans att få dem eftersom du köper ett paket där de ligger i.
1: Just det, så du vet inte riktigt vad du får. Så kan man väl säga.
0: Nej.
1: Och då, när du får ett sånt paket med bilder och så öppnar du det då. Och då, ja. Vad händer då? Går liksom din puls upp lite grann då när du börjar bläddra?
0: Ja, det är klart det gör. Absolut. Det är som en trisslott lite så.
1: Ja.
0: Samtidigt som du är lika glad över de andra bilderna egentligen. Men det är att du kan ju få världens träff, men samtidigt så är du lika glad över det du får eftersom du tycker om själva hobbyn och sporten i sig.
1: Ja.
0: Så att, man längtar just den där träffen, det gör allihop. Men det är svårt. Numera är det väldigt svårt. På 90-talet var det lite lättare. Nu är det väldigt svårt. Men å andra sidan så kan du få en otrolig utväxling. Så att,
1: det är som en helt ny värld för mig. Och jag är så glad att du delade med dig, Patrik. Jag har lärt mig massor på den här korta stunden. Tack snälla.
0: Jag kan säga så här att det är väldigt, väldigt svårt att sluta när man har börjat. För att det blir liksom som han som pratar om stickning. Det är någonting som det tillfredsställer. Korsord, ja. Vad som helst.
1: Ja, jag fattar det.
0: Man pysslar.
1: Och du har dina hockeykort. Tack snälla Patrik. Ha en jättefin kväll nu.
0: Ja, detsamma. Tack så mycket för att jag fick vara med.
1: Ha det så gott. Ta hand om dig.
0: Ja, detsamma. Hej.

0: tröttna på. Har du hittat något du blir alldeles uppslukad av? Kanske hockeybilder då, som jag pratade med Patrik med för en liten stund. Säg, ring mig gärna och berätta, vad är det för hobby du har? 020 22 10 30. Det är vårt telefonnummer till Karlavagnen. Vi ska få nyheter nu. Ekostudion, Veronica Mitrevska.
1: Centern satsar på en stark regering i mitten. Det var budskapet när partiledaren Elisabeth Thand Ringqvist gavs ut på turné i Mälardalen idag.
2: Och nu är klockan 10, domkyrkan slår, så då tar vi och säger varmt välkommen.
3: Första stoppet för centerledaren var Strängnäs och Ringqvist samlade pressen med domkyrkan som fond och lanserade sina tankar kring ett mittenalternativ på riksnivå efter valet.
2: Sverige står inför tre val. Att Vänsterpartiet sitter i regering, att Sverigedemokraterna sitter i regering eller en stabil och stark mittenregering.
4: Ja, men det var roligt att träffa dig och lycka till.
3: En av väljarna som tog chansen att prata med partiledaren var Marie-Louise Magnusson som tilltalas av tanken på en mittenregering.
5: Det blir spännande att se om de kan få till det. För jag tror på att Magdalena kan söka sig lite mera höger.
3: I minibussen på väg till Örebro där Centern är med och styr i ett blocköverskridande samarbete berättar Ringqvist att hon vill se en regering med S, C, KD och MP som ska bygga på fem samhällsprojekt.
6: Det är liksom ett ingångsvärde för att jag tror att vi behöver ha inte bara liksom en lista. För att man måste också veta vart vi vill ta Sverige.
7: En ganska lång process att forma en gemensam politik tillsammans med partier som inte så att säga har gått till val tillsammans med en gemensam strategi. Är det inte lite sent och kan det inte bli lite långa regeringsförhandlingar om ni ska börja efter valet? Men
6: det behöver inte ta så lång tid. Jag tror att alla partier är ganska förberedda.
1: Centerns partiledare Elisabeth Thand Ringqvist, reporter Tobias Sandblad. Ytterligare 10 fall av mässling har rapporterats. Totalt är det nu 21 fall som har kopplats till festivalen Urkult i Västernorrland. Majoriteten är barn under 18 år och de flesta har varit ovaccinerade enligt Folkhälsomyndigheten. Regionerna genomför nu smittspårning. Storbritanniens premiärminister Andy Burnham satsar ytterligare nästan 7 miljarder kronor på att bekämpa hemlöshet. Pengarna ska gå till riktade insatser för personer utan bostad. 35-årige Pablo Tennant levde på gatan i Northampton i 2 år.
8: It's tremendous. You can't sleep because you're too worried about what's going on, but you're constantly tired. And then on top of that, you've got to look everything around with you constantly.
9: Det är fruktansvärt. Man kan inte sova eftersom man hela tiden är orolig, säger Pablo Tennant som blev hemlös redan när han var 17 år. I en intervju med BBC berättar han att han nu hjälper andra som befinner sig i en liknande situation.
8: It's disappointing to see that the same plot is still being used by another homeless person. It almost feels as much as I'm out of the situation hasn't changed.
9: Det är sorgligt att se att så många fortfarande inte har tak över huvudet. Situationen har knappt förändrats, säger han. Storbritanniens nytillträdde premiärminister Andy Burnham har gjort kampen mot hemlöshet till ett av sina mest framträdande vallöften. I sitt tillträdestal i slutet av juli lovade han att helt avskaffa hemlösheten på gatorna i landet. Idag presenterade han ett stödpaket värt 442 miljoner pund, motsvarande 6,7 miljarder kronor, för att, citat, få in alla i värmen innan jul, slutcitat.
1: Reporter Sara Assarsson. Israels armé ska nu utreda det uppmärksammade fallet då en 5-årig palestinsk flicka dog när hon och hennes släktingar försökte fly ett israeliskt anfall i Gaza. Armén medger att det finns tecken som tyder på att det skjutit mot bilen och dödat flickans släktingar, skriver AFP. Det var för 2 år sedan som flickan Hind Rajab desperat ringde till palestinska Röda halvmånen och bad att någon skulle hämta henne efter att deras bil beskjutits. 2 veckor senare hittades hennes kropp. En privatrådgivare på banken SEB misstänks ha tömt ett dödsbo på drygt 9 miljoner kronor och använt sina kunders konton för att slussa ut pengarna. En av de vars konton utnyttjats är den världsberömda skådespelaren Britt Ekland. Ekonomireporter Carl V. Andersson om vad målet handlar om.
10: Det rör sig då om en bankman på banken som har tagit på sig att vara exekutor för ett testamente. Alltså en person som ser till att det som står i testamentet utförs åt en av sina kunder. Han har då istället fört över pengarna till sig själv. Och det finns en del snåriga transaktioner här i. Han har då också fört över pengar till en del av sina andra kunder. Bland annat då skådespelaren Britt Ekland som helt ovetande har fått en kvarts miljon på sitt konto.
11: Vad säger då den här misstänkte bankmannen om misstankarna?
10: Ja, han nekar till brott. Han har lämnat en förklaring som går ut på att han har egentligen försökt att fullgöra det som står i testamentet. Han har gjort det här för att lösningen då som hans döda kund egentligen ville ha, det var att hennes enda arvinge skulle få en utbetalning på 25 000 kronor i månaden. Han har inte kunnat hitta en bra lösning för det här och då istället varit tvungen att föra över pengarna till sig själv.
11: Vad är nästa steg här nu?
10: Han står ju då åtalad för grov trolöshet mot huvudman och imorgon så börjar rättegången mot honom i Stockholms tingsrätt.
1: Sa ekonomireporter Carl V. Andersson till Marianne Hasloff. Efter det stora curlingbråket i OS mellan Sverige och Kanada så ska nu ny teknik stoppa fusk framöver, rapporterar Dagens Nyheter. Det handlar om en lösning som upptäcker om spelaren rör vid stenen efter att han eller hon släppt den. Alltså precis det som svenska spelare anklagade flera kanadensiska motståndare för att ha gjort. Stenarna ska vara på plats vid stora mästerskap under kommande säsong. Imorgon får stora delar av landet sol och växlande molnighet, men i samband med molnen tidvis risk för skurar. Soligast blir det inre Svealand. Norrbottens län får regn under hela dygnet som kan ge större mängder. Temperaturer från 21 grader i söder till 15 grader i norr. Eko klockan 11, Veronica Mitrevska.
12: Det här är Karlavagnen ikväll tillsammans med mig, Sarit Monastyrski. I kväll så vill jag jättegärna höra om hobbyn som du aldrig tröttnar på. Kanske har du ägnat dig åt samma sak hela ditt vuxna liv. Eller så har du hittat något helt nytt på senare år. Jag tänker mig att det kan vara något som tar jättemycket plats. Eller något som du alltid kan ha med dig i fickan eller väskan. Dyrt eller alldeles gratis. Vill du vara med och berätta om din hobby, så ring mig 020 22 10 30. Alltså 020 22 10 30. Det handlar om våra fritidsintressen i Karlavagnen ikväll.

0: Bette Midler, Beast of Burden i Karlavagnen, där vi pratar om fritidsintressen ikväll. Jenny Lagerqvist är med mig nu från Visby, fast just nu i en bil någonstans i Sverige. Hej. Säger jag. Hej, välkommen!
1: Ja men tack, ja men det stämmer. Ja. Faktiskt just nu i Skåne här.
0: Ja, ja men då vet jag ungefär var du är någonstans.
1: Ja, precis.
0: Du, ditt fritidsintresse, det har med färg att göra.
1: Ja, exakt. Jag målar.
0: Mm.
1: Och mest med akryl, men även lite grann med akvarell.
0: Mm. Pratar vi stort, smått? Sitter du ner, står du upp? Vad har vi för...
1: Okej. Ja, men både och faktiskt. Det kan vara mindre målningar, men också ganska stora. Sådär. Men oftast runt... mellanstorlek skulle jag säga. Runt 30-40 till gånger 70-80 kanske så.
0: Ja.
1: Centimeter, ja.
0: Ja, men då har jag lite koll. Vet du, alltså när du tar fram din canvas eller vad det nu kan vara för underlag, vet du vad det ska bli innan du sätter penseln på där?
1: Ibland vet jag det, och det är det som är så otroligt spännande, att det kan man ju välja själv.
0: Mm.
1: Ibland har jag en plan, en tanke. Jag kanske har gjort en skiss innan som jag tänker att ungefär så här. Eller så sätter man bara igång och målar mer, det kallas liksom mer vedic art, och då utgår man bara från, då kommer liksom motivet till mig medan jag målar.
0: Mm.
1: Ja.
0: Jag försöker tänka nu hur
1: låter
0: det...
1: Låter det flummigt?
0: Ja, men det låter flummigt och härligt på samma gång.
1: Okay.
0: Har du en bild i huvudet och blir den bilden så alltså när du börjar måla sen?
1: Ja, men det kan ju vara så. Antingen så har jag ju liksom den här en plan då. Så det är lite olika hur jag jobbar. Jag kan ha en plan där jag kanske har gjort en skiss och tänker att jo, men det här ska bli en blombukett med en kopp te eller någonting sånt där.
0: Ja, ja.
1: Eller så kör jag bara loss med härliga färger som jag gillar. Och plötsligt så finns det någonting där som jag målar fram.
0: Är du nöjd när du är klar sen?
1: Förhoppningsvis. Det är ganska olika. Ibland så... Det är det som också är lite fascinerande. Ibland så... Ja, men då kan man känna sig ganska nöjd snabbt. Och andra gånger finns det... Det finns tavlor som jag har på mig över 2 år som jag fortfarande inte är nöjd med.
0: Tar så du fram dem igen då och försöker dig på...
1: Ja, det händer.
0: Ja.
1: Och ibland kan det bli bra. Ibland så kan det sluta med att jag målar överallt och börjar om helt.
0: Ja, för jag, det jag är ute efter här är att jag är lite nyfiken på det här med fritidsintresse och prestation. Förstår du hur jag tänker?
1: Alltså,
0: ett fritidsintresse ska ju vara, tänker jag mig, lustfyllt och man kanske slappnar av och man blir glad och sådär.
1: Mm.
0: Men ibland så smyger sig någon slags prestation in där.
1: Mm, förstår vad du tänker.
0: Händer det dig eller är du fri från det?
1: Nej, men det händer. Så absolut.
0: Ja.
1: Och sen har jag väl börjat sälja lite tavlor också. Och då är det också så där att man... Ibland vill man så otroligt mycket. Och då kan det ju sätta lite kroppen. För det blir ju sällan... Kanske har tänkt sig, även om man nu har den där planen. Och ibland då kan det ju bli bra, ibland. Nej, så det är ju en utforskande process. Och ibland hamnar man rätt och ibland så är man missnöjd och sådär. Så jag kan få lite sådär, speciellt om jag har något vernissage eller någonting sådär. Så jag vet att jag vill ha något fantastiskt bra med mig. Och då vill man ju liksom lyckas.
0: Men då blir ju du bedömd också, tänker jag. Alltså det är människor som går runt och tittar på det här. Hur känns det för dig?
1: Ja. Nej, men alltså det är första gången det har varit jätteläskigt. Och det är hemskt svårt att beskriva. Men för jag är ju liksom... Men det här att man lämnar ut på något sätt en del av sig själv. Man gör faktiskt det.
0: Ja.
1: Och det väl säger ju men musiker och författare och så också. Att man kan... Att det kan vara lite utlämnande så. Första gången, men nu har jag kommit över det lite. Faktiskt så där på något sätt tänkt att jag vet ju själv, vissa saker jag tittar på älskar jag och andra berör mig inte alls. Så jag tänker, så får du vara då.
0: Exakt, ja. Skulle du vilja jobba med det här på heltid om det gick?
1: Det hade ju varit fantastiskt egentligen, för just nu är jag väl inne i någon sån här, fortfarande någon liten bubbla tror jag, men det hade ju varit väldigt spännande, eller kanske på halvtid i alla fall då.
0: Ja, ja. Det kanske blir så, Jenny.
1: Ja, vem vet, ja. Ja, ännu får det vara som en hobby i alla fall, men det är en härlig hobby.
0: Ja. Ja, du beskriver det underbart, Jenny. Det var jättekul att ha dig med i programmet här.
1: Ja, vad trevligt.
0: Ja, ha en fortsatt fin kväll där i bilen nu då.
1: Ja, men tack ska du ha.
0: Ha det
1: tack.
0: Bra. Ta hand om dig. Hej då, Jenny. Hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Arvid Nero, tiden. Du har den i Karlavagnen här i P4, där vi pratar om hobbyn du aldrig tröttnar på. Till Halmstad nu, Mohammed Mubarak är med mig. Hej och god kväll.
1: Hej och god kväll på dig också och alla som lyssnar på oss.
0: Ja, varmt välkommen. Du, jag har förstått idrott är din grej.
1: Ja, och jag bor i idrottsstaden, det vackra Halmstad, den fina Halmstad, så jag har aldrig trött på idrott.
0: Och vilka idrotter handlar det om då, om du får välja?
1: Jag hade en dröm att jag lärde mig tennis. Och wow, och vilken stad Halmstad. Det är fortfarande, vi har många banor över hela staden på asfalten, att man behöver inte betala pengar. Vem som helst kan gå och spela tennis. Så jag älskar tennis och jag har lärt mig att spela tennis. Och jag har spelat många, många år. Plus, wow, vilken sport också jag har lärt mig här i Sverige. Och det är en fantastisk sport. Innebandy.
0: För den, jag tror, är det en speciellt för Sverige med innebandy? Väl?
1: Faten, den glädje, den bassningen, den när man står rätt, när man bara gör en mål och den är kompisar och skratt och glädje och också olika skador ibland.
0: Ja.
1: Men det är superhärligt att vara och spela in.
0: Ja.
1: Men jag har slutat för 5 år sedan på grund av att jag tappat faten, jag blev äldre.
0: Ja, men så är det ju. Men du, Mohammed, jag är lite nyfiken på tennisen. Hur kom det sig att du började? När gjorde du det? Vad var det som gjorde att du började att spela tennis?
1: Jag kan prata om en jättestor stjärna som ni har här i Sverige, och det är Björn Borg.
0: Mm.
1: När jag var i Egypten, jag födde i Egypten, det var hela tiden när man läser tidningar i Egypten. Jag vill inte någon annan i världen vinna över Björn Borg och jag och många kompisar. Så det var en dröm för mig att någon gång jag flyttar till den här staden som Björn Borg har lärt sig tennis. Och den här fantastiska stjärnan har lärt sig i söderut. Jag bor i en garage och slår bollen där.
0: Jag hade ett mål
1: att jag lärde mig tennis. Men jag tävlar med mina kompisar, jag spelar med min dotter, med min son, jag spelar med massa kompisar. Så faktiskt var det den största dröm som jag hade i mitt liv att jag lärde mig tennis. Och jag fortfarande har spelat tennis.
0: Oh.
1: Det jag älskar att göra.
0: Så när du var i Egypten så hörde du om Björn Borg redan då?
1: Eller? Herregud, ja, det var så stor stjärna i vårt liv där i Egypten. Tidningar skrev om den killen som har band över huvudet, den här ljusa killen och sånt. Åh, herregud, och till och med jag kan se till det, om man förlorar en match vi blir ledsna och gråta nästan. Så han var så stor i Egypten.
0: Så det blev så, såna, det. Så ni följde hans karriär och när han förlorade en match så blev man lite ledsen och tyckte...
1: Ja. Ja. Och jag säger sanningen, jag ljuger inte. Och det är Egypten, det är inte bara jag, det är många som gör det.
0: Han var
1: jättestor idol för oss. Inte bara mig, det är flera.
0: Och sen kommer du till Sverige?
1: Ja, och det är första sak som jag lät med språk och jag sagt det till mina svärföräldrar, för jag var gift 26 år med en fantastisk dam från Halmstad. Jag sagt det till hennes pappa, jag vill gärna spela tennis, så de glädjer mig att köpa rack, så jag köpte bollar och spelade också mot väggarna där och jag lät mig att hitta kompisar. Och sedan min fru, hon hade en kusin och hennes man, han var duktig tennis, så han var min tränare och han spelade mycket, många matcher mot mig. För slutet kunde jag vinna över honom faktiskt. Han har lärt mig. Han är en fantastisk idrottsspelare. Han är innebandy också. Han tar mig till innebandy. Och jag gick med honom och spelade i fotboll på vintern och sommaren. Så den här människan har stor plats i mitt hjärta. Oh. Heter Mats Ola Olsson.
0: Mohammed, vad händer med dig när du får ett rack i handen och du får en tennisboll? Vad får du för känslor då?
1: Jag tror det är många, inte bara Mohammed som du pratar med honom nu. Det är en dröm för många människor. Så ni har en drömland som heter Sverige. Jag önskar att alla kan få så mycket möjlighet som vi får i vårt land. Att ha en rack, det är som en dröm.
0: Det är
1: det vackraste som händer. Jag älskar tennis.
0: Åh, vad härligt. Och jag är så glad att jag fick prata en liten stund med dig här i Karlavagnen. Då fick vi, jag skriver tennis och innebandy här också som intresse.
1: Ja, och jag går på gymmet nu. Jag tränar på gymmet för jag vill ha cirkulation för mina vingar och mina fötter. Och jag cyklar och jag går till, vi har en fantastisk arena här i Halmstad. Jag jobbar som publikvärd och jag tittar på handboll. Jag tittar på bottennis. Jag sa till dig att idrottestad hette Halmstad.
0: Ja,
1: det är det.
0: Och tack snälla, det smittar av sig. Man blir ju själv sugen på att spela lite innebandy när man har pratat med dig.
1: En sista mening som jag vill säga till dig. Ja. Ni är en fantastisk program och jag önskar att alla drottar och röra på sig. Det är bra för hälsan. Jag slutar med det.
0: Tusen tack. Ta hand om dig.
1: Tack snälla, det gör jag. Tack. Hejdå.
0: Hej.
1: Hejdå.

0: Kacey Musgraves Butterfly står den här i Karlavagnen. Vi pratar om olika fritidsintressen och hobbies, sånt där som ni har fastnat för och som ni inte kan sluta med. Jag sitter och läser på vår Facebook-sida. Susanne Karlqvist skriver: min målarstuga. Att bjuda in kompisar, vänner, grannar eller patienter och pensionärer på äldreboenden till en kreativ, skapande eftermiddag med penslar, färger, papper och bara gå loss. Kravlöst. Alla kan måla, skriver Susanne. Sen bjuder jag på hembakat fika med äppelkaka och vaniljsås. Det låter helt underbart, Susanne, faktiskt. Tung skriver: detta tröttnar jag aldrig på. Jag fiskade mycket redan innan jag flyttade till Sverige. Fiske betyder mycket för mig och det har en stor plats i mitt liv. Jag läser också, Madelon skriver: sjunga och baka briochebröd har jag dille på nu, kram till er. Och så finns det en härlig bild här på gyllene briochebullar på en plåt, ser härligt ut. Ulrika Hansson skriver: jag tröttnar aldrig på att titta på flygplan. Jag lyssnar in vilken typ av plan det är, jag gissar hur högt planet flyger och vilken destination. Och sen kollar jag en app för att se om jag hade rätt. Eller fel, skriver Ulrika. Imponerande ändå. Och jag är lite inne på ditt spår också. Jag börjar ha kikat uppåt och kolla vilka plan det är som flyger över huset hemma. Jag vet inte varför det har blivit så spännande, men någonting där har fastnat hos mig. Det här är Karlavagnen. Vi pratar om hobbies ikväll.
1: Hej, Mattias Hansson från P4 Country här. På lördag är det dags igen, klockan 22.05 i din favoritkanal, så sänder vi P4 Country med den bästa, nya och lite äldre countrymusiken och en stor amerikansk stjärna som gäst, nämligen Ashley Cook. Vi möts på lördag 22.05 i P4 Country.

0: Roxette, Listen to Your Heart här i Karlavagnen i P4. Det är jag nyfiken på, vilken hobby du har som du inte tröttnar på. Går fortfarande jättefint att skriva av sig där på våra sociala medier eller skicka iväg ett mejl till karlavagnen@sverigesradio.se. Munk Pi från Bergsjö är med mig nu. Hej och god kväll.
1: Ja, hej Sarit. God kväll och alla.
0: Ja.
1: Hej på er.
0: Hej. Du, vilken hobby tröttnar du inte på?
1: Ja, innan jag börjar svara den här.
0: Ja.
1: Lite förvirrat när jag började programmet.
0: Ja.
1: Ja, men jag brukade hålla dig på kvällpasset.
0: Ja, ja, ja. Just det. Jag sände både kvällspasset och Karlavagnen och det är lite olika dagar.
1: Precis.
0: Ja.
1: Ja, precis.
0: Så då blir...
1: Ja, men vänta lite.
0: Ja.
1: Ja, men vänta lite.
0: Ja.
1: Är det kvällpasset eller... Är det Karlavagnen? Vänta lite.
0: Ja, just det. Du blev lite förvirrad där. Mung, imorgon sände jag kvällspasset lite tidigare. Men nu är det Karlavagnen och jag är så nyfiken på, vad är det för hobby du har?
1: Jag spelar gitarr.
0: Du spelar gitarr?
1: Ja, mest akustikgitarren.
0: Mm. Ja.
1: Men kan komma... Ibland kan komma elgitarren.
0: Men det är oftast akustiska gitarren som du tar fram?
1: Ja, precis.
0: Hur kom det sig att du började en gång i tiden? Och när var det?
1: När jag var 12-13 år.
0: Mm.
1: Då är det finns en intresse på den här musiken och ljud och den här mixbordet och sådär.
0: Mm.
1: Då när jag var 12-13 år, då det hängde med en farbror, säger jag, på den tiden.
0: Ja.
1: Ja, då följde med honom och tittade på vad han gör. Nyfiken, liksom.
0: Ja.
1: Hur de gör och då är det den farbror, säger jag, kan du flytta lite? Liksom, jag stod mitt i vägen.
0: Okej.
1: Okay. Ja. Okej, okay. Ja, jag kan flytta. Ja, en minut efter flyttar det tillbaks. Stod mitt i vägen, liksom. Ja. Och sen då börjar efter dess smygtittare och sådär. Och sen när jag var 15.
0: Ja.
1: 14-15 år. Då flyttade vi en större staden.
0: Mm.
1: Och då de hade mer verktyg, kan man säga.
0: Ja, vilken stad är det här? I vilket land är vi?
1: Burma.
0: I Burma.
1: Och Rangoon.
0: Ja, i Rangoon. Där
1: i Yangon. Ja.
0: Ja. Okay.
1: Då hade de hade mer gitarr och större mixbordet.
0: Ja.
1: Och då jag fick börja spela gitarr på kyrkan framför folket.
0: Oh. Men lärde du dig själv eller var det så att du smygtittade lite hur den här farbrorn gjorde och så där? Men har du lärt dig själv att spela bara så där?
1: Ja, självlärt.
0: Exakt.
1: Så heter det.
0: Ja, så heter det.
1: Ja, jag gick inte kurs eller utbildning för musik eller gitarr. Aldrig gått på utbildningen så där.
0: Nej.
1: Jag bara lyssnar och självlärt.
0: Ja, när du tar fram gitarren och börjar spela. Vad känner du då? Blir du glad eller blir du lugn eller kan du...
1: Det är både blandat, glad och lugnt.
0: Ja. Ah.
1: Och sen om jag börjar spela, då är det minst 2 timmar.
0: Ja, du spelar så länge då?
1: Ja, det är bara bort med alla andra. Målångningen eller bokat mötet eller spelar ingen roll.
0: Du bara spelar på?
1: Med, ja, spela på.
0: Ja.
1: Och när jag använder elgitarren,
0: ja,
1: som tacksam för idag, när jag spelar, då är det tacksam för det finns hårdurar och ja, alla verktyg.
0: Just
1: så
0: det.
1: Så jag kan inte stå grannan eller...
0: Just det, så då kan du spela med dina hörlurar på, du stör ingen och du kan njuta i flera timmar själv.
1: Precis.
0: Ja. Du, vad glad jag är att du hörde av dig och berättade om din gitarr.
1: Och när vi kom till Sverige så det... Min första solospelningen är skolavslutningen 2008.
0: Skolavslutningen 2008, då spelade du på skolavslutningen?
1: Ja, och det är min första gången så det är ungefär som helt svettas ungefär.
0: Ja, du var lite nervös.
1: Ja,
0: det förstår jag.
1: Nervös.
0: Ja, jag förstår och det.
1: Jag är inte fullblätt att spela solo.
0: Nej, och så blev det så?
1: Ja,
0: ja.
1: Det funkade. Ja, jag har fått applåden från andra eleverna.
0: Fantastiskt. Mung, stort tack för att du hörde av dig. Ha en jättefin kväll och så hörs vi i kvällspasset imorgon kväll då, du och jag.
1: Ja, det gör vi.
0: Ja, det är bra.
1: Alltid radio igång så.
0: Ja, det är underbart. Du, god natt på dig. Ta hand om dig. Ha det så gott.
1: Ja, tack. Hej, hej.
0: Hej, hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Bleachers tillsammans med Bruce Springsteen, Chinatown i Karlavagnen. Vi pratar om olika fritidsintressen här ikväll. Otroligt spännande att höra vad ni gör på fritiden. Vi ska ta oss till Strömsund nu. Thomas Berggren är med mig. Hej Thomas!
1: Ja, tjenare. Thomas Berglund var det.
0: Berglund? Ah, du ser.
1: Jajamän,
0: Men nu rättar vi till det. Berglund.
1: Ja, jajamän.
0: Vad bra. Du, nu ska det handla om motorer, va?
1: Ja, jajamän.
0: Berätta.
1: Ja, men du vet, det var ju det här. Jag var ute i garaget väl och så fick jag höra att det var olika intressen. Och då tänkte jag, då måste jag få prata om det jag är totalt såld på. Och det är ju folkrace.
0: Du stod ute i garaget och skruvade lite grann och hörde programmet och tänkte så här, jag måste ringa in och berätta om folkrace. Ja. Hur startade alltihop? Vem är det som kör? Jag berättar allt. Jag är jättenyfiken.
1: Ja, men, hur det startade, va? Det var ju så att min farsa började tävla 1981.
0: Ja.
1: Och då var jag 11 år. Va? Och jag var med och skruva och jag var med. Farsan sa, du må gå och lägga den. Nej, jag var med. Jag hjälpte han ända tills jag fick börja köra själv. Då var jag 16 år.
0: Ja.
1: Och då delade vi bil. Då körde han senior och jag körde junior. Och då delade vi bil. Farsan hade ju åkeri.
0: Ja.
1: Och hade ju mycket att göra, mycket jobb. Och då gjorde vi så att jag skruvade och han betalade och fixade och jag mätade. Han mätade mycket själv, men jag mätade otroligt mycket när vi delade bil. Och sen när jag hade kört klart då, som junior, då köpte jag ju såklart en egen bil. Och sen tävlade vi tillsammans då, i seniorklassen båda två.
0: Mm.
1: Och höll på. Ja, det är otroligt roligt. Det är, liksom, det är fruktansvärt mycket jobb med det här, men det är fasen bättre. Så man kom på tävlingarna. Det är, alltså man är ju skadad, så är det ju bara liksom.
0: Men du blev ganska... Jag bara förutsätter att du blev ganska tajt med pappa. För det här...
1: Ja, fruktansvärt. Ja. Alltså, vi var fruktansvärt tajt. Alltså, det här har ju varit som en röd tråd. Liksom, vi har varit otroliga. Och morsan var ju med och fixat fika. Alltså, det är ju en jävla familjesport där. Och nu har jag ju egna barn som... också kör.
0: Ja.
1: Jag har ju 4 barn och 3 av dem kör ju fortfarande, eller de kör ju också.
0: Ja.
1: Och två av flickorna då, Kajsa och Elin, de kör ju, de är 15 respektive 16 år då, och de tävlar i år. Jag har tagit sabbatsår själv, för det var inte mycket, för nu skruvar jag som i år då. Det krävs mycket runt om också.
0: Ja, men det är klart. Men jag är nyfiken på, Thomas, hur är det för dig att stå bredvid när tjejerna kör?
1: Ja, jag kan väl säga så här att det är ju fruktansvärt mycket värre att stå och titta än att köra själv. För man är alltid lite stressad innan första hit. Alltså, lite spänd är man ju sådär själv när man kör. Men du vet, när tjejerna kör, de är ju spänd före, under och efter. Och alltså, men det är jättekul. Alltså, det är mycket, mycket värre att sitta.
0: Ja.
1: Alltså det. Men det är ju sjukt roligt. Vi ska tävla nu på lördag i Gisselås.
0: Ja.
1: Och stråka. Så vi har varit ute i garaget nu och skruvat i sista bilen. Vi är färdiga med en, men den andra är inte riktigt bra.
0: Jag funderar på en sak. Är det så att du och tjejerna pratar om andra saker än själva folkrace när ni står där i garaget? Eller är det bilen som ni mest pratar om?
1: Man vill påstå att det är ganska mycket bilen och det runt omkring. För vi, de är med och lär sig hela tiden och blir jätteintresserade av att vara med och hjälpa till.
0: Mm.
1: Och lära sig allt runt där. Så det är nog 99,9% bil och tävlingar. Och ja, det är så är det. Det är, alltså det.
0: Ja. Jag bara tänker att ibland så, när man har ett gemensamt intresse så kan det finnas möjlighet att bygga en annan sorts relation också för att man umgås mycket och...
1: Jo, men det gör vi.
0: Ja, ja, exakt. Ja. Men du, när du står där vid sidan av det är första hitet och du, står du still då eller står du och hoppar upp och ner och ropar eller vad?
1: Precis, alldeles still är det något svårt för mig att vara. Det har jag nog aldrig kunnat vara. Nej, men jag är jag är spänd och man är ju lite stressad och man vill ju kolla så det går bra och allting. Nej, jag står inte still.
0: hur går det i helgen på tävlingen, tror du?
1: Ja, men jag tror att det går bra faktiskt. Jag tror att det kommer att gå bra. Ja. Men det går ju som framåt hela tiden. De tävlar ju och lär sig. Men det går framåt. Jag tror att det kommer att gå bra.
0: Kul! Absolut. Jag håller mina tummar, Thomas. Hälsa dem så gott och lycka till i helgen.
1: Det ska jag göra. Ja, superbra. Ja.
0: Kul att prata med dig.
1: Ja, det är bra. Detsamma. Tack för att jag fick vara med.
0: Ha det bra. Hej!
1: Tack! Hej!

Tommy Nilsson en dag här i Karlavagnen. Vi pratar om det där som gör er glada, fritidsintressen och olika hobbies. Och jag pratade med Mung Pi för en liten stund sedan som berättade att han, när han tar fram gitarren, kan spela i flera timmar. Gustav skriver på vår Facebook-sida: jag tröttnar aldrig på att spela trummor som jag har gjort nu i 15 år. Att sitta bakom trummorna är det bästa som finns för mig, och inget är roligare än att sätta mig där och spela till en konsert på YouTube i 2 timmar ungefär, skriver Gustav.

0: Darin, allt jag har, sist ut i Karlavagnen som är slut för ikväll. Ett jättestort tack till alla som har varit med oss. Vi har ju fått höra massor av olika fritidsintressen, bland annat virkning, stickningar, det har varit dans, gitarr, barbershopsång, folkrace, tennis och måleri. Med och gör det här programmet är ett riktigt gott gäng, ska du veta. I Slussen satt Ellen Lindqvist Karsberg och Renata Dos Santos. Digital redaktör Saga Åkerlind, Maria en Cell var den som valde musiken. Ljudtekniker, ja, det var Peter Lindqvist. Producent, Karin Forsmark. Själv heter jag Sarit Monastyrski och jag önskar dig en riktigt, riktigt god natt nu. Runt hörnet här i P4 så väntar snart Vaken. I natt så är det Peter Sundberg och Lisa Friberg som håller dig sällskap. Men nu så ska vi få koll på senaste nytt. Det är dags för nyheter och jag lämnar över till Marcus Landén. Ha det så gott nu.
1: Här är Ekot. Ett proryskt trollnätverk har riktat in sig på det svenska valet och spridit falska påståenden i sociala medier om valfusk och korruption som involverar statsminister Ulf.

0: Kristersson, där rapporterar SVT Nyheter. Flera videoklipp har publicerats på X och ser ut att komma från medier som SVT och DN, men kan kopplas till en prorysk påverkanskampanj enligt SVT. Skattesänkningen på bensin och diesel verkar inte ha lett till någon större rusning för att tanka mer. Det här visar siffror som Ekot fått från SCB.
1: Den 1 maj sänktes bensinpriset med 1 krona och dieseln med 40 öre per liter när regeringen införde den första av 2 tillfälliga skattesänkningar på drivmedel. Man räknade med att det skulle leda till att fler tog bilen. Men nu visar färsk statistik från SCB, som Ekot har tagit del av, att mängden bensin och diesel som levererades till bensinstationernas kunder minskade några procent under maj och juni jämfört med tidigare år. Viktor Gunnarsson är konkurrensansvarig på branschföreningen Drivkraft Sverige.
2: De flesta äger en bil de har och bor där de gör, så de kan inte ändra så mycket i sitt beteende på kort sikt.
1: Men i juli sänktes sedan drivmedelspriset med ytterligare 3 kronor. Och då kan man faktiskt se en liten ökning av efterfrågan, enligt Viktor Gunnarsson.
0: Reporter Annie Säv. Prins Harry och hans fru Meghan Markle planerar att flytta tillbaka till Storbritannien i slutet av månaden, där rapporterar flera brittiska medier. Paret flyttade till USA 2020 och drog sig då tillbaka från sina officiella uppdrag för det brittiska kungahuset. Eko till midnatt med Marcus Landén.
3: Tack så mycket för det, Marcus. Och nu i en direkt sändning från Radiohuset i Stockholm. Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: The Magnolia med Muscle In så här i Vaken med P3 P4 när vi inviger torsdagens sändning. Det är vår fjärde natt efter semester nu, Lisa. Och det känns som att den där semestern, det var väl ganska länge sedan.
1: Ja.
0: Visst är det sjukt hur man kan liksom verkligen vaggas in i att vara ledig och tänka att man, shit, har jag någonsin jobbat? Den var nivån var för mig. Och sen komma in och sen känna bara, vänta, hade vi semester?
1: Mm. Jag vet, det är konstigt. Tid där är liksom inte samma som tid annars. Den är plötsligt där, alltså, vad heter det, ioner av tid innan, alltså under semestern. Och sen jättekort tid. Ja. Och sen ioner av tid igen. Ja. Alltså som man tror att man har varit här.
0: Ja. Ja. Alltså jag känner ju så att jag tycker att tiden går så fort att jag redan kände här under dagen. Ja, nu är det liksom typ 11 månader tills jag får semester igen.
1: Ska du inte ta julledigt?
0: Ja, det kommer jag väl, men jag har tagit alla mina semesterdagar, så jag har väl typ inte, jag har inte en dag kvar. Jag vet. Jag drog alla som fanns. Jag var tvungen att vara ledig. Men då tänker jag så här, men vad gör det? Det går så fort de här 11 månaderna. Det är ingenting att oja sig över. Mm. Jag har stått i den här studien i 20 år i år. Vet du att i december är det 21 år, för jag började julen 2025. Nej, 2005.
1: Ja, jo, men jag förstod.
0: Och sen drog vi igång Vaken 2006, helt galet.
1: Wow.
0: Det känns ju liksom både kul och lite så UFO-likt. Det är liksom inte det vanligaste, liksom 21 år i december, alltså i samma studio. Det är liksom, farsan jobbade ju typ hela sitt yrkesliv på en massa fabrik. Men han hade liksom en hel fabrik som sin arbetsplats. Jag har ju typ de här 10 kvadraten som vi står i nu. Det är ju samma studio dessutom som jag varit i 21 år snart.
1: Vi ska ju byta. Hur känner du för det?
0: Men det är lite pirrigt.
1: Ja.
0: Bra, behöver man inte byta jobb för att få förändring. Nej. Äntligen. Nej, men det blir kul. Och lite pirrigt. Jag är faktiskt lite nervös för det.
1: Mm,
0: alltså när man kollar andra som jobbat längre än jag, så inser jag ju att jag är fortfarande i förskoleklass. Alltså jag har ju typ nästan inte jobbat alls i den här studion. Jag tänker på min pappa. Mm. Hela, alltså det är 40 plus år på samma arbetsplats. Mm. Det är ju mitt leende faktiskt.
1: Mm.
0: Och sen, jag vet inte, du känner till den här Walter Ortman. Har du hört om honom?
1: Nej.
0: Han är från Brasilien och slog, det här är faktiskt några år sedan, i april 2022 tror jag, vet inte om vi nämnde det då, så slog han ju det officiella Guinness världsrekordet, du vet, ja, det här World Record, den här boken, du vet, det officiella världsrekordet för den längsta karriären på samma företag. Då hade han uppnått milstolpen efter att ha jobbat på ett textilföretag i Brasilien i hela 84 år.
1: Oj,
0: alltså han var 84 år på samma arbetsplats.
1: Men hur gammal, alltså de går inte i pension där.
0: Ja, han behövde ju uppenbarligen inte göra det, för i samband med sin 100-årsdag som man då firade ihop med familj, vänner och kollegor det året, så delade han med sig sina bästa karriärråd, och då var han faktiskt fortfarande kvar på den här arbetsplatsen.
1: Men inte heltid, hoppas vi.
0: Nej. Utan han började liksom längst ner och sen jobbade han sig upp, liksom, slutade som någon slags försäljningschef. Men det är ganska fränt. Han gav då några tips som jag liksom tänker att, behöver jag tips för att trivas på en arbetsplats? Kanske, eftersom att jag ju då jämfört med honom är i förskoleklass. Alltså enligt, liksom, i hans mått med, har jag ju hela min yrkeskarriär framför mig.
1: Ja, vi har ju alltså pensionsålder tyvärr. Alltså om du vill... Alltså,
0: jo, men jag menar, man kan väl starta eget efteråt och göra liksom... Jag tänker på Marianne...
1: Sitta i hörnet här och ha en eget företag.
0: Nej, men det finns väl andra arbetsplatser, tänker jag, i så fall, om man vill göra det. Eller vad vet jag, man kanske kan hyra in sig själv på Sveriges Radio sen efter sin pension, vad vet jag. Nej, men tipsen är att man ska fokusera på nuet. Här tycker jag att vi är så bra. Jag tycker vi är den här sändningen, och sen när den här sändningen är över, då liksom... ett rent blad och så går vi in i nästa. Ja. Är det inte ganska så vi håller på
1: men
0: här?
1: Men också att det är live tvingar ju en att vara... Vi bandar ju liksom inte... Det är ingen podd.
0: Nej.
1: Så att vi är ju hela tiden live and direct i hjärnan också. Mm. Vilket gör... Och det är det som är... Det älskar man ju.
0: Mm.
1: För det gör att det går fort också. Mm. Allting.
0: Mm. Och en andra rådet av tre är att man ska följa sin passion.
1: Ja.
0: Alltså... göra det man älskar, då märker man inte hur tiden går. Och det kanske är därför som man tycker att tiden går så fort, för att man har som så pass kul hela tiden.
1: Mm. Vår passion är ju att prata.
0: Ja, och det som jag tänkte på faktiskt är ibland när jag är i en social kontext, alltså på fritiden, att man blir ju avbruten hela tiden. Man får ju aldrig prata till punkt. Alltså, det märkte att man ska berätta någonting. Nej, men alltså, man
1: det får inte med mig heller.
0: Nej, det får jag verkligen. Nej, men visserligen. Men jag kan ju alltid liksom komma tillbaka och sen så kan jag liksom få in min liksom slutsats.
1: Ja. Du kan dra på en låt på
0: ja,
1: mig.
0: Ja, eller hur? Dra ner i mick liksom och prata över dig.
1: Ja, det funkar kontroll.
0: Ju. Ja, det funkar ju. Men i det liksom privata har man ju inte alls det. Utan då blir man ju liksom avbruten hela tiden. Man kan ju, får ju aldrig berätta en historia. Om man har en liten fest eller bjudning, så börjar man berätta om bla bla bla. Då kommer någon in med någonting, och så sen liksom, 2 timmar senare har ingen hört liksom varför jag ens öppnade munnen.
1: Nej, men så funkar ju naturliga samtal mer.
0: Det är ju så, men jag tänker, det är ju inte så i ett radiosamtal där det är jag och du.
1: Du och jag kan ju ha lite så ibland, men då blir folk ganska fort irriterade när vi har ett naturligt samtal.
0: Ja.
1: Så vi försöker väl hålla oss lite mer i skinnet.
0: Precis,
1: ibland.
0: Precis, alltså vi gör ju... Ja, precis. Vi är medvetna om att den ena vill försöka berätta en historia, så vi har ju liksom respekt i det.
1: Ja.
0: Men i det privata så är man ju helt gränslös. Och man skiter i om du ska berätta vad du ska berätta, utan man lever ju nu ett år och liksom har liksom ett levande samtal. Så det blir ju på ett helt annat sätt. Så premissen är helt annorlunda.
1: Tror eller ej, men jag är mycket tystare privat.
0: Nej, det är jag också.
1: Alltså jag sitter ju tyst mycket.
0: Ja.
1: Jag tror det här jag krutar ut det mesta.
0: Nu har jag träffat dig privat.
1: Jo, men det är för att det är du, men jag menar på en middag.
0: Ja.
1: På en middag, alltså bland folk, då får ju jag lite social. Så, inte fobi bland inte kallar, men jag, alltså där är jag så, om någon avbryter mig, då kommer jag ju aldrig ens öppna
0: alltså,
1: munnen igen.
0: På en middag med folk du inte känner.
1: Ja, men riktigt precis.
0: För jag har aldrig upplevt att du har varit tyst på middag heller.
1: Men vi har inte varit med folk.
0: Ja, men du har ju varit
1: din
0: med mig,
1: kille.
0: Mina några kompisar och sådär.
1: Aha, ja.
0: Inte, du var ju tyst. Du är ju liksom...
1: Men vilka kompisar? Oh, ja, det behöver vi inte.
0: Nej,
1: det här är...
0: Vad de tar. Ja,
1: men jag menar, här tar jag ju mycket mer ordet för mig.
0: Verkligen. Ja, verkligen. Du är bra på det. Och även på en privat middag tycker jag du är rolig.
1: Tack.
0: Och väldigt så här också nästan... Fast jag håller med. Du är väldigt bra på att leda samtalet vidare och att också låta andra tala till punkt då.
1: Alltså, jag ställer det ju 1000 frågor oftast till folk.
0: Och det uppskattar man ju.
1: Nej, jag vet inte om man gör. Ja, men,
0: jag tror att folk gör det gemensamt.
1: Okay,
0: för de får prata och berätta om sig själv, det gillar ju folk. Utom, jag tror inte varken du eller jag gör det på middag. Att vi tycker det är ganska skönt när andra håller låda.
1: Men jag älskar, jag blir så nyfiken ibland på folk. Så, och så märker jag att folk kanske inte tycker om när man så här, men varför då? Eller hur gör du då? Typ så.
0: Det tror jag inte är ett problem. Jag tror att folk gillar det faktiskt. Sen det sista rådet som jag ska låta den här Walter ge oss, det är att man, just det här med rutiner och syfte. Alltså det bästa med att ha ett jobb är att ge en daglig rutin. Engagemang och känsla av mening, menar han. Och det var vi faktiskt inne lite i början av veckan när vi pratade om sommaren och att komma tillbaka till vardagen. Vad är det bästa med vardagen? Det var ju många som nämnde det. Alltså just de här rutinerna.
1: Mm.
0: Att få någonting att hänga upp tillvaron på.
1: Mm. Du har ju rutinerna ristade i sten.
0: Ja,
1: har du.
0: Det har jag kanske.
1: Där måste jag jobba lite.
0: Drog jag på en låt här.
1: Ja, det betyder att vi ska
0: skriva ett

0: Young Hearts Run Free med Candy Staton här bakom med Peter och Lisa.
1: Du, på flera håll i landet, bland annat Gotland och Skåne, så har det varit ont om dricksvatten i sommar.
0: Ja.
1: Även igår så fick vi veta att det var ju vattenläcka i Skåne som drabbade liksom Malmö och lite andra byar,
0: ja,
1: runt omkring.
0: De fick ju typ inte, de fick ställa in gympalektioner, såg jag, för att, ja, de kunde inte duscha efter gymnasiken.
1: Nej, Umeåbon Olof Wikström kan lösa det här, för han ringde in till, du vet, vårt program Ring P1,
0: ja,
1: med ett supertips.
2: Och nu tycker jag att gotlänningarna ska lyssna lite extra noga.
1: Mm-hmm.
2: Jag kissar i handfatet.
1: Förlåt, va?
2: Du kan spara någonstans mellan 50 och 100 liter vatten per dygn.
0: Oj, om man kissar i handfatet.
1: Alltså så att du inte behöver spola liksom. Det är väl det. Det är inte så att du sparar för att du kissar så sparas, utan det är för att du slipper spola.
0: Ja, det förstod vi.
1: Nej, men jag visste inte. Du var så här, för att man kissar i handfatet.
0: Nej, men det är så orimligt mycket vatten.
1: Jag vet, men han har rätt. För vet du, jag var hemma hos några i somras som hade toan var liksom sönder, så att det gick liksom inte att spola med den här knappen. Hela locket var av. Du vet hur det ser ut när man öppnar en toa.
0: Så ni fick spola med en hink?
1: Nej, men det gick inte att spola. De hade varnat för det, och så var jag på toan och så var jag så här, oj, hur gör vi nu då? För att nu gick det inte, nej, att trycka. Och då var det för att vattnet inte hade fyllts upp korrekt, och då var vi tvungna att duscha i vatten så att det gick att dra i den där, för att vattnet var slut.
0: Aha.
1: Och då stod vi med duschen. Alltså det tog sån tid. Alltså det var, alltså jag fick en sån, what?
0: Mm.
1: Vi stod med duschen, alltså det var en dusch på kanske minuter, flera minuter. Så fort duschar jag. Är det varje gång jag spolar hemma? Ibland snyter jag mig, kastar och spolar. Jag ska sluta med det.
0: Nej, men jag har ju varit med om det när man har varit tvungen att använda hink. Alltså, så då har vi inte gjort som enig, utan vi har fyllt en hink i under kranen. Mm. Och sen så har man då, och för att liksom få bort det som är i toan, vet, papper och avföring och sånt där, då behövs det ju en redig hink. Alltså. Det är väl så mycket vatten det är i en sån här behållare.
1: Alltså, jag tror det är tre såna hinkar. Så bara sugs det ner och så fylls upp. Alltså, jag lovar, det är jättemycket vatten. Men vad tycker, alltså, jag tänker, pissa i handfatet är ändå rätt extremt. Alltså, jag tror, vi tar gotlänningarna, de ska få in och säga sin, vad de tycker om det. P4 Gotland har kollat.
3: Tycker inte alls låter så trevligt faktiskt.
4: Ja, det går bra att kissa i handfatet.
5: Men har du gjort det?
4: Ja.
6: Nej, det är jätteäckligt.
5: Men du ska ju spara mycket dricksvatten.
3: Ja, men ändå så tycker jag att där går gränsen.
0: Underbart att han var så bestämd, där går gränsen.
1: Nej, du har gjort det. Ja. Men det är ju lite svårare för tjejer, jag tänkte på det.
0: Mm.
1: Alltså, det är svårt för oss att hoppa upp i handfatet utan att liksom... Det blir väldigt...
0: Ja.
1: Alltså jag tror den kan gå sönder och så.
0: Ja.
1: Då tror jag duschen är ett bättre tips. Och kanske lite fräschare, som där kan du också spola rent utan att det skvätter.
0: Ja.
1: Jag tänker att om jag kommer hem till någon, då väljer jag hellre att den har duschat i sitt badkar eller duschen.
0: Alltså kissat i duschen.
1: Ja, precis. Och spolat bort det, än att den har hållit på i handfatet där jag är. Liksom.
0: Mm. Jag kan tycka att okej, om man... alltså i toahandfatet, det är som en sak, men om man skulle göra det i köket, då, där skulle min gräns gå.
1: Jag tycker toahandfatet är lika viktigt, för du håller på att borsta, det är där du gör det rent, du tvättar ansiktet, du borstar tänderna, du tvättar händerna. Jag tycker
0: det är usch.
1: Så att jag tycker duschen är bättre tips, alltså just för att inkludera oss kvinns.
0: Det är inte ett dumt förslag faktiskt.
1: Nej, det är delade meningar. Men Olof Wikström i Umeå vill också poängtera att han gör ju inte det här när han går på andra toaletter.
2: Går jag bort eller på café så gör jag naturligtvis inte detta. Då använder jag toaletten.
5: Men lite skönt att höra ändå, Olof. Faktiskt.
2: Jag fick ett skratt också på köpet.
0: Ja. Tack för det.
1: För det blev ju fnissigt.
0: Ja.
1: Men han tycker inte att det här, liksom, han var deadly serious. Ja. Det här var liksom ett viktigt tips. Ja. Och jag tror inte man ska skratta bort det heller. Nej. För att han har rätt i sak. Jag vill komma tillbaka till att han har rätt i sak.
0: Och jag vill också säga att när det gäller spara vatten, så tror jag att hans tips är till och med bättre än ditt. För det handlar ju om att få bort också kisset från vattenlåset. Så då spolar man lite grann. Och vattenlåsen på... tvättställen är ju så små, men även i duschen så är de ju faktiskt lite större. Där är ju liksom...
1: Nej.
0: Jo.
1: Alltså du behöver bara skölja lite med duschen. Kiss är ju sterilt.
0: Jo, men i alla fall. För att man vill inte ha kiss i vattenlåset.
1: Jag stod i 5 minuter med en duschslang in i toan. Den fylldes inte upp. Nej. Jag skulle behöva skölja i 30 sekunder max. Mm. Det fortfarande håller. Sen en annan sak. Man behöver ju inte spola varje gång man kissar. Det kan ju vara ett annat tips om man inte är så känslig. Så man kan bara sätta för locket.
0: Men det blir doft.
1: Men det är en toa. Alltså jag bara menar, om man nu ska spara vatten och det är vattenbrist. Mm. Det är okej, nummer två. Fine. Men kiss, liksom, snälla rara. Men det är gult vatten.
0: Ja. Ja, jag vet. En av mina bästa kompisar, jag uppvuxen på en ö. De hade konstant vattenbrist. Alltså deras brunn, de hade egen brunn. Och den var ganska låg året runt. Mm. Så de hade det. Där fick man bara spola om man hade gjort nummer två.
1: Rimligt på ett sätt. Men samtidigt, om det är vattenbrist, det där kisset kanske är jättegult just på Gotland. Alltså, de har ju inte kunnat dricka vatten.
0: Tjockt.
1: Det kanske luktar jättemycket.
0: Trögflytande.
1: Man får väl avgöra på färgen.
0: Kissa kära.

0: Jag fick andas den tunna luften, Walter Nilsson här i Vaken med Peter och Lisa.
1: Du, Irena har skrivit jättegulligt mejl. Hon har varit med dig sedan du började här på Vaken.
0: Ja.
1: Alltså i över 21 år nu då.
0: 20 år, 21 år
1: i år.
0: Vid årsskiftet, ja, i jul.
1: Och så skriver hon, du är så jävla bra och ett hjärta.
0: Vad gulligt. Ja. Det var gulligt. Mm. Du också, Irena.
1: Ja.
0: Så kul att du är med oss.
1: Verkligen. Hon skriver också att jag är bra. Så att jag känner mig inte utanför.
0: Nej.
1: Alltså.
0: Nej, du är ju bra.
1: Ja, du med. Mm. Och nu kommer Mats Karlsson ledare. Han är också bra. Ska vi föra vad han ska säga?
0: Skitbra.
1: Han är faktiskt
0: först skitbra. Först Lana Del Rey dock.

0: Summertime Sadness med Lana Del Rey. Med Peter, Lisa och Mats Karlsson Lena.
1: Vi går för verkligen igång på vatten.
0: Vi har pratat vatten nu med Mats här under hela Lana Del Rey-rotan. Så vi knappt har hunnit förbereda oss inför vi kommer. Men du är ju förberedd och det är ju tur.
2: Jag är förberedd. Inte gällande vatten dock, men det är ju väldigt intressant med vatten. Jag har ägnat mig en del åt det tidigare. Men nu var inte det jag tänkte prata om.
1: Nej, vad ska vi prata om då?
2: Jag tänkte höra mer om ni vet att man kan då göra vaccin mot cancer, alltså som är skräddarsytt för varje patient. Man liksom tar ut en del av cancerpatientens tumör och sekvenserar dess DNA.
1: Den här RNMR-tekniken?
2: Det kallas för mRNA-teknik.
1: Tack, just det. Det är svinkoolt.
2: Ja, det är ju det. Och nu har det är ju en av nyheterna här som kom under kvällen. Det handlar just om vad som i alla fall en del experter kallar för ett genombrott när det gäller just den här tekniken. Och möjligheten att minska dödligheten, ja, kanske på sikt i många cancerformer. Men nu, den här gången handlar det om hudcancer, alltså och då malignt melanom som är den farligaste formen av hudcancer. Och det är... De två stora läkemedelsföretagen Merck och Moderna som har samarbetat och gjort en stor sån här klinisk studie alltså med patienter då, fas 3, det sista steget innan man släpper ut medicinen för användning. Presenterar man resultat, över 1000 patienter har då ingått i den här studien och man menar då att de här två företagen säger att de tidigare resultaten visar att den här nya injektionen av mRNA-vaccin då förlängde tiden som patienterna blev cancerfria. Även om det är oklart hur länge effekten varar. Men det ändå har cancerexperten runt om i världen lite grann gått i taket här och beskriver det här som ett genombrott, men man vill ändå vara försiktig för det har precis kommit det här och expertisen har inte granskat det här än riktigt, alla forskare och sådär, det har inte peer-reviewats som man säger i forskningsvärlden.
0: Och det här var det man gjort, det var någon en studie mot just aggressiv malignt melanom, hudcancer.
2: Ja, precis.
0: Och hur ser man på andra cancerformer? Har man liksom börjat tänka på det någonting?
2: Man har börjat tänka på det, men nu tar man väl det här med malignt melanom först då. Men man säger att det här finns då möjligheter. Man pratar om i det här pressmeddelandet då från de här bolagen att vi testar också liknande individanpassade mRNA-vaccin mot lungcancer, mot blåscancer som tydligen är väldigt vanligt också.
1: Vad är det?
2: Urinblåscancer. Och även njurcancer. Mm-hmm. Och det finns förmodligen också på sikt då andra användningsområden
0: Otroligt allvarliga och allvarliga cancerformer ju.
1: Ja.
0: Alla de här som dör.
2: I Sverige är det ungefär 500 människor per år som dör just malignt melanom. Bara. I USA är det 8500. Så det handlar ju om många människor vars liv skulle kunna räddas, i alla fall förlängas betydligt, kanske räddas helt och hållet om man då lyckas individanpassa, komma åt varje individ specifika tumör då, genom att sekvensera DNA och göra ett vaccin.
0: Jag såg att de här läkemedelsbolagen, de highlightades på börsen, att de har gått upp nå in i jäkus. Ja, det förklarar orsaken även det här då, antagligen.
2: Det säger väl någonting om vilka förhoppningar då som ställs på det här också.
0: Häftigt.
1: Det vore väl på tiden att hitta botemedlet.
2: Ja, jag tänkte prata om något helt annat också, om det går bra.
1: Det går jättebra.
2: Prins Harry och...
0: Ja, tack. Mer om detta.
1: Ja.
2: Prins Harry och Meghan ska flytta tillbaka till Storbritannien från USA.
0: Gud vad spännande. Ska de börja jobba som kungligheter igen?
2: Nej. Det
1: får de inte.
2: Vet man inte. Det tror man inte. Det finns ingen sån information i alla fall. Men det här och erfar BBC och det har då även... Allra först var det Daily Telegraph och The Sun då. Brittiska tidningar då som har skrivit om detta, att man då avser att relocate, alltså att man vill avser att flytta tillbaka ifrån Kalifornien där dit de flyttade i början av 2020 ungefär samtidigt som pandemin kom då, för att då bosätta sig på ett privat icke-kungligt residens utanför London, enligt BBC.
0: Alltså en av sommarens stora kungliga snackisar har ju varit nu att Harry har varit hem till Storbritannien tillsammans med Meghan och deras barn. Och att de har haft en privat stund tillsammans med pappa kungen. Och
1: pappa kung.
0: Drottning Camilla.
1: Det lät som späckat Laban.
0: Ja, men det är pappa kungen.
2: Kungen hade ju inte sett sina barnbarn på 4 år. Och det är ganska lång tid om barnen är små.
0: Och, det är verkligen det. Men trots detta så träffades de bara i 1 timme. Och de träffades på kung Charles privata residens, alltså som han äger själv. Så det var liksom, liksom att han håller dem långt bort från själva kronans mark.
2: Ja.
0: Men en grej som har snackats, som har blivit en stor snackis kring det här också, att Meghan, som är en ganska van instagrammare, hon lägger upp fler bilder än vad till och med du gör, Lisa.
1: Jag lägger knappt upp något. Du lägger upp mer än mig.
0: Nej, det gör jag inte. Nej. Ah, ja. Strunt samma. Meghan lägger upp mer än vad både du och jag gör tillsammans. Ja. Hon la inte upp ett enda foto från det här besöket. Och det tror man, och tolkar man som att hon förstår allvaret i det här.
1: Att hon äntligen har fattat.
0: Hon har fattat att man får hålla käften.
1: Man får inte lägga ut allt.
0: Om de här privata grejerna. Nej,
1: Lillprins bus. Harry. Ficka till en till Laban-referens.
2: Så vi får väl se då vilka deras eventuella nya roller blir då i det nygamla hemlandet Storbritannien, om de här uppgifterna från England då stämmer.
0: Precis. Ja, spännande, vi kommer följa detta. Tack så mycket, Mats Karlsson Lennart, för att du kom in.

0: The Refreshments med GNT är vaken med Peter, Lisa, nu också med Caroline Åslund från vår trafikredaktion. Välkommen
1: ja,
0: in Caroline.
1: Hej.
0: Hur går det på trafiken då?
1: Ganska bra. Det uppstod ju en vägskada på Essingeleden i Stockholm tidigare idag.
0: Omskrev som ett slukhål.
1: Ja, och förhoppningen är väl att man hinner reparera det här slukhålet under natten. Helt säkert är det inte, och skulle det kvarstå imorgon så kommer det att bli nya extra köer då. Mm. Men just nu så är det lugnt.
0: Mm. Något annat?
1: Nej.
0: Telefonnumret då, så man kan ringa om någonting skulle ske. Sitter du och trycker på?
1: Kan jag hålla hemligt? Nej, jag kan avslöja att det är 020 999 444.
0: Tack så mycket, Caroline.

0: I sommar kan ni lyssna på Alfons Åberg i barnradion. Då får ni höra när Alfons har kalas.
1: Han är glad.
0: När han är barnvakt till lille Småtting.
1: Annan saga, hemsk.
0: Och när han bygger en helikopter i vardagsrummet.
2: Men ajabaja.
0: Lyssna i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: Sebastian Tellier, Slater, Nile Rodgers gänget med Thrill of the Night här i Vaken med Peter och Lisa. Känner du till Martin Forsters bok Fem gånger mer kärlek?
1: Ja.
0: Det är en sån här guide, en av
1: föräldrar.
0: De mest lästa föräldraguiderna som någonsin har getts ut i Sverige faktiskt. Gavs ut 2009 och bygger på en rad såna här forskningsbaserade praktiska råd. Nu har den här Martin Forster, som då är psykolog och forskare, som skrev den här boken, själv fått 3 barn.
1: Alltså, och bara skit i alla råd jag gett.
0: Nej, men han insåg att hans råd går inte att följa.
1: Jag vet. Ingens råd, ingen annans råd går oftast att följa som förälder.
0: Man ska, inte ens de egna.
1: Det är därför ju mer barn man får, ju mer känner man, fuck it, jag vet hur jag gör det här bäst själv.
0: Mm.
1: Och någonstans, om man är en sund människa som kan ge kärlek till sina barn, så vet man alltså hur man ska balansera det där. Ja.
0: Han var med i, för han har liksom gått igenom sin bok och liksom, jag tänker att han satt där och blev lite generad och insett att det här funkar inte längre. Så att han är ut boken igen, fast han har reviderat 3/4.
1: 2 gånger mer kärlek.
0: Nej, men alltså det är fortfarande med 5 gånger mer kärlek. Ja. Boken heter likadant, men den nya utgåvan är liksom ny till 3/4, som jag förstår det. Och han var med i morgonstudien på SVT här igår morse då. Och då sa han så här.
2: Jag kunde ju fatta innan, jag jobbade ju som psykolog när jag skrev den här boken första gången. Jag kunde ju förstå rent intellektuellt att det kan vara tufft att vara förälder. Men nu har jag ju känt det in på benen så att säga. Att det är ju inte alltid så himla lätt att följa de här råden som jag då mer eller mindre förnumstigt beskriver i boken.
1: Fint. Ja. Men jag tycker inte ingen gör fel som försöker få en att vara mer alltså kärleksfull. Alltså jag tänker att det är värre med de tipsen som är så här, och så gör du så här och så går du exakt så här långt med din barnpromenad. Alltså pekpinnarna som är så tycker jag är värre än hans välvilja att man är snäll mot sina, eller du vet, att man ger mycket kärlek i grunden och försöker vara en snäll förälder.
0: Ja. Men tänker du, gillar ju forskning och alltså så här, du gillar ju när kunskap är forskningsbaserad och det finns belägg för saker.
1: Jag gillar när forskningen är, när det finns konsensus i forskning oftast, inte bara en forskningsgrej.
0: Och det här är liksom byggt på forskning, men jag tycker det är lite så här coolt ändå att han liksom skrev den här den guiden utan att han själv haft barn. Och nu när han har fått 3 barn så inser han att det här funkar ju inte. Jag tycker det är liksom kul också att han går ut och liksom gör om det här. Gör om, gör rätt liksom. Jag tänkte vi ska fokusera lite mer på det här. Jag tänkte, du har ju 3 barn själv och det kan ju vara kul att liksom få höra hans tankar kring det här.
2: Det är väldigt viktigt, och det är väl det jag påpassligt lyfter fram då lite mer i den här boken, att kanske inte ha allt för höga krav på sig själv heller som förälder. Och det finns ju också i forskningen ett uttryck som lyder just good enough parenting. Att det duger att vara good enough.
1: Jag har landat också där efter 3.
0: När du fick ditt 3:e barn sen, så är det...
1: Jag tror att jag pratar för jättemånga nu, att med första barnet var det så här, matschema, de här näringsämnena varje dag, gick på babysim 2
0: allt ska vara rätt, man får inte göra någonting fel.
1: Jag köpte sådana här muslinsjalar för 1000 kronor, för det var det bästa. Och nu, och sen så får man de andra och så är man bara så... Anything goes.
0: Alla ni som känner sig good enough, lyssna här nu, för det finns liksom forskning på just att good enough är lika bra som när man gör liksom springer till maraton för att det ska vara super super super bra.
2: Är det ju inte bara någonting man säger för att man ska må bättre, utan det är ju just att man har sett att det är inte så att familjelivet och barnen utvecklas extremt mycket bättre om man är perfekt, utan det liksom blir ungefär lika bra om man ligger här någonstans i mitten. Problemet är väl om man halkar ner och inte alls klarar av sitt uppdrag som förälder.
1: Alltså jag tror alla som har lyft en bok som han har skrivit, oavsett vilken bok de läser, är en bra förälder. För att du ens köper en bok om hur man är en bra förälder.
0: Då har du kommit långt.
1: Det är de som inte köper böckerna eller inte ens försöker någonting kanske som finns. De kan ändå inte nå med en bok, förlåt.
0: Men det är ganska kul också, för en sak har han ändrat sig helt och hållet gällande. Lyssna här.
2: Har ju påstått att när vi ska ge beröm så fungerar det bäst om vi använder beskrivningar och säger till exempel tack för att du ställde ner tallriken i diskmaskinen istället för att bara säga tack eller bra jobbat.
0: Det här känner du till. Känner du till det här rådet? För det här har jag en kompis som håller på med.
1: Att man ska spegla mycket, eller?
0: Tack, nu ska jag inte outa någon, men tack för att du ställde ner tallriken i diskmaskinen. Tack för att du ställde din tandborste i tandborstmugg. Alltså sådär håller hon på. Och det är väl
1: det är
0: liksom,
1: farligt
0: och hon
1: heller.
0: Gör det för att hon har typ säkert läst den här boken.
1: Det kan inte vara farligt heller, eller?
0: Men Nej, absolut inte. Men du gillar ju forskning, Lisa. Mm. Och enligt den här forskaren så behöver man inte göra på det här sättet. Lyssna. Det
2: har känts lite stelt och konstigt för mig ibland själv då när jag praktiserar det här. Och sen när jag nu då kollade upp så finns det ju en nyare studie. En välgjord studie där man har prövat just det här i vardagen, i familjer och ser att nej, det funkar minst lika bra att bara säga tack eller faktiskt lite bättre på vissa sätt. Då.

0: bra, tack. Det är kort, allting.
1: Ja.
0: Sen kan man ju vara längre när man väl har en... Alltså den äldre kan ju prata mer längre.
1: Vet du vad forskningen säger om det, Lisa?
0: Nej, vad säger de om high fives? Just high fives. Mm.
1: Tummen upp, säger han.
0: Gud, vad bra.
1: Du är en bra mamma, Lisa. Känner
0: good
1: du det?
0: Enough, känner jag.
1: Du är en good enough
0: jag vill inte
1: mamma.
0: Vara för bra heller.
1: Men du är en good enough mamma.
0: Jag tror man måste vara människa.
1: Ja.
0: Jag bröt ihop och grät i somras för min dotter för första gången. Kan vi ta någon annan gång? Men det, vet du vad hon sa?
1: Nej.
0: Mamma, vänta. Mamma, exakt så där har jag känt också. För jag skämdes först. Och sen var det så bara, men det är klart man måste sånt, se sånt här också.

0: Shallow med Lady Gaga och Bradley Cooper i Vaken med Peter och Lisa. Vi kommer att sända radio fram till klockan 6 och vi kommer bland annat prata om sånt som man lagt av med, kan vi väl säga. Mer om det här alldeles strax. Innan vi gör någonting annat ska vi nämligen få det senaste från Ekot. Marcus Landén är här.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I Ukraina har minst två personer dödats och sex skadats i nya ryska robotattacker mot Kiev, där rapporterar Reuters och hänvisar till lokala myndigheter. Borgmästaren i huvudstaden skriver i sociala medier att byggnader träffats i tre olika delar av Kiev och bland annat ska fönster ha förstörts på en byggnad som tillhör ett barnsjukhus. Israel har börjat bygga en galgback för att avrätta terrordömda. I en video på sociala medier visar säkerhetsministern Ben Gvir upp bygget.
4: Om terroristen överlever attentatet så kommer han att hängas här.

0: Och det kommer att finnas åskådarplatser för offrets familj, precis som i USA. Det säger Ben-Gvir och pekar bakom sig. Ytterhögerpolitikern säger att han genom att först ha försämrat villkoren för terrordömda i fängelser, sen infört dödsstraff och nu börjat bygga galgen, har genomfört sina vallöften. Det var i mars som Israels parlament Knesset röstade ja till den hårt kritiserade lagen om dödsstraff för terrorbrott, som i praktiken endast kommer att tillämpas på palestinier. Runt 9300 palestinier sitter i israeliska fängelser, majoriteten utan rättegång, skriver The Telegraph.
1: Reporter här Oskar Hansson. I Stockholm har en krog stämts för att ha spelat bakgrundsmusik utan att ha betalat för det. Det är Dagens Juridik som rapporterar att krogen fått en faktura för musiken men inte betalat den och att upphovsrättsorganisationen Sami därför stämt krogen på 11 500 kronor. Ekot med Marcus Landén.

0: Get in girl med Meghan Trainor. Jag säger samma sak till min kollega Lisa Friberg.
1: Get out girl.
0: Get in here girl. Vi ska nu fortsätta prata om det här med att sluta med grejer. Mm. Gör den här psykologen och författaren. Mm. Som typ följde inte ens sin egen råd. Jag tycker det var underbart. Under de tre barnen, men det här går inte.
1: Men modigt att skriva en bok om föräldraskap innan barn. Det trodde jag.
0: Men han har ju forskat på det.
1: Det
0: här är ju grundat på forskning. Och sen är det inte bara hans egna erfarenhet som gjort att han har liksom reviderat det här. Utan det är också att forskningen har ändrats och världen har ändrats. Jag menar, när han skrev den boken så hade vi inte skärmar på samma sätt. Det är många saker som är annorlunda nu. Men apropå slut, det som fick mig att häpna när SVT gjorde den intervjun i morgonstudion, det var programledarens referens till städgurun Marie Kondo. För mitt i intervjun så tar hon upp henne, och det här hade jag helt missat. Ja. Lyssna på det här.
2: Den japanska städgurun Marie Kondo, hon har ju liksom predikat att man ska ha ordning och reda och rensa och städa och så vidare. Och sen har hon själv blivit trebarnsmamma. Då sa hon, nej, nu har jag slutat städa. För jag orkar inte längre.
0: Alltså, det här är helt missat.
1: Men hon har gett upp.
0: Hon har
1: men
0: gett
1: vet du varför?
0: Upp. Hon var ju helt galen. Alltså, hon hade ju ingenting. Alltså, hon var ju minimalisternas minimalist.
1: Men hon sa ju alltid när man skulle städa typ att man skulle ta fram någonting och bara, does this spark joy?
0: Ja.
1: Och så skulle man behålla det eller inte behålla det. Jag tänkte dra ett skämt om man kan göra samma med sina barn. Does this spark joy? Nej. Nej, men och Ginnet, det är inte... Och att städa hela tiden med barn och ha det så där snyggt, för hon hade det perfektionistiskt snyggt.
0: Ja.
1: Att göra det hela tiden för att sen få det raserat hela tiden doesn't spark joy. Så man har ett så här, det får vara bra nog städat. Ja. För barnen kommer ändå slita ner allting igen. Det går inte att lägga allt rätt efter dem.
0: Ja. Jag tycker det var underbart att höra. Jag hade helt missat att de hade slutat städa.
1: Ja, alltså,
0: om Marie Kondo har gett upp och slutat städa, så vad har folk då inte slutat med? Jag tänker att vi ska prata lite grann vad som var viktigt för dig förr, men som du har slutat med. Ja. Nu. Så du får jättegärna, du som lyssnar, höra av dig till oss på vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250, inled med vaken.
1: För mig är det nikotin. Jag har ju faktiskt varit en nikotinberoende förut. Och slutat med.
0: Varför slutade du?
1: För att jag blev gravid.
0: Ja. Och vad hände? Men sen så ploppade barnet ut.
1: Sen ammade jag länge och så bara avtändningen var nog så länge att suget försvann.
0: Mm. Men du är inte sån som typ tar upp en cig på en fest.
1: Nej, absolut inte.
0: För det där förstår inte jag. Jag har också varit rökare.
1: Mm.
0: Och jag kan inte förstå folk som har rökt som faktiskt feströker, eftersom att det är ju just det där, de där första blossen är ju dels dåliga för flimmerhår och allt det där. Mm. Det gör ju som skada bara att ta en cigarett.
1: Alltså jag rökte inte, jag snusade ju.
0: Ja.
1: Men jag har faktiskt en gång jag blev väldigt arg någon gång och jag köpte en dosa. För att det är liksom när man får väldigt mycket adrenalin istället för att... Alltså, jag kunde,
0: du köpte en dosa, använde
1: jag
0: du
1: den? Jag var på väg och körde bil, så jag kunde liksom inte ta ett glas vin. Alltså, det ska man inte göra heller. Men tänkte att jag var väldigt, väldigt upprörd.
0: Ja.
1: Och en människa bara i det här läget. Och behövde något för att lugna ner mig. Och bara, jag köper fan en dosa nu. Ja. Nu får jag ge mig själv det här. Tog en, och det var så äckligt. Jag mådde så illa. Och sen dess har jag liksom inte ens försökt. Alltså, när folk bara, blir inte sugen? Jag bara, nej, för jag vet. Alltså, min kropp är så avtänd.
0: Bra att du var med om den liksom, händelsen då. För att om du inte hade gjort det där...
1: Liksom, ja, kanske. Vadå, men jag kanske ska tacka den jag var arg på?
0: Nej, men du kan tacka den du var arg på och att du reagerade som du gjorde. Att du faktiskt tog steget och tog den där snusen som du typ nästan spydde på.
1: Tack, Frans. Min sambo alltså. Ja. Okej, du har så trevligt. Nu, tack, hej.
0: Vad var viktigt för dig förr som du slutat med nu, det är frågan. Ring också 020 99 55 00.

R.E.M.'s Losing My Religion här bakom med Peter Sundberg som skadar sällskap in i morgonen. Och vi ska prata om sånt som var viktigt för dig förr men som du lagt av med. Linda, hon är också inne på det här med nikotinet. Snus och cigg, kunde inte tänka mig ett liv utan nikotin, men här står jag nu, rök och snusfri sedan 15 år tillbaka. Riktigt bra jobbat, Linda. Sen har vi också här är Patrik som skriver, tiden. Som ung hade jag tydligen alltid i världen. Sen värnplikten 97, sen började det verkliga livet. Fortfarande ung och man orkade fortfarande dygna. Men det blir en brytpunkt när man fyller 30. Jag kan idag säga min personliga kamp. Mitt huvud säger att jag är 35. Kroppen säger att det är dags för sista vilan. Leder börjar verka. Lätt att komma ner, men mer kamp att komma upp. Trots det så valde jag att gå med i hemvärnet förra året. Ett otroligt bra beslut. Den gemenskapen går inte att beskriva med ord. Härlig grej det där, Patrik. Att du trots det ändå liksom tar det där steget och går med i hemvärnet. Nile skriver, ja, att anpassa mig och bry mig vad andra tycker om mig, det har jag slutat med. Jag har bara ett liv och det är på tok för kort att slösa på sånt.

0: Det är väldigt svårt med politik liksom.
1: Vill du, precis som Nils, få koll på vad partierna står för? I Klartext programserie Nils och Julia möter partiledarna får du svaren.
2: Alla svar är viktiga för deras parti och vad de står för.
1: Varje söndag 10.33 hela sommaren här i P4 får vi svaren från partiledarna i Sveriges riksdag.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Memphis Rain med Aaron Lee Testjan här i Vaken med Petra P4. Kul att du är vaken med oss och bjussigt att du är med och delar med dig om vad som var viktigt för dig förr men som du slutat med nu. Ni är ett gäng som hört av er till oss och en av dem är Kia som skriver: jag har slutat bädda sängen. Det är bara jag som ser den och det är mycket fräschare att den luftas under dagen. Hälsa alltså Kia. Det där Kia är ju en bra grej, alltså för kvalster och alla möjliga grejer. Och att man också dessutom, det är så skönt att man kan, när man har den möjligheten, bara lägga ut täckena, du vet, en stund varje dag. Alltså det är det bästa med sommaren när man är på landet och kan verkligen börja dagen med att slänga ut täckena på verandan och sen gå en morgonpromenad med hundarna och, ja men du vet, mysa och äta frukost och sen liksom bara bädda igen lite grann, men strunt i överkastet. Jag har överkast när jag har en tillställning, alltså när jag har gäster hemma, inte bara på en vanlig middag, utan när det är liksom bjudning, då bäddar jag, då tar jag fram överkastet och lägger på det, men annars så har jag också det alltid i, på en hylla i garderoben. Irene är inne på det här med cigg. Hon mår så dåligt av att hon nu slutat röka. Hon har rökt sedan hon var 16 år, nu ingenting, men mår så dåligt av det. Det är fruktansvärt. Usch Irene, hoppas sannoliken att du hittar ljuset i tunneln. Marie-Louise har skrivit till oss också: att ta kvitto vid kortköp, det jag slutat med. Samlade förr på kvittorna för att sen kolla med kontoutdragen, alltså papper från banken. Tidsödande och bara för många, så jag gav upp det. Jag har dock stort kontrollbehov. Så jag tänker att Marie-Louise tycker ändå, trots att hon slutat med det, att det är jobbigt och inte riktigt har full koll.

Ray och Al Green här med Goodbye Henry vaken, som pratar om sånt vi lagt av med som var viktigt förr. Micke Gustafsson från Kalix har hört av sig: hej Peter, jag har slutat med att kräva så mycket av mina hundar. Efter att ha tränat och tävlat med 4 stycken rottweilers med goda resultat, varit aktiv inom brukshundsklubben och involverad i hemvärnets hundtjänst mellan 82 till 2020, så blev jag med en beagle som tog mitt hjärta fullständigt. Den hunden fick ganska fria tyglar och jag struntade i prestigen, och han fick vara hund under den korta tid vi fick tillsammans. Jag sörjer Nicke djupt än idag. Hälsar alltså Micke från Kalix.

0: To Know a Girl med Lucas Graham är vaken. Mats Karlsson Lenat från Ekoproduktionen är nu här. Välkommen in, Mats.
1: Ja, tack så mycket.
0: Du, vi ska prata om tält. Och det verkar inte vara det mest hälsosamma just nu, eftersom det har varit några riktigt jobbiga rubriker gällande just tältare. Ja,
1: det har ju varit det. Och det var senast under dagen här som gick, så rapporterade P4 Jämtland om de två män som vi hörde då hittades avlidna i ett tält just i Härjedalen i trakterna av Långå, närmare bestämt. Det är nu klart att de avled till följd av kolmonoxidförgiftning. Det uppger polisen, och det ska ha varit så att de hade ett ganska stort tält, ett sånt här glampingtält. Man kan sätta in riktiga sängar och sådär. Där de då uppenbarligen använt sig av en kamin och eldat i den, men inte monterat på någon skorsten för att ventilera ut röken ur tältet. Och att de då dog av den luktlösa och osynliga gas som då uppstår när man eldar, och som då ska normalt sett då försvinna i en skorsten eller i ett avgasrör eller något sånt då. Och det här då polisen säger att när de kom till platsen då så var tältet stängt, och kaminens eldrör då, själva skorstenen, låg vid sidan om, och tältet var inte anpassat för att sätta i ett kaminrör. Så om jag ska spekulera så har nog inte tältet varit tillräckligt ventilerat. Den här typen av förgiftning märker du inte, börjar inte hosta eller nysa, utan man somnar in och dör. Så säger polisinspektör Agneta Brovinius till DN, som har gått vidare med P4 Jämtlands uppgifter och tagit reda på lite mer om det här. Och det här var ju inte de enda dödsfallen med kolmonoxidförgiftning just i tält på en ganska kort tid här, utan 5 personer, skriver Dagens Nyheter, har drabbats av det här och dött i tält av kolmonoxidförgiftning. I tält, eller en kvinna till exempel dog, det här var i förra året i och för sig, men relativt kort tid. Och februari 2025 så hittades en kvinna död i ett rastskydd väster om Bruksvallarna, också det i Härjedalen. Även hon hade då avlidit av kolmonoxidförgiftning. Och inne i det här rastskyddet då, som jag inte vet exakt hur det ser ut i och för sig, där hittades ett stormkök.
0: Så då är det liksom, hon har använt ett stormkök då som har stått på i det här tältliknande konstruktionen.
1: Och ungefär samtidigt så hittade man ju även 2 personer döda i Kebnekaiseområdet. Det var journalisten Stefan Nieminen och hans vän som låg döda i sitt tält efter en jakttur, och de hade eldat med en gasolkamin i ett så kallat pop-up-tält, skriver Dagens Nyheter. Per-Olof Wikberg på Naturvårdsverket säger till DN då att han inte har hört talas om sådana här olyckor i traditionella fjälltält, utan det är mer sådana här pop-up-tält då, och glampingtält. Eller de här pop-up-tälten kallas tydligen också för isfisketält. Och de är ju gjorda då för att man ska sätta upp dem på isen och sitta där och fiska. De är väldigt täta och lätta att sätta upp, men de har dålig ventilation och är inte gjorda för att övernatta i heller. Och det var troligen ett liknande tält i de här olyckorna då. Så Fjällsäkerhetsrådet rekommenderar i alla fall att inte använda spritkök eller gaskök i några slutna utrymmen, varken i rastskydd eller tält då.
0: Och eldar man i en kamin så ska man ha en godkänd skorsten.
1: Ja, precis. Det ska inte komma in en massa rök i rummet. Nej. Även om det är ett stort rum eller ett stort tält då, för då kan det den här faran finnas där ju faktiskt.
0: Ja, löms och svårt också då när det är så luktfritt och man inte känner, för det är ju så annars om man eldar på vanligt vis, det blir ju så, det går inte att vara i ett tält om man skulle ha en vanlig brasa. Nej. För det ryker ju så mycket, men när det är på det här sättet och sån här typen av bränsle som blir luktfri, då blir det ju väldigt förrädiskt.
1: Ja, verkligen. Så att vi hoppas att det inte händer igen helt enkelt.
0: Vi gör det och tack så mycket för att du kom in, Mats.

OMD, Enola Gay är ju vaken med Enola Gay här med Peter Sundberg i vaken med P3 P4. Det är inte Peter Sundberg som sjöng utan OMD sjöng Enola Gay här i vaken med P3 P4. Alla fattade det, jag kände mig bara tvungen att tydliggöra det hela. Men det ska jag sluta med nu och jag går igenom saker som ni slutat med som ni tyckte var viktigt förr i tiden. Eva Lindström har ju slutat att få tala med personer när man ringer någonstans. Alltså, jag hade gärna fortsatt med det bemötandet. Nu är det datamall och ja, alla ska använda mejl och sådär. Det är sjukt. Alltså, jag håller med Eva. Det är ju, alltså, jag skulle boka en övernattning här till helgen. Nej, det går ju inte att ringa. Det finns ju inga telefonnummer. Hotellen har inget ingen som svarar telefon längre. Man måste boka digitalt. Och om det liksom inte riktigt överensstämmer, om du ska med hund och sådana grejer och det liksom inte går att boka och klicka i rätt saker, då måste ringa någon. Nej, nej, nej, det går inte. Då får man skicka e-post och hoppas att någon svarar innan helgen är över. Vi får se hur det går med det. Amanda skriver så här: palettblad, jag hade huset fullt, satte fröer och tog fram nya varianter. Sen fick de någon ohyra och jag blev så arg och ledsen att alla åkte ut. Och så skaffade jag en annan hobby istället. Nancy har slutat med att alltid ha ett städat och rent hem. Och att trädgården var minutiöst skött. Ibland är det väl bra då att helt enkelt släppa garden lite grann och gå vidare i livet. Det gör vi här i vaken nu också med Tame Impala och Jenny. Låten heter Dracula.

0: Hej! Är du precis som jag just på väg tillbaka efter en lång, härlig och het och kanske lite dyr semester? Med en nolla för lite på saldot? Eller så är du en sån där duktig som alltid har en slant sparad? I söndagsfrukost slösar jag och mina gäster, YouTubern och programledaren Daniel Norberg och kulturjournalisten Parisa Amiri, med våra visdomar och undrar: hur får du pengarna att räcka?
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Iggy Pops Lust for Life är tillbaka. En sista grej som jag vill nämna som en av våra lyssnare har slutat med, som jag tror ganska många har fått sluta med. Och det är det här med att spela in exempelvis tracks, lördagsbiten upp till 13, rakt över disk, rockbox på kassettband. Det har Ted berättat att det var viktigt för, men det har han lagt av med. Ja, Ted, det har vi nog många gjort, men jag kan sakna den där tiden i livet när man satt och väntade och klockade en specifik låt för att man ville få med den på sitt blandband. Ljuvlig tid! Nu fan jag van, sen ska vi tävla i nattens tävling Nattjakten. Jag har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna, vill lämna kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss? Jag ville ge, jag ville aldrig slåss.

Ja, tiden läker alla sår, så heter låten vi precis hörde. Nu ska vi få annan musik. Det är nämligen dags att tävla i vår favorittävling Nattjakten. Första ledtråden står redo. Tillsammans med ytterligare två ledtrådar finns det en gemensam nämnare. Ni ska lista ut vilken den är som jag har då. Ni ska försöka hoppa in i mitt huvud och tänka, hur har Peter tänkt kring dessa tre låtar? Vad är det han söker? Och nattens tävling, ja, den börjar vi så här.

Erik Palmqvist, 1994. Det var första ledtråden i vår tävling Nattjakten. Det här ska leda till någonting. Vad? Ja, det återstår att se. Du kan gissa redan nu. vaken@sverigesradio.se är vår mailadress. SMS-numret är 72250. Men om du vill smsa måste du också inleda med vaken. Trycka mellanslag och sen skriver din gissning bifogat namn och nummer. Nu Lost Frequencies. Are you with me? I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Och nu ska få nyheter. Marcus Landén
1: är här.
2: Vaken. Det här är Vaken med P3
3: och P4 i Sveriges Radio.
4: USAs president Trump hotar att straffa andra länder ekonomiskt om de hjälper Iran. Trump skriver i sociala medier att ingen gett Iran en bättre chans till ett avtal än han själv, men att Iran inte tagit den. Och att USA nu kommer påbörja en ekonomisk krigföring på en aldrig tidigare skådad nivå. Här i Sverige har SVTs Uppdrag granskning avslöjat fusk med rotavdrag. Ett exempel är en matbutik i Torup i Hylte kommun som registrerades som ett byggföretag och fick runt 2,8 miljoner kronor i rotavdrag för jobb som aldrig utfördes enligt Uppdrag granskning.
5: Det enda vi vet med säkerhet är att det är ju några miljoner av skattepengarna som har försvunnit och förmodligen inte kommer komma tillbaka.
6: Och det säger reportern Samir Bezazi som tillsammans med Uppdrag granskning har undersökt hur rotsystemet kan utnyttjas. Och det var ett tips om ett misstänkt falskt rotavdrag som fick dem att börja gräva.
5: Så fick vi tips om att en person som hade fått ett informationsbrev hem från Skatteverket. Där Skatteverket hade informerat om att vi har någon ansökt om rot för ditt boende. Att de har gjort en renovering hos dig. Och det stämde ju inte, det var inte så. Och när vi fick veta detta så tänkte vi vänta lite här nu. Är det så att företag påstår att de har gjort jobb hos folk som de inte ens känner?
6: Och i fallet med matbutiken i Torup så